Zazneli Salonenové orchestrálne variácie. Ďalšie dielo nám prednesú tí istí interpreti. Pridáva sa k ním poľský hudobník Marcin Zduník, aby ako solista predniesol koncert pre violončelo a orchester číslo 1 Amol od Camilla Saint-Saënsa.

To bol koncert pre violončelo a orchester číslo 1 Amol v podaní Marčina Zdunika. Teraz violončelista ako prídavok pre katovické publikum odohrá svoju vlastnú sólovú improvizáciu na tému Chopinovej mazurky číslo 2 D-dur. Nahrávka vznikla vo februári 2024.

To bola téma Chopinovej mazurky číslo 2 D-dur v podaní violončelistu Marcina Zdunika. Hneď nadviaže svojím druhým katovickým prídavkom, ktorý je opäť autorská improvizácia. Tentokrát na tému ukrajinskej ľudovej piesne Ticho pri rieke.

Vypočuli sme si druhú Zduníkovú improvizáciu na tému ľudovej piesne Ticho pri rieke. Do katovického programu sa vracia symfonický orchester. Prednesú nám 4 morské interlúdia z Peter Grimes, opus 33, od britského skladateľa Benjamina Britna.

Milí poslucháči, práve ste mohli počuť Britnove 4 morské interlúdia z Peter Grimes, opus 33. Vo vodnej tematike budeme pokračovať ďalej dielo More alebo La Mer od impresionistického skladateľa Claude Debussyho. Nechajte sa unášať.

Vypočuli ste si Debussyho orchestrálne more v podaní Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu. Pokojné more je názvom ďalšieho diela. Zložil ho hudobný skladateľ obdobia raného romantizmu, Franz Schubert. Autorom textu je Johann Wolfgang Goethe.

To bolo Schubertovo Pokojné more s textom od Johanna Wolfganga Goetheho. Pri motíve mora ešte chvíľu zostaneme. Walesky národný orchester BBC s dirigentom Jonathanom Bloxhamom nám prednesú pôvabnú skladbu Seascape od anglickej skladateľky Ruth Gibbs.

Morský blok máme za sebou. Prvú časť nočného koncertu zavrieme historickou nahrávkou z roku 1906. Predstaví sa legendárny poľský klavirista Ignácián Paderewski, prednesie Beethovenovú melancholickú sonátu Quasi una fantasia, známu ako sonáta mesačného svitu.

Milí poslucháči, Beethovenovou legendárnou sonátou mesačného svitu sme uzavreli prvý blok dnešného Euroclassic Nocturna. Dúfam, že ste si ju vychutnali. Po krátkej programovej zvučke sa prenesieme do ďalšej hodiny, v ktorej na vás čakajú ďalšie skvelé diela z ponuky Európskej vysielacej únie.

Príjemné skoré ráno, milí poslucháči. Druhá časť Euroklasik Nocturna sa práve začína. Otvárame ju duchovným dielom z obdobia klasicizmu. Zaznie veľkonočná kantáta Anbetung dem Erbarmer od Karla Filipa Emanuela Bacha. Najstarší syn Johana Sebastiana Bacha patril k popredným skladateľom raného klasicizmu. Účinkujú Barbara Schlick, Ilke Helling, Gotthold Schwarz, zbor Rheinische Kantorei a barokový orchester Das kleine Konzert. Prajem vám príjemný umelecký zážitok.

Vypočuli sme si kantátu Karla Filipa Emanuela Bacha. Ďalej pokračujeme s veľkým orchestrálnym zvukom z Norska. Symfonický orchester Stavanger uvedie symfóniu číslo 1 B-dur, Jarná, od Roberta Schumana. Nahrávka vznikla v apríli 2008.

To bola Schumannova jarná symfónia v podaní Symfonického orchestra Stavanger. V nasledujúcich chvíľach si budete môcť vypočuť sláčikové sexteto C-dur opus 140 od Luisa Spohra. Zaznejú časti Allegro moderato, Larghetto, Scherzo moderato a na záver finále Presto.

Vypočuli ste si Špórovo-Sláčikové sexteto. S nemeckým telesom United Continuo Ensemble sa teraz pozrieme do sveta talianského raného baroka. Zaznie inštrumentálna kombinácia dvoch tancov, Toccata a Marionala Vera Spagnola Chacona. Diela zložil Alessandro Piccinini.

To bola baroková hudba Alessandra Piccininiho. S hlbokým duchovným posolstvom sa teraz predstaví akademický zbor Platona Majborodu pod vedením Viktora Skoromného. Uvedú sakrálnu cherubínsku pieseň od ukrajinského skladateľa Mikolu Leontoviča.

Zaznela cherubínska pieseň od Mikolu Leontoviča. Zborové umenie teraz vystrieda orchestrálna tvorba. Vypočujte si koncert pre trombón a orchester Esdur od Georga Kristofa Wagenseila. Prednesú nám o solista Warwick Tyrell a symfonický orchester Adelaide.

To bol Wagenseilov trombónový koncert. Pred záverom relácie nás čaká ohnivý virtuózny prednes. Maďarský huslista Vilmos Sobody a klaviristka Marta Ďuláš zahrajú temperamentnú koncertnú rapsódiu Cigane z pera Maurisa Ravela.

Doznelo Ravelovo temperamentné Cigáne v podaní Vilmoša Sobodyho. Úplnou bodkou za dnešným hudobným výberom bude Lindorová Cavatina z opery Talianka v Alžíri. Dielo je z pera známeho operného skladateľa Gioachina Rossiniho. Príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

0: Lindorovou kavatínou z Rossiniho opery Talianka v Alžíri sme uzavreli dnešné Euroclassic Nocturno. Predstavili sa Francisco Araiza, kapela Coloniensis a dirigent Gabriel Ferro. Ďakujeme vám za pozornosť. Pokojné ráno a úspešný deň s Rádiom Devín vám praje Tibor Salona.
1: Rádio Devín na vlne poézie.

0: Dnes už neviem povedať, či potreba písať u mňa vzniká častejšie z nedostatku alebo z prebytku. Poéziu píšem, až keď musím. Až keď už nič iné neprichádza do úvahy. Nie je to potreba. Je to nutnosť. Poézia je písaním mimo rámec profesionálneho písania. Je to svojím spôsobom hraničná skúsenosť.
1: To boli slová poetky, prekladateľky a filmologičky Márie Ferenčuhovej, výraznej autorky súčasnej slovenskej poézie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo Kataríny Hrabčákovej Tvárou v tvár ničote o básnickej zbierke Márie Ferenčuhovej Černozem.
1: Doposiaľ vydané básnické zbierky Márie Ferenčuhovej si získali priazeň u čitateľov aj uznanie literárnej kritiky. Patrí k poetkám, ktoré popierajú konvenčné predstavy o poézii. Jej tvorba nadväzuje na postupy literárnej tradície, ale kriticky ich prehodnocuje a zároveň aktualizuje. Preto sa jej meno v odbornej literatúre objavuje najprv v zmienkach o experimentálnej línii básnenia. Jej poézia je analytická, racionálna, na prvý pohľad neosobná a zároveň jazykovo presná a emotívna. Literárna vedkyňa Veronika Rácová o tvorbe Márie Ferenčuhovej povedala:
0: To, čo neprechádza radikálnou premenou, je výrazová stránka autorkynho umeleckého prejavu, ktorá spočíva v intelektuálne precízne extrahovanom jazyku z rôznych vedeckých, odborných sfér a nezriedka až dokumentaristická zobrazovacia metóda, ktorou tieto jazykové prostriedky usporadúva, štylisticky viaže do vzájomných konexí, vďaka ktorej ich reťazí.
2: Scintigrafia. Napokon sme objavili aj stopy prvých hviezd, čo ožiarili mladý vodíkový vesmír. Slabé signály z čias, keď mal sotva 180 miliónov rokov. Čítaš to s otlačkou na kozmickom pozadí. Hlavu sem, ruky tesne k telu, potvor pery. Je chladno, modrajú ti, ešte stále svietiš. Prepad jasnosti bol dvakrát väčší, než sme čakali. Tma. Hustejšia nie nepodobná hmle, dymu sivým, fúzom, oblakom alebo plstenému saku. Som stále tu, ochladzujem vodík, nedívaj sa na mňa, nevyslovuj. Ešte stále svietiš.
1: Mária Ferenčuhová sa narodila 7. decembra 1975 v Bratislave. Vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a lingvistiku na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paríži. Od roku 2003 pracovala na katedre audiovizuálnych štúdií VŠMU vo funkcii odbornej asistentky. V rokoch 2014 až 2018 pôsobila na filmovej a televíznej fakulte VŠMU ako docentka. Prednášala teóriu a dejiny dokumentárneho filmu a viedla semináre venované najmä rétorike dokumentárnej tvorby. Je autorkou niekoľkých odborných kníh, zaoberajúcich sa problematikou dejín dokumentárneho filmu. Pravidelne sa zúčastňuje ako členka porôd mnohých filmových festivalov a je redaktorkou filmovo-teoretického časopisu Kinoikon. Venuje sa aj umeleckému prekladu z francúzštiny. Za všetky spomeňme aspoň román Ženy Filipa Solersa, esej vo forme listu Výjsť z temnoty Georgea Didi Ubermana alebo Rozbitý pohár Alana Mabanku. Ferenčuhová je tiež stálou porotkyňou a lektorkou literárnej súťaže Medziriadky a redaktorsky sa podieľa na príprave básnických zbierok mladých autorov a autoriek Michala Tala, Evy Tomkuliakovej či Danieli Kováčikovej.
0: Skúsenosť písania poézie zo sebou prináša mnohé paradoxy. Lyrika počíta s vypovedaním nevypovedateľného a neustále zápasí s otázkou ako. skutočne dobrá poézia by mala pohnúť našim svetom. V čase celosvetovej pandémie môže byť písanie, ale aj čítanie poézie obranným mechanizmom duše. Má liečivé účinky. Môžeme sa od nej nanovo učiť empatii, vnímať krásu skrytých zmyslov a významov, či objavovať zabudnuté spojenia.
2: Orfická línia. Prenikáš krajinou ruky do srdca, od kapilár po dutú žilu. Smeruješ do hĺbky. Staré reakcie opúšťaš v prospech novej perspektívy. Svet nazeraný z dola, zvnútra, prasklinou v hrubej koži, kadiaľ spolu s tvojim pohľadom presakuje láva.

0: Mária Ferenčuhová debutovala básnickou zbierkou Skryté titulky v roku 2003. Nasledovali knihy Princíp neistoty z roku 2008, Ohrozený druh vydaný v roku 2012 a odborníkmi aj čitateľmi ocenená Imunita v roku 2016. Zbierka Černozem, ako piata v poradí, vyšla v roku 2020 a má na konte už niekoľko pozitívnych hodnotení. Hovorí sa o nej ako o umelecky najvydarenejšej a najzrelšej knihe autorky, v ktorej zúročila všetky svoje básnické prednosti. Tvorba Márie Ferenčuhovej rezonuje aj za hranicami Slovenska a Česka. Zbierka Imunita bola preložená do srbského a ukrajinského jazyka a výbery z autorkynej poézie vyšli v angličtine, macedónčine a vo francúzskom jazyku. Básne z Černozeme si v preklade Lucie Duero prečítajú už aj po španielsky hovoriaci čitatelia a čitateľky.
1: Každá nová správa o básnickom svete Márie Ferenčuhovej prirodzene vyvoláva záujem. 2 roky pred vydaním zbierky Černozem autorka prijala pozvanie na podujatie Literárny salón, organizovaný básnikmi, prekladateľmi a vysokoškolskými pedagógmi Valériom Kubkom a Mariánom Milčákom. V podzemnom prítmi známej prešovskej kaviarne si publikum vypočulo aj znepokojivé básne, ktoré sa možno v rovnakej, možno v pozmenenej verzii objavili v zbierke. Ako poslucháčka si na detaily textov nespomínam, ale stopu, ktorú vo mne zanechali, mám dobre v pamäti.
0: Texty Márie Ferenčuhovej prekonávajú vzdialenosť ľudského. Autorka smeruje k univerzálnosti nielen čo sa týka tém jednotlivých výpovedí, ale aj obrazov. Dominantným básnickým obrazom, ktorým sa rozprávanie subjektu začína, je obraz vzniku vesmíru a potom aj Zeme na planetárnej úrovni. Využíva tu astrofyzikálne pojmy, s ktorými korešponduje aj citát anglického astrofyzika Stephena Hawkinga, uvádzajúci prvý básnický cyklus zbierky s názvom Astroláb. Vedecké, objektívne poznanie v kombinácii s biblickou alúziou o stvorení sveta vytvára v básni Genesis produktívne napätie podnecujúce k premýšľaniu a zároveň robí výpoveď mnohorozmernou a viac významovou. Najprv je lyrický subjekt akýmsi nestranným pozorovateľom, rozprávačom legendy o počiatku sveta. A potom sa premieňa, je nehmotnou energiou, akýmsi vedomím. A nakoniec fyzickým telom, ktoré je pominuteľné a raz sa možno cyklicky vráti späť, odkiaľ prišlo.
1: Vesmír vznikol spontánne z ničoho. Akú úlohu by pritom mal zohrať Boh? Stephen Hawking.

Genesis. Svet stvoril výbuch svetla. Keď sa potom vesmír rozpínal a ochladzoval, svetlo zoslablo na neviditeľné rádiové vlny. Za 30 miliónov rokov tmy časť žiarenia zhustla do hmoty a neskôr do plynových mrakov. Do galaxií, ktorých tiež pôsobila, na atómové jadrá tak silno, až splynuli a uvoľnili obrovské množstvá energie. Atomárne ohne prvých hviezd mladému vesmíru priniesli opäť svetlo. Niektoré vo svojej galaxii nenašli oporu a zrútili sa do čiernych dier. Predtým zažiarili silnejšie než milióny iných. Mnoho hviezd zhorelo alebo vybuchlo. Ich trosky sa stali stavebným základom nových hviezd. Aj Slnko odvrhlo pri svojom zrode časť seba samého a stvorilo planéty.

Zem. Predĺžené telá, oblačnosť, letíš alebo plávaš, pod nohami, udierajúcimi o asfalt, podzemná rieka. Prieduchmi kanálov stúpa kal. Dých sa ti kráti, naťahuješ ruky, konečne čerstvá hlina medzi prstami. Kvantové javy. Narazili sme na atypické svetlo. Asi 400 miliónov rokov od Zeme. Istá neutrónová hviezda sa obklopila extravagantnými kvantovými javmi. V silnom magnetickom poli okolo nej vibrujú páry častíc a antičastíc. Spontánne sa objavujú a zase miznú, polarizujú svetlo a spomaľujú ho. Kvantový fenomén je nateraz najlepším vysvetlením objavu. Nemožno vylúčiť ani iné. Hviezda môže mať okolo seba závoj z plazmy. Polarizácia svetla by bola lepšou správou, doviedla by nás k ďalším vlastnostiam takýchto hviezd. Konečne by sme pochopili ich veľkosť, ich príťažlivosť, prípadne to, čo si dnes nevieme ani predstaviť. Štrbinou v závese preráža lúč. Mení strop na projekčnú plochu. Prevrátený obraz cesty, parkovisko zo pár škvrn, cyklista, chodci, stromy pri rieke, hýbu sa, žijú. Pomaly sa blížia k okraju stien a pozvoľna miznú. Rozhrňaš záves, odchádzaš. Okamih vlastného zániku sme si neuvedomili. Atypické svetlo postupuje, šíri sa, je.

Na pozadí básnickej reflexie Márie Ferenčuhovej o vzniku Zeme, ale aj jej možnom blízkom zániku, sa v zbierke Černozem hovorí o osobných veciach. O partnerskej láske, spoločnom bývaní, o pominutí milovanej osoby, spomienkach z detstva, ktoré nás formujú, o vzťahu céry k matke, k vlastnej minulosti, rodu a predkom, či o krehkosti a smrteľnosti ľudského tela, aj vlastného. Druhý oddiel zbierky Černozem s názvom Earthly Paradise uvádza motto z poézie básnika Ivana Štrbku. Sú to fantasticky znejúce verše vzbudzujúce naraz úžas aj úzkosť. A azda by mohli signalizovať nejasnosť hraníc medzi reálnym a skutočným,

0: Hĺbka sa roztvorila. Hranicu nedosiahnu jazdci, ani ich tiene. Peklo je nahým rubom tvojej ruky. Ivan Štrbka. Poklady zeme. Medené mince už takmer splínuli s pôdou. Zelený íl. Ružové zrnká pod nechtami. Mami, mami, poklad! Modré sklo, fľaštička s olejom, stehennú kosť si zmýliš s koreňom stromu. Na každom kroku máme spoločnosť. Motherline. Od detstva som vydala tiene v rohoch miestností. Drobné zvieratá na povrchoch vecí, rýchle sivé myši na kuchynskej linke a mys s množstvom nožičiek. Svet sa strácal pod nánosmi ďalších svetov. Neprekvapovalo ma, keď vo dverách občas stál cudzí muž v hnedej kapucni a keď sa vázy zmenili na lepky s prázdnymi očnými jamkami. Keď náhle mame z tváre zmizla koža a na plece mi na miesto pohľadenia dopadla sprška zápestných kostičiek. S dôverou som sa odovzdala, keď na mňa prišiel rad. Vďačná, že sme ustrojení tak, aby sme nič nespoznali a koniec vnímali len ako prechod z jedného prostredia do iného. Z izby do chodby, z tmy do svetla, alebo naopak. A báli sa len toho, že za sebou nezavrieme dvere.
1: V predchádzajúcej básnickej zbierke Imunita Ferenčuhová zachytávala situáciu človeka napadnutého maligným ochorením. Ústrednou témou imunity je skúsenosť smrteľnosti a fatálneho ohrozenia života. Stretávame sa s obrazmi oslabených, chátrajúcich tiel, s ich čiastočnou alebo úplnou nefunkčnosťou. V Černozemi sa tieto motívy navracajú v podobe rednutia kostí, objavenia ľudských pozostatkov či v motíve lebiek. Lyrický subjekt prežíva zvláštne situácie, vidí alebo počuje javy, ktoré si racionálne nedokáže vysvetliť. Interpretačne podnetný je tiež motív žiarenia a tela ožiareného po rádioterapii či svietiaceho v tme, čím sa obohacuje kľúčová línia zbierky – vzťah svetla a tmy.
0: Bezvetrie. Nakoniec ťa zbadám vynárať sa z prachu. Najskôr plece, chrbát, ruky, dokonca vlasy, vypuklé čelo, mesiac v mlistý letný deň. Skalisté telo, na ktorom meko ležia suché stonky. Všetky naraz sa vzpriečia, hroty dýk škrtnú o kameň, vodopád iskier zahalí tenkú siluetu. Vrchol slabo žiari v čerstvom, riedkom vzduchu. Vzblknú ti vlasy. Zalapáš po slovách. Prehltneš suchý ľad. Vydýchnem pavučinu.
1: V mnohých textoch Černozeme sa lyrický subjekt vydáva na pospas tomu, čo ho presahuje. Nie je v tom rezignácia, ale postoj otvorenosti. Pokory pred niečím alebo niekým väčším. Motív odovzdanosti však nemožno redukovať na bezmocné oddanie sa silnejšiemu. Práve naopak. Je aktívnym postojom subjektu, ktorý sa rozhoduje čeliť odvrátenej strane života aj smrti. Je gestom postavenia sa ničote tvárou v tvár. Zbierka sa aj z tohto dôvodu neobmedzuje na zobrazovanie kontrastov, vrátane etického a vedeckého, mytologického a náboženského, vedátorského a spirituálneho, ale je ich prepojením. Nezväzuje čitateľa jednostrannou interpretáciou. Naopak, ponúka mu slobodu a otvára širšie

0: širšie horizonty vnímania. Cyklus Podzol uvádza verš z básnickej skladby Pustatina anglického básnika, esejistu a dramatika Thomasa Stearnsa Eliota. Motív kyslej, nehostinnej vrstvy zeme naznačuje hustnutie atmosféry básní. Eliotov čierny humor tak vyznieva v kontexte cyklu, ale aj celej zbierky osviežujúco. Mŕtvy, čo leží u vás na záhrade, už klíči? Bude kvitnúť tohto roku? Thomas Stearns Eliot.
1: Príprava. Vymietla som diabla. Prachovkou očistila knihy aj amulety, pleťovou vodou omila posledné listy fikusu, pohladila všetky vzdušné korene, vdýchla som ostrý pach muškátov na balkóne, rozdrvila v prstoch štyri smutnice, utrela podlahu šatníku a na záchode vytriedila staré noviny a časopisy. Leštenkou som si osviežila oči. Pritiahla som si závity, odlíčila pery, pod nechty vložila semiačka feniklu, mrkvy a anízu. Medzi zuby som si zapichla steblá ostrice, ponaprávala podkožné väzivo, prešpikovala cesnakom a pristúpila k nemu, k živému kameňu, vzácnemu a ťažkému ako dom, a on sa zniesol na mňa a uložil ma v sebe, korenistú a ešte teplú, na veky. Ak už nič ďalšie nemá prísť, potom toto vďačné, pripravené telo, zložené zo strún, kladiviek a píšťal, otvor a použi. Udri doň. Oviň sa posledným čírym tónom, tíchnúcim na horizonte zápestia. Hrdlo, hlas a potom už len vzduch.
0: Ferenčuhová je dôsledná aj v komponovaní svojich zbierok a výnimkou nie je ani Černozem. Hovoríme o tvarovaní jednotlivých básní, o ich skladaní do básnických cyklov, aj kompozícii zbierky ako celku. Pred každým z piatich oddielov knihy sú umiestnené motá z iných textov, čím hlavný text komunikuje navonok, ale cez návratnosť motívov a veršov, či ich časti aj dovnútra. Taktiež reaguje na aktuálne trendy v súčasnej poézii. Využíva napríklad konceptuálne postupy tvorby literárneho textu. V básnickej zbierke Imunita rozvíja koncept tzv. Nájdenej poézie, found poetry, a to osvojením si nepoetických textov z lekárskeho prostredia, anamnéz, výpisu zo zdravotnej karty a ďalších dokumentov, ktoré na svoj spôsob poetizuje. V zbierke Černozem sa v časti Radostná zvesť využíva umelecký postup apropriácie. Nájdeme tu básne tvorené prevzatím z novinových titulkov a úryvkov z článkov. Podstatnou súčasťou zbierky je ekologická téma. Básne odkazujúce k ekológii, ekoetike či ekologickému hospodárstvu. Ferenčuhová v nich zámerne zveličuje negatívne dôsledky umelých, kultúrnych a technologických zásahov do prirodzenosti našej krajiny a prírodného sveta.

0: Z denníkov. Superdoba ľadová môže prísť rýchlo. Celá Zem zmrzne, planéta horí. Množstvo peľu vo vzduší sa zvyšuje. Korály blednú, videli genetický chaos. Zmena klímy predraží poistenie. Zem zomiera. Vrch ohrozuje turizmus. Ak nebudú sliepky žiť dôstojnejšie, reťazce začnú ich vajcia o 7 rokov bojkotovať. Horúčavy znižujú duševné schopnosti. Žene odpadli z nôh nehty. Na pivo radšej zabudnite. Viete, v akom stave máte žily? Ste si istí, že vám srdce funguje správne? Je káva zdravá? Bolia vás a opúchajú vám nohy? Dá sa zabrániť rastepom pod nebia? Ako funguje starnúci organizmus? Napíšte si zoznam liekov. Nepustite si ich k telu, všímajte si pieskoviská. Zranením mozgu sa môže zmeniť osobnosť. Ako skrotiť úzkosť pokrmom? Huby by mali pomôcť starnúť zdravšie. Žalúdok zmenšia na veľkosť téglika. Štúdia vedcov zaskočila, lekári sú zhrození, mrkvanie je všetko. Experiment sa skončil výbuchom. Kongregácia vydala dekrét o zázraku a na Saturn stále padá prstencový dážď.
1: Černozem je vrchná vrstva pôdy bohatá na humus. Ten vzniká rozkladom tiel a rastlín živočíchov vrátane človeka. Čern černozeme sa v pôdoznalectve spája s úrodnosťou. Ak sa však toto slovo ocitne v básnickom kontexte, evokuje tmu a temno, symbolicky odkazuje k smrti a rozkladu, nebytiu. S tmou sa však nevyhnutne spája aj svetlo. Život a smrť možno vnímať v ich podvojnom význame. Vo svetle tohto poznania sa aj zdanlivo isté mení na ambivalentné. Básnická zbierka Černozem, vo svojej podstate elegická, napriek vážnosti a ťaživým tónom víry vo vzduchu. Jej posolstvá sú naliehavé a mieria presne.
0: Černozem. V objatí dýchajú celým povrchom tela. Vnímajú hĺbku tlak pozvolna, menia zloženie zeme. Až keď ťa celkom obalí tenká vrstva hmly, keď ti dokonale prilne k pleti, uvedomíš si, že ste si podobné. Ako si každým pórom žiadaš vzduch, ako tuho stále svieti tvoja vôľa žiť. Potrvá roky, kým prenikne do pôdy. Potrvá večnosť, kým ťa objavia.

Počúvali ste pásmo Kataríny Hrabčákovej Tvárou v tvár ničote. V réžii Júlie Rázusovej účinkovali Adriana Balová, Jana Wernerová a Erika Orgván-Molnárová. Hudobný výber Michal Kentoš, majster zvuku Michal Baláš. Redakčne pripravila Mária Oravcová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2021.

O 6.30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech a ranné prelúdium. Dnes ho otvoríme časťou Allegro con spirito z Mozartovej symfónie A-dur, Küchlov zoznam 201. Le Orchestre de l'Académie diriguje Sándor Vég.

Le Orchestre dell'Académie zahral pod taktovkou Chandra Vega Allegro con spirito z Mozartovej symfónie A-dur Kchlov zo znam 201. Prelúdium bude pokračovať Furiantom z českej suity D-dur 39. opusu Antonína Dvořáka, hrá Pražský komorný orchester.

Pražský komorný orchester zahral Furiant z českej suity D-dur 39. opusu Antonína Dvořáka. Nasleduje polonéza pre husle a klavír D-dur číslo 1 opus 4 Henrika Vieňavského. Hrajú Vladimír Spivakov a Boris Bechterev.

Vladimír Spivakov a Boris Bechterev zahrali polonézu pre husle a klavír D-dur číslo 1 opus 4 Henrika Vieňavského. V prelúdiu ďalej zaznie Grande valse brillante S-dur číslo 1 z 18. opusu Friderika Chopina. Hrá Christian Zimmermann.

Veľký, brilantný valčík S-dur číslo 1 z 18. opusu Friderika Chopina zahral Christian Zimmermann. Na záver prelúdia prvá časť Andante con moto zo serenády S-dur Jozefa Suka pre sláčikový orchester opus 6. Hrá Sukov komorný orchester.

Sukov komorný orchester zahral prvú časť Andante con moto zo serenády Es-dur Josefa Suka pre sláčikový orchester opus 6. Z raného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Príjemné popoludnie vám všetkým tu vo Vyhorlackej knižnici v Humennom, ale musím popriať príjemné popoludnie aj našim poslucháčom, pre ktorých myslím si, že sme pripravili 8 zaujímavých stretnutí, ktoré úplne cieľene začíname v Humennom, pretože Humenné je mestom kultúry 2025 a teda kde inde začať objavovať aj rádio, ale hlavne náš región. Takže prepojenie rozhlasu, literatúry, knižnice, spisovateľov a spisovateľiek budeme mať dnes možnosť najbližších 60 minút a samozrejme budeme objavovať aj hudbu. A to, že nás počujete, som veľmi rada aj pri našej storočnici, pretože 100 rokov neviem, či sa niekto z nás dožije, ľudský vek a storočnica, to je naozaj to zaslúžené. A musím povedať, že aj keď by niekto mal 100 rokov, kto vie, či si to bude pamätať, čo všetko zažil. Rozhlas si pamätá a to je úplne skvelé. A skvelé je, že my môžeme s vami oslavovať a dokonca 3 roky. Ak by ste sa teraz pýtali, že prečo 3 roky môžeme oslavovať, tak v decembri 1925 začalo prvé pokusné vysielanie z Hanisky pri Košiciach, čiže toho roku oslavujeme 100 ročnicu. V lete 1926 sa začalo vysielať v Bratislave, čiže Slovenský rozhlas bude oslavovať 100 ročnicu. A 17. apríla 1927, čiže o rok na to, sa začalo s pravidelným vysielaním z Košíc, čiže opäť budeme oslavovať 100 ročnicu. No ale tak sme na tom veľmi dobré, môžete oslavovať 3 roky s nami, 100 ročnicu, to sa nepodarí každému. A myslím si, že je to dôvod na radosť, my takú radosť dnes máme určite aj s našimi hostiami, pretože s každým z nich sa dá oslavovať osvet. To plnohodnotné počúvanie je prítomné aj vďaka našim zvukárom, ktorým je dnes Gabriel Nikházy a Adam Ďurka. Moje meno je Hana Rodová, ja vás budem sprevádzať slovom. Spolu s našimi hostiami a hostkami sa budeme rozprávať naozaj o literatúre a o hudbe sa bude rozprávať Skiva so svojou hostkou, respektíve so svojimi hostiami. A Skiva je práve tá, ktorá nám zaspievala aj úvodnú pieseň Divoké kone.
1: Hanka, ja ti ďakujem za slovo a som takisto veľmi rada, že tu môžem spolu s vami byť a že vás môžeme previesť aj týmto našim spoločným popoludním. Veľmi sa mi páčilo, keď si povedala, že rozhlas si pamätá, rozhlas si ozaj pamätá rôzne osobnosti, kultúrne, hudobné, literárne, historické, mnohých ľudí, mnohé zoskupenia. Tie generácie sa menia, dopĺňajú a do rozhlasu vstupujú aj osobnosti a osoby nové. A jednou z takýchto nových hudobných osobností, ktorá sa predstavila na Košickom zlatom poklade v roku 2024 a dokonca ho aj vyhrala, je rodáčka z Humenného Dominika Macková, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Nicky Mac a bude nás dnes sprevádzať hudobne spolu s gitaristom Patrikom Freňákom.

0: Našu cestu začneme v knižnici, kde sedíme. Vyhorlácka knižnica je trochu staršia ako rozhlas. O rok.
1: Áno.
0: A Zuzana Švecová, bibliografka, zástupkyňa, riaditeľky Vyhorlácke knižnice v Humennom, tu sedí spolu s nami. Ja som veľmi rada, že máme možnosť rozprávať aj o knižnici, nielen o písaní a tvorení, pretože knižnica je vlastne to miesto, ktoré spája ľudí, ktoré prepája a ktoré dáva priestor práve spisovateľom a spisovateľkám, aby našli svojich čitateľov. Takže ako viedla vaša cesta do knižnice?
1: Mne sa splnil sen tým, že ja som v knižnici, lebo ja som knihomoľka a naozaj odkedy som sa naučila čítať, tak ja som ponorená v knihách. Ja si dokonca pamätám, ako ma mamka vyháňala von, že Zuzka už sa choď hrať a ja som išla von s plačom a s knihou pod pazuchou. Ale bola som aj také normálne dieťa, ktoré sa vešalo po prelieskách a vystrajalo a všetko robilo, ale tá kniha tam bola vždy. Ale musela som si počkať, ale ono sa tak vraví, že na dobré sa oplatí počkať. A v podstate sme sa s knižnicou našli asi v ten najsprávnejší čas. Podľa mňa to ani nemohlo byť inak, že ja som to do roku 2018 a vlastne to bol taký ako keby aj darček k mojim okruhlinám vtedajším a sa to tak krásne sklbilo, lebo vlastne v tom období ja mám pocit, že vzniklo v Humennom viacero takých ostrovčekov pozitívnej deviácie, ale v takom tom kultúrnom zmysle, že bolo mnoho organizácií, inštitúcií aj neformálnych, ktoré začali viac robiť nejaké kultúrne podujatia a my sme v knižnici vlastne začali tie naše, také tie literárne a trošku intenzívnejšie sme sa rozbehli, takže mne sa naozaj splnil sen.
0: Tak si to poďme trošku rozmeniť na drobné, pretože nie každý vie, akým spôsobom teda funguje Vyhorlácka knižnica v Humennom, aj keď teda predpokladám, že všetci, čo ste tu, tak ste intenzívni čitatelia, že radi chodíte do tejto inštitúcie. V čom je možno tá Vyhorlácka knižnica iná? Čo je na nej také špecifické, že priťahuje svojich čitateľov a čitateľky aj na to, aby si len neprišli požičať tú knihu alebo tie knihy, ale aby tu aj zostali, tak ako ste tu aj dnes vy s nami, a aby sa možno dozvedeli niečo iné, vypočuli si niečo iné, možno kreslili niečo iné.
1: No my sa snažíme vlastne oslovať aj jednak všetky možné generácie, čiže robíme podujatia aj pre deti, ktoré ešte nečítajú a chodia sem s rodičmi a budujeme v nich návyk na knihy, na to, že tá knižnica tu existuje, že tu môžu prísť, že si vypočujú krásny príbeh a pri tom sa zahrajú alebo si niečo nakreslia. Samozrejme máme veľmi dobrú spoluprácu s základnými školami, čiže vlastne máme skvelé pani učiteľky, pánov učiteľov, ktorí tu chodia pravidelne, ktorí tu chcú vodiť svoje deti. Máme čitateľov, ktorí tu chodia, lebo ich zaujímajú knihy a chcú čítať. Veľká miera návštevníkov sa vlastne orientuje práve na podujatie, ako je toto, alebo ako sú iné. Čiže vlastne neviem, či je to také, že úplne že špecifické, ale už neplatí to, že knižnica je miestom, kde treba byť ticho, len si rýchlo zobrať nejakú knihu a potom pekne potichu odísť. Knižnica má byť miesto, kde to žije, kde je živo, kde je veselo, kde je aj smiech, kde napríklad sa občas ohadzujete papierom, ako sa to dnes stalo. Mávame tu divadelné predstavenia, čo je tiež netypické, netradične, nezvykne to byť v knižniciach. Mali sme tu už aj veľký koncert základnej umeleckej školy, čiže naozaj sa snažíme, aby tá naša ponuka bola pestrá a bohatá. A knihy sú dôležité, knihy sú nesmierne dôležité, takže aj neustále obnovujeme náš knižničný fond. Nie je to len o tom, že tu máme len knihy, ktoré sú staré 30 rokov a nikto si ich nepožičiava. Máme aj knihy, ktoré majú 30 rokov, máme aj knihy, ktoré majú viac. Ale zároveň máme knihy, ktoré vyšli minulý mesiac napríklad. Čiže naozaj snažíme sa budovať živý fond, aby oslovoval čitateľov, návštevníkov, lebo keď robíme, povedzme, podujatia pre deti, nejaké tvorivé dielne, oni tu prídu za tým a potom zistia, že vy máte takú knihu, že to len vyšlo nedávno, alebo že máme komiksy, ktoré niektorí nepovažujú za, povedzme, hodnotnú literatúru, ale komiksy sú úžasné. Je v nich veľmi veľa dôležitých, ťažkých, vážnych tém a často môžu byť takým prvým krokom, prvou cestou, ktorá vytvorí čitateľa. Že niekedy sa tie deti boja, deti sú iné, ako sme boli my, a to je normálne a prirodzené, lebo majú úplne iné podnety, ako sme mali my v ich veku. Oveľa viac sú vizuálne, ako sme boli my. My sme nemali problém čitatelia, tí, ktorí čítali v 12, prečítať Verneovky alebo Stopy, kde bol iba hutný text, žiadne obrázky. A dnes 12-ročné deti potrebujú knihy s obrázkami. A nie je to nič zlé, oni sú proste iní. A tie komiksy môžu byť presne tá cesta, ktorá ich osloví, chytí a zistia, že toto je fajn a skúsia si zobrať nejakú inú knihu a my ich tak nenápadne trošičku postrčíme, že aj tam sa skús pozrieť a formujeme pozitívny vzťah ku knihám, k čítaniu a k celej tejto inštitúcii.
0: Je to naozaj skvelé spojenie literatúry a výtvarného umenia. Hovorím teraz o komikse, ale môžeme hovoriť aj o Leporele, o detských knihách vôbec a o tom v podstate aj poézia. Aj tam je výtvarno veľmi často zastúpené. Ale vrátim sa možno do dnešného rána, keď sme vchádzali práve so Skivou do vašej knižnice a objavili sme tam taký priestor, kde boli naozaj koncentrované rôzne staršie knihy, rozumiete, knihy z mojej mladosti, ktorých sa po niektorí čitatelia a čitatelky už chceli zbaviť a knižnica ich naopak prijíma. Možno ich ponúka potom ďalej pre tých netrpezlivých čitateľov,

0: že našou úlohou je byť komunitným miestom, komunitnou knižnicou, kde si dokážu nájsť bezpečný priestor rôzne komunity. A už či sú to deti alebo rôzne národnostné skupiny, my sa snažíme byť otvorení pre všetkých a všetkých sa snažíme prijímať. Preto robíme, povedzme, aj podujatia cieľene napríklad s rómskymi deťmi, že s nimi intenzívne pracujeme. Máme tu veľmi aktívnu maďarskú komunitu, s ktorou tiež intenzívne pracujeme. Čiže my chceme vlastne spĺňať všetky tieto úlohy a zároveň, keďže sme knižnica s regionálnou pôsobnosťou, tak je našou úlohou mapovať a archivovať aj dianie, ktoré sa odohráva v našom regióne a na to vlastne slúži bibliografické oddelenie, čiže my archivujeme aj staré noviny, ktoré napríklad inde nenájdete. Také, že sú z rokov 1962, povedzme podvýhorlacké noviny, ktoré tu vychádzali a mali dlhodobú tradíciu. Tie sú možno len v Slovenskej národnej knižnici a u nás, nikde inde. A to je tiež jedna z tých našich úloh dôležitých. Vlastne my budujeme pamäť tohto mesta, tohto miesta a regiónu takého širšieho, lebo my máme na starosti Humennesninu a Medzilaborce.
1: Predsa len by som sa vrátila. 101 rokov má Vyhorlacká knižnica. 101 rokov znamená, že asi najstaršia kniha a publikácia bude mať viac ako 101 rokov. Takže máte niečo tak uložené v depozite alebo niekde možno aj v trezore, čo je naozaj také, čo nevydávate bežne?
0: Máme knihy, ktoré sú staršie ako 100 rokov, ale nemáme ich uložené v trezore. A vieme ich sprístupniť čitateľom, ak chcú. Nie sú bežne dostupné na polici, nemôžete k ním prísť a vytiahnuť si ich. Sú uzamknuté, kľúče majú zodpovední knihovníci a knihovníčky, ale nie je problém, keď si niekto tú knihu chce pozrieť, tak môže. Aby teda bolo jasné, o čom rozprávame, tak existuje taká encyklopédia O tu v slovník náučný, ktorá vychádzala kedysi a mala 28 častí. Vydavateľ Jan Oto si dal taký záväzok, že bude vydávať tieto encyklopédie. Tá prvá časť bola vydaná v roku 1888. A to je vlastne naša najstaršia kniha. My máme všetky tie časti, máme aj dodatky, ktoré k ním vznikli a to je taký unikát, ktorý teda, ak sa niekto o tom dozvie a chce to vidieť, alebo ak máme nejaké podujatie, povedzme pre decka a chceme im ukázať tú knižnicu aj trošku z inej stránky, tak ich vlastne vždy vezmeme aj k tým najstarším knihám a môžu sa na nich pozrieť. Je tam kvantum informácií a takou zaujímavosťou je, že napríklad jeden čas tam bol redaktorom aj Tomáš Garrigue Masaryk, neskorší prezident.
1: Ktorá kniha je možno taká najobchytanejšia? Máte takú?
0: Najobchytanejšia asi nebude jedna, ale k takým najobchytanejším titulom patrí Malý princ. To je kniha, ktorá je každoročne v takom top rebríčku najpožičiavanejších kníh, lebo jednak po nej siahajú deti a jednak po nej siahajú aj dospelí. Že je to kniha, v ktorej si každá generácia vie nájsť to svoje. Mňa trošku mrzí, že Malý princ má viacero rôznych takých vydaní a edícia neviem čoho všetkého a niektoré tie knihy sú cieľene zamerané že na deti, na menšie deti a sú potom zjednodušené. A mne to príde ľúto, lebo veď nevadí, keď to dieťa nepochopí z toho príbehu všetko, ale malo by dostať ten príbeh komplexný, lebo keď si tú knihu prečíta ako 8-ročný, vyťahne si z nej niečo. Ako 18-ročný, opäť niečo iné. Keď má 40, tak ju môže pochopiť v tej celistvosti. Ale prečo to zjednodušovať?
1: Trošku som dúfala, že tá najobchytanejšia kniha bude napríklad od Milana Zelinku alebo od Lenony Štiblárikovej. Ale myslím, že by sme si mohli dať takú krátku prestávku.
2: Áno, je pravda, že Zuzka Švecová veľmi živo popísala ten život v knižnici a to, čo sa tu deje. A veľmi živý je aj hudobný svet našej hudobnej hostky Nicky Mac, ktorú teraz poprosíme o druhú pieseň.

0: Už viac ako polstoročie určite prikladá svoje knižky aj do Vyhoradskej knižnice v Humennom Milan Zelinka. Vy ste tak vrazili do toho sveta literatúry už v 70. rokoch. Čo bolo možno také pre vás, pán Zelinka, v tých 70. rokoch také vzrušujúce na tej literatúre? Prečo ste začali písať?
1: To je veľmi ťažká otázka, lebo ja som autor, ktorý píše zo seba. Nerozmýšľam, že prečo píšem. Chcel som niečo povedať, niečo dôležité. A v tých 60. rokoch som sa usiloval vytvoriť modernú baladu, modernú povesť, modernú rozprávku. A za to som začal písať rozprávky, ktoré som potom roztrhodil do koša. A to vyústilo tým Zvoníkom Folštínskym. No a čítal som Slovenské pohľady, čítal som Mladú tvorbu, tie časopisy, ktoré vychádzali vtedy, a som sa snažil tvorivo konfrontovať s týmito autormi, ako bol Vincent Čikula, Pavol Vilikovský alebo Peter Jaroš. Proste chcel som niečo povedať. Mohol by som aj tak povedať, že píšem preto, lebo ma doma nepustia k slovu, hej. A potrebujem aspoň takto sa vyhovoriť tej literatúre. Ale to by nebola pravda, samozrejme. No. Chcel som proste niečo povedať. Niečo dôležité. Chcel som ľuďom niečo dať. Nejakú hodnotu o nejakých ľuďoch, ktorí sú zaujímaví, pozoruhodní, a treba, aby tam bol aj ten humor.
0: Prešli ste určite dlhú cestu ako autor, za to viac ako polstoročie. Mne sa veľmi páči, že stále píšete, stále ste aktívni. Aj minulý rok vám vyšla kniha, k nej sa ešte dostaneme. A striedate tie žánre, aj keď teda prioritne sa venujete próze a takým eseistickým formám. Škoda, že tej rozprávke ste sa nevenovali. Mňa by to veľmi zaujímalo, ako by sa čítali vaše rozprávky.
1: Tie rozprávky už neexistujú. Ja som si zapamätal iba názvy tých rozprávok. Tak napríklad jedna sa volala Rozprávka pred spaním. Jedna sa volala Smrť veľryby.
0: No to je rozprávka.
1: Áno, to je ako taká balada. A jedna sa volala Hľadal som osamelého človeka napríklad. A myslím, to je všetko.
0: Podľa tých názvov to boli rozprávky pre dospelých.
1: To boli pre dospelých, áno, práve toto, že...
0: Také andersenovské.
1: To boli od samého začiatku rozprávky pre dospelých, nie pre deti.
0: Vy vo svojej tvorbe objavujete človeka, to, čo ste vlastne už povedali, že chceli ste vyrozprávať možno niečo zo svojho života. To je veľmi pekné, keď autor čerpá sám zo seba, možno zo svojho okolia. A tu by som sa možno pristavila pri tom, že Humenné, ako mesto, ktoré nás dnes hostí, nie je vašim rodným mestom. Takže vy ste prišli zo západného Slovenska, dobre si pamätám?
1: Áno, áno.
0: Čím vám Humenné tak učarilo, že ste tu zostali?
1: Za všetkým hľadajte ženu. Hej. No, ja som sa tu priženil, teda nie do Humenného, ale do Papína. Keď som v roku 64 20. storočia prišiel so skupinou montérov do Humenného, montovali štátnu telefónnu ústredňu, tak som sa zoznámil so svojou manželkou. Ona robila na pošte. No a tak sme sa zo seba zalúbili, tak som tu našiel svoju životnú lásku a som tu ostal. No a najprv sme bývali v Papíne, teda na mňa veľmi zapôsobil Papín a najmä spev žien. V Papíne sú teda ženy najmä, ktoré vedia veľmi pekne spievať. Tak už na svadbe krásne spievali jej spolužačky, družičky. Mali také krásne, vysoké, zdravé hlasy. To ma uchvátilo. Ja som úplne uchvátený ženským spevom. Toto na mňa veľmi pôsobí. No. A príroda, samozrejme. Na rovine nemáte hory, máte tam občas nejaký lesík. A tu som našiel veľmi peknú prírodu. Rieky, na každom kroku potok, na každom kroku nejaká roklina, hej, les. Nádherné prostredie. No, takže toto na mňa tiež zapôsobilo.
0: No, Papín neučaroval len vám, ale myslím, že aj Václav Pankovčín bol z Papína. Áno. A myslím, že aj Jan Patarak.
1: Áno, aj Michal Chuda.
0: Tak.
1: V Papíne je niečo, viete, čo na človeka pôsobí tvorivo. Fantázia, iniciatíva. No. A toto, čo ja som tam prežíval, napríklad v Papíne v tej prvé mesece, prvé roky, keď som ešte nepísal, tak keď som písal tie rozprávky pre dospelých, tak to v poézii veľmi pekne v tej prvej knihe Polná omša zobrazil Michal Chuda. Ja som to pocitoval, on to napísal.
0: Ale aj vy ste písali určite niečo z tejto oblasti. Či sa venujete možno aj v tých spomienkových veciach tomu západnému Slovensku viac?
1: Ja som najprv začal písať z tohoto kraja. To boli asi 4 alebo 5 kníh a vlastne viacej. A jedinú knihu, ktorú som situoval na západné Slovensko, to bola Teta Anula. Po mnohých rokoch už mi aj vyčítali moji krajania, že prečo stále len tu, o tomto píšem. Hej. Písal som aj o mechanikoch, tu Humenom, o tých, čo sme spolu pracovali. Ja som pracoval dlhé roky ako mechanik pobočkových telefónnych ústrední. Som prichádzal do styku s ľuďmi rôznej povahy a rôzneho spoločenského postavenia, riaditeľia podnikov, sekretárky, lekári, sestričky, proste všade, kde sme chodili a operovali. A tak som spoznával ľudí. No, v Papine to boli tí dedinskí ľudia, hej, ktorí som poznal, tí detkovia, tie babky. A tam bol jeden veľmi dobrý rozprávač v Papine, ten ma veľmi podnetil a to bol detko mojej manželky. On sa volal Michal Kušnír, on bol tam aj krčmárom a bol hajníkom Jablonského panstva a ten vedel veľmi zaujímavo pútavo rozprávať.
0: A ktoré možno typy tých ľudí, ktoré ste stretávali, boli pre vás takými najlepšími zdrojmi na písanie? O kom ste najradšej písali? Predpokladám, že práve detko pani manželky, že ten bol výborný zdroj, lebo krčmári sú výborní. A ešte kto?
1: Tak to boli aj napríklad strýkovia, tety našej rodiny, niektorí, ktorí sa tam neskôr našli, hej, vyťahali ma za uši kvôli tomu. Z roboty, z pracovného prostredia, napríklad tá kniha Mechanici, kde teda som nastoloval najmä takú otázku, že remeselníci by nemali umelo robiť drahoty, pretože za to, čo im platia tí ľudia, ktorí dostávajú výsledky ich práce, tak za to by mali odvádzať perfektnú robotu. Tak sa mi stalo, že keď som napísal Mechanikov, to sú poviedky o týchto spojových mechanikoch, situované do Humeného, tak som to poslal spisovateľovi Janovi Lenčovi do Žiliny a on tú knihu zaniesol tým mechanikom na poštu tam v Žiline. A po nejaký čas mi hovoril, nadávali na teba.
0: Takže ste trafili.
1: Takže áno, to bolo aj takéto. No. Ale najmä aj ženy ma inšpirovali.
0: Hej. A k čom?
1: No, ja si myslím, že ženy sú vlastne múzy niektoré. Veľmi inšpirujú to, by som mohol dokumentovať, keby som tu mal svoje rukopisy. Myslím si, že ženy nesú tú ťarchu sveta viac ako muži. Pokiaľ nie je vojna, samozrejme. Ak je vojna, tak muži veľmi trpia vo vojne. Ale ináč ženy a najmä matky, tie prežívajú tie osudy svojich detí a tie najväčšie, keď trpia deti, tak najväčšie matky. Tak ženy ako také niečo, o čo sa dá oprieť morálne. Mhm. Taká opora.
0: Vy ste vlastne trikrát boli za tie ostatné roky nominovaní na cenu Anna Soft Litera. Aby som to povedala správne, tak v roku 2005 to boli Príbehy Karpát. V roku 2007 to bola Teta Anula, za ktorú ste aj získali cenu Anna Soft Litera. A potom v roku 2013 Pristáž.
1: Áno, áno.
0: Ste mali trošku pauzu, nejakých skoro 10 rokov, čo ste nepísali, alebo ste nevydali knižku. Nebola žiadna inšpirácia?
1: No, inšpirácia bola stále inšpirácia pre prozaické útovary, ale teraz už posledné 2 roky nemám nejaké nápady.
0: Ako to, že nemáte nápady? Nič sa nedieje v Papine?
1: Nemám nápady. Toto, čo ma teraz napadáva, to sú také veci, o ktorých manželka hovorí, že to sú také hlúposti, hej. Boli sme minule v Papine a vyšiel som na dvor a naraz ma napadla taká veršovačka. V krásnom Paríži žil som týždeň na ryži. No aj zlatej Prahe bolo všetko drahé. Až v slovenskej Bratislave pričuchol som k lacnej strave. No, potom som to poslal bratovi a ten hovoril, už ani v Bratislave nie sú lacné veci. Náš vnuk, ktorý študoval v Prahe, hovorí, v Prahe sú aj lacné veci. Praha nie je taká drahá. No a v Paríži neviem. No. To len takéto na takú domácu zábavu.
0: Humor je dôležitý, myslím, že v literatúre, na to, aby aj ten čitateľ alebo tá čitateľka oveľa lepšie strávili možno aj tie vážne myšlienky. Humor je dôležitou súčasťou vašich diel. Asi je to taký ten láskavý humor, taký, s ktorým tak hladkáte tie svoje postavy a dívate sa na to ich správanie. Alebo ste kritický?
1: No, som aj kritický a som aj sebakritický. Hej, niektoré veci, ktoré som napísal, tak sú veľmi silne autobiografické, aj v tejto poslednej knihe. Tak sa mi stalo, že som v Papine išiel na cintorín, kde chodím často. Tam je taká skratka a za plotom jedného z tých domov, čo sú blízko cintorína, tak tam stál môj bratranec a no, Serus Milan, kam ideš? Na cintorín. Správne, to je naša budúcnosť. Tak ja som teraz prišiel na cintorín, to bolo v zime, a tam je taký centrálny kríž a k tomu krížu vedie taký chodník. A ten chodník bol, ľavá strana bola zľadovateľná, pravá bola suchá. Samozrejme, ja mám vždy radšej ťažší život, tak som sa vybral po tej zľadovateľnej hore. Vyšiel som normálne k tomu krížu, pomodlil som sa a teraz som išiel tou suchou stranou dolu. A naraz som sa šmykol a letel som až do polovice toho chodníka a tam bol vykopaný hrob a jedna noha mi ostala takto vysieť do toho hrobu. No. A teraz som sa nahneval, viete, toto mi môj obľúbený chodník urobil, takto ma ponížil, tak som sa pozviechal, znovu som išiel hore po tom zľadovateľnom a znovu sa vracal po tom suchom a zase som sa šmykol a zase len tomu hrobu ma to viedlo, viete, s tou nohou, tam mi ostala vysieť noha. Na základe tohoto zážitku som napísal jednu z tých veršovačiek a to je tá báseň Ľudia, ja ľad nemám rád, človek na ňom spadnúť môže, ľad nie je môj kamarát, ochraňuj ma pred ním Bože. Zradil ma už mnohokrát, mávam ukrutný strach z neho, nepozývaj ma naň brat, to miesto je pre iného. Iného nám treba zvať, iného nech zlý ľad hostí, iný môže na ňom stať, šmyknúť sa a zlámať kosti a dožiť sa minulosti. Čiže to je sebakritické, ako ego, ja nesmiem, ale druhý môže.
0: To je fantastické, že si pamätáte tú báseň, lebo ja keby som ju aj napísala, aby som si ju nepamätala. Veľká poklona, pán Zelinka.
1: Ďakujem.
0: A je to z knihy Ľúbezné tajomstvá, tá vyšla práve minulý rok. A to ma veľmi zaujíma, prečo ten odklon od prózy? Je to jednoduchšie písať vo veršoch?
1: No, má to veľmi také prozaické pozadie, že keď pred rokom, pred dvomi rokmi mi zavolal rejiteľ vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov a pýtal sa ma, či nemám rukopis prozaický. A ja som prozaický rukopis nemal. Tak som sa začal teraz hrabať v tých mojich veciach doma, v tých papieroch a tam som našiel rukopis tejto
0: zbierky,
1: týchto veršovačiek, ktorý tam 10 rokov ležal a nechcel som to vydávať. Keby som bol mal prozu, tak to ani nevydám toto. Ale keďže som nemal prozu, tak som to ponúkol. Som to nazval ľúbezné tajomstvo. Ľúbezné, tako ironicky. Lebo to sú veci, ktoré nemohú nikoho tešiť tam, také nešvári. Toto vznikalo v rokoch 90 až 2015.
0: Čiže je to také súborné dielo, by sa dalo
1: nazvať. Je to také súborné dielo. Tieto básne, ani neviem, ako som ich napísal, to napísal sám život. Mimochodom, ja píšem aj lyrické básne, teda len sám pre seba, ale tam takú básen 5 dní upíšem, opravujem. Ale tieto to bolo z voleja napísané, ako keď z horiaceho domu vybehne žena. Viete, že musí utekať, tak aj takto som to.
0: Pán Zelinka, to vidím tak, že keď vám opäť nejaký vydavateľ zavolá, tak vy vytiahnete aj tie lyrické básne a ich vydáte.
1: Našťastie mám prozaický rukopis, ktorý už je zadaný, už je aj posúdený.
0: A ako sa to bude volať?
1: Idem svojou cestou v zátvorke prozy z východu.
0: Milan Zelinka na začiatku nášho rozhovoru povedal, že ženský hlas ho inšpiruje. Tak skúsme, či je to pravda.

0: Teraz si myslím, že by sme sa mohli začať trochu báť, lebo Lenona Štibláriková je autorka, ktorá obsahuje v sebe žánre, ktoré sú fantasy, sci-fi, horor, čo je teda v rámci československej scény veľmi obľúbený, populárny žáner. A myslím si, že naozaj taká tá čitateľská základňa je úplne skvelá v rámci celého územia Československa. Ale ako sa Lenona Štibláriková ocitla v Humennom, keďže takisto ako Milan Zelinka nie je rodáčkou z Humenného?
1: Ale zase som až tak ďaleko neodišla, lebo som sa narodila v Košiciach. Tam som aj vyštudovala. A vlastne som sa tiež priženila do Humenného. Aj keď moje polovičné korene pochádzajú z Humenného, otec je odtiaľto, tu sa narodil. Takže mňa som viac menej pritiahol práve otec, ktorý tu začal podnikať a tým pánom my sme sa ako celá rodina presťahovali sem. Tu som spoznala v podstate v susedstve svojho manžela, aj keď stretli sme sa, jak sa vraví, že pod stanom. Hej? Lebo my sme sa zoznámili na stanovačke na Domaši, kde mal on stan, ja som tam mala stan a zhodou okolností sme tak išli oproti sebe a preskočila iskra. Tak sme sa večer stretli pri ohníku a gitare.
0: Žánre fantasy, sci-fi a horor naozaj nie sú úplne bežné, aspoň vo vysielaní sa s tým nestretávame veľmi často, aj keď Zuzka Švecová sa smeje, že teda rozdávajú v knižnici tie knihy určite ako na bežiacom páse. Čo je taký moment, ktorý vám učaroval, že ste sa rozhodli, že budete písať práve tento žáner?
1: Tak by som to povedala, slovenská duša tiahne k hororu. Hej. Alebo k fantasy, ak by sa to dalo takto nazvať, lebo už naše rozprávky nie sú tak celkom rozprávky, ale pokiaľ by sa dali trošku vyšperkovať alebo vygradovať, alebo pozrieť, čo je za nimi, hej, napríklad za takou perníkovou chalúbkou, ako dopadli iné deti, ktoré stretli Babu Jagu, tak o tom by sa dalo polemizovať, aké boli ich životné príbehy, alebo tí zhavaranení bratia, Šípková, Ruženka, proste sú XY ďalších rozprávok, ktoré nemajú tak celkom dobré konce pre určitých hrdinov. Len my, kvôli tomu, že ich čítame deťom, tak sme ich trošku upravili a končia v podstate pozitívne. Príklad, moje deti, keď boli maličké, veľmi radi mali hru so mnou ako s mamou, v ktorej som ich v noci, keď som pozhasínala lampy a horela len jedna, naháňala po byte ako Baba Jaga a vlastne oni zmilovali, keď sa mi mohli vytrhať, lebo sú to dvaja chlapci, jeden druhého obraňovali, utekali predo mnou, schovávali sa, ja som za nimi chodila a som takým tajomným hlasom zmeneným šepotala, že ich zjem.
0: Takže odtiaľ tí zombici sa potom vzali?
1: Potom áno, potom sa to pretransformovalo na mimozemšťanov, zombíkov a iné kreatúry z vesmíru alebo aj zo zeme, z podzeme. A nedávno to prerazilo alebo vygradovalo až do erotického hororu, lebo pre jednu českú antológiu som napísala erotický horor, čo je tiež taká neobyčajná kombinácia, lebo človek by si mohol pomysliť, že erotika a horor, čo môžu mať spoločné.
0: No, o tom by sa dalo hovoriť niekedy.
1: veď práve. Všeličo by sa našlo, mnohé tie erotické fantázie môžu dokonca končiť až príšerne aj desivým hororom. A toto bolo naozaj také zvláštne spojenie, že niekto vidí v ženách romantické niečo, píše ako poéziu o nich a stávajú sa múzou a ja zase vidím odvrátenú stránku, hej, vzťahov medzi mužom a ženou a mňa tak zaujíma práve to také temné, alebo čo by sa mohlo odohrať inak, než si človek naplánoval, hej. Si predstavte, že muž stretne ženu, dajú si večer vínko, spoločnú večeru a teraz v každomu sa v hlave odohráva nejaký ten ďalší scenár, ako ďalej môže pokračovať ten večer. No a mňa práve zaujímajú také príbehy, kde sa niečo zvrtne, stane sa niečo inak. Obyčajná vec, napríklad žena pripúta muža alebo naopak, hej, a zrazu dostane infarkt alebo niečo sa stane a ten druhý tam zostane ležať pripútaný a teraz čo? Všetko v poriadku, ak sa to stane v hoteli napríklad, v hotelovej izbe, môže človek zakričať. Ale čo, ak sa to stane na nejakej chate uprostred lesa, kde nikde nikto? A už tu máme konflikt. A nejaký spôsob, ako sa z toho dostať, z tej situácie?
0: Tomu rozumiem, že sú situácie rôzne. Ale ako ste sa dostali do vesmíru? Alebo ako vlastne tí zombici tam za vami prišli?
1: Tak ja som autorka, ktorá veľmi veľa humoru dáva do svojich príbehov.
0: No zatiaľ to tak nevyzeralo, musím povedať.
1: Ale práve naopak. Som aj seba ironická, aj tá satíra, humor. Mám rada v podstate také humorné príbehy, alebo čiernohumorné by som povedala, veď aj toto bol čierny humor z mojej stránky. Fascinujú ma mimozemšťania, respektíve stretnutia tretieho druhu, jak sa im hovorí. Čo by bolo, keby sme my ako ľudstvo stretli, spoznali inú civilizáciu, ako by sme sa správali? Sú to dosť ťažké etické otázky, lebo väčšina takýchto stretnutí takej vyspelejšej kultúry s nejakou zaostalejšou prebieha tým spôsobom, aspoň čo sa týka ľudstva, že tá jedna pokorí tú druhú, tá silnejšia alebo vyvinutejšia zničí v podstate svojím vplyvom tú druhú civilizáciu. Nejakým spôsobom ich ovplyvní, hej. Ovládne, vykradne alebo vyčerpa, poníži, zotročí. Máme to proste v sebe, takýto prístup ku všetkému cudziemu. A toto je len pretransformovaná myšlienka práve o svojej poslednej knihe. Predpokladám, že mimozemšťania, ktorí prišli na Zem, sú oveľa vyvinutejší ako je ľudstvo a snažia sa svojím spôsobom ovládnuť, respektíve prinášajú to dobro pre ľudstvo, vyšší vývinový stupeň. Lenže pre nich je vyšší vývinový stupeň ľudstva v podstate to, že ich premení časť ľudstva na zombie, časť ľudstva zostane ako normálnym človekom, len zabijaním tých zombí sa majú vyvinúť na niečo vyššie. A tým pádom oni ako keby ovplyvnia náš prirodzený vývoj. Oni si sami myslia, že k lepšiemu. Lenže my to tak nevidíme. Takže v tých mojich stretnutiach s mimozemšťanmi, čo mám teda asi 3 alebo 4 knihy, ktoré sa týmto zaoberajú, každá je niečím iná. Hej. Napríklad v Šťastlivcovi, tam som sa zamyslela nad tým, lebo peniaze neboli, čo by bolo, ako by mohol vyzerať vesmír, v ktorom by sa platilo šťastím. Osobným šťastím človeka. Hej. Lebo každý ho nejakým spôsobom má. Niekto viac, niekto menej, niekto si len myslí, že nemá šťastie, ale iný, keď sa na ňo pozerá z diaľky, vidíš, a ten človek, hoci spadol, ale má šťastie, nezlomil si nohu. A ten, ktorý spadne, si povie, Bože, ja som spadol, to mám smolu. A práve o tomto je aj šťastlivec, ktorý celý čas si myslí, že akú má smolu, že ho uniesli mimozemšťania do vesmíru a v skutočnosti netuší, že za celým tým jeho príbehom, ako sa snaží vrátiť na Zem, je vlastne veľký kus šťastia, že si život obohatil o množstvo dobrodružstiev, ľudí, s ktorými, alebo neľudí, mimozemšťanov, ktorých tam stretol, zážitkov, ktoré by inak na Zemi nikdy nezažil a vlastne on obchoduje so svojím šťastím, ktoré má, on je vlastne generátorom šťastia. A oni tam tým svojim šťastím platia, kradnú si ho, odovzdávajú si ho navzájom. Aj veľa prísloviek a porekadiel majú takých, ktorých je to slovo šťastie zakomponované.
0: Ale keď ste tak hovorili teda o tých svojich textoch, tak mi z toho vychádza, že u vás je ako prvý taký ten mužský hrdina. Čo je také netradičné, ale asi vzhľadom na žáner.
1: Áno, väčšinou používam mužských hlavných hrdinov a veľa čitateľov mi hovorí, že vôbec netušia, že to písala žena, nie je to cítiť. Ale napísala som aj Bratislavskú bludičku. To je asi jediná kniha, kde je aj teda ženská hlavná hrdinka v prvom rade. Je v nej veľa zo mňa. Tak sa mi to stáva, že nepoužívam GPS, častokrát idem podľa mapy, alebo respektíve intuitívne. Niečo si naplánujem, keď niekam idem, vopred si zistím adresu, jak sa tam asi tak zhruba dostanem. No a cestou sa mi stane občas, že zle zahnem a niekde zablúdim, poblúdim, ale sa hanbím opýtať sa na cestu. Ono je to až posledná možnosť zastaviť pocestného a spýtať sa, prosím vás, väčšinou mám šťastie, že narazím na niekoho, kto nie je práve z toho mesta, alebo je dokonca cudzinec, takže som úplne mimo. Ale tým, že veľa chodím a cestujem, tak objavím aj iné zákutia po tej ceste, jak zablúdim a nakoniec sa vždycky dostanem tam, kam treba. A úplnou náhodou, alebo nejakým citom, ktorý mám pre smer. Takže sa vždycky dostanem do cieľa. Z toho potom vznikla moja bludička. Hlavná hrdinka Bratislavskej bludičky, ktorá získala aj cenu MLOK v cene Karla Čapka v roku 2013. Pracuje ako sprievodkynia turistov a sprevádza cudzincov po Bratislave. No a keď sa jej nejakí cudzinci znepáčia alebo sú príliš drzí, tak im pomotá cesty, ja tomu hovorím. To znamená, že v ten deň oni nedokážu vôbec doraziť do svojho hotela, lebo vždy sa okruhom vracajú, blúdia, takže takúto schopnosť má.
0: Vráťme sa ešte k tomuto žánru. Je to naozaj pre mňa veľmi fascinujúce. Vždy, keď som si predstavila horor, tak v prvom rade, neviem, ako to máte vy, ale musí tam striekať krv, krv, krv, krv.
1: To už je potom len odnož hororu, lebo horor môže byť taký ľahší, napríklad len taký thriller, hej, len také náznaky, tajomno, duše, mŕtve, duchovia, ale môže byť aj dosť krvilačný, to už je potom body horror, kde sa menia až ad absurdum ľudské tela, že buď nejaké vredy, strieka tam krv, hníz. Niekto to nechce, lebo je mu to odporné, niekto sa v tom fakt doslova vyžíva. No a potom sú také, pri ktorých lietajú hlavy, strieka krv, ale vy máte pocit, že je to len kečup.
0: Aj pri čítaní?
1: Ale áno, lebo je to také, keď tam dáte trošku humoru, odľahčenia, čierneho humoru, tak vám vlastne nevadí, že ten hlavný hrdina máva mečom alebo strieľa z nejakého kalašníkova, z nejakej zbrane a tí zlí samozrejme vždycky zasiahne tých zlých. Nikdy nie malé deti ani zvieratka. Vždycky len tých zloduchov.
0: To je taký zákon hororu, že musia len zlí zomierať.
1: V mojom prípade áno, ja nemám rada také nevinné obete. Ale na druhej strane, keď dáte do knihy, ako je Táto krajina nie je pre slabých, vlastne len samých zlých, tak ich môžete kľudne zlikvidovať všetkých.
0: Zlikvidujete, ale vlastne nie sú žiadne obete?
1: Áno, nie sú žiadne reálne obete. Hej. To je prvý zákon fantastiky. Keď napríklad v živote máte nejakého nepriateľa alebo niekoho, kto je vám veľmi nepríjemný, alebo v mojom prípade treba stretnem zlého zákazníka, ktorý ma niečím veľmi rozhorčil, tak vždycky ako spisovateľka máte tú možnosť z neho urobiť postavu v poviedke alebo v románe, tú jeho osobnosť tam pretransformovať a vlastne sa na ňom ako keby vyžádiť. Hej? No, takže čokoľvek s ním stvárať, zrobiť, ale hlavne mu nesmiete dať reálne meno.
0: Tak ako hovoril pán Zelinka, že tí mechanici ho teda nemali veľmi v láske, už sa u vás niekto identifikoval, že vedel, že ste ho teda na dobro?
1: Tak to nie, to by som zase takto nechcem ubližovať ľuďom duševne ani fyzicky.
0: Ale vy ho tam máte videli, ako v tej predstave.
1: Ale ja viem, kto je ktorá osoba. Vždycky, keď ju stretnem, tak sa takto si dopadol v mojej knihe.
0: Dobre, že nevieš.
1: Dobre, že neviem. Presne tak.
0: Čas sa nám naplnil. Som veľmi rada, že nás dnes mohla hostiť Vyhorlacká knižnica v Humennom. Ďakujeme veľmi pekne. Aj zástupkyňa riaditeľky a bibliografka Zuzana Švecová bola našou hostkou, rovnako ako Lenona Štybláriková a Milan Zelinka.
1: Ďakujeme.
0: Počuli ste nás vďaka majstrovi zvuku Gabrielovi Nigházimu a jeho asistentovi Adamovi Ďurkovi. A o hudbu sa starala Skiva so svojou hostkou Nicky Mac.
2: A slovom vás moderátorsky sprevádzala Hana Rodová. Ďakujeme ozaj veľmi pekne, že ste boli s nami a ja vám chcem ponúknuť pieseň Na cestu domov.

krúžok od radosti všedných dní a všetkých drobných skúšok. Znak ostáva zbytočne skladať prsten dolu. Povedz mi,

späť. Stačí len malý plamen do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť.

When Jesus Wept, keď Ježiš plakal, je názov štvorhlasého kánonu. Túto podmanivú skladbu zaspievali členovia súboru The Hilliard Ensemble so saxofonistom Janom Garbarekom. Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie duchovnej hudby Muzika Sakra. Predošlé spracovanie patrí medzi najobľúbenejšie výtvory Williama Billingsa. Tento priekopnícky skladateľ s nevšedným životným príbehom je považovaný za prvého velikána cirkevnej a zborovej hudby v Amerike. Z jeho tvorby ďalej zaznejú tri žalmy pre zbor: I am the Rose of Sharon, A Land of Delight a Let Titans Shake Their Iron Rod. Spievajú His Majesty's Clerks pod vedením Paula Hilliera. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Zbor His Majesty's Clerks s dirigentom Paulom Hillierom zaspieval tri žalmy v spracovaní amerického skladateľa druhej polovice 18. storočia Williama Billingsa. Naďalej sakrálna angličtina bude znieť v relácii duchovnej hudby Muzika Sakra na vlnách Rádia Devín. K najranejším hudobným skvostom, komponovaným pre liturgické potreby anglikánskej cirkvi, patrí The Great Service. Tento cyklus vytvoril William Byrd v druhej polovici 16. storočia a my si z neho vypočujeme Magnificat. Spievajú The Tully Scholars, diriguje Peter Phillips.

William Byrd, anglický skladateľ obdobia renesancie, upravil Magnificat do podoby skladby, ktorú práve predviedol zbor The Tully Scholars pod umeleckým vedením Petra Phillipsa. V druhej polovici relácie duchovnej hudby Muzika Sakra sa vrátime na domáce územie. Angličtinu vystrieda latinčina. Významným hudobníkom a zároveň rehoľníkom z rádu piaristov bol Norbert Schreier, ktorý v 60. a 70. rokoch 18. storočia pôsobil ako regens chóry v nitrianskom piaristickom kostole. Zušľachtil na tomto mieste pôsobiaci chór a zároveň výrazne obohatil jeho repertoár, najmä vlastnými kompozíciami, či už ide o cirkevnú hudbu, alebo aj symfónie či hudbu k školským hrám. Následne Schreier odchádza na 16 rokov do rumunského mesta Kloštor.

Luš do Nitry druhýkrát prichádza už ako profesor cirkevných dejín, teológie, orientálnych jazykov, hebrejčiny a gréčtiny. Stáva sa rektorom piaristického kolégia v Banskej Štiavnici, aby sa na sklonku života navrátil opäť do Nitry. V miestnom diecéznom archíve sa zachovala aj kompletná Schreierova Missa Solemnis ex De. Toto a ešte viac o nitrianskom hudobnom bohatstve starších čias sa môžete dočítať v texte muzikologičky Magdalény Stýblovej, ktorý sprevádza nahrávku súboru Solamente Naturali Musica Nitriensis. Tento súbor s umeleckým vedúcim Milošom Valentom teraz predvedie Missu Solemnis ex De Norberta Schreiera s časťami Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Osana, Agnus Dei, Dona Nobis. Spieva vokal ensemble Sola.

Missa Solemnis ex De. Pod takýmto názvom sa zachovala veľkolepá omšová kompozícia, ktorú počas svojho pôsobenia v Nitre skomponoval skladateľ prelomu 18. a 19. storočia Norbert Schreier. Dielo predviedli Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom a spevácky ansámbl Sola. Časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Osana, Agnus Dei, Dona Nobis. Milí priatelia, predošlá hodina vo vysielaní Rádia Devín patrila duchovnej hudbe. Na záver relácie Muzika Sakra sa ešte raz vráti súbor The Hilliard Ensemble a saxofonista Jan Garbarek. V ich podaní zaznie spracovanie Agnus Dei francúzskeho skladateľa obdobia renesancie Antoana Brumela. Príjemnú nedeľu vám želá Jan Klíma.

0: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
1: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
0: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu 9.

Rozprávkové Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Dany Gargulákovej

0: Som stará kamenná studňa. Od nepamäti stojím na malom námestí uprostred farebného bazáru. Okolo mňa pobehujú deti, ženy si prichádzajú ku mne naplniť krčahy a prehodiť slovko či dve. Aj každý kupec s cudzokrajným tovarom chvíľu pri mne postojí. Uhasí si smet a pridá rozprávanie. Za tie dlhé roky som počula stovky príbehov, a tak ak máte chvíľku čas, sadnite si aj vy do môjho tieňa a vypočujte si príbeh o Labakanovi, krajčírskom učňovi, ktorý vedel narábať z ihlou tak šikovne, že mu nebolo páru v celom Bagdade. Krajčírske remeslo mu však neprirástlo veľmi k srdcu. Bol sirota a rád si nahováral, že pochádza zo vznešeného rodu, kvôli čomu sa mu ušlo veľa posmeškov. V krajčírskej dielni, ktorá patrila skúpemu majstrovi Hasanovi, žili aj ihla a nožnice. Boli dosť lenivé. A pretože majster chodil do dielne iba raz za deň, rady zdržiavali Labakana od práce.
1: Slnko pomaly zapadá. Mali by sme začať pracovať. A počuješ ihla? Ale stoj rovno. Musím navliec nič.
2: Ešte sa mi ani očko nerozlepilo. A ty už chceš pracovať?
3: Ani nám sa ešte nechce strihať nohami.
1: Ale košela pre holiča Adžiba stále nie je hotová. Majster sa bude hnevať.
3: Dokedy mu chceš slúžiť?
2: Si predsa stvorený pre iný svet.
1: Už to nebude dlho trvať. Môj urodzený pôvod sa čoskoro potvrdí a potom nám nastanú lepšie časy.
3: To hovoríš stále.
2: Veru, dávno si mal osudu pomôcť a ísť hľadať svojich bohatých príbuzných.
1: No? A majster by na mňa poštval Emirove stráže. Dobre, viete, že som mu dlžný peniaze. Prichýlil ma a dal mi remeslo. Musím mu vrátiť, čo som za tie roky u neho strovil.
2: Nás núti pracovať a sám sa celý deň rozvaluje vo svojom dome.
4: Labakan!
5: Labakan!
6: Au!
5: Labakan!
6: Au!
5: To máš za to, aby si po daromnici nemárnil čas snívaním a rozprávaním sa sám so sebou.
1: Pri Allahovi, ale som sa mykol. No, až som si ihlou pichol do prsta. No, tečie mi krv.
5: červená, no. Myslel som si, že taký vznešený pán ju má modrú.
1: Len sa mi smej, pane. Aj tak mi raz bude celý Bagdad ležať pri nohách.
5: Celý Bagdad ťa má za blázna. A mňa už z tých tvojich hlúpých rečí bolí hlava. Košelu máš hotovú?
1: Skoro.
5: Skoro? Ukáž? Čo? Veď si sotva začal. Čo si robil celý deň?
1: No, od hladu som nevládal udržať ihlu v prstoch.
5: Ale netáraj, nechal som ti plnú misu kaše.
1: Kaše? Lenže včera si mi slúbil čerstvé datle, pane.
5: Ty máš drzosť pripomínať mi datle?
1: Sľuby sa majú plniť.
5: Chceš, aby som ti prisolil ešte jednu?
1: Au, ľudia, pomôcť!
5: Prestaň!
1: Bijú sirotu!
5: Prestaň jačať, lebo privoláš polovicu bazáru.
1: Ja sa nemám za čo hanbiť.
5: Ticho! Takého drzého učňa nemá nikto v celom Bagdade. Vravím ti, marš do roboty!
1: Najskôr splň, čo si mi slúbil.
5: Ty mi odporuješ? No tak to oľutuješ.
1: No to už sa trasiem, už sa trasiem.
5: Zavriem ťa do komory.
1: A kto už je tú košelu? Ak nebude do večera hotová, no, budeš musieť vrátiť Adžibovi zálohu. A to by si nerád však, pane.
5: Ty vydierač.
1: Áno.
5: Na, tu máš. A to máš pol dirhamu. A bež si kúpiť tie datle. Ale jedna noha tam a druhá späť.
3: Aj my s ihlou sa chceme ísť, trochu prebehnúť.
6: Dobre, ale nech vás nezbadá majster.
2: Ja sa ti skrýjem pod kolie?
3: Aj my.
5: Čo si to tam hundreš? A polož tie nožnice.
1: No tak...
5: Však si ich ešte neodniesol k Brusičovi, ako som ti včera prikázal.
6: Hneď to napraví!
5: V ničom sa nedá na teba spoľahnúť.
6: Ja neviem, za čo ma Allah tak trestá.
5: A nie, aby si ich niekde stratil!
7: Sersti! Uvoľnite cestu znešenému Selimovi, bratovi nášho emira! Sersti! Sersti! Uvoľnite cestu znešenému Selimovi, bratovi nášho emira! Uhni s tým somárom! Nevidíš, že stojíš v ceste z priehodu vznešeného Selima?
8: Rád by som, ale to hlúpe zviera sa nechce pohnúť z miesta.
7: Vravím ti, odpáľ.
8: No tak sa pohni, starký, lebo ti budem musieť naložiť na ten tvoj lenivý zadok.
7: Čo si to povedal?
8: Ja rozprávam sa so somárom.
7: Radšej mu už riadnu vytni, lebo to urobím za teba.
8: Tak to by som ti neradil.
7: Ty mi nemáš čo radiť. Vidíš, už sa pohol. Spil mi na nohu.
8: Pravil som ti, že s ním treba po dobrom.
7: To si urobil na schvál. Tak ti jednu vrazím.
8: Opováž sa.
7: Som kupec Čamil, vážený a slobodný občan.
8: A ja som Selimov strážca.
7: Tu máš!
8: Jo,
7: toto oľutuješ! Ja ťa dorazím!
8: Mastuň! Vybil si mi šupko!
7: Povedoval si si o tom!
8: Nebojíme! Hej, vy dvaja! Okamžite prestaň!
3: Už ti vytrám!
7: A ja ťa zmaľujem, že ťa vlastná matka nespozná!
8: Povedal som, stačí!
7: Tu máš!
9: Roztrhli Selimovi plášť. To sa zle skončí.
10: Prepáč, jasnosť, ale to zamenil on. Somár jeden.
7: Počuješ, pane, už zase sa mi vysmieva.
8: Čuža, prestaň zo seba robiť hlupáka.
7: No, ako rozkážeš?
10: Vďaka za tvoje múdre slova, vznešený Selim.
8: Nechaj si svoje sladké reči, kupec. Tento plášť mám z Damašku, od samotného vezíra. Šili ho v kráľovských dielňach najlepší majstri krajčírskeho remesla. Za to, že si zhanobil ich prácu, dostaneš 20 rán bičom.
10: Vznešený Selim, pravia o tebe, že si spravodlivý. Bola to nehoda. Škodu ti hneď zaplatím.
8: Nestojím o tvoje peniaze.
10: Tak ako ťa môžem obmekčiť a napraviť svoju chybu?
8: No dobre, dám ti ešte šancu. Ak v tomto meste nájdeš šikovného krajčíra, ktorý mi dokáže opraviť plášť, takže bude zase ako nový, odpustím ti tvoj trest.
10: Ďakujem ti, šľachetný.
8: Ale ak nebudem s jeho prácou spokojný, utrží tých 20 rán miesto teba on.
7: Pomaly si začni šťahovať nohavice, priateľko.
9: Aha, Labakan nesie sa ako pál.
11: Uhnite, ľudia, nevidíte, že chcem prejsť?
12: Zišla by sa mu príručka.
13: Labakan, ideš ako na zavolanie.
11: Čo je? Čo sa tu deje?
13: No, choď bližšie, dozvieš sa. Možno ťa čaká šťastie.
11: Šťastie? Aha, aké šťastie?
9: Hľadajú odvážnych mužov. Stačí, ak sa prihlásiš.
11: Prihlásim?
9: Jasné, neboj sa.
11: Pane, hej pane, ja sa hlásim.
8: Kto je ten neokrochanec?
10: Labakan, krajčírsky účeň. Sám Allah mi ho posiela.
8: Účeň? No pristúp bližšie, chlapče.
9: Pane!
8: Naozaj dokážeš zaplátať dieru tak, aby po nej nezostala ani stopa?
11: Ak ide len o to je pre mňa hračka.
8: Ano?
11: Som najlepší krajčír v Bagdade.
8: No, skromnosti, ako počujem, nechýba. Presvedčíme sa teda. Tu je môj plášť.
5: Je nádherný.
8: Tak sa snaž, aby bol ešte krajší. Zajtra ráno poň pošlem sluhu. A teraz ma nechajte prejsť. Môj brat ma už netrpezlivo čaká.
14: Uvoľnite cestu vznešenému Selimovi, bratovi nášho Emira. Uvoľnite cestu Selimovi, bratovi nášho.
11: Aká odmena ma čaká za moju prácu, pane?
14: Dostaneš rovných 20 rán.
11: Bože!
15: Nepočúvaj ho, Labakan. Tu je tvoja odmena. Aha.
8: To už je. Mať peniaze skôr, no, ako začať prácu.
15: A uži si ich v zdraví.
11: Hej. A kam máš tak naponáhlo? Obchody nepočkajú.
16: Dvacať rán. Ako som mohol kupcovi tak hlúpo naletieť? Čo si teraz počnem?
3: Prestaň fňukať. Všetko zlé je na niečo dobré.
16: Čo je dobré na tom, že sa celú noc budem musieť hrbiť nad šitím a ráno ma zoderú z kože?
2: To sa nestane.
16: Môžem sa snažiť, koľko chcem. Selim si určite nenechá ujsť potešenie z pohľadu na môj zbytý zádor.
3: Možno... Ak zostaneš v Bagdade.
16: Čekaj, ako to myslíte?
3: Aby si si viac zo seba nenechal robiť blázna. Je najvyšší čas vyraziť do sveta.
16: Ak sa o chvíľu nevrátim domov, majster vzburcuje všetky stráže a chytia ma skôr, ako sa dostanem k mestskej bráne.
3: Lebo ťa nespoznajú.
16: Pozná ma polovica Bagdadu.
2: Líš sa?
16: Malá? Zaši si už ústa?
2: Grobian jeden! Asi ťa budem musieť kam si pichnúť.
3: Labakan, nepatrí sa, aby sa urodzený pán takto rozprával s dámou.
16: Nemám náladu na vaše hry o lepšom živote. Musím si ratovať ten, čo mám. Au, už cítim Selimov bič na mojom chrbte.
2: Ja sa z neho stupím. Nechápa, že môžeš konečne zmeniť svoju budúcnosť?
16: Jasné, že chápem. No, vlastne nie. No, au.
3: Čo ma pícháš? Že si si nestál na niti a pohol rozumom.
16: Veď sa snažím, no ale nič.
2: Navždy zostaneš iba hlúpy krajčír.
3: Milý Labakan, prepáč. Ila je trochu nervózna. Zase drží dietu. Aby bola tenká. Ja ti to všetko pekne vysvetlím. Teraz pomaly vstaň, nahni sa cez okraj studne a pozri sa na svoj obraz vo vode.
16: Ale prečo?
2: Prosím, prestaň sa už vypytovať.
3: No len urob, čo ti vravím.
16: No, už sa pozerám, no.
3: Čo? Vidíš?
16: Oha, a som celkom k svetu. Ale zišiel by sa mi nový turban. Si obliecť plášť Emirovho brata? Si tupá, alebo čo? Ak ma niekto uvidí, budem o hlavu kratší.
2: Nikto ťa neuvidí! Všetci sú v mešite!
3: Obleč si ten plášť, Labakan, vernám. Je to pre tvoje dobro.
16: Dúfam, že mi to Allah prepáči.
3: Labakan, tebe to pristane.
16: Naozaj?
3: Tak sa pozri. Voda je to najlepšie zrkadlo.
16: Som to naozaj ja.
2: Konečne nám už veríš, že ťa v tom plášti nikto nespozná?
17: Od tej chvíle už Labakana nemuseli prosiť. Zahalený do Selimovho plášťa s ľahkým srdcom ešte tej noci všetci traja opustili Bagdad a vydali sa za dobrodružstvom. Aby sa im lepšie putovalo, kúpil Labakan za 20 zlatých dinárov ťavu. Svoje staré šaty skrýval pod plášťom a tak všade, kam prišiel, tešil sa úcte a pozornosti. Keď sa najedol a napil do síta, Nenamáhal sa s platením, iba rýchlo sadol na ťavu a uháňal ďalej. Ihla a nožnice sa niesli v koženej taške po jeho boku a vychutnávali si pohľad na neznáme kraje. Jedného večera zastavil sa Labakan pre

0: že ako by ich doštípali osy.
1: To ich ryzie zlé svedomie.
0: Obávam sa, vzácny priateľ, že to bol skôr tvoj zvláštny spôsob boja, čo ich prinútil utiecť, než ľútosť nad vlastnou podlosťou. Priznám sa, v živote som nevidel muža tak smiešne zápasiť. Mával si okolo seba rukami ako veterný mlyn a hoci si nemal žiadnu zbraň, predsa pred tebou ustupovali. Prosím?
2: No, ako by som ešte počul ich hlasy.
0: Á, niečo sa ti zdalo. Ty sa tu už viac neukážu, zbabelci. No, no. Zachoval si sa veľmi statočne. Ďakujem ti.
1: Áno, na mojom mieste by to urobil každý čestný muž.
0: Ó, si nielen šľachetný, ale aj skromný. Áno. Smiem vedieť tvoje meno?
2: Volám sa... Ali.
0: Ali? No. Ja som Omar, syn káhirského pašu Elfibeja.
3: Hádam, len nie toho pašu, čo padol v boji proti nepriateľom egyptskej ríše. Joj, príjmi moju hlbokú sústrasť nad tvojou bolestnou stratou. Viem, aké to je zostať bez otca.
0: No, vlastne, paša nebol mojím skutočným otcom.
2: Nie? A kto?
0: To keby som vedel.
2: A vravíš v hádankách.
0: Sám som z toho všetkého zmetený.
2: Ak sa potrebuješ niekomu zveriť, rád si vypočujem tvoj príbeh.
0: Ani nevieš, ako sa mi uľaví. Svet je plný podvodníkov a stretnúť slušného človeka sa v dnešných časoch len tak ľahko nepritrafí. Ďakujem Allahovi, že mi ťa poslal do cesty.
4: Urodzení páni, prečo postávate pred zatvorenými dverami? Ráčte vstúpiť do Mustafovho chánu. Jáňa cinka sa už otáča na ražni. Vyprážaná paštéta čaká na stole. A voňavý kúpeľ pred sladkým spánkom je už tiež pripravený.
1: Možno by bolo naozaj lepšie, keby sme v tomto rozhovore pokračovali v párnom kúpeli.
4: Moja reč. Nič tak neosvieži po dlhej ceste, ako príjemná masáž s voňavým olejom.
0: Rád súhlasím. Ale dovoľ mi, vzácny priateľ, na znak úcty a vďaky, aby som ťa pokladal za svojho hostia a uhradil za teba všetky trovy.
3: To nemôžem prijať.
0: Ak to neurobíš, budem veľmi sklamaný. Nebyť teba, možno by som dnes spal v tmavom hrobe a nie v mekých perinách.
5: Čo sa necháš toľko prosiť? Ráda by som to už pre dnešok zapichla.
6: A my by sme si konečne chceli natiahnuť nohy.
4: Dobre.
0: Takže súhlasíš?
4: Budem byť s ťou.
7: Tak, rád ste si teraz ľahnúť na ležadla, páni. Balán vás zakrúti do teplých plachiet a ja vám hneď prinesiem osviežujúci šerbet. Pohár chladeného nápoja vám pokúpili. Určite príde vhod. Alebo si želáte karafu lahodného vínka?
8: Víno?
7: No normálne.
8: No tak toto, ale to... Nie je to zakázané.
7: Ale veď zakázané ovocie najviac chutí.
9: Mustafa má pravdu. Dnes je výnimočný deň. Patrí sa osláviť naše stretnutie.
7: Neoľutujete. Moje vínko je naozaj znamenité.
9: Počkaj, ale zostane to medzi nami.
7: Ó, spoláni sa, pane. Ostatní hostia sú už aj tak vo svojich izbách.
9: Dobre. Ten za peniaze zapredá aj vlastnú matku.
10: Ale stará sa o nás dobre. Kúpeľ bol znamenitý. Dnes budem spať ako v oleji.
9: Ak si unavený, môžeme náš rozhovor odložiť na zajtra.
1: Ešte, že čo? Už sa neviem dočkať.
7: Tu je vaše víno, páni. Tak. Odpočívajte a užívajte si jeho skvelú chuť. Ak budete chcieť odviesť do postele, stačí, ak poďte.

0: Ťahnete za túto šnúru a sluha hneď príde.
1: Pokojne ho pošli spať. Potrafíme aj sami, no. Hlavne, nech nás tu už nikto neruší.
0: A ako si želáš, pane? Do rána nevkročí do kúpeľa ani živá duša.
2: Po prvom dúšku vína začal Omar rozprávať svoj príbeh. Na smrteľnej posteli mu paša Elfi Bey vyjavil, že je synom mocného muža, ktorý sa zľakol proroctva hvezdárov a poslal ho k nemu na výchovu. Domov sa mal vrátiť, až keď dovrší 21 rokov, a to bude práve zajtra. V meste Basra musí vyhľadať dom s ebenovou bránou a s klopadlom v tvare polmesiaca. Trikrát zabúcha klopadlom na bránu a starcovi, ktorý mu príde otvoriť, odovzdá drahými kameňmi vykladanú dýku. Potom povie: ja som ten, na ktorého čakáte. Keď mu starec odvetí: buď pochválený Allah, čo ťa uchoval pri živote, má ho nasledovať do domu a starec ho zavedie k jeho skutočnému otcovi. No skôr, než sa Omar dozvedel meno svojho otca, paša vydýchol naposledy. Čím dlhšie Omar rozprával, stávala sa jeho reč pod vplyvom vína pomalšia a Labakanovo čelo zachmurenejšie. V hlave sa mu rojili temné myšlienky a do duše sa mu vkradla závisť. Prečo by mal mať Omar v živote viac šťastia ako on? A tak počkal, kým Omar dopil všetko víno a zaspal tvrdým spánkom. Potom sa prikradol k jeho odloženým šatám a opatrne ich vymenil za svoje. Vzácnu dýku pevne zovral v dlani a vyklzol do noci. Ticho sa zakrádal k stajni. Už sa chystal odviazať svoju ťavu, keď mu pohľad padol na Omarovho nádherného žrebca. To je zviera, na ktorom sa povezie do Basry. A tak si len prehodil cez plece tašku, v ktorej odfukovali ihla a nožnice, a pri svite mesiaca odcválal v ústrety svojmu šťastiu.
3: Pomoc, kde ste, kto?
4: Čo sa stalo, pane?
3: A prečo tu stojíš, ako ťa Allah stvoril?
4: Lebo ma ho všetko okradli.
3: Čože? Za svojich sluhov ručím vlastným životom.
4: Tak to bol ten podvodník, čo ma večer opil vínom. Zostali tu po ňom iba tieto staré šaty.
3: Myslel som si, že ste priateľ.
4: No áno, pekný priateľ. Keď ho chytím, dušu z neho vytrasiem.
3: Ale najskôr sa obleč. O chvíľu vstanú moji hostia a čo si pomyslia?
4: Čože, to si mám obliecť tieto handry? Okamžite mi prinies nové šaty.
3: Prinesiem, ale najskôr zaplať. Aj za včerajšiu večeru.
5: Čo je to tu za krík, Mustafa? Celé dny sa trmácam, aby som ti priniesol nový tovar. Teším sa na dobré jedlo. A tu ma čaká takéto privítanie.
3: Kúpec Džamil. Odpusť, ale práve som chytil podvodníka.
4: Ale to ja som bol podvedený.
5: Tieto šaty poznám. Taký steh vie vyšiť iba krajčír Labakan.
4: Labakan? Takže mňa okradol obyčajný krajčír?
5: Okradol? Tomu neverím. To je statočný mladec.
4: A ja som si to myslel. Ale vykľulo sa šidlo z vreca. Poď so mnou a sám sa presvedčíš, že ti neklamem. Viem, kam má namierené. Tak mi ho pomôžeš usvedčiť. Dobre sa ti odvďačím.
5: Ten mládenec ma zachránil pred bičovaním. Nikdy by som proti nemu nesvedčil. Mustafa, koľko ti zostal Labakan dlžný?
3: Mne nič. To tento tu ho pozval.
5: Zaplatím ten dlh.
3: Máš šťastie, Omar, že neskončíš v okovách. A teraz mi zmizni z očí.
6: Kto si? A čo ťa privádza do tohto paláca, vznešený cudzinec?
7: Ja som ten, na ktorého čakáte. A tu je moja dýka.
6: Buď pochválený, Allah, čo ťa uchoval pri živote. Sluhovia, zaveďte koňa do stajne a batožinu odneste do hosťovskej izby.
7: Nie, tašku si vezmem sám.
6: Ako si želáš, pane. A teraz ma ráč nasledovať, zavediem ťa k tvojmu otcovi. Znešený sultán, moje staré srdce sa naplnilo radosťou. Ten, na ktorého si toľké roky čakal...
8: Dobre, nasledím, to stačí. Odstup, nech si ho môžem obzrieť. Ako si vyrastol. No. A zmužnil.
7: Výsosť.
8: Vstaň, pred vlastným otcom nemusíš klačať, syn môj.
9: Syn môj? No toto? Takže samotný sultán? Jeden neznámy?
10: Počuješ, Labakan? O toľkom šťastí sa ti ani len nesnívalo.
8: Dnes je najkrajší deň v mojom živote. Poď do môjho náručia, chlapče.
7: Ale ja...
9: Rýchlo ho opím! Aby si to náhodou nerozmyslel.
8: Po tomto objatí som túžil celé roky. Nasreddin, rýchlo choď po sultánku a požiadaj ju, nech sem hneď príde. No, neprezradi jej, kto tu na ňu čaká.
6: Prichádza urodzená pani sultánka.
11: O takomto čase ma nezvykneš pozývať do svojich komnát, drahý manžel. Čo ťa prinútilo zmeniť tvoje zvyky? A prečo musím mať šatku na očiach?
8: Lebo som ti prichystal prekvapenie.
11: Prekvapenie?
8: Skús uhádnuť, komu patrí tento hlas. Len smelo. Vrav, chlapče.
7: Vzácna pani, príjmi moju najhlbšiu poklonu.
11: Čo to má znamenať, drahý manžel?
8: Veď je to iba hra.
11: Hra? Krvi by sa vo mne nedorezal. Ak nechceš, aby som vydýchla naposledy, dovoľ mi sňať si šatku a pozrieť sa na toho, kto hovorí.
8: Tak, drahá žena, pozri sa. Tu je moje prekvapenie.
11: Kto je to?
8: Ty nepoznávaš nášho syna?
7: Mamička, taký som šťastný, že som zase doma.
11: Ale ty nie si môj syn.
8: Prepáč, Omar, od toľkého šťastia sa jej zakrútila hlava. Ani nevie, čo vraví.
11: Viem presne, čo vravím. To nie je tvár, o ktorej sa mi sníva každú noc. Kde je môj syn?
7: Ja neviem.
11: Čo si s ním urobil?
7: Nič, prosím.
11: Okamžite mi povedz, kde je. Lebo ti vyškriabem oči, dám ťa roštvrtiť, zaživa zakopať do zeme.
7: Upokoj sa, vzácna pani, pokoj, ano. Nechcel som ťa nahnevať. Ak sa ti nepáči, ja radšej pôjdem.
9: Pozri sa na to bohatstvo. Toho sa chceš vzdať.
12: Je to lepšie, ako prísť o hlavu.
8: Prestaň ho strašiť, žena. S tvojou hlavou je všetko v poriadku, drahý chlapče. Za to v sultánkinej sa to pekne pomotalo. Ženské sny, talafatky. Tu rozkazujem ja. A nikto sa nebude priečiť mojej vôli. Tento mladý muž mi priniesol dýku od verného Elfibeja. A to je znamenie, aby som ho uznal za svojho právoplatného syna. Čím skôr sa s tým zmieriš, tým lepšie pre teba, drahá manželka. A teraz, Omar, pôjdeme spolu medzi ľudí, aby všetci videli môjho zákonitého dediča a budúceho vládcu ríše.
2: Ako sultán povedal, tak aj urobil. Vyšiel spolu s Labakanom pred palác, kde im zástup verných prevolával na slávu. Labakan sa naparoval po jeho boku ako pál a vôbec si nevšimol zafúľaného Omara, k ktorý sa k ním cez jasajúcich ľudí snažil predrať. Jeho hlas zanikal v húčaní davu a jeho zúfalé pokusy upútať na seba sultánovu pozornosť narážali na odpor stráži. A možno by jeho snaha naozaj vyšla na zmar, nebyť pozorných očí sultánky, ktorá celé divadlo sledovala spoza zamrežovaných okien svojho háremu. Prikázala svojej vernej slúžke Melech Salach, aby mládenca tajnou chodbou priviedla do jej komnát.
13: To je ten mladík, po ktorého si ma poslala, pani moja.
14: Pristup bližšie.
15: Vznešená pani.
14: Všemocný Allah, tá tvár.
13: Pani moja, je ti zlé? Oh, zblevla si?
14: To nič, Melech Salach. A ty, chlapče, vrav, čo si chcel povedať sultánovi?
15: Prišiel som ho varovať pred podvodníkom, ktorý sa vydáva za jeho syna.
14: Vravíš, že princ je falošný.
13: A kde je život, milý, váš svoje slova?
15: Prisahám, že hovorím pravdu. Ja som Omar, ktorého vychoval paša Elfibej. To v mojich žilách koluje kráľovská krv.
13: Mám zavolať stráže, pani.
14: Počkaj, Melech Salach. A ty pokračuj.
15: Ten, ktorý zneužil moje meno, sa volá Labakan. A je to krajčír z Bagdadu. Ukradol mi šaty, vzácnu dýku a teraz mi chce ukradnúť moju rodinu.
14: Vedela som to. Tvoju tvár mi v snoch zjavil všemocný Allah.
13: Pani moja, si si istá?
14: Ako nikdy v živote. Moje materinské srdce mi to našepkáva. Toto je môj syn. A žiadny iný.
1: Jojojojo, tak toto je nádherný pocit, toto. Všetci mi prevolávali na slavu. Zlá bastrá mi ležela pri nohách. No, škoda, že to nevideli tí.
8: Kto?
9: Nie si v Bagdade.
8: Pichá ťa niečo, chlapče. Stále sa iba ošívaš.
1: To ten prach v mojich šatách. Celé telo ma od neho škriabe.
8: Aký som len nepozorný. Od samej radosti nad tvojim príchodom ti nedám ani vydýchnuť. Sluhoja! Okamžite zaveďte môjho syna do jeho izieb a pripravte mu horúci kúpe.
14: Počkaj, vznešený sultán. Ten, koho zahrňuješ svojou priazňou, jej nie je hoden.
8: Ty s tým neprestaneš, žena.
4: Vypočuj ma, pane.
1: Stráže, chce ubližiť sultánovi.
8: Stojte. Ako si sa dostal do môjho paláca?
14: Ja som ho priviedla.
8: Čože? Bol v tvojich komnatách?
14: Prisahám ti, manžel môj, že mal na to veľmi vážny dôvod.
8: Naozaj? Tak vral.
4: Pane, dal si sa oklamať tomuto nehanebnému krajčírovi.
8: Krajčírovi?
1: Nepočúvaj ho, otče.
4: Stretli sme sa včera náhodou. Povedal mi, že sa volá Ali. Opil ma, okradol a teraz tu hrá komédiu.
1: Blázon, blázon.
4: Prestaň sa pretvarovať, Labakan. Viem všetko.
8: Tak ako sa vlastne volá, Labakan alebo Ali?
1: Nevravím, je to chudák.
4: Odvolaj to.
1: Omedenec, pomáj to.
8: Stráže, chovte sa ho.
4: Ešte krok a zlomím mu väzky.
14: Pusti ho, synček. Vynúteným priznaním by si môjho muža nepresvedčil.
4: Allah stojí pri tebe, ničomník. Si voľný.
1: Stráže, stráže, spútajte ho.
8: Nepočuli ste princov rozkaz?
4: Otče, zaprisahám ťa, ja som tvoja krv.
8: Ako sa opovažuješ nazývať ma otcom? Do temnice s ním.
14: Zadrž.
8: Ešte raz sa mi postavíš a pôjdeš s ním, žena.
2: Zronená sultánka sa vrátila do svojej časti paláca, no len čo si osušila slzy, jej materinská láska jej dala novú silu bojovať o život svojho syna. A zatiaľ, čo spolu s Melech Salach vymýšľali plán na jeho záchranu, Labakan si užíval radosti korunného princa. 10 sluhov sa staral o splnenie každého jeho želania. Liali mu do kúpeľa vonné oleje z tých najvzácnejších kvetov, frkali ho voňavkami od výmyslu sveta, skúšali drahé šaty z toho najjemnejšieho čínskeho hodvábu a krmili ho cukrovinkami a ovocím. Ihla a nožnice sa zatiaľ lenivo povaľovali na stolíku vykladanom slonovinou a nahlas snívali o svojej novej, skvelej kariére. Ihla si želala, aby ju sultán povýšil na zlatú ozdobnú ihlicu, ktorú by všetci obdivovali pre jej krásu a štíhlosť. a nožnice sa už videli vo funkcii sultánových osobných nožníc, u ktorej patrilo mať svoj vlastný zamatový vankúšik. A pretože z takéhoto snívania a polihovania sa dá rýchlo unaviť, o chvíľu naši traja hrdinovia tuho zaspali. Hneď na to sa vytratili aj sluhovia, aby ničím nerušili ich spánok. V izbe bolo počuť iba spokojné odfúkovanie a pochrapkávanie. No v tom sa odhrnul záves za zrkadlom a dnu vklzla tmavá postava. Rýchlo sa poobzerala okolo seba a keď si vzala, čo hľadala, tiško ako duch zasa zmizla. A iba naozaj dobrý pozorovateľ by si všimol, že sa v zrkadle na chvíľku miela tvár vernej Melech Salach.
16: Sredín.
17: Dobré ráno. Nech sa páči, tvoja káva, drahý.
16: Ty?
17: Prečo sa tváriš tak prekvapene? Či sa nepatrí vernej žene pozdraviť svojho muža v také krásne ráno?
16: Kde je Nasreddin?
17: Poslala som ho preč. Dúfam, že ti to neprekáža, vznešený môj manžel.
16: Nie, nie, pravda, že nie. Len som si myslel, že sa na mňa hneváš.
17: Za to včerajšie rozhodnutie?
16: Varíš najlepšiu arabskú kávu v celej Basre.
17: Ďakujem. Aj za to, ako si včera múdro rozhodol.
16: Počujem dobre? Ty mi dávaš za pravdu?
17: Pravda, že? Podvodníkov treba potrestať. Ale...
16: Vedel som, že je v tom nejaký háčik. Tak vrav.
17: Prešla som sa dnes skoro ráno po trhu a vypočula si najnovšie klebety.
16: Vieš, že babské reči ma nikdy nezaujímali.
17: Teraz by ťa mali.
16: No to už prečo?
17: Lebo je ohrozená povesť nášho syna.
16: Ako to myslíš?
17: Už sa vie, že sa na dvore objavil falošný princ.
16: Tie reči prestanú hneď, ako ho dám sťať.
17: Klebetám aj tak nezabrániš. Mnohí sa budú pýtať, či bol potrestaný ten pravý. A aká budúcnosť čaká nášho drahého syna, keď budú pochybnosti o jeho pôvode?
16: Tak čo mám podľa teba urobiť?
17: Mal by si ich vyskúšať. Ľudia musia na vlastné oči vidieť, ako náš syn dokáže, že je pravý princ.

0: Sluha mi povedal, že chce so mnou hovoriť.
1: A rád ťa zase vidím, syn môj.
0: A čo tu chcú všetci títo ľudia, oče?
1: Vieš, vyskytli sa pochybnosti, či ma môžeš takto oslovovať. Preto som zvolal vážených emirov z celej ríše, aby si pred nimi zložil skúšku, ktorou potvrdíš, že si mojím právoplatným nástupcom.
0: Myslel som si, že na to stačí tvoje slovo.
1: Nemáš sa čoho báť. Je to len pre tvoje dobro, ver mi. A teraz priveďte väzňa.
0: Dúfal som, že s tým človekom sa už viackrát neuvidím.
1: Sľubujem ti, že to bude dnes naposledy.
2: Pane, želal si si ma vidieť?
1: Áno.
2: Vary, si zmenil svoje rozhodnutie?
1: Hneď sa obaja všetko dozviete. Pristúpte bližšie. Pred vami ležia dve skrinky zebenového dreva. Na jednej je nápis Česť a sláva a na druhej Šťastie a bohatstvo. Jedna z týchto skriniek ukrýva dôkaz o vašom pravom pôvode. Obaja sa môžete slobodne rozhodnúť, ktorú z nich si vyberiete. Ako prvý budeš voliť ty, syn môj. Verím, že si vyberieš správne.
0: Vážený otče, čo môže byť vznešenejšie ako šťastie byť tvojim synom a vzácnejšie ako bohatstvo tvojej lásky?
1: Ďakujem ti, chlapče.
3: Tak, ktorú skrinku si si vybral?
0: Predsa tú, na ktorej je napísané Šťastie a bohatstvo.
1: Teraz pristúp ty, ktorý nosíš cudzie meno, a vyber si.
2: Posledné dni ma poučili, aké vrtkavé je šťastie a aké neisté je bohatstvo. Ale tiež ma naučili, že ak si zachováš česť, tvoje meno bude slávne na veky. Preto volím skrinku s nápisom Česť a sláva.
1: Vážení páni, všetci ste videli, že obaja slobodne rozhodli o svojom osude. A teraz otvoríme skrinky. Počkajte, počkajte, Sultan Kejzle. Čo je ti, drahá? Celá sa chveješ.
4: Pustite ma k mojej pane, pustite ma. Odstúpte, prosím, nech má viac vzduchu.
1: Odstúpte.
5: Výborne, Melek Zala. A teraz rýchlo povedz to zaklinadlo.
4: Al-Ism al-Azam. Al-Ism al-Azam.
1: Čo to hunreš?
4: Modlitbu, pane.
1: Na to je času dosť. Rýchlo, prineste vodu.
5: Už netreba, môj pane. Slabosť úplne zmizla.
1: Naozaj?
5: Naozaj. Pokračujte, prosím.
1: Tak dobre. Keďže môj syn volil ako prvý, aby bola zachovaná spravodlivosť, teraz budeš otvárať skrinku prvý ty, väzeň. Ukáž obsah skrinky. Kráľovská koruna. A zväčšuje sa.
5: Polož mu ju na hlavu, pane. To je tvoj skutočný syn.
0: Nerob to, oče. Zase ťa chcú oklamať. Určite sú v tom nejaké čary.
1: Chceš povedať, že to, čo sa tu deje, nie je vôľa Aláhova?
0: Nie, ale...
1: Tak teraz otvor ty svoju skrinku. Ihla a nožnice. Tak to ty si ten krajčír.
3: Falošný princ.
0: To je omyl. Ja som pravý princ. Tieto veci mi nepatria. Nechcem ich.
6: Teraz sa nás chceš zbaviť? Čo tam šepkám? Čo sme pre teba urobili?
0: Prestaň dýchať. Neopovážte sa dotknúť mojich vlasov. Prestaňte.
5: Tak čo povieš? Vzácny môj pane.
1: Odpusť mi, žena moja. Aj ty, syn môj, bol som hlupák. A teraz vás, vznešených emirov, volám za svedkov. Túto korunu kladiem na hlavu môjho syna Omara, jediného dediča a pokračovateľa môjho rodu. Preukazujte mu úctu, akú si zaslúži. A ty si sa kam rozbehol, priateľko?
0: Ja nechcem rušiť. Vidím, že je to rodinná záležitosť.
1: Stráže, berte ho! Kadne chystá sekeru.
0: Milosť, pane, maj svedomie. Zľutuj sa nad úbohou sirotou.
1: Svedomie? A kde bolo tvoje, keď si sa píšil cudzím perím? Za tú hanbu a bolesť, čo si spôsobil môjmu synovi, je pre teba každý trest malý.
0: Sľubujem, že to už nikdy neurobím. Prosím.
3: Aj ja sa za neho prihováram. Omar mi povedal, ako mu zachránil život pred zbojníkmi.
1: Dobre teda. Darujem ti život, ale zmizni z mojej krajiny čo najrýchlejšie. Takých, čo chcú podvodom a bez práce ľahko prísť k bohatstvu, u nás nepotrebujeme.
7: Zahambený Labakan sa nezmohol ani na slovo. Dlho putoval, vyhýbal sa ľuďom a rozmýšľal, čo ďalej. Zmorený a pokorený došiel nakoniec naspäť do Bagdadu. Tam si na kraji mesta prenajal malú krajčírskú dielňu a každý deň od svitu do mrku šil. A pretože ihla a nožnice sa tiež poučili z jeho príbehu, pracovali s ním ako o dušu. Roky sa míňali a z malej dielne sa stala väčšia a ešte väčšia, až bol zrazu Labakan majiteľom najvychýrenejšieho bagdadského krajčírstva. Oženil sa s dobrou dievčinou a mal s ňou mnoho detí. A tak sa mu nakoniec splnilo to, čo si želal. Práca mu priniesla aj šťastie, aj bohatstvo.
8: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú rozprávku Labakan. Napísala Dana Garguláková. Účinkovali Labakan Vladimír Hajdu, Studňa Emília Vášáriová, Ihla Zuzana Porubiaková, Nožnice Lucia Vráblicová, Omar Tomáš Maštalír, Sultán Vladimír Jedľovský, Sultánka Táňa Kulíšková, Majster Juraj Predmerský, Kupec Jozef Švoňavský, Selim Ján Mistrík, Hostinský Dušan Taragel, Starec Vladimír Minarovič, Strážca Roman Matisko, Slúžka Soňa Ulická, Dramaturgia Zuzana Grečnárová, Hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková, Asistentka réžie Mária Paderová, Zvukový majster Milan Greguš, réžia Jana Strnisková. Slovenský rozhlas 2006.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
10: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
11: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu, na balkóne, v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznámia, kto zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
10: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Rubikon.
1: V dnešnom programe Rubikon zaznie informácia, že do rodín vo vylúčených komunitách s viacgeneračnou chudobou sa na Slovensku ročne rodí zhruba 2500 detí. Vždy znova sa pri tejto problematike zdôrazňuje, že cestou zo začarovaného kruhu je vzdelanie.
2: Androverda, drugo známe, man piraní šukarda.
1: V galérii Umelka v Bratislave sme mohli v termíne od 25. marca do 14. apríla 2024 vidieť výstavu fotografií mapujúcich priebeh výnimočného projektu O mama – Cesta von z generačnej chudoby. Projekt vychádza z faktov, že na Slovensku sa extrémna generačná chudoba spája predovšetkým s ľuďmi, ktorí žijú vo vylúčených rómskych komunitách. Do takýchto podmienok sa ročne rodí zhruba 2500 detí. Rodičia týchto detí ich nedokážu bez pomoci pripraviť na úspešný štart v škole a tým na možnosť lepšie sa v budúcnosti uplatniť. Projekt O mama sa zameriava na rozvoj detí a cielenú stimuláciu v kritickom rannom veku do 4 rokov. Realizuje to prostredníctvom zamestnaných žien O mám priamo z týchto osád. Dnes sa rozprávame na vernisáži výstavy vašich fotografií mapujúcich projekt O mama. Môžem sa opýtať, akej ste profesie a akými cestami osudu ste sa dostali do rómskych osád?
3: Martin Šveda, vysokoškolský učiteľ, pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a aj na Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied. A vlastne dostal som sa k tomu projektu tak, že jeden z tých vedúcich toho projektu O mama, Pálo Hrica, je vlastne môj dlhoročný priateľ ešte z čias skautingu. My sme celé roky robili skautské tábory spolu, na tom sme vyrastali a potom mnoho tých ľudí aj z toho skautingu malo taký cit pôsobiť ďalej občiansky aktívne v spoločnosti. Pálo Hrica je jedným z nich a vďaka tomu vlastne sa poznáme doteraz a máme priťahol do toho projektu.
1: Čo pre vás znamenalo? Viem, že to bolo obdobie, kedy ste sa stali otcom, zapojiť sa do tohto projektu a sledovať O mami pri práci.
3: No, priznám sa, že ja som toto išiel naslepo. Samozrejme, navštívil som v minulosti rómske osady. Mal som to nejako navnímané, ale je úplne iné tam s tými ľuďmi stráviť nejaký dlhší čas, byť u nich doma, to je veľmi neprenosná skúsenosť.
1: V akom zmysle?
3: Neprenosná v tom, že my majorita si nevieme predstaviť, v akých skromných podmienkach tí ľudia žijú svoj každodenný život, aké to je extrémne náročné. A v tom čase, keď som tam vlastne bol fotiť, tak sa mi aj narodila dcéra. Takže som to mal veľmi navnímané, čo všetko vlastne si vyžaduje tá starostlivosť, každodenná starostlivosť o malé bábätko, človek potrebuje mať aj nejaké hygienické prostredie na veci, prostredie na vaničku a tak ďalej.
1: Jedna popiska k fotografii hovorí o tom, že ženy musia nanosiť vodu.
3: Niečo, čo si my nevieme úplne predstaviť, že aj tie základné činnosti sú veľmi časovo náročné, fyzicky náročné. Zaobstarať denne teplo a jedlo im vyplní väčšinu toho ich akože dňa. Takže vlastne na ostatné neostáva čas hrať sa s deťmi. Hej. To je luxus, na ktorý oni nemajú čas a práve tento deficit vlastne supluje aj projekt O mama.
1: Na vašich sú usmiaté tváre, sú radostné deti a spokojní ľudia, paradoxne.
3: Viete, deti sú deti všade, deti sa vedia smiať bez ohľadu na to, v akých sa nachádzajú podmienkach, takže to je tá úprimná detská ako kebyže radosť a tá emócia, to je v podstate aj jednoduché fotiť. Tam najťažšie je si vybudovať tú dôveru, aby sa nebáli cudzieho človeka s fotoaparátom, ale ako náhle tá dôvera je vybudovaná, tak v podstate deti sú deti hoci kde a je jednoduché ich fotiť, hej.
1: Mamičky, rodičia vyzerajú byť šťastné, šťastní.
3: To sú ľudia, ktorí vlastne išli do toho projektu O mama aj s určitou odvahou, lebo viete, zapojiť sa do nejakého ako kebyže projektu v tých komunitách si vyžaduje určitú nejakú osobnú odvahu, prekročiť nejaké bariéry, istoška do neznáma a myslím, že to posunulo ďalej, nielen teda ich deti, ale ich aj ako rodičov, lebo sa naučili vlastne, ako sa pozerať na rozvoj svojho dieťaťa, ako ho stimulovať, ako ich podporovať a to im aj dalo takú vlastnú seba dôveru. Hej, seba hodnú. hodnotu zvýšilo. Ja ako otec tedy čerstvý som tiež odkukával od tých omám, ako zaujať dieťa, ako ho upokojiť, ako sa s ním tvorivo hrať. To nie je úplne samozrejme, niekto to má také intuitívne, ale pre niekoho je to, že si to musí naštudovať. Ale pre nich to bola úplne nová skúsenosť pre tých rodičov, že dieťaťu treba aj čítať knižku, treba mu ukazovať knižke. Hej. To je niečo, čo oni vo vlastnom živote častokrát vôbec nezažili. A zrazu videli, že to dieťa na to krásne reaguje, že je tam tá spätná väzba a že sa krásne rozvíja motoricky aj psychicky. A pritom z pohľadu dospeláka stačí tak málo, len sa s tými deťmi v úvodzovkách iba hrať, že nič viac netreba a tie deti sa posunú dopredu milovými krokmi.
4: Androve dan druko znane, mám píra nošu karnane, eloli pabaj prečinava, hop, hop, hop, duke je páš, mange je páš, hop, hop, hop.
1: Veľmi jednoducho a krátko, projekt O mama je založený na vedeckých výskumoch, pracuje s konkrétnou metodikou, ale podstatou je hra s dieťaťom.
5: Moje meno je Pavel Hrica, som riaditeľ, spoluzakladateľ Združenia Cesta von, ktoré realizuje program O mama. O mami pracujú s rodičmi a s deťmi, ktoré sú ešte v tom najranejšom veku od narodenia alebo dokonca možno ešte pred narodením, pretože tento vek je kritický pre rozvoj mozgu. To veda už dnes naozaj vie a my týchto vedeckých poznatkov vychádzame a na nich to celé staviame. A tam je kľúčové v tom ranom veku, aby tie deti zažívali najprv bezpečie, čiže aby tam, ak je to možné, sa predchádzalo takým veciam, ako je hlad, ako je nejaké napätie, ako je zima, ako sú proste všetky takéto existenčné ohrozenia, ktorým častokrát tie deti čelia. Nad tým je nejaký vzťah, rozvíjanie vzťahu, lásky, vzťahu s tým rodičom, nejakého pocitu, ako že mám niekoho, kto ma ľúbi, kto sa o mňa stará. A nad tým je nejaká stimulácia, nejaké rozvíjanie podnetov, nejaká hra, nejaké venovanie sa aktívne tomu dieťaťu, aby rozvíjalo celý ten svoj potenciál. O mami sú ženy práve z týchto vylúčených komunít, ktoré sú teda Rómky, tam sa narodili alebo tam žijú, tam vyrastali a tam fungujú. Sú to väčšinou ženy, ktoré predtým možno že nemuseli mať žiadnu prácu, alebo tiež majú veľmi limitované vzdelanie, ako drvivá väčšina ľudí, ktorí žije v týchto podmienkach, ale veľmi starostlivo ich hľadáme, vyberáme a potom následne trénujeme a podporujeme. A my vidíme tie zázraky, ktoré sa dejú pred našimi očami, že ženy, ktoré boli predtým ustrachané, nevedeli sa dobre vyjadriť alebo báli sa, ostýchali sa, tak sa postupne rozvinú na veľmi šikovné, kompetentné ženy, ktoré robia tú prácu, keď sa to naučia ako dobre, robia to na úrovni naozaj že odborníčok, pretože oni ju robia každý deň. Naučia sa postupne tie veci robiť lepšie, napríklad ako ja, lebo oni ju robia naozaj že s láskou, s presvedčením a vlastne v realite, v tom teréne. Takže sú to miestne ženy, ktorým tie ostatné rodiny rozumejú a tieto ženy, tieto omami, navštevujú vlastne domácnosti iných rodín vo svojich susedstvách, kde vyrastajú práve takéto maličké deti a pomáhajú vlastne tým rodičom ukázať, že čo tie deti potrebujú, čo s nimi treba robiť, ako ich treba rozvíjať, aby nemali ten sklz, keď pôjdu do školy, aby vlastne tú školu zvládli oveľa lepšie a neskôr, aby mali šancu získať vďaka vzdelaniu aj lepšiu prácu a vymeniť sa z toho začarovaného kruhu.
1: V roku 2024 môžeme hovoriť už o konkrétnych výsledkoch, teda o deťoch, ako prosperujú v predškolských zariadeniach a predpokladám, že niektorí z nich sú už prváčence.
5: Áno, prvé detičky už máme aj v školách, ale vlastne taká tá väčšia vlna je zatiaľ v škôlkach. Tieto detičky, učiteľky najmä v škôlkach hovoria, že rozdiel tam je veľmi viditeľný, že tieto deti, ktoré prešli týmto programom mama, sa vedia sústrediť, majú lepšie základy slovenčiny, rozumejú, čo sa im hovorí, vedia sa sústrediť aj na tie zadania, tých úloh, ktoré tam dostanú, sú ako keby takými prvými, ktorí to robia, ktorí sedia ako keby v prvom rade a s nimi to tie pani učiteľky robia a vlastne oni sa potom príkladom a ťahajú tie ostatné deti. Také rovesnícke vzdelávanie tam potom ďalšie prebieha, čiže učiteľky hovoria, že tam veľký rozdiel, lebo deti bežné, ktoré sa narodia do generačnej chudoby a vyrastajú tam, majú veľmi oslabenú pozornosť a vôbec nevedia po slovensky väčšinou, lebo slovenčina je pre nich cudzí jazyk, takže ten začiatok je pre nich ako veľmi ťažký, že vlastne oni sú v prostredí, kde sa im nerozumie. Ale tieto naše deti, ktoré prešli týmto programom, sú o kusisko ďalej.
4: Andrew.

0: O realite detí z vylúčených komunít hovoria aj sociologické a etnologické výskumy. Sociologička Zuzana Kusa, ktorá sa roky programovo zaoberá práve touto problematikou, je autorkou monografie s názvom Škola nie je pre všetkých z roku 2017. Monografia ponúka analýzu každodenných podôb vzdelávania sa v triedach základných škôl, ktoré navštevujú aj deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a deti patriace k menšinám. Cieľom je prispieť k objasneniu príčin, pre ktoré je Slovensko krajinou s najsilnejším vplyvom socioekonomického postavenia rodičov na školský úspech detí. Výskum prebiehal z veľkej časti tak, že sociologička Zuzana Kusa sedela v školskej lavici.
1: Ja, ale aj kolegyni, sedeli sme väčšinou v zadných laviciach, pozorovali sme dianie, zapisovali sme si. Ja som si teda uvedomila, že mňa si teda žiaci nevšímajú, ako si nevšímajú často svojich spolužiakov v posledných laviciach. Občas sa mi niekto prihovoril a to je vlastne etnografický výskum, že vy sa netvárite ako skriňa alebo nejaký kus nábytku, lebo to je v prípade ľudskej bytosti veľmi rušivé, keď niekto nedáva najavo ani emócie, neodpovedá na otázky a podobne. Takže ja, keď sa ma žiaci niečo pýtali, tak som odpovedala. A keď som sedela v čisto romskej triede v jednom meste, tak tam tí romskí žiaci sa ma pýtali aj rôzne osobné otázky. Chceli vedieť, ako mám zariadenú obývačku a podobne. Hej, myslím si, že takáto interakcia alebo takéto ad hoc rozhovory nejako nenarušujú výskum. Ak sa udejú, tak aj to si výskumník zapíše a potom to môže zohľadniť vo výskume. Mne sa stalo aj to, že niektorí žiaci, keď vyrušoval cez hodinu alebo bez opýtania sa išiel napiť vody a keď sa vracal, tak si všimol, že ja si zapisujem, tak sa ma spýtal, že či som si aj to zapísala, kontroloval a potom mi povedal, že ale on nechce ísť do ústavu, pretože zrejme sa mu viackrát vyhražali v škole, že za takéto nedovolené vyrušovanie alebo svoje voľné konanie by sa mohol dostať do nejakého nápravného zariadenia. Tak vlastne tá jeho reakcia mi niečo povedala o jeho úzkosti.
0: Tento výskum reálne vznikal pred 10 rokmi. Čo sa zmenilo v tejto problematike? Nepochybne ju sledujete.
1: Jednu z tém, ktorú som ja v tej knihe otvárala, bola téma ignorovania materinského jazyka časti detí, ktoré prichádzajú do slovenského školstva, čo sa veľmi, veľmi týka práve rómskych detí. Časť detí potrebuje osobitnú podporu v rozvíjaní slovnej zásoby, v precvičovaní si chápania špeciálne abstraktných výrazov. Tieto deti zlyhávajú, ak nie už na základnom stupni, tak na tom druhom, kde začínajú prevažovať abstraktné vedomosti. Napríklad pri výučbe slovenského jazyka sa preferujú rôzne analytické činnosti, gramatické rozbory, namiesto cvičenia sa v konverzovaní, v chápaní rôznych slov.
0: Zmenila sa situácia k lepšiemu?
1: Tá situácia sa síce v praxi veľmi nezmenila, ale zmenilo sa už povedomie o tom, že zohľadňovanie potrieb, tých osobitných potrieb detí s iným materinským jazykom je veľmi dôležité a treba pre to niečo robiť. Vlastne už aj v tom čase výskumu existovali na škole asistenti učiteľa, ale ich úlohou bolo väčšinou pomáhať žiakovi s riešením nejakých úloh, ale neboli to asistenti so špeciálnou prípravou na to, aby prekonávali ten jazykový handicap. A teraz je tá situácia už zrejmejšia aj kvôli migrácii a príchodu detí, veľkého počtu detí s iným materinským jazykom na Slovensko. Začína sa podporovať určité programy, ale ani vzdelávanie učiteľov nie je doposiaľ stále pripravené, aby čas učiteľov, tých elementaristov sa pripravovalo na učenie detí s iným materinským jazykom. Samotná podpora asistentov učiteľov a zohľadňovanie špecifických potrieb je síce veľmi potrebné. To sa určite zmenilo od tých čias, že máme o mnoho viac pedagogických asistentov, asistentov učiteľa, školských psychológov, logopédov a takéto profesie, ale stále nemáme učiteľov, ktorí by boli pripravení na takúto činnosť. Ten ďalší problém, uvedomovaný, ale nevieme ho riešiť, je, že nemáme možnosti na to, aby sme pre deti, ktoré by potrebovali potrebovali špeciálnu podporu preto, aby v škole prospievali, mohli mať tzv. Celodenné vyučovanie. A špeciálne deti, ktoré pochádzajú z veľmi chudobného prostredia, aby mohli zostávať v škole aj po obede. Bola im poskytnutá pomoc pri riešení domácich úloh. Mohli si doplňať a vyjasňovať veci, ktoré behom vyučovania neporozumeli. Plus mali by v tej škole aj priestor pre rozvíjanie iných záujmov ako len zvládnutie učiva.

0: A opäť sa vraciame do Bratislavskej galérie Umelka. Dátum 8. apríl 2024, Medzinárodný deň Rómov. Práve v tento deň v galérii Umelka zorganizovala Slovenská výtvarná únia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov módnu prehliadku modelov študentiek súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku.
1: Spomínali ste, že mnohí vaši študenti, študentky sú dnes poprvýkrát v Bratislave.
2: Nielen v Bratislave, ale vôbec v okresnom meste. Naozaj mali sme tak trošku aj problém presvedčiť rodičov, že tie deti, lebo niektoré tu budú aj 3 dni, keďže máme taký program, aby nám ich pustili.
1: Čo pri nich znamená práve takáto módna prehliadka uprostred Bratislavy?
2: Ako ste videli, tak boli neskutočne hrdé, šťastné, kývali nám, lebo pre nich to je skutočný zážitok niečo také absolvovať a ja som veľmi rada, že len trošinkou môžem prispieť k tej hrdosti ich a ja.
0: Po skončení modnej prehliadky sa máme možnosť porozprávať s jej moderátorom, ktorý publiku predstavil tieto originálne kolekcie.
3: Moje meno je Branislav Jelenčík, som docentom na fakulte architektúry a dizajnu. Učím teda dizajn, som dizajner aj praktizujúci. Som aj podpredseda Slovenskej výtvarnej únie, čiže v rámci všetkých týchto mojich funkčných povinností som sa dostal asi pred 11 rokmi. Som začal chodiť do porôd modných súťaží a prehliadok s tým, že práve táto špecifická komunita, ktorá žije na východnom Slovensku, tak tam sa dejú pravidelne také súťažné prehliadky módy medzinárodné, móda mladých pre mladých a poviem to tak, že je to vo veľmi takom krásnom priestore v Noble

0: Ten základ a tá snaha zásadná je teda pre konfekčné šitie. A tam sa teda hodnotí aj tá kvalita toho prevedenia, vyhotovenia. Mňa toto fascinovalo, že tak mladí ľudia, ešte stredoškoláci často z prvého, druhého ročníku, už podávajú takéto výkony. Až potom neskôr som vlastne si uvedomil, že sú to deti z rómskych osád a že teda tá cesta za tou slávou, za vysneným povolaním je ďaleko zložitejšia ako u tej majority. Tie deti sú práve v tejto škole doslova z tých osád, ktoré často vidíme v televízii alebo máme možnosť vidieť, keď ideme autom, a tam si vtedy človek uvedomí nielen to, že čo tie deti prekonávajú často príchodom do školy, stredoškolským štúdiom, obrovská úcta patrí tým pedagogom.
1: Súhlasili by ste s tým, že práve tento projekt, táto škola, táto módna prehliadka spája vysokú módu a rómske segregované osady?
0: Tá podstata tej školy nie je na to haute couture, na tú vysokú módu. Oni robia tú konfekciu. Vedia to urobiť, vedia urobiť aj veľmi konceptuálne veci, netradičné veci, provokatívne veci. To, že im umožnia to robiť, že im naznačia tie trendy, že s nimi rozprávajú o tom, ukážu im možno nejaké vzory, takže im odkrývajú tento svet tej vysokej módy, toho vysokého šitia. Aj keď teda primárne nemajú predmety, ktoré sa venujú práve tomuto, nie je to teda vysoká škola výtvarných umení a tak ďalej, ale určite, že ja som videl aspoň úžasné veci aj v tých prehliadkách moda mladých predmladých v Prešove. Videl som úžasné veci aj z tohto takéhoto konceptu a z toho vysokého šitia. Oni sa neboja, robia to dobre a budeme čakať, čo donesú, čo nám ukážu.
1: Vy sám ste počas tejto modnej prehliadky pôsobili ako moderátor. Komentovali ste jednotlivé modely. Za všetky mohli by ste nám opísať jeden z nich, ktorý vás ako odborníka zaujal?
0: Sme dali takej kolekcii, ktorá sa volá, že Strapatá. Sme dali cenu Slovenskej výtvarnej únie. Táto strapatá moda, dneska ju tu predviedli, boli to kabáty s kombináciou s takými ako keby roztrapkanými časťami. Boli také ako vysiace vrkoče, strapce, ktoré v istých častiach toho kabátu potom robili dekor tomu kabátu.
1: Rozprávam sa so skúsenou módnou dizajnérkou v tejto chvíli.
2: Áno, volám sa Oračková Erika. Som študentkou strednej odbornej školy Bielovoda Kežmarok na Traťov.
1: Čo pre vás znamená vytvárať šaty, šiť, vytvárať modely, samozrejme súťažiť a usporiadavať módne prehliadky?
2: Tak ako odbor krajčírka, to ma celkom baví, áno, rada šijem.
1: Ako sa vám páčili dnes modely na modnej prehliadke?
2: Bolo to dobré, sú, myslím, že dosť dobré modely na to, že sme to šili ešte ako sme boli prváčky.
1: Koľko vás je doma súrodencov?
2: My sme siedmi.
1: Vaši súrodenci rovnako chodia do školy?
2: Nie, už sú aj vydaté, majú svoje životy. Ja dokončujem práve školu a moja sestra ešte len príde.
1: Do školy?
2: Mladšia je, hej, ako som ja.
3: Som zo súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku. Volám sa Anna Jurgovianová. Mám tu čest byť riaditeľkou týchto milých žiakov a kolegov, ktorí dnes vlastne mali tú nádhernú modnú prehliadku a zároveň aj program. Zhodou okolností je dnes Medzinárodný deň Rómov, takže o to viac si vážim, že sa nám podarilo byť v Bratislave, pretože deti mali možnosť vidieť svet aj z inej perspektívy. A keďže sme sa tu stretli s mnohými umelcami a výtvarníkmi, tak o to viac si to vážime, že sme mohli predviesť tie naše modely, ktoré sú prakticky v osadách šité a tvorené. My sme zameraní na remesla hlavne. To znamená, že stavebná výroba, murárske práce, práce s drevom, práce s textilom, veľmi veľa robíme veci tak, že ich učíme druhotnému spracovaniu surovín. Aj zbierame staršie veci a tie sa snažíme prerábať, lebo aj tie tkané veci, síce tieto sú z nových, ale začínali tkanie vlastne z tričiek.
1: Ako spájate vlastne vysokú módu, pretože tieto modely splňajú aj takéto kritériá, a ten veľmi ťažký každodenný život v týchto komunitách?
3: No, otvorene vám poviem, neviem, čo je vysoká móda, a nevedia to ani moje deti, vedia to moje kolegyne. My robíme tak, aby sme to mali od srdca. Čiže decka to tvoria tak, ako to cítia.

0: ako to vidia oni. Preto sú tie kabáty alebo všetky tie kolekcie iné, lebo oni prenášajú a vtlačajú do toho svoj dizajn, svoju tú rómsku dušu. Čiže naozaj sa snažíme robiť s tým, čo máme, s kým máme a je to náročné, ale o to viac potešujúce. Keď prvýkrát prišla kolegyňa za mnou, lebo máme 15. rok školu a povedala mi, že ideme vyskúšať súťaže, ktoré sú na medzinárodnej úrovni, tak som sa len chytila za hlavu a neverila som tomu, že by sme mohli vôbec len prísť a skúsiť to, nie to, že uspieť. A naozaj tie prvé roky boli veľmi ťažké, pretože naša spoločnosť nie je veľmi naklonená inakosti. Takže ja som veľmi, veľmi potešená a rada, že sa nám podarilo zlomiť tú pomyselnú bariéru na modnej línii mladých v Prešove. Tam boli tretie miesta, druhé miesta, prvé miesta, mimoriadne ocenenia. Dostali sme aj ocenenie výtvarníkov Slovenska, tak to asi najviac vážime. Z posledných, ktoré sme mali, sú to Bratislavské módne dni a tam sa nám podarilo dostať minulého roku prvú cenu.
1: Má možnosť hovoriť nie len s absolventom školy, ale zároveň aj s pedagógom tejto školy.
2: Volám sa Martin Mišelko, pôsobím na súkromnej spojenej škole ako majster odborného výcviku.
1: Kedy ste končili túto školu a v akom odbore?
2: Najprv som začal ako kaderník, ale keďže som sa v tom nenašiel, tak som prestúpil na odbor výroba konfekcie krajčírka, kde som úspešne ukončil trojročný odbor, potom som nastúpil na nastavbové štúdium a v roku 2017 som sa stal zamestnancom tejto našej školy.
1: Čo vás na tejto práci teší? Je to ťažká práca, pracujete s mladými ľuďmi z nevýhodneného prostredia, každý jeden osud je poznačený všeličím.
2: Naša práca nie je ťažká. Mňa osobne posúva to, že vidím, že sa tie deti posúvajú vpred, že si po ukončení školy nájdu prácu, zveľadia svoj život, zaradia sa do spoločnosti, takže to je takým mojím cieľom. Ja si myslím, že to je môj takým poslaním byť v tej škole.
1: Aké predmety učíte?
2: Učím technológiu a materiály, výrobu konfekcie, krajčírka.
1: Môžem sa opýtať, z koľkých detí ste? Koľko máte súrodencov?
2: Mám ešte troch súrodencov, dvoch bratov a jednu sestru.
1: Študujú?
2: Sestra vyštudovala, má nastavové štúdium, momentálne na materskej. Najstarší brat vyštudoval ako rezbár, pracuje, síce nie v tom odbore, ale pracuje a najmladší brat pracuje v automobilovom priemysle, takže týmto, keďže ma asi budú počuť rodičia, by som sa chcel poďakovať aj mojim rodičom, lebo keby nebolo ich, tak neviem.
1: Dnes ste spolu so svojimi žiačkami a žiakmi a kolegami, kolegyňami spievali a tancovali.
2: Áno, týmto našim podujatím a takým menším vystúpením sme chceli ukázať a zároveň oslaviť Medzinárodný deň Rómov, lebo to je náš deň a sme veľmi potešení, že sme mohli tento deň prežiť s takými úžasnými ľuďmi a spríjemniť tým ľuďom aj sebe ten náš rómsky deň.
3: Ja som Jana Mašlonková, učím odborné predmety, ako je odevné materiály a technológia, potom občianska nauka a etika.
1: Ako vznikajú tieto modely?
3: Tak modely sa tvoria aj nielen jednoducho, ale ťažšie, lebo tie decka potrebujeme aj troška viacej motivovať, ale keď už sa dostanú tie deti do tej fázy, že už vedia aj tvoriť, tak prináša to veľkú radosť. Tie dievčatá prichádzajú k nám s predsudkami, že oni to nedokážu, lebo prichádzajú z takého prostredia, akého prišli, ale stále, keď máme tie hodiny, dostanú tú motiváciu od nás, nielen odo mňa, od všetkých mojich kolegyň, kolegov a vedia sa pripraviť a naštartovať k tomu, že potom tú modnú prehliadku si vedia aj same pripraviť, navrhnúť a zhotoviť.
1: Napriek tomu, že pochádzajú z veľmi skromných pomerov?
3: By som povedala, 99% pochádza z veľmi skromných pomerov, ale zase sú snaživé, sú odhodlané na tom pracovať, chcú napredovať, chcú byť dobré a chcú sa zviditeľniť v tom, čo robia.
1: Aké je pre vás najvýznamnejšie ocenenie z ocenenia módy, tak ako vznikala u vás v škole?
3: Pre mňa osobne, čo som získala s deťmi, bola súťaž Dizajner roka.
1: Môžem hovoriť s ďalším zo študentov tejto školy. Aký odbor študujete?
4: Sebastian Bui, chodím, som murár, ale keď nám, keď máme vystúpenie, tak musím ísť učiť skúšky a tak, scénky, pripravovať sa. A keď už nemáme scénky, tak musím ísť na prax. Tak nepôjdem, nebudem sedieť doma.
1: Aké to bolo dnes na módnej prehliadke, na ktorej sme sa stretli?
4: Tak ja som sa cítil dneska super. V raji. To je môj sen.
1: Lebo
4: to je môj sen.
1: Vystupovať pred ľuďmi?
4: Hej.
1: Ako vás zaujíma štúdium práve tohto odboru? Ako postupujete? Ste prvák?
4: Mhm, prvák som. A ako ma to zaujíma? Tak, viete, je to také, že musíte chodiť do školy, čo budete sedieť doma a nič nerobiť. Ja chcem niečo dokázať. Chcem ukázať ľuďom, že aj Romovia niečo vedia dokázať. Že aj Romovia vedia recitovať, tancovať aj tak ďalej.
1: Stavať domy?
4: Aj stavať domy, všetko.
1: Koľko máte súrodencov?
4: Mám 6 súrodencov, 4 sestry a 2 bratov ešte. Ešte aj sestra chodí do Zokarnej.
1: A ostatní študujú alebo?
4: Všetci ženatí. Už majú svoje roky už viacej, ako 30, myslím.
1: Pracujú?
4: Pracujú. Jasne, že pracujú. Nebudú sedieť doma. Ako sa budú starať o deti?
1: A v akých odboroch pracujú?
4: Jeden brat zvárač. Zvárač jeden robí, jeden je vo Ostrave, v Čechách. Tiež niečo má, ako neviem, pracu, ale viem, že má pracu, alebo jak sa bude živiť dieťa a ženu. Tak sestry domácnu prácu majú, ale muži chodia tiež do práce.
1: Čo hovorili rodičia na to, že budete chodiť práve do tejto školy, do ktorej ste sa prihlásili a chodíte?
4: Tak bo hovorila mi, aby som si naplnil svoj vlastný sen.
1: Mama?
4: Aj mama. Aj veľmi jej to ďakujem.
1: Otec?
4: Aj otec.
5: Androve dandru koznane, mám pirano šukarnane.
6: Dnešný program Rubikon, ktorý bol venovaný deťom a mladým ľuďom vyrastajúcim vo vylúčených komunitách a v prostredí viacgeneračnej chudoby, pre vás realizovali zvukový majster Peter Daniška a redaktorka Ivica Rutkajová.
5: Hop, hop, hop, tu geje páš, má geje páš, hop, hop, hop.

Rádio Devín. Začína sa koncertná relácia Nedeľné matiné. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Medzi veľké osobnosti Bratislavy 18. storočia patril popri Humelovi, Reglerovi, Špergerovi, Družeckom, Rožkovskom a ďalších aj Anton Cimerman. V Bratislave viedol jeden z najlepších orchestrov vtedajšej Európy, bol organistom v Dome svätého Martina a jeho tvorba bola známa a uznávaná v kontexte celej európskej hudobnej kultúry 18. storočia. Sláva Antona Cimermana by pomaly úplne a nespravodlivo odišla do zabudnutia vďaka muzike Eternie a jej umeleckému vedúcemu Petrovi Zajíčkovi sa však darí túto tvorbu znovu oživovať. Anton Cimerman, trio B-dur pre husle, violu a violončelo hrajú Peter Zajíček, Jan Gréner a Andrej Gál.

Trio B-dur pre husle, violu a violončelo Antona Cimmermana zaznelo v podaní Petra Zajíčka, Jana Grénera a Andrea Gála. V Rádiu Devín pokračuje nedeľné matiné. Romantizmus objavuje pieseň. Niektorí dokonca tvrdia, že dejiny piesne sa začínajú Schubertom. Nie je to síce pravda, pretože pieseň má bohatú aj pred Schubertovskú históriu, ale pravda je, že Schubert je výrazným impulzom pre ďalší hudobný vývoj. Znieť bude nádherný výsledok dvojice, ktorú vytvorili piesňový revolucionár Franz Schubert a fenomenálna sopranistka Jessie Norman.

Piesne Franca Schuberta sme počúvali v podaní Jessie Normanovej, na klavíri hral Filip Moll. V Rádiu Devín pokračuje koncertná relácia Nedeľné matiné. Klavírna virtuozita je jedným z poznávacích znakov diela Franca Lista. Virtuozita je tu však iba prostriedok. Je to skôr krása, pôvab, myšlienka ako rýchle prsty. Je to v prvom rade hudba. Je síce pravda, že pôvodné dielo Etidy pre klavír v 48 cvičeniach vo všetkých durových a molových tóninách boli pôvodne primárne zamerané na klavírnu techniku. V roku 1837 však 11 z týchto Etid Liszt prepracoval a rýchlým prstom vdýchol život. Etidy začali rozprávať, tak ako Etidy Bludičky či Eroika. Na klavíri nám ich zahrá Daniel Weinberg.

Etidy číslo 5 Bludičky a číslo 7 Eroika z transcendentálnych etid Franca Lista zneli v podaní Daniela Weinberga. Nedeľné matiné bude teraz pokračovať hudbou Sergeja Prokofieva. Napriek tomu, že Prokofiev sa všemožne snažil vymaniť sa spod vplyvu romantizmu, dokonca sa mu priamo postaviť, nie vždy sa mu to celkom podarilo. Romanticky vypäté frázy, emocionálny a nostalgický ráz, rozkolísané tempo a niektoré ďalšie vyslovene romantické vynálezy budeme počuť aj v nasledujúcom cykle 5 melódií pre husle a klavír. I keď zároveň budeme počuť aj oné snahy vzoprieť sa romantickej estetike. Skladba mala premiéru v New Yorku v roku 1921, pôvodne v podobe piesni pre soprán a klavír. Až v roku 1925 sa k ním Prokofiev vracia v Paríži a prepisuje ich pre husle a klavír. 5 melódií pre husle a klavír opus 35 Sergeja Prokofieva hrajú Gidon Kremer a Marta Argerich.

5 melódií pre husle a klavír opus 35 Sergeja Prokofieva hrali Marta Argerič a Gidon Kremer. Pokračovať budeme tiež osobitou poetikou Georgesa Auricka. Je to jedno z mien, ktoré vymenúvame pri téme Parížska šestka. V súčasnosti je to skôr meno ako znejúca hudba. Je to čiastočne spôsobené aj tým, že podstatu Auricovej tvorby zabera hudba pre film či javisko, spája sa s vizuálnym, pohybovým, výtvarným. Nie je to však výlučný obsah jeho tvorby. V roku 1936 Auric píše sonátu pre husla a klavír, i keď aj tu cítiť väzbu na filmové umenie, napríklad v druhej časti, možno počuť poetiku nemého filmu a jeho údobného sprievodu. Sonátu pre husla a klavír G-dur Georgesa Aurica zahrajú Peter Zimmermann a Alexander Lonkvich.

Sonátu pre husla klavír G-dur Georgea Orica hrali Peter Zimmermann a Alexander Lonkvich. Na záver nedeľného matiné zaznie atmosférovo silný a zvukovo neobyčajne zaujímavý huslový koncert Leoša Janáčka s podtitulom Putovanie dušičky. Svojou jednočasťovou, pomerne krátkou formou koncert v tradičnom chápaní veľmi nepripomína. Je to aj preto, lebo Janáček dielo nedokončil, partitúru huslového koncertu zanechal iba ako skicu, odlákala ho práca na opere Z mŕtvého domu. Skicu zrevidovali a znovu oživili brnenskí hudobní vedci Miloš Štedroň a Leoš Faltus. Huslový koncert napriek tomu, že klasickú formu koncertu veľmi nepripomína, nevzbudzuje ani zdanie niečoho neúplného. Je to vyvážená forma jednočasťovej rapsódie. Atmosférou, ale aj témami predurčuje Janáčkovú operu Z mŕtvého domu, na ktorej pracoval bezprostredne po tomto koncerte. Huslový koncert Putovanie dušičky Leoša Janáčka hrá Jan Stanovský, sprevádza ho Janáčková filharmónia Ostrava, diriguje Petr Vronský.

0: Huslový koncert Putovanie dušičky Leoša Janáčka v podaní Jana Stanovského, Janáčkovej filharmonie Ostrava a dirigenta Petra Vronského ukončil dnešné vydanie koncertnej relácie Nedeľné matiné, ktorú pre vás pripravil Tomáš Boroš.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov uvádza v cykle Kora o kultúrnych osobnostiach rozhlasového archívu reláciu venovanú rozhlasovej herečke a režisérke Rade Šubovej. Zvuková spolupráca Peter Švorc, hudbu vyberá Alexander Berta. Autorsky pripravila a slovom vás prevádza Hana Rodová.

0: Rada Treskoňová sa narodila 1. mája 1921. Keď mala 5 rokov, narodil sa Slovenský rozhlas. Ako sama vraví, rozhlas jej učaroval natoľko, že už ako 18-ročná šla na konkurs do Prešovskej rozhlasovej dramatickej družiny. V roku 1941 ukončila štúdium na Učiteľskej akadémii v Prešove a už 4 roky neskôr sa stala členkou rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave. V roku 1949 sa už pani Rada Šubová vrátila do rozhlasovej dramatickej družiny do Košíc. Ale nepredbiehajme a nechajme hovoriť pani Radu Šubovú.
1: Rozhlas, rádio, toto slovo má sprevádza celý život. Pochádzam z malého mesta na brehu Váhu a už ako malé dievča som sa s týmto slovom zoznámila. A vtedy iba niekoľko ľudí vlastnilo túto čarovnú skrinku so žmurkajúcim zeleným očkom. A my ako deti sme s otvorenými ústami počúvali pri otvorených oknách. No o pár rokov sa moji rodičia presťahovali na východ do Prešova a keď sa rozhlas z Košíc do Prešova tiež presťahoval a hercov bolo ako šafránu, spomeniem napríklad Luizu Grosovú, Františka Dadeja, Fera Kmeca, Petra Macka, Júliu Kráľovú, Gabrielu Holárovú, aj iných, aj s riaditeľom, básnikom, spisovateľom Antonom Prídavkom. A keď rozhlas rozšíril svoje pôsobisko, bolo málo textov, málo hercov, nastal mier a rozhlas sa nasťahoval do Košíce, do svojej pôvodnej budovy. No a v roku 1949, už ako vydatá som teda znovu účinkovala v rozhlase v dramatickej družine, až do roku 1960. Na návrh vedúceho Martina Hrušku som po konkurze v Bratislave začala pracovať ako režisérka a režirovala som všetko. Hry pre mládež aj dospelých, rozhlasové pásma, prierezy operiet, antické veršované hry a rozprávky pre deti. Získala som tým niekoľko ocenení a za všetky trikrát víťazstvo v celoštátnej poslucháckej súťaži. Roky leteli a dôchodcovský vek ma prinútil rozmýšľať o odchode z rozhlasu. Prišli. Rozhlas dostal meno Regina a ja s ním žijem aj ďalej pri počúvaní relácií všetkých žánrov.

0: Takto začal náš rozhovor s pani Šubovou, keď som sa jej opýtala na jej rozhlasové začiatky. Zalovila som však aj v rozhlasovom archíve a vypočula som si odpoveď na podobnú otázku, ktorú pani Rada dostala pred 10 rokmi, v roku 1996.
1: Moje spomienky sú najsilnejšie z pohľadu členky rozhlasovej dramatickej družiny. Keď som sa zúčastnila konkurzu ako študentka s básňou Maši Haľamovej Balada o klamných ružiach, bolo to v 39. roku, keď prestalo Košické štúdio vysielať a presťahovalo sa do Prešova. No a ďalej interpretky tých najrozmanitejších osudov zobrazovaných hrdiniek, prostých dievčat. A ako to raz povedala istá rozhlasová redaktorka, vraj v rozprávkach som zahrala všetko, počnúc od Žabky až po Kráľovnu. V Prešove vznikla početná skupina mladých aj starších nadšencov, ktorá dala základ ochotníckému divadelnému krúžku Jonáš Záborský. A neskoršie dobre zohratá družina, ktorá dala základ stálemu divadlu. Mali sme to šťastie, že na čele rozhlasu stál nadaný Anton Prídavok, ktorý bol spisovateľom, básnikom, upravovateľom hier, aj pásiem, režisérom, aj hercom. Po oslobodení, keď sa vrátil rozhlas do Košíc, sa stal jeho prvým riaditeľom národný umelec Pavol Hórov. A prvým režisérom Štefan Slivka. Mladý, ambiciózny, plný elánu a nápadov, ktorý svojou tvorivou prácou posunul vývoj rozhlasovej režijnej tvorby. Osud chcel, že jeho talent sa mohol rozvíjať len veľmi krátko. Zomrel mladý v plnom rozkvete života. Žije už len v pamäti niekoľkých hercov, lebo vtedy sa vysielalo väčšinou naživo a v záznamoch sa skoro nič nezachovalo. Ďalší rozhlasový režisér, ktorému vďačím za to, že som v 60. roku presedlala za režijný pult, je Martin Hruška. Jeho pásma, poviedky, hry, ktoré v priebehu rokov naštudoval, upútavali a ešte aj po rokoch upútavajú osobitnou atmosférou a svojskou, neprekonateľnou filozofickou náplňou. Už od prvých chvíľ pred mikrofónom aj za režijným pultom ma veľmi tešila práca s deťmi, aj keď naštudovanie hry s nimi bolo oveľa namáhavejšie ako s dospelými hercami. Detský svet je plný krásnej fantázie. Dieťa nehovorí možno ani asi. Jeho postoj je jednoznačný, áno alebo nie. Z množstva nahratých rozprávok hier pre mládež si spomínam na rozprávku Boženy Nemcovej Princ Bajaja. Snažili sme sa ju stvárniť ako spevohru a jej krásny text povýšiť na poéziu. Hudobne ju vynikajúco dotvoril vtedajší dirigent rozhlasového orchestra Vojtech Adamec. Hudba k tejto rozprávke bola čarovná a používa sa do niektorých relácií ešte aj dnes.

0: Prerušme na chvíľu naše rozprávanie a vypočujme si prvú z ukážok, v ktorých sa pani Rada Šubová predstavila ako interpretka alebo ich pripravila po režijnej stránke. Oprášli sme tak niekoľko pásov z nášho archívu, aby sme vám ponúkli to, k čomu sa po toľkých rokoch vracia už len náhodne. Začneme teda úryvkom z rozhlasovej hry Vladimíra Hurbana Vladimírova Zem, v ktorej režisér Martin Hruška v roku 1966 obsadil Radu Šubovú do postavy chorľavej ženy Ďura Botára.
1: Mamo! Mamo, nemajte ju!
2: Otec. Kam išia?
3: Odišli s bačím palom k notárovi a neprídu ani na večeru. Mamo, už zas bude niečo, ja som poznala nápovy. A keby ste vedeli, čo mi slúbili.
2: Ach. Tak mu ten Paľo naozaj predá. Tak, tak, na to má peniaze. Zem. Ešte mu nie je dosť. Ach, ja som ho tak prosila, tak zaprisahávala, aby ma odviezol k doktorovi na elektriku. Ale on, že čo si vraj myslím, že to stojí vyše 2000, že takto, že toto. Ej, vidíš, dcera moja. Na to tvoj otec nemá peniazy.
3: Ale mne slúbili na nové šaty. Aj hodvábny ručník. K Veľkej noci, mamo.
2: Tebe musí byť. Tebe pravda, že aj sa patrí. A veď ja ti nezávidím. Nie, nie. Ty si len voľkaj, kým si mladá a zdravá. Lebo keď už budeš ako ja. A najmä dnes mi ako si nie je dobre. Veď som aj prosila Judu, aby mi priniesla korienky. Možno zabudla, povedz jej, alebo nie, ja jej poviem zajtra.
3: Ale mamo, vedia, ja ešte dnes môžem povedať.
2: Á, nechaj len. Hneď je noc. Kamže pôjdeš teraz?
3: Práve na noc vám budú veľmi potrebné. Idem k nej.
2: A dievka moja, nechoty, tá Juda nie je pre teba.
3: Prečo nie?
2: Ja ti to nemôžem vysvetliť. To sú také veci, ktorých ťa len život poučí. A potom jej otec je taký čudný.
3: Ale mamo, veď sú to naši susedia.
2: Pravda, susedia. Len keby som už mala tie korienky.

0: Vy ste zažili aj vysielania rozhlasových hier naživo?
1: Áno, teda to vám musím povedať. To sa nedá porovnať s týmto dnešným, teda terajším nahrávaním, pretože všetko, čo sme my k tej hre potrebovali, všetko sme si museli dobre a dobre vydrieť. Keď som ja voľakedy začínala v rozhlase hry, je veľký rozdiel, ako sa voľakedy pracovalo na hrách a ako sa teraz nahráva vlastne. Tedy išlo všetko naživo a každá chybička, každý kiks, ako sme hovorili v rozhlase, sa už nedal stiahnuť. To už bolo v éteri. No stali sa všelijaké nepríjemné veci, aj také, kde sme sa skutočne zasmiali a že nebolo ani úniku, pretože smiech pred mikrofónom ja poznám ako jednu hroznú vec, ktorá sa nedá zvládnuť a môžu vám hroziť a môžu vám vyhrážať a neviem čo. Neprestanete a vyjdete vlastne von, dvere sa otvoria a začnete rozmýšľať pre pána Jana, prečo sme sa my vlastne takto smiali. Ja hovorím, že to ovzdušie okolo mikrofónu, to bolo niečo strašné v tomto prípade. No poviem jeden, je to trošku tak na smiech. Herci, ktorí tam účinkovali, ma už počúvajú len zhora a môžu mi alebo kývať palcom, že ich teda spomínam, čo vyviedli. Nebohý režisér, bol to prvý režisér po fronte, keď sa rozhlas sem nasťahoval, Štefan Slivka. Bol to vynikajúci režisér, mladý, ambiciózny, ktorý vlastne posunul celú prácu okolo mikrofónu dopredu. Bohužiaľ, nedostal sa ďaleko, bo 28-ročný zomrel. No boli sme traja pred mikrofónom a nahrávali sme nejakú rozprávku, alebo ja už neviem, čo to bolo. Bolo to samozrejme celé v dialogu a prerušované hudbou. Hudba sa tedy púšťala jednoducho z režie, z gramofónovej platne a režisér teraz vypli mikrofón, pustila sa hudba a keď skončila, režisér dal pokyn, že môžeme ďalej pokračovať. Pán Hodorovský s pánom Klimom, tak sa dohovorili na určitom podraze, že keď režisér dá pokyn, budú otvárať ústa a bez akéhokoľvek zvuku. Aj sa tak stalo. Keď sa skončila hudba, režisér dal pokyn, že už môžu hovoriť. No oni začali hovoriť, lenže on spravil sa zasmial, že nie, hudba ešte ide. A keď sa to stalo už druhýkrát, tak oni sa dohodli práve naproti a on podraz už ukazuje, áno, už ideme cez to veľké sklo, ukazuje ticho, už ideme. Teraz dal pokyn, oni pohybovali ústami a nehovorili a nebolo nič počuť. To ste mali počuť a vidieť, čo sa v tej réžii dialo. Prvú vec, čo spravili, že hneď pustili hudbu, zvukový technik, ten všetky štuple, ktoré sme mi tam volali, že sa to tam musí preštuplovať, aby to išlo a či tam nie je nejaká chyba. To teda trvalo chvíľu, nebolo to dlho. Ale som videla, režisér sa spotil, zostali všetci a odrazu počuli zvuk, pretože nechali otvorený mikrofón a oni začali hovoriť. Takže toto bola jedna z tohoto živého nahrávania. Druhý raz sa nám zase stala taká vec, že sme nahrávali ruskú poéziu. Neviem, už teraz si nepamätám, kto tam všetko bol, ale viem, že tam bola jedna pani, ktorá chodievala účinkovať z pošty a ja som hrala jej dcéru. Samozrejme takú nejakú nehodnú dcéru, ktorá niečo vyviedla, prišla domov a ona spravila tri kroky dozadu a zakričala, Bože môj, ja odpadnem. A ten moment zakopla nohou o zrolovaný koberec a spadla rovno pod klavír. No samozrejme, bolo nás tam niekoľko a začal jeden recitovať, režisér celý úžasný cez to sklo ukazuje pre pána Jana, veď poďte, prestaňte, nedalo sa. Každý, kto začal recitovať, sa začal smiať a v tom sa otvoria dvere a starý pán vošiel dnu a človek, ktorý nikdy nerecitoval, dorecitoval za všetkých celú tú báseň, ktorá tam bola, alebo ešte viacej ich bolo. No samozrejme, boli z toho potom pokuty, už sa na to nepamätám, že nám strhli z toho honoráre a tak. Takže to bolo moje ešte účinkovanie.

keď už sme v tejto nálade, tak prejdem do súčasnosti. Že aj keď sme nahrávali, aj vtedy sa nám stali všelijaké fopa, ktoré sme nechceli. Napríklad, voľakedy, vráťme sa do čias, keď som už robila režiu. Aj tam nebolo všetko OK, že vždycky sa tam stala nejaká nepríjemnosť alebo ťažkosť, alebo nevedeli sme si rady. Väčšinou sa to stalo pri strihaní, že sme chceli vyhovieť redaktorovi a nie vždy sa to dalo. Aj tuto to bolo tak, že nakoniec to šťastne skončilo, že pani redaktorka Marina Gálová, Čertková, chodievala nahrávať pravidelné relácie do Huka, predchodcu dnešných železiarní. A mala tam rozhovor s robotníkmi, ktorí tam pracovali,

čo chcete. No tak sme začali všetci rozmýšľať a tak sme prišli na to, že hydro, to musí byť niečo od vody alebo niečo podobné. A mali sme náš zvukový majster Belošárik, dosť taký veľmi prúdiac, taký nervózny. Hovorím, Belko, však, že toto sa nedá spraviť. Čo sa nedá spraviť? Všetko sa dá spraviť, keď sa chce. Tak položil pás na mašinu, nahral šiaci stroj. Na ten stroj nahral zubárskú vrtačku a mali sme v tej miestnosti, kde boli uložené veci v štúdiu, vodovod, kde večne kvapkala voda. A pod tou vodou bola naskrivená pokrievka. A ako tá voda kvapkala, tak tá pokrievka sa otáčala a tlup, tlup, tlup, tlup, stále to takto robilo. A v tom sa otvorili dvere a naša pani upratovačka prišla a začala vysávať. A Belko Šárik odrazu zakričí: dobre, dobre, výborne, len trošku z toho vysávača uber. No samozrejme veľký smiech, ale sme to nakoniec nahrali. A hydropulper, teda to bol jedinečný. To bolo taký zvuk, ktorý nikdy nikto na to neprišiel, ako sa to spravilo. A používalo sa to ešte dlhé časy, vždycky na iné veci, nie na to, to na čo to vlastne bolo. Takže aj takéto veci sa stávali celkom pri vážnych reláciách.

0: Zaspomínajme si na rozhlasovú dramatizáciu Teodora Wildena New York letí ráno o 9, ktorú pani Rada Šubová režíne pripravila v roku 1972.
1: Koľko je hodín, prosím vás?
2: Pol šiestej. Po šiestej budeme v Havane.
1: Ďakujem. Viete, celkom som si zabudol napraviť hodinky. Tieto časové rozdiely mi vždy robia problémy.
2: Mne tiež. Ale ja to mám vlastne rád. Ten časový rozdiel je totiž moja jediná šanca na omladnutie. Pravda, od Bermúd po Havanu ide o hodinu, ale keď letím z Európy, tak to robí až 6 hodín.
1: Áno. Áno. Máte vlastne pravdu. Odkiaľ toho muža poznám? Od prvej chvíle sa neviem zbaviť pocitu, že som ho už niekde videl, ale kde? Pred chvíľou sa tak čudne zadíval na môj kufrík. Dúfam, že mu nie je pridačo nápadný. Nemôže byť. Je celkom taký ako množstvo iných kufríkov, aspoň na vonok. Musel som ho však priniesť so sebou do kabíny, nemohol som riskovať. Ale našťastie o chvíľu budeme v Havane. A keď všetko pôjde dobre, môže byť celá záležitosť tak o 8. vybavená, potom už bude môj kufrík s dvojitým dnom prázdny a ja budem bohatší o 1800 dolárov.
2: Zostanete v Havane, alebo budete pokračovať v ceste?
1: Prosím. A tak, prepáčte.
2: Prosím.
1: Asi sa zdržím. A vy?
2: Ja pokračujem o 9. ďalej na New York.
1: Do Paruma to sa mi nemusí hodiť. Chcem letieť tiež touto trasou. A čo? Vtedy už bude tovar v iných rukách a tento chlapík nech si myslí, čo chce. Len keby som sa mohol rozpamätať, prečo mi je taký povedomý?
2: Pozrite, letisko. Čo chvíľa sme na zemi.
1: Fajn. Celkom príjemne mi tá cesta ušla. Ale som rád, že už pristávame.

0: pravidelným príletom do Havany o 6. hodine. Prosíme cestujúcich, aby sa odobrali k vybaveniu pasových a colných formalít.
1: Tak, máme to za sebou. Dnes to išlo rýchlo. Nezveziete sa so mnou na chvíľu do mesta? Čaká ma tu vás.
2: Nie, ďakujem. Vy sa ponáhľate, o chvíľu budete letieť ďalej a ja mám vlastne času dosť. Musím ešte zatelefonovať do svojho hotela.
1: Tak dobre, ako myslíte? Tešilo ma.
2: Daj mňa. Akurát s tebou pôjdem. Ja tu mám svoje povinnosti a starosti. A kto vie, kto to bol, a ja hneď, že mi akýsi povedomí. Nervy, kamarát, to budú asi nervy.
3: Haló, taxi!
2: Do mesta. Tam vám potom poviem, kde máte zastaviť.

A zda to do 9. všetko stihnem. Odovzdať tovar, prevziať peniaze, kúpiť Marte darček. A o 9. už byť v lietadle na New York. Marta čaká na perly, ktoré som jej slúbil na Vianoce. Ale aby bol Christopher presný. Zastavte. Tu máte. Zbytok si nechajte.

0: Aká ste vy boli ako režisérka? Čo to znamenalo vlastne v tej dobe, keď ste vy pracovali v rozhlase, režirovať programy?
1: A myslím, že som bola dosť benevolentná a dosť tolerantná. Že o mne sa hovorilo, že vraj som bola veľmi prísna, či aká to, ale nemôžem to povedať. Ja som skôr debatovala s hercami, snažila som sa pripúšťať aj ich názor na hru.
0: Ako vyzerala taká príprava rozhlasovej hry?
1: No tak, že dostala som texty, ktoré mi poslal dramaturg Jančošek ešte vtedy. Pán Jančošek, vynikajúci človek, vynikajúci redaktor, veľmi dobre sme sa znášali. No a tieto texty obyčajne dostala naša produkčná, ktorá ich rozdelila, na môj pokyn ešte je obsadila a tak. Potom ona zvolala hercov, určili sme si skúšku, podľa toho samozrejme sme sa museli prispôsobiť divadlu, pretože divadlo malo svoj čas a my takisto. Tak začali sme skúšať a samozrejme, že napred pred skúškou vždycky som im povedala rozbor tej hry, postava za postavou, som sa snažila vysvetliť charakter tej ktorej postavy. No a potom bola čítačka. Na druhej skúške, potom samozrejme, som už vyžadovala, že už musia rešpektovať pokyny, ktoré som im dala na prvej skúške. Potom už teda to išlo do tuhého a podľa toho, koľko a ako to išlo, bolo sa určilo potom skúšok. Teraz som mala rozhovor so zvukárom, ale napred obyčajne sme sa ešte dohodli s pánom Jančoškom a ja som mala veľmi rada takú spoluprácu, nie preto, že by som si nebola dôverovala, že ktorý herec čo bude hrať a či sedí tá postava, ktorú dostal jemu. Vždycky sme si to ako si tak ozrejmili a je však pravda, že málo kedy sme mali nejaké veľké rozdiely. Pred nahrávaním sme mali rozhovor so zvukárom, ak tam bola hudba, s hudobným redaktorom, až po nahrávanie. Mala som veľmi rada, keď herci boli dochvíľní a keď skutočne dbali toho a robili to a hrali tak, ako sme sa dohodli. Nie môj nejaký extra rázovitý príkaz, ale po dohode s nimi, s každým jedným hercom. Ja som s hercami veľmi dobre vychádzala. Nemala som nejaké také veci, že by neboli prišli na skúšku, ak teda len vtedy, keď v divadle niečo tam zastavilo alebo nemohli. V tom prípade som potom musela vymeniť herca. A ešte pri nahrávaní som mala veľmi rada, keď sme určitú stať nahrali a zastavili a išli sme si to spoločne do štúdia odpočuť. A dohodli sme sa, či je to dobré alebo zlé. Kde je chyba a čo treba ešte opraviť. No hrá samozrejme tak, ako je každá iná. Ak tam boli zvuky a hudba, tak sa potom strihala podľa toho, aká minutáž bola tej hry, čo sme si tam mohli dovoliť a čo nie. No a po nahratí hry po určitom čase bol zvyk, že vždy sme sa stretli, obyčajne v zasadačke, a dohodli sme sa na odposluchu. Bol tam vždycky redaktor, režisér a ak mohli, tak bola som veľmi rada, keď prišli aspoň herci, ktorí mali hlavné postavy. Takže sme si to odpočuli a som si vypočula alebo mínus, alebo plus, ale väčšinou to bolo v poriadku a ak, tak sme sa dohodli na určitej úprave. A ak to bolo v poriadku, tak sme sa dohodli, kedy bude vysielanie. Tým sa hra skončila celá.

Vráťme sa teda v čase a pripomeňme si rok 1961, keď sa svet pripravoval na štart človeka do vesmíru a táto problematika oslovovala naozaj všetkých. V Košickom rozhlasovom štúdiu vtedy vznikla rozhlasová hra Tajomstvá planéty X autorskej dvojice Krištof Boruň, Andrej Trepka, no a réžiu mala Rada Šubová.

Haló, tu Rádio Jakarta. V celozemskom programe vysielame prvú reláciu z histórie prvej medzihviezdnej výpravy. Pozor, počúvajte. Po 132 rokoch letu zemský kozmický koráb Astrobolit pristal na mesiaci jednej z planét slnečnej sústavy Proximy. Rádiové vlny na prekonanie vzdialenosti deliacej Astrobolit od našej Zeme potrebovali vyše 4 rokov.

Tu Rádio Mexiko. Pre všetky krajiny sveta vysielame prvú časť relácie o histórii medzihviezdnej výpravy. Všetko to, čo počujete, odohralo sa na ďalekom planetoide medzi Marsom a Jupiterom, odkiaľ kozmický koráb štartoval na cestu do slnečnej sústavy Proxima Centauri. Milí poslucháči, upozorňujeme vás, že táto prvá cesta letu astrobolidom sa uskutočnila z malého skalného kozmického ostrovčeka voľne krúžiaceho medzi dráhami Marsu a Jupitera v rokoch mladosti našich pradedov.

0: Koho to vidím? Andrej Kravčík? Tak predsa letíš?
1: René, starý priateľ, vôbec si sa nezmenil.
2: Ingrid, predstavte sa. Andrej Kravčík, o ktorom som ti už toľko hovoril. A to je Ingrid Carsonová, cytológ svetovej slávy.
3: Teším.
2: Moja snúbenka.
3: Netáraj, René.
2: Ale čože? Rozmyslela si si to 2 hodiny pred sobášom?
3: Nie, o tom hovorím.
2: Andrej, aby si vedel, z Ingrid sme odložili našu svadbu na deň štartu astrobolidu. Týmto získame rekord.
1: Aký rekord?
2: Budeme mať najdlhšiu svadobnú cestu na svete.
1: René, vidím, že humor si stále nestratil.
2: No v tom prípade sa aj Ingrid preukázala neobvyklým humorom.
3: Ja?
2: Predstav si, že iba jej vďačím, že pri delbe funkcií stal som sa kuchárom astrobolidu.
3: Nie kuchárom, René, ale hospodárskym inžinierom.
2: A aký je v tom rozdiel?
1: Kuchyňa bola vždy tvojou slabou stránkou.
2: Odteraz istotne znenávidím všetko, čo súvisí s výrobou syntetickej výživy. Veď naša posádka, keď nepočítam do toho deti, skladá sa z Číňanov, trojice Američanov, Rusov, Angličanov, Juhoafričanov, Nemca, Taliana, Čechoslováka. No a samozrejme nás troch, Poliaka, Švédky a Francúza. Ja aj či dokážem všetkých uspokojiť.
1: Teda posádka je už kompletná.
3: Nie. Ešte tu nie je ni Mengelstern. Dostihne nás až po štarte.
1: Čo je s ním?
2: Musí súrne dokončiť prácu na jednom z mesiacov Saturna. Zdá sa mi, že na Tetide.
3: Podľa plánu má z Tetidy odletieť mesiac po našom štarte a za nami poletí vzdialenostnou raketou RD-18.
1: Teda iba potom, keď sa objaví na astrobolide, poletíme plnou rýchlosťou?
2: Áno. Vieš, Andrej, pred samotným letom necítim nejaké vzrušenie. Dosť som sa v okruhu našej slnečnej sústavy nalietal kozmickými raketami, aby som si na to zvykol. Ale čo ma trochu vzrušuje, to je sen, do ktorého sa máme na desiatky rokov pohrúžiť.
1: Koraje to tvrdí, že vtedy proces biologického starnutia prebieha 10-krát pomalším tempom. Za ten čas nám pribudne iba niekoľko rokov.
3: A ja sa zase teším na ten odpočinok.
2: Ale pomysli si, Ingrid, preskočíme celé 24. storočie.
1: Oveľa zaujímavejšie bude zobudiť sa po 100 rokoch.
3: Raz som čítala zväzok starovekých rozprávok z 20. storočia, v ktorých veštica prinášala bohatíra rozprávok do odľahlých epôch. Budúci aj my...
4: Pozor, posádka astrobolidu pripraviť sa na štart. Opakujem, posádka astrobolidu pripraviť sa na štart.

0: 920 hlasov získala hra Milana Záletu Mama chop sa lopaty a obsadila tak prvé miesto.
1: Původně jsem hodlala hlasovat pro hru Vodovod, jejíž obsah je tak strašným mementem mori pro stárnoucího člověka. Přednes Karola Machaty, plný vnitřního utrpení člověka, odsouzeného k smrti, byl tak hluboce lidský, že jsem usuzovala hned první den, že nejlepší hrou může být jedině Vodovod. Avšak nakonec to u mne vyhrála hra Milana Zálety, Mami, pověsím to po lopatě. Všechny strasti byly zapomenuty a já, stárnoucí žena, naráz byla jsem plná radosti ze života nad skvěle vytvořenou postavou předobrého otce Jánem Kadou. To nám napsala Božena Petříková z Prahy.
0: A hlasovali pre ňu mnohí a mnohí, ktorí si uvedomujú, že rodina je základom nášho žitia a bytia. Ako nám to napísala Mária Šandriková z Nitry.
1: 920 hlasů pro hru Mami, pověsím to po lopatě, 920 listů díků a chvály pro Milana Záletu.
0: Rada Šubová je režisérkou Košického štúdia Československého rozhlasu od roku 1960. Ale už od roku 1939. spolupracovala s rozhlasom ako členka rozhlasovej dramatickej družiny. Súdružka Šubová, dnešné víťazstvo vašej nahrávky nie je prvým ocenením vašej režijnej práce.
2: Rada pracujem na hrách, ktoré poslucháčovi niečo dajú, niečo mu povedia. Za tých 20 rokov som zrežírovala niekoľko stovák hier a rozhlasových pásiem vyše tisícky s väčším alebo menším ohlasom.
0: Vieme, že za viaceré režie hier ste získali niekoľko cien v rozhlasových žatvách a prémie Slovenského literárneho fondu.
2: Posledné dve hry, víťazné spred dvoch rokov, Výpras, ktorý sa tu spomínal, aj Mama chop sa lopaty, boli poslucháčsky príťažlivé, aktuálne a mali primeranú literárnu a interpretačnú úroveň. Osobitne zaujímaví boli hrdinovia obidvoch hier. Mladí ľudia, ktorí sa zložito vyrovnávajú so vzťahmi k sebe navzájom i k okolitému svetu. V prípade tej druhej, Mama chop sa lopaty, išlo o poslucháčsky osobitne povšimnutia hodných hrdinov, lebo väčšina poslucháčov mohla v nich poznať seba. Rodičia si overili, akí sú aj oni voči svojim deťom dobrí, ohľaduplní, plní porozumenia, hoci deti ich nie vždy celkom chápu. Presne ako v hre. Deti sa zase mohli spoznávať v tom, že často sú aj oni zbytočne revoluční voči svojim rodičom a keď napokon nevedia, kam skonopí, často odmietaní rodičia a ich hrady sú vítaným útočišťom a oázou, kde nájdú liek na svoje utržené bolesti.
0: Takže dnešné víťazstvo s Milanom Záletom ste si zopakovali.
1: My samozřejmě blahopřejeme a prosíme vás, abyste jako představitelka tvůrčího kolektivu vítězné rozhlasové hry převzala z rukou ředitele Československého rozhlasu v Bratislavě diplom za první cenu.
3: Milan Záleta, Mama chop sa lopaty. Rok 1980, režia Rada Šubová.
4: Otec, daj preč to ucho od dverí, to sa neslúži, nech si to vyriešia sami.
5: Zdá sa, že sa vyjasňuje.
4: No tak.
5: Veď počkaj.
6: Aha, špion.
7: Padli mi zápalky na zem, tak som si ich zodvihol. Ale na moje veru dám si už poriadny pozor, aby mi pri vašich dverách nepadli zápalky. Fakt, čestné slovo.
6: A odkedy fajčíš?
7: No, od včera.
6: Áno?
7: Vlastne od dnes, mama. Kúpila si mi cigarety?
6: Prepáč, celkom som zabudla.
7: No čo sa smejete, budem fajčiť, len čo si kúpim cigarety.
6: A kedy to bude?
7: Nikdy. Čo sa smejete, ja to myslím vážne.
6: Otec.
7: Ticho, ticho. Búrky prichádzajú i odchádzajú, aby po nich bol vzduch čistejší. Dokonca keď sa blízka, býva potom vzduch plný ozónu.
6: Aha,
8: Už začínali rizovať.
9: Neprerušuj ho, nech sa trochu priučí.
7: Robte si zo mňa žarty, robte.
9: To nie sú žarty.
7: Poďte vy dvaja do hája.
8: Otec, môžem sa ťa niečo spýtať?
7: Keby som povedal, že nie, aj tak sa spýtaš, ty slušne vychované dieťa. No, počúvam.
8: Choďte s mamou do našej izby. Ja pripravím kávu a trochu sa porozprávame, hej?
7: Čo si o tom myslíš, mama?
8: Nedbám.
7: Tak poďme. Je síce čas na spanie, ale Ida nám ide urobiť kávu, zo spania nebude nič. Ak skončíme tento rozhovor, nájdeme si, hádam, nejakú robotu, nie?
8: Otec. Nech sa páči káva.
9: Ďakujem.
7: Ida.
8: Prosím.
7: Ja pijem kávu s cukrom.
8: Prepáč, zase som zabudla doniesť cukor.
7: Tak ak budeš sústavne zabúdať, tak potom sa nečuduj, že...
8: Otec. Ale má čistú pravdu, mama.
7: Oho. Mama, na staré kolená sa dožijem od vlastnej dcery uznania.
9: Nemyslíte si. My vás naozaj obdivujeme a chceli by sme žiť tak, ako vy.
7: Tak, mama, teraz sa im to podarilo. Vrátili nám všetko, každý žart, všetku iróniu, až som z toho blázon. A zajtra idem na vyšetko.
8: Ja viem, že všetko musíš obrátiť na žart, ale... Ale my to myslíme vážne.
7: Čo?
9: Čo som spomínal, že... Že proste... Ste obdivuhodní. No v tom, ako sa máte radi.
7: Paf. To je trefa. Takže sa máme radi. Mne to porozume vôbec nechodí, že mám mamu rád.
8: Ale netáraj. Prečo by táral?
9: Ale to predsa...
8: A uťahujú si z nás.
7: Povedz, mama, chodí ti porozume, že ma máš rada?
8: Nie, no, naozaj
7: prosím.
8: Nie.
7: No prosím.
8: My sa chceme s vami porozprávať vážne.
7: Hoďme sama vážnosť.
8: No, iste ste pobadali, že už dlhší čas to medzi mnou a Karolom ako si...
2: Pobadali.
8: A chceme vás poprosiť o pomoc. Neodmietnite nám ju.
7: Ale my vám nemôžeme pomôcť.
9: Prečo?
8: Prečo?
9: By ste nemohli. U vás to ide krásne. V čom je to tajomstvo?
8: Aké tajomstvo? No toho krásneho vzťahu.
7: Tajomstvo. Mama, rozumieš im?
8: Už asi tuším.
7: Ach tá.
9: No prosím. Mama začína tušiť a otec hneď na to príde. V čom je to?
7: V ľudskej prirodzenosti.
9: Nerozumiem.
8: Ale veď je to jasné.
7: Mama má pravdu.
8: Ani ja nerozumiem.
7: A viete vy vôbec, že vaše dievčatko už vie básničku?

0: Pani Šubová, počúvate ešte stále rozhlas? Ste zanietenou rozhlasačkou?
1: Teraz vlastne, keď už som doma, bývam tu sama vlastne, takže môj kamarát rozhlas, to mám zapnuté od rána, od 5. cez všetky skoro relácie, ktoré bežia cez deň, lebo si to hneď zistím. Veľmi rada počúvam a sa mi to páči a niekedy aj chválim. Najmä rozhlasové hry, ináč ma to tak trošku preberie k životu a vždy si zaspomínam, keď som ešte ja robila.
0: Vaša dcera vlastne tiež bola rozhlasovou režisérkou. Sledovali ste aj jej prácu?
1: Áno, a sledujem ju ešte stále. A vždycky my už máme taký zvyk, že keď ona zachytí, kedy ide vysielanie, tak my vždycky všetkujem, mami, zapni si tranzistor o 8, alebo o 9, alebo odtiaľ, i mi ide hra. No takže toto si ja nikdy neodpustím a veľmi pozorne vždycky odpočujem. No a potom máme trošku takú debatu okolo toho, ako sa mi páči, alebo sa mi nepáči a čo tam bolo a čo sa tam ešte dalo spraviť. A toto sú veľmi dobré rozhovory s ňou. Tvrdí, že teraz, v dnešných časoch v rozhlase, ľudia sú už tak strašne zamestnaní a tak strašne rozlietaní, že nie na také pohodlné si posedenie, vrátiť ešte pás a v kľude odpočuť, čo tam je zlé, alebo či je to dobré, alebo či celkové tá relácia zodpovedá, alebo tá hra zodpovedá predstave autora, alebo redaktora, teda dramaturga.
0: Ste pri tých rozhovoroch viac mamou, alebo viac režisérkou? Ste viac kritická, alebo viac taká blahosklonná?
1: Ani by som nepovedala, že viac, lenže jej neodpustím. Keď mi páči, samozrejme. Ale mám radosť, že mám dcéru, ktorá má zmysel pre umenie, a už to, že prvá po dlhom čase, keď ako si Košice boli tak odstrčené na koľaj, ešte nebola vtedy, myslím, Regina. A moja dcera veľmi rada experimentovala a som veľmi rada, že sa jej podarila vec, kde jej snahy o novátorstvo, dajme tomu o využívaní hudby a zvukov, boli korunované hlavnou cenou na festivale v Piešťanov a Košice tak vlastne prelomili suverénne postavenie bratislavského rozhlasu. A to bola prvá jediná cena, ani viacej Piešťanov už my sme nezískali. Ani predtým, ani potom.
0: Dcérou pani Rady Šubovej, ktorá bola a je dlhoročnou úspešnou rozhlasovou herečkou a režisérkou, je pani Hana Makovická. Ale to už by bol iný príbeh. Naše rozprávanie o rozhlasovej režisérke a herečke Rade Šubovej ukončíme ukážkou z rozhlasovej hry Attilu Béreša Šťastie z roku 1997, kde úlohu ženy stvárnila práve Rada Šubová v režii Hany Makovickej.
2: Ale tie výstuže uprostred izby, tie v Bruseli nemôžem zatajiť. Ani vodu. Po kolena.
1: Po členky. Ale keď chodím po tehlách, ani to nezbadám. Nedalo by sa predsa niečo, drahý pán kontrolor. Môj dvojročný zárobok.
2: Nehnevajte sa, pani. Tu je čierne na bielom. Vy ste diktovali škody. Trvali ste na tom. Výstuže.
1: Jaj, nechajte tie výstuže. Už som si na ne celkom zvykla. No, pozrite sa. Pripla som tam fotografiu svojho muža. No, vidíte? Podobáte sa. On bol tiež kontrolor.
2: Nehnevajte sa, ale obchádzať hranoly výstuže je vyslovene nepríjemné.
1: Ale čo? Celkom príjemné.
2: To je neuveriteľné.
1: Ach, viete, čo všetko som ja vo svojom živote už poobchádzala? Zdochnutého konia, tanky. Toto je už pre mňa iba maličkosť.
2: Ale je to vo vašej izbe. Vrážate do nich, obchádzate ich.
1: Vytiahni tie hranoly.
2: Ako? Ale to nemôže, veď spadne strop.
1: Ale zo zoznamu z papiera. Vyškrtnite ich, prosím.
2: Ja? Tak to nemôžem.
1: No, pozrite sa. keby som tie krásne dubové hranoly nemala vo svojej izbe, tie staré brvná, môj horný sused by sa prepadol aj so svojou rodinou do mojho bytu. A to by bolo určite ešte väčšie nepohodlie. No, v mojom veku. Vyškrtnite ich. No, urobte to. Vymažte to.
2: No, dobre. Aj my sme ľudia. Ja mám pochopenie. No. Tak. No. Ale aj tak vám zostáva 210 tisíc forintov. A pritom som ohľaduplný.
1: Ukážte. Nech sa pozriem do toho zoznamu. Niečo sa určite ešte dá vyškrtnúť.
2: Ľutujem, ale po vyplnení už nemôžem dať formulár k nahliadnutiu.
1: Drahý pán kontrolór, niečo sa hádam dá vymyslieť. Zapísali ste napríklad túto, tamtú dieru. Prečo treba také hlúposti zapisovať?
2: Ale aké hlúposti? Je tam. No vidíte, diera na stene, čierna na bielom.
1: Ale však to nie je diera. Povedzme, že je to vetrák.
2: Počkajte, o ktorej diere teraz hovoríte?
1: A keď ju prikryjem obrazom, ani ju nebude vidno.
2: Ale kvôli nej nemôžete rozložiť oheň. Nedá sa ani variť.
1: Ale kto tu chce variť? A ešte na ohni.
2: Takže nechcete?
1: Nie.
2: No tak koniec koncov.
1: Jedna diera hore dolu. Vy ste to povedali.
2: No dobré. Dobre. Diera je vyškrtnutá.
1: Ďakujem. No vidíte.
2: Ešte stále 176 400.
1: Verte mne, je tu tak dobre. Už som si tu zvykla. Nikam by som sa odtiaľto veru neodsťahovala.
2: Predpisy sú žiaľ striktné. Kohútik v kúpeľni nemôže kvapkať viac ako 0,6 tisícin mikrodžaulov za hodinu. Pani, na to sú medzinárodné normy.
1: A myslíte si, že Európa si všimne, ak my vyškrtneme zo zoznamu ten kohútik v kúpeľni? A veď z neho netečie, len trochu kvapká, kvapká.
2: Nie, ľutujem, pani, norma stanovuje 0,6 tisícin. A vám to predsa tečie. Tečie prúdom, hučí, to hučí ako tisa.
1: Ale keby sme, dajme tomu, na celú kúpeľňu zabudli.

cykle o kultúrnych osobnostiach rozhlasového archívu ste počúvali reláciu venovanú rozhlasovej herečke a režisérke Rade Šubovej. V Košickom rozhlasovom štúdiu ju v roku 2006 pripravili zvukový majster Peter Švorc, hudobný redaktor Alexander Berta a autorka redaktorka relácie Hana Rodová, ktorá vás reláciou aj sprevádzala.

0: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
1: Reklama. Počúvate Rádio Devín.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika, ktorú pripravil Andrej Šuba. V jej dnešnom vydaní bude znieť hudba Johanna Sebastiana Bacha, ale spoznáte aj menej známych súčasníkov tohto skladateľa, Romana Weichleina a Filipa Heinricha Erle Bacha. Na úvod som vybral Bachovú overtúru suitu D-dur, Bach Werkverzeichnis 1069. Spojenie slávnostnej francúzskej overtúry s tanečnou suitou prevzali nemeckí skladatelia od svojich francúzskych súčasníkov a k jeho rozšíreniu a popularite v Nemecku prispeli aj Philipp Heinrich Erlebach a Georg Philipp Telemann. Bach formu francúzskej overtúry využil v tvorbe pre klávesové nástroje a v šiestich úvodných kantátových zboroch. Napríklad hudba prvej časti suity Bach Werkverzeichnis 1069 otvára vianočnú kantátu Unser Mund sei voll Lachens, dielo z roku 1725. Riaditeľ Bachovho archívu v Lipsku Peter Volný predpokladá, že Bach mohol podobných diel skomponovať viac, no poznáme len 4 orchestrálne suity. Suitu číslo 4 D-dur Bach uvádzal v čase, keď viedol Lipské kolegium muzikum. Tých, ktorí toto dielo poznajú, môže prekvapiť, že v ňom nepočuť trúbky ani tympany. Tieto party pochádzajú z neskoršieho obdobia a umelecký vedúci súboru Ensemble Masque Olivier Fortin sa rozhodol nahrať skladbu bez nich. Po overtúre nasleduje dvojica Bure, Gavota, dva menuety a režisán. Účinkuje ensemble Masque.

V relácii Eterna muzika doznela suita číslo 4 D-dur Bach Werkverzeichnis 1069 Johanna Sebastiana Bacha. Účinkoval ensemble Mask, nahrávka vyšla v roku 2022 vo vydavateľstve Alfa. Ďalším autorom, ktorého hudbu si dnes vypočujete, bude rakúsky huslista a skladateľ Romanus Weichlein, ktorý sa narodil v Linci v roku 1652. Weichlein pochádzal z hudobníckej rodiny a v rozvíjaní svojho talentu pokračoval aj po vstupe do benediktínskeho kláštora v Lambachu, ktorý bol významným hudobným centrom. Z tohto obdobia pochádza Weichleinov kánon pre poštový roh a husle. Študoval tiež na univerzite v Salzburgu, kde ho ovplyvnilo stretnutie s tvorbou a huslovým umením Heinricha Ignáca Franca Biebera. Pod jeho vplyvom vznikla v roku 1695 aj Weichleinova zbierka Encenia Musices, ktorá vyšla tlačou v Innsbrucku a zachovala sa v jedinom exemplári vo francúzskej národnej knižnici. V interpretácii ensemble Mask si teraz nej vypočujeme sonátu číslo 11 H-moll. Podobná hudba mohla zaznievať a často aj zaznievala počas pobožností a omší.

V Rádiu Devín ste v interpretácii Ensemble Mask počúvali sonátu číslo 11 zo zbierky Encenia Musices, ktorej názov v preklade znamená Posvetenie hudby. Jej autor Románus Weichlein, rakúsky skladateľ a huslista z okruhu Lambašskej skladateľskej školy, zomrel v roku 1706 na tífus v obci Kleinfrauenheit v Burgenlande, kde pôsobil ako kňaz vo farskom kostele. Vo februári 2026 vyšiel ďalší z albumov súboru Le Banquet Celeste s kantátami Johanna Sebastiana Bacha. Jednu z nich, Mache dich, mein Geist bereit, si vypočujete na záver dnešnej relácie. Ešte predtým si francúzsky súbor, ktorý v roku 2009 založil Damien Guion, pripomenieme nahrávkou hudby ďalšieho menej známeho barokového skladateľa Filipa Heinricha Erlebacha. Erlebach, ktorý pochádzal z východného Fríska, sa rovnako ako Weichlein narodil v 50. rokoch 17. storočia. Na grófsky dvor v Rudolfštate prišiel v roku 1678 a zmenil ho na dôležité hudobné centrum. Pôsobil tam najskôr ako dvorný hudobník a komorník, no v roku 1681 získal post kapelníka, ktorý zastával 33 rokov až do svojej smrti v roku 1714. Väčšina jeho hudobnej pozostalosti zhorela pri požiari v roku 1735. Erlebachovú tvorbu si pripomenieme duchovnou áriou Wer sich dem Himmel übergeben wird endlich Ruhe und Glück erleben. Názov možno preložiť ako Kto sa odovzdá nebu, napokon dospeje k pokoju a šťastiu. Skladba pochádza z druhého zväzku zbierky Harmonische Freude musikalischer Freunde, teda harmonickej radosti hudby milovných priateľov. Zbierka vyšla v roku 1710. Anonymný text patrí do tradície duchovnej poézie, ktorej cieľom bolo poučiť a potešiť. Ária zaznie v interpretácii Damiena Guillona a súboru Le Banquet Celeste.

V relácii Eterna muzika sme počúvali áriu Filipa Heinricha Erlebacha Wer sich dem Himmel übergeben wird endlich Ruhe und Glück erleben. Solistom bol Damien Guion, ktorý súbor Le Banquet Céleste v roku 2024 opustil. Najnovší album francúzskeho telesa vyšiel vo februári 2026 a okrem dvoch Bachových kantát obsahuje aj šiestu suitu pre solové violončelo. Z nahrávky zaznie na záver dnešnej relácie Eterna muzika chorálová kantáta Mache dich mein Geist bereit, Priprav sa duša moja. Skladba vznikla v Lipsku a je určená na 22. nedeľu po Svätej Trojici, poprvý raz zaznela 5. novembra 1724. V kantáte je použitý chorál Straf mich nicht in deinem Zorn, teda netrestaj ma svojim hnevom. Prvá a posledná strofa zaznievajú nezmenené v úvodnej chorálovej fantázii a v závere diela. Ostatné neznámy libretista prebásnil na texty árií a recitatívov. Témou diela je napomenutie k duchovnej bdelosti s motívom útechy, ktorý Bachovú skladbu spája s predchádzajúcou kompozíciou Erlebacha. V nádhernej sopránovej árii Bete ab auch dabei používa skladateľ ako solové nástroje flautu a violončelo piccolo, rovnaký nástroj, pre ktorý Bach skomponoval šiestu violončelovú suitu. V Bachovej kantáte Mache dich mein Geist bereit so súborom Le Banquet Céleste účinkujú solisti Céline Chen, Alexander Chance, Thomas Hobbs a Benoît Arnoux.

V Rádiu Devín ste počúvali kantátu Johanna Sebastiana Bacha Mache dich mein Geist bereit z nového albumu francúzskeho súboru Le Banquet Céleste. Príjemné nedeľné popoludnie s Rádiom Devín praje Andrej Šuba.

0: Rádio Devín.
1: Rozhlas a televízia Slovenska v čítaní na pokračovanie uvádza poviedku Catherine Mansfieldovej Šťastie. Z angličtiny preložila Janka Kaščáková. Účinkuje Jana Strnisková. Šťastie. Aj keď mala Berta Jangová 30, ešte stále mávala chvíle, keď chcela bežať a nie kráčať, tanečnými krokmi poskakovať po chodníku, púšťať si obruč, hodiť niečo do povetria a znova to chytiť, alebo len stáť a smiať sa pre nič za nič. Jednoducho len tak. Nedá sa to popísať inak ako výrazom opitá výtržnička. Aká idiotská je civilizácia. Na čo mať telo, keď ho musíte mať zavreté v púzdre ako vzácne husle? Nie, to o tých husliach nie je presné, pomyslela si, keď utekala hore schodmi a šmátrala v taške po kľúč. Ako zvyčajne si ho zabudla a zahrkala schránkou na listy. Nie je to presné, pretože... Ďakujem, Mary, vošla do haly. Už sa vrátila opatrovateľka? Áno, madame. Zobrala si tašku a kabát a utekala hore schodmi do detskej izby. Opatrovateľka sedela pri stolčeku a krmila malú vykúpanú B. Dievčatko malo na sebe bielu flanelovú nočnú košielku a modrý vlnený kabátik. Jemné tmavé vlasy vyčesané do smiešného kohúta. Keď zbadala mamu, začala vyskakovať. Joj, pestunka, dovolte mi dokrmiť ju, kým budete ukladať veci po kúpaní. Viete, madam, nemala by prechádzať z rúk do rúk, kým papá, povedala pestúnka ešte stále po šepky. Aké absurdné. Na čo má dieťa, keď ho musí držať nie v púzdre ako vzácne husle, ale v náruči inej ženy? Joj, ja musím, povedala. Do krvi urazená pestúnka jej podala dieťa. Ale nerozjašte ju po večeri. Viete, že to robíte, madam. A ja s ňou mám potom taký problém. Vďaka Bohu. Pestúnka vyšla s uterákmi z izby. Teraz ťa mám len pre seba, môj pokladík, povedala Berta, keď sa o ňu dieťa oprelo. Keď dojedli polievku, Berta sa otočila k ohňu. Si krásna, si veľmi krásna, hovorila a boskávala svoje teplúčké dieťatko. Mám ťa rada. Páčiš sa mi. A fakt, malú B tak veľmi ľúbila. Jej krk, keď sa nahla dopredu. Jej prekrásne prstíky, ktoré v svetle ohňa priesvitne žiarili. Pocit šťastia sa vrátil. A ona nevedela, ako ho prejaviť, čo s ním urobiť. Máte telefón, povedala pestúnka triumfálne a schmatla svoju malú B. Letela dolu. Bol to Harry. Si to ty, Ber? Počúvaj, budem meškať. Zoberiem si taxík a prídem tak skoro, ako budem môcť. Ale odlož, prosím, večeru o 10 minút, dobre? Áno, samozrejme. O Harry? Áno. Čo chcela povedať? Nemala čo povedať. Chcela sa mu len na chvíľku priblížiť. Nemohla predsa absurdne zvolať. Nie, je toto úplne božský deň. No čo je? Vyštekol ten hlas. Nič. Entendu, povedala Berta, zavesila slúchadlo a rozmýšľala o tom, aká je tá civilizácia idiotská. Čakali na večeru hostí. Norman Knightovci. Solidný pár. On práve otváral divadlo a ona sa strašne zaujímala o interiérové dekorácie. Potom mladý muž Eddie Warren, ktorému nedávno vyšla knižka básní a ktorého všetci pozývali na večeru. A Bertin objav menom Pearl Fultonová. Čo slečna Fultonová robí, Berta netušila. Stretli sa v klube a Berta sa do nej zamilovala, ako sa vždy zamilovala do krásnych žien, ktoré mali v sebe niečo tajomné. Štvalo ju, že aj keď sa poznali, mnohokrát sa stretli a pekne porozprávali, Berta sa v nej nevyznala. Po určitú hranicu bola slečna Fultonová vzácne, úžasne úprimná, ale za tú hranicu nikdy nešla. Bolo za tým niečo? Harry vravel, že nie. Vyhlásil ju za fádnu a studenú ako všetky blondínky, možno s trochou anémie mozgu. Ale Berta s ním nesúhlasila. V každom prípade ešte nie. Nie, to ako sedí s hlavou trocha naklonenou na jednu stranu a usmieva sa, za tým niečo je, Harry. A ja musím prísť na to, čo to je.
0: Najskôr to bude dobrý žalúdok, odpovedal Harry.
1: Rád Bertu podpichoval takýmito odpoveďami.
0: Zmrznutá pečeň, drahá moja, alebo problémy s nadúvaním, alebo choroba obličiek a tak podobne.
1: Z nejakého zvláštneho dôvodu sa to Berte páčilo. A takmer to na ňom obdivovala. Okná obývačky viedli na balkón smerom do záhrady. Na úplnom konci stála pri múre vysoká štíhla hruška v tom najplnšom, najbohatšom kvete. Stála tam dokonalá a nehybná oproti nefritovo-zelenej oblohe. Aj napriek vzdialenosti sa Berta nevedela ubrániť pocitu, že nemala ani jeden nerozvitý púčik či zvednutý lupienok. V záhradných záhonoch dole pod ňou sa červené a žlté tulipány plné kvetov akoby opierali o súmrak. Sivá mačka sa zakradala po trávniku a čierna mačka sa ako tieň vliekla za ňou. Pohľad na ne, intenzívny a rýchly, vyvolal v Berte prazvláštne chvenie. Ako silno voňali narcisy vo vyhriatej izbe. Prisilno? To nie. Napriek tomu sa akoby premožená vôňou hodila na pohovku a pritlačila si ruky na oči. Som príliš šťastná. Príliš šťastná, zamrblala. A zdalo sa jej, že na vnútornej strane viečok vidí tú prekrásnu hrušku so široko roztvorenými kvetmi ako symbol jej vlastného života. Naozaj. Naozaj mala všetko. Bola mladá. Harry a ona boli stále rovnako zalúbení a perfektne spolu vychádzali a boli fakt dobrými kamošmi. Mala rozkošné dieťatko. Nemuseli sa trápiť kvôli peniazom. Mali tento slušný dom so záhradou a priateľov. Moderných, vzrušujúcich. Presne ten druh priateľov, aký chceli. A potom tu boli knihy a hudba. A našla si tú úžasnú krajčíročku. A v lete pôjdu do zahraničia a ich nová kuchárka robí tie najfantastickejšie omelety. Som nemožná, posadila sa. Ale krútila sa jej hlava, ako by bola opitá. To robí tá jar. Áno, jar. Teraz bola taká malátna, že sa nevedela odvliecť hore schodmi, aby sa prezliekla. Biele šaty, šnúra nefritových korálikov, zelené topánky a pančuchy. Nebolo to schválne. Vymyslela si to dávno predtým, ako sa postavila k oknu v obývačke. Jej lupene pomaly šuchotali v hale, keď poboskala pani Norman Knightovú, ktorá si vyzliekala náramne rozmarný kabát pomarančovej farby s procesiou čiernych opíc okolo lemu a na prednej strane. Prečo? Prečo je stredná trieda taká nezáživná? Bez zmyslu pre humor. Moja drahá, je to len šťastná náhoda, že som vôbec tu, zachránil ma Norman, pretože moje zlaté opičky tak rozrušili celý vlak, že povstal ako jeden muž a jednoducho ma zjedol pohľadom. Nesmial sa, nebol pobavený, to by sa mi páčilo. Nie, iba zízal a nudil ma skrz naskrz. Ale najlepšie bolo, povedal Norman a do oka si vtlačil veľký monokel s korytnačím rámom. Nevadí ti, keď to poviem, však nie tvár. Doma a medzi priateľmi sa oslovovali tvár a ksicht.
0: Najlepšie zo všetkého bolo, že keď toho mala pokrk, obrátila sa k žene vedľa nej a opýtala sa, ešte ste nikdy nevideli opicu?
1: A ešte smiešnejšie bolo,
0: že keď si zložila kabát, naozaj vyzerala ako veľmi inteligentná opica. Taká, čo si sama vyrobila žlté hodvábne šaty z banánových šupiek. A jej jantárové náušnice vyzerali ako malé, hojdajúce sa orechy. Zazvonil zvonček. Bol to štíhly, bledý Eddie Warren. A ako vždy, totálne mimo. Toto je ten správny dom, všakže je, prosíkal. Áno, myslím, že je, teda dúfam, povedala Berta veselo. Mal som takú príšernú skúsenosť s taxikárom. Bol to naozajstný zloduch. Nevedel som ho primeť, aby zastal. Čím viac som klopal a volal, tým rýchlejšie išiel.
1: Striasol sa, zložil si obrovský biely hodvábny šál.
0: Berta si všimla, že aj jeho ponožky sú biele. Absolutne očarujúce. Ale to je strašné, zvolala. Áno, to teda bolo, povedal Eddie a nasledoval ju do obývačky. Videl som sám seba, ako sa veziem cez večnosť v nekonečnom taxíku. Norman Knightovcov poznal. V skutočnosti išiel pre NK napísať hru, keď mu vyjde ten plán s divadlom. No, Warren, ako ide hra? Povedal Norman Knight. A pani Knightová, ó, pán Warren, aké máte šťastné ponožky. Som rád, že sa vám páči, odpovedal obzerajúci nohy. Zdá sa, že odkedy vyšiel mesiac, sú oveľa belšie. Otočil svoju chudú, utrápenú mladú tvár k Berte. Mesiac tam je, viete? Chcela skríknuť, som si istá, že áno, často, často. Skutočne to bol roztomilý človek. Ale to bola aj tvár, ktorá sa krčila pred ohňom vo svojich banánových šupkách a aj ksicht, ktorý fajčil cigaretu a pri odklepávaní popola povedal: a prečože ženích neprichádza? A už je tu.
1: Vchodové dvere sa zbuchnutím otvorili a zatvorili.
0: Harry zakričal: ahojte ľudkovia, o 5 minút som pri vás. A počuli, ako vybehol hore schodmi.
1: Berta sa musela usmievať. Vedela, ako rád robí veci v strese. Koniec koncov, čo záležalo na 5 minútach. Ale on si navráva, že na nich záležalo. Nadovšetko. A potom si to zariadil tak, aby prišiel do obývačky extravagantne pokojný a uvoľnený. Harry mal takú vášeň pre život.
0: Och, ako to na ňom mala rada. A vášeň pre boj. Vo všetkom, čo sa mu postavilo do cesty, hľadal ďalší test svojej sily a odvahy. Aj keď v očiach niektorých ľudí vyzerala si trošku smiešne, keď sa hnal do bitky tam, kde žiadna nebola. Rozprávala, smiala sa a úplne zabudla na to, že Pearl Fultonová neprišla, až kým Harry nevošiel, presne tak, ako si to predstavovala. Som zvedavá, či na to slečna Fultonová nezabudla.
1: O, predpokladám, že áno, povedal Harry.
0: Má telefón? Aha, práve prišiel taxík. A Berta sa usmiala s oným majetníckým výrazom, ktorý mala vždy, keď jej ženské objavy boli nové a tajomné. Ona žije v taxíkoch.
1: Ak je to tak, priberie, povedal Harry s fičúrským výrazom a zazvonil na večeru.
0: Obrovské nebezpečenstvo pre blondínky.
1: Harry, prestaň, varovala ho Berta so smiechom.
0: A potom vošla slečna Fultonová s úsmevom na perách, celá v striebornom, so striebornou čelenkou vo svetlých vlasoch a s hlavou naklonenou na jednu stranu. Meškám? Ale vôbec nie, povedala Berta. Poďte. Zobrala ju pod pazuchu a prešli do jedálne. Čo bolo v dotyku tej studenej ruky, že tak dokáže rozpáliť oheň šťastia, s ktorým si Berta nevedela poradiť. Slečna Fultonová sa na ňu nepozerala, ale ona sa zriedka kedy pozerala na ľudí priamo.
1: Oči jej zakrývali ťažké viečka a okolo pier jej pohrával ten zvláštny polovičný úsmev, ako keby žila z počúvania, nie z pozerania. Ale Berta zrazu pochopila, ako keby medzi nimi prebehol ten najdlhší, najdôvernejší pohľad, ako keby si navzájom vraveli aj vy, že Per Fultonová, miešajúca tú prekrásnu červenú polievku v sivom tanieri, cítila to isté, čo ona. A ostatní? Tvár a ksicht, Eddie a Harry, ich lyžice stúpali a klesali. Utierali si pery servítkami, trhali chlieb, hrali sa s vidličkami a pohármi a rozprávali. Nie, oni to necítili. Sú milí. A ona bola šťastná, že ich tam má pri svojom stole a podáva im vynikajúce jedlo a víno. Vlastne im túžila povedať, akí sú úžasní a akú peknú skupinku tvoria, ako jeden druhého podnecujú a ako jej pripomínajú nejakú Čechovovú hru. Harry si večer užíval. Keď sa na ňu pozrela, povedal: Berta, toto je vynikajúce suflé. Skoro plakala od detskej radosti. Och, prečo dnes večer cítila toľkú nehu ku všetkým? Všetko bolo dobré, správne. Všetko, čo sa stalo, ako keby znova naplňalo jej prekypujúcu čašu šťastia. Ale v hĺbke mysle v nej stále pretrvávala tá hruška. Teraz je určite strieborná, vo svetle mesiaca úbohého, drahého Eddieho, strieborná ako slečna Fultonová, ktorá tam sedela a otáčala v štíhlých prstoch mandarínku. Prstoch takých bledých, že vyzerali, ako by z nich vychádzalo svetlo. Nevedela pochopiť a bolo až zázračné, ako sa jej podarilo uhádnuť náladu slečny Fultonovej tak presne a rýchlo. Pretože ani na chvíľu nezapochybovala, že má pravdu. Ale zase má niečo, na čom sa dá stavať. Menej než nič. Myslím, že toto sa medzi ženami stáva veľmi, veľmi zriedka. Medzi mužmi nikdy, pomyslela si Berta. Ale kým budem podávať v obývačke kávu, možno mi dá znamenie. Sama nevedela, čo tým myslela. Ani si nevedela predstaviť, čo sa stane potom. Kým takto rozmýšľala, videla samu seba, ako rozpráva a smeje sa. Konečne to mali za sebou. Poďte sa pozrieť na môj nový kávovar, povedala Berta.
0: Máme nový kávovar maximálne raz za 2 týždne, povedal Harry.
1: Tvár ju tentokrát zobrala pod pazuchu a slečna Fultonová sklonila hlavu a išla za nimi. Oheň v obývačke sa zmenil na červené, blikotajúce hniezdo malých fénixov, ako vyhlásila tvár.
0: Nezažínajte svetlo, aspoň na chvíľu, je to také krásne.
1: A zase sa schúlila k ohňu.
0: Stále jej bola zima. Žiaden div, keď nemá svoj červený flanelový kabátik, pomyslela si Berta.
1: A v tej chvíli jej slečna Fultonová dala znamenie. Máte záhradu? Ozval sa jej studený, ospalý hlas.
0: Bolo také nezvyčajné, že Berta mohla jedine poslúchnuť.
1: Prešla cez izbu, rozhrnula závesy a otvorila veľké okná.
0: Tam, vydýchla.
1: Obe ženy stáli bok po boku a pozerali sa na štíhly rozkvitnutý stromček.

v hrudiach a padal ako strieborné kvety z rúk a vlasov. Navždy? Na chvíľu? A slečna Fultonová naozaj zašepkala: áno, presne toto. Alebo sa to Berte len snívalo? Ale potom sa rozsvietilo svetlo a tvár uvarila kávu a Harry povedal: moja drahá pani Knightová, nepýtajte sa ma na moju dcérku. Nikdy ju nevidím. Nebudem sa o ňu ani trochu zaujímať, kým si nenájde milenca. A ksicht na chvíľu vybral oko spoza skleníka a potom ho zase dal naspäť. Eddie Warren položil šálku s takým vydeseným výrazom, ako keby videl pavúka. Slečna Fultonová sa ponorila do najnižšieho a najhlbšieho kresla a Harry dal kolovať cigarety. Z toho, ako pred ňou stál a potriasal striebornou škatulkou a stroho vymenúval egyptské, turecké, viržinka, všetky sú pomiešané, Berta pochopila, že ho nielen nudí, ale že mu nie je ani sympatická. A z toho, ako slečna Fultonová povedala: nie, ďakujem, nebudem fajčiť, usúdila, že to cíti tiež a urazila sa. Och, Harry, nemôžeš ju nemať rád. Totálne sa v nej mýliš, je úžasná, úžasná. A okrem toho, ako môžeš mať také odlišné pocity k niekomu, kto pre mňa znamená tak veľa? Pokúsim sa ti povedať, keď budeme večer v posteli, čo sa stalo. Čo sme spoločne prežívali. Po týchto posledných slovách niečo zvláštne a takmer desivé skočilo do Bertinej mysle. A to niečo, slepé a usmievavé, jej šepkalo: čo skoro títo ľudia odídu. V dome bude ticho. Svetlá zhasnú a ty a on budete spolu sami v tmavej izbe v teplej posteli. Poprvýkrát vo svojom živote Berta túžila po svojom manželovi. Áno, milovala ho už predtým, bola do ňoho zalúbená všelijako inak, len nie takto. A samozrejme chápala, že on bol iný, často o tom hovorili. Na začiatku ju to strašne trápilo, že je taká chladná, ale počase akoby to nevadilo. Boli k sebe takí úprimní, takí dobrí kamoši. To je najlepšie na tom, byť moderný. Ale ako vrúcne. Vrúcne. V jej vrúcnom tele to slovo až bolelo. K tomu to teda spel ten pocit šťastia? Ale potom: moja drahá, povedala pani Knightová, poznáte náš problém, sme obeťami času a vlakov. Bývame v Hempstede. Bolo to také milé. Odprvadím vás do haly, povedala Berta. Som veľmi rada, že ste prišli, ale nesmiete zmeškať posledný vlak. Knight, dáte si whisky, kým pôjdete, zvolal Harry. Nie, starec, ďakujem. Berta mu za to stisla ruku, keď mu ňou potriasla. Dobrú noc, dovidenia, zavolala z najvyššieho schodu a cítila, že toto jej ja sa s nimi lúči navždy. Keď sa vrátila do obývačky, ostatní sa už tiež zberali. Slečna Fultonová vykročila smerom k hale a Berta šla za ňou, keď sa Harry priam pretlačil povedľa nej. Dovolte, pomôžem vám. Berta vedela, že ľutuje svoju hrubosť. Nechala ho. Istým spôsobom bol ešte chlapec. Taký impulzívny, taký jednoduchý. Zostala s Eddym pri ohni. Videli ste Bilksovú novú báseň nazvanú Table d'hôte? Opýtal sa ticho Eddie. Je taká úžasná. V poslednej antológii. Máte ju? Tak veľmi rád by som vám ju ukázal. Začína neuveriteľne krásnym veršom. Prečo to musí byť stále paradajková polievka? Prosím, povedala Berta.
Presunula sa ticho k stolu, ktorý stál oproti dverám do obývačky, a Eddie sa

hlučne klzal za ňou. Zdvihla malú knižočku a podala mu ju. Nevydali ani hláska. Kým v nej listoval, ona obrátila hlavu smerom do haly. A videla Harryho. S kabátom slečny Fultonovej v náručí a slečnu Fultonovú otočenú chrbtom k nemu a s hlavou sklonenou. Odhodil kabát, položil jej ruky na plecia a prudko ju otočil k sebe. Jeho pery zašepkali: "Zbožňujem ťa." A slečna Fultonová položila svoje prsty žiariace mesačným svitom na jeho líca a ospalo sa na ňo usmiala. Harryho nozdry sa zachveli, pery sa mu skrútili do odporného úškrnu, keď šepkal: "Zajtra." A slečna Fultonová svojimi viečkami odpovedala: "Áno." "Tu je to," povedal Eddie. "Prečo to musí byť stále paradajková polievka? Je to také hlboko pravdivé, nemyslíte? Paradajková polievka je taká strašne večná." "Ak by ste chceli," zahrmel z haly Harryho hlas, "môžem vám zavolať taxík k dverám." "Och nie, to nie je potrebné," povedala slečna Fultonová. Podišla k Berte a dala jej podržať svoje štíhle prsty. "Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne." "Dovidenia," povedala Berta. Slečna Fultonová jej podržala ruku ešte o moment dlhšie. "Vaša nádherná hruška," zamrmlala. A potom odišla. A za ňou Eddie, ako keď sa čierna mačka vlečie za sivou. "Zavriem krám," povedal Harry nadmieru nápadne a chladne. "Vaša nádherná hruška, hruška, hruška." Berta sa doslova rozbehla k veľkému oknu. "Ach, čo sa stane teraz?" zvolala. Ale hruška bola nádherná ako vždy. Obsypaná kvetmi a stále taká pokojná. Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Nerozvážna cesta a iné poviedky Catherine Mansfieldovej. Poviedku Šťastie z angličtiny preložila Janka Kaščáková. Účinkovala Jana Strenisková. Redakčne pripravila Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvukový majster Peter Pištek. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: V rámci 27. ročníka Mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z Krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z Prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
3: Počúvate Rádio Devín.
4: Nevšedná hudba. Relácia Nevšedná hudba dnes prezentuje aktuálny hudobný titul od známej bratislavskej skupiny Longital. Pohodu pri rádiach a príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Legenda domácej alternatívnej scény skupina Longital vykročila opäť na novú objaviteľskú hudobnú výpravu, ktorá povedie vnútornou krajinou človeka, ale aj vonkajšou krajinou sveta. Piesne zo 14. štúdiového albumu otvárajú priestor pre intimné otázky bytia, radosti aj pominuteľnosti, no a slovami vydavateľa a tvorcov na albume Krajina beží dolu vlastným brehom spája jemnú krehkosť hudby so silou zvuku kapely, v ktorej znejú akustické hudobné nástroje, elektronické vrstvy a napokon sugestívny hlas speváčky, basgitaristky, skladateľky a textárky Šiny. Ona hovorí, že každá skladba je ako rieka, ktorá nesie poslucháča vlastným brehom, no zároveň sa vlieva do väčšieho toku spoločnej skúsenosti. Album tiež nabáda počúvať pozorne svoj vnútorný hlas a vrátiť sa k tomu, čo je v živote podstatné.

Dano Salontaj a Šina pod svojou značkou Longital vytvorili naozaj zaujímavé hudobné dielo. Krajina beží dolu vlastným brehom, prináša 8 nových piesní, ktoré sú ponorené do impozantných farieb rôznorodých akustických hudobných nástrojov, elektronických vrstiev, tónov, ktoré zrazu znejú sviežo, novátorsky, a tak si myslím, že vlastne zažiaria aj v pesničkách, ktoré si o chvíľočku pustíme. Stínať hlavy a Moja radosť.

Skupina Longital vydala svoj 14. štúdiový album 8. októbra 2025. Prvým singlom bola práve pieseň, ktorá doznela Moja radosť. A tá sa objavila aj na videu. Ten vytvoril známy český vizuálny umelec a architekt Jiří Filip Janda. Ale ešte jedna pieseň má videoklip Príď za mnou. A dokonca táto, alebo tento názov je zároveň aj názvom československého klubového turné, ktorý už čoskoro odštartujú Longital. No a koncerty budú pokračovať aj v roku 2026, čo mimochodom je rok, kedy budú Longital oslavovať 25 rokov na hudobnej scéne. Tak to je zhruba všetko, čo som dnes chcela povedať. No a na záver pridávam ešte pesničku Len more a budem sa na vás tešiť s nevšednou hudbou opäť o týždeň. Pekný deň s rádiom Devín želajú Peter Áč a Soňa Horňáková.

0: hudbe nájsť zmysel, v slovách potešenie. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo Stanislavy Sivčovej o Alessandrovi Barikovi.
1: Hudba je záchrana pred obyčajným slovom, povedal jeden z klasikov francúzskej a svetovej literatúry Romain Rolland. Hudba a slovo, ich formy, spojitosti a rozdielnosti sú životné vášne a piliere tvorby a jedného z najznámejších a najprekladanejších súčasných talianských autorov Alessandra Barika. Narodil sa v roku 1958 v Turíne, kde na univerzite vyštudoval filozofiu a hudbu na konzervatóriu. Neskôr niekoľko rokov pracoval v rôznych reklamných agentúrach a popri tom sa venoval štúdiu hudobnej kritiky, čo sa odrazilo aj na jeho autorskej tvorbe. V nej sa predovšetkým venuje vzťahom modernity, hudby, literatúry a ich stvárneniam v postmodernom štýle. O popularite Barikových diel svedčí aj fakt, že boli preložené do takmer všetkých svetových jazykov a získal za ne prestížne literárne ocenenia. Rovnako aj v slovenskom literárnom svete patrí medzi najprekladanejších svetových spisovateľov. Do slovenčiny boli preložené už takmer všetky jeho diela, či kniha esejí, dokopy je ich 11. Alessandro Barico ako autor s otvorenou mysľou a širokou škálou záujmov, produktívny vo všetkom, čo robí, plný inovatívnych nápadov a schopný ich realizovať, je na umeleckej scéne nepretržite už viac ako 40 ročia. O jeho agilite a univerzálnosti svedčia prívlastky ako prozaik, dramatik, hudobný kritik, televízny moderátor, režisér, scénograf, herec a manažér umeleckých projektov. Napriek šírke záberu, v jeho tvorbe nájdeme dva hlavné póly, okolo ktorých je organizovaná celá Barikova tvorba. Literatúra a hudba.
0: Prostredníctvom klasickej hudby najlepšie pochopíme, čo mali v hlave romantici. Ako vôbec môžu niečo v škole vysvetľovať, bez jedinej hodiny o Beethovenovi, Schumannovi či Wagnerovi? Vidíme zo zdanlivo hlúpej otázky. Existovala klasická hudba prv, než vymysleli predstavu o klasickej hudbe? Prirodzene, že áno. Nevolala sa tak, nemala nič spoločné s romantizmom, neplatila ju buržoázia, počúval ju len málo kto, no jestvovala. Elitná forma zábavy spojená s triezvými a intelektuálnymi spôsobmi. Niekedy sa prepájala s potešením stanca, inokedy s poetickými textami. Bol tu samozrejme aj náboženský vklad. Liturgická hudba alebo skladby venované morálnemu pozdvihnutiu veriaceho. Skrátka, oná masívna reklama platená cirkvou na propagáciu svojho produktu. Teraz na ten svet hľadíme očami zajtrajška, poučený tým, čo sa stalo neskôr. Vo všeobecnosti máme preto tendenciu priznávať hudbe 16. až 17. storočia rovnaké vlastnosti, ako sme sa naučili rozpoznávať u Beethovena alebo Verdiho. V skutočnosti však ide o ilúziu. Je veľmi pravdepodobné, že na miestach, kde ich hudbe priznávame duchovnú vznešenosť alebo dokonca vyššie vyjadrenie ľudskej duše, doboví poslucháči zachytili akurát istú eleganciu a intenzitu, ktoré nedokázali pomenovať.
1: Literárne začiatky Alessandra Barika obzvlášť súvisia s hudobnými témami. V roku 1988 publikoval esej venovanú Rossinimu a jeho dielu Génius na úteku, a neskôr v roku 1992 esej Hegelova duša a kravy z Wisconsinu. Obe sa zaoberajú vzťahom klasickej hudby k modernej dobe. Jeho literárnym dielom prešlo veľa postav, ktoré boli osudom spojené s hudbou, jej profesionálmi či vášnivými obdivovateľmi. Medzi najznámejšie patrí divadelný monológ 1900 Novecento, ktorý bol aj úspešne sfilmovaný talianským režisérom Giuseppem Tornatorom. Neskôr Barico dokonca prichádza s úplne novým žánrom, ktorý mieša prvky hudby, literatúry a divadla, čím vzniká totem. V ňom štandardné divadelné predstavenie nahrádza séria scénických podujatí. Recitovanie poézie, počúvanie a predvádzanie hudby, premietanie filmových scén, čítanie úryvkov z kníh. Predstavenie totemu sa z veľkej časti zredukovalo na improvizáciu a podľa tohto kritéria to malo byť podobné jazzu. Išlo v ňom predovšetkým o navodenie istej emócie. Bariko je známy aj tým, že sa neustále vracal k verejnému čítaniu a tvrdil, že týmto spôsobom sa diváci opätovne môžu dostať k esencii či jadru románu, literatúry. To je dôvod, prečo aj novinári označili za priekopníka žánru autorského čítania. U Barika však hudba nie je prítomná len vo forme prejavu či žánrových presahoch, ale aj v samotnej štruktúre prozaických diel. Jej neurčitosť, imaginatívnosť, melodickosť, rytmika či schopnosť vytvoriť náladu sú podstatou diel tohto známeho talianského spisovateľa. Pre úplný umelecký zážitok spísaných slov potrebuje Bariko nielen príbeh, význam slov, ale aj zvuk a dynamiku jazyka a čítaného textu, alebo hudbu v kombinácii s textom. Text v hudbe, text o hudbe, text s hudbou.
0: Vo svetle posledných lúčov pristúpila k posteli, kde spalo prekrásne dievčatko, ktoré nevedelo nič o svete mimo neho. Anne Deveria na ňu prela pohľad. Pohľad, pre ktorý je priveľmi silné slovo pozerať. Zázračný pohľad, ktorý znamená vidieť bez zbytočných otázok. Vidieť a hotovo. Čo si ako dve veci, čo sa dotýkajú. Oči a obraz. Pohľad, ktorý neberie, ale vníma v dokonalom tichu mysle. Jediný pohľad, ktorý by nás naozaj mohol zachrániť. Panensky čistý, pred každou otázkou, ešte neznetvorený zlozvykom vedieť. Sama nevinnosť, čo by mohla ochrániť veci pred ranami v okamihu, keď vstupujú do kruhu nášho vnímania. Vidieť, cítiť. Nebolo by to nič iné ako zázračné bytie nás a vecí, jedného oproti druhému a vnímanie celého sveta očami. Vnímať. Bez otázok, bez údivu. Vnímať. Iba vnímať. Svet očami. Tak vedia vidieť iba oči Madon pod arkádami kostolov. Aniel, čo zostúpil zo zlatých nebies v hodine zvestovania. Tma. Anne Deveria sa pritisne k nahému telu dievčatka v tajomstve svojej postele zvlnenej prikryvkami, ľahkými ako oblaky. Zhasne posledné svetlo v poslednom okne. Iba nezadržateľný stroj mora naďalej ruší ticho pravidelnými výbuchmi nočných vln. Tých vzdialených spomienok na námesačné búrky a stroskotané sny. Noc v hostinci Almayer. Nehybná noc.

Spojenie hudby a textu slúži Barikovi na vytvorenie lirickej nálady, no aj pocitu neurčitosti či paradoxov života, ktoré nemožno pochopiť. Barikov štýl je lirický, veľmi pôsobivý, no aj náročný na vnímanie. Miestami akoby automatické písanie striedajú presné opisy, detaily zachytávajúce pocit, myšlienku, atmosféru. Je to pokus o zachytenie nezachytiteľného. Autor vytvára efektné metafory, naznačené príbehy či zmes rôznych žánrov, ktoré dokážu fungovať samostatne, no spolu vytvárajú obraz s novým významom, ktorý svedčí o tom najvnútornejšom a nevysloviteľnom v nás. Napriek vysokej entropii a fragmentárnosti Bariko nerezignuje na príbeh. Práve naopak, silný osobný príbeh a tajomstvo sú dva princípy, na ktorých stojí Barikova tvorba a ktoré pravdepodobne stoja aj za jeho čitateľským úspechom. Jeden z jeho najslávnejších románov Oceán more je vystavaný z mikropríbehov ľudí, ktorí sa stretávajú v prímorskom hoteli Almayer a žijú svoje osudy, ktoré sú spojené s morom a vedú k nemu. To sa nakoniec stáva jedinou skutočnou a hlavnou postavou románu.

0: Ak sa more nedá požehnať, možno sa ešte dá povedať. Povedať more, povedať more, povedať more. Aby sa nestratilo všetko, čo bolo v geste tohto starca, pretože nejaký kúsok tých kúziel sa ešte možno potuluje v čase a niečo by ho mohlo nájsť a zastaviť skôr, ako zmizne na dobro. Povedať more. Len to nám zostalo. Pretože bez krížov, bez starcov a bez kúziel musíme jednoducho mať proti nemu nejakú zbraň alebo niečo, aby sme nezomreli len tak v tichu. Povedať more. Áno. A ty si bol celý ten čas vo vnútri, aby si povedal more? Áno. Ale komu? Nezáleží na tom komu. Dôležité je skúsiť ho povedať. Niekto už bude počúvať. Keby to niekto naozaj vedel, stačilo by mu pár slov. Možno by začal na mnohých stranách, no potom by pomaly našiel tie správne slová, ktoré na jeden dých vyslovia všetky ostatné. A z tisícky strán by sa dopracoval k stovke. A potom už len k desiatim slovám. Až by ich nechal tak a čakal by, kým by sa slová, ktoré sú navyše, vyparili z hárkov. Potom by bolo treba už len pozbierať tie, čo ostali. Natlačiť ich do niekoľkých slov, desiatich, piatich. Do toľkých, že by si na ne pozeral a počúval ich dokopy, kým by ti z nich nakoniec neostalo v ruke jedno jediné. A ak ho vyslovíš, povieš more.
1: Bariko príbeh mora postmodernisticky segmentuje. Podáva ho v malých útržkoch zo života jednotlivých postáv, ktoré sa striedajú v role rozprávača. Vedie nás do tajomného prostredia pobrežného hotela, na pobrežie, k moru a ponúka nevšedné postavy žijúce po svojom. Tie sú na hrane mýtu a reality. Postavy sú akoby symboly, zredukované až na silu a jedinečnosť osudovej túžby a údelu. Vedec meria hranice mora, maliar kreslí jeho biele portréty, deti privolávajú pravdivé sny, či ich žena, čo sa prišla vyliečiť zo záhadnej choroby, z túžby. Rôznorodosť jednotlivých pohľadov a citlivých príbehov v konečnom dôsledku neodhaľuje tajomstvo textu, nezanecháva konečnú pointu. Príbeh sa tvorí tu a teraz, v rozprávaní, ktoré je samo o sebe najdôležitejšie, no počase sa rozplynie ako morská pena. Príbeh mieša fantastiku s realitou, pohrávajúca s postavami a ich subjektívnym obrazom. Bariko nám nepodáva príbeh o láske, či živote alebo o pocitoch, ale o periférnom, hraničnom, o tom, čo drieme hlboko v podvedomí a je súčasťou mýtického predobrazu každého z nás. Len tak sa dá zobraziť život v kompletnosti a cyklickosti, kde koniec je začiatkom, minulosť je prítomnosť, more je oceánom a naopak.

Moja zbožňovaná, Boh sám vie, ako mi v túto melancholickú hodinu chýba potešenie z vašej prítomnosti a úľava z vašich úsmevov. Práca ma vyčerpáva a more sa búri proti mojim tvrdohlavým pokusom pochopiť ho. Ani mi len na úm nezišlo, že bude také ťažké stáť mu z očí v oči. Krútim sa dookola s mojimi nástrojmi a zošitmi, no nenachádzam začiatok toho, čo hľadám, vchod do akejkoľvek odpovede. Kde sa začína koniec mora, či dokonca, čo tým myslíme, keď hovoríme more? Máme na mysli nesmierne monštrum, schopné pohltiť akúkoľvek vec, alebo vlnu, čo sa nám pení okolo nôh? Vodu, čo sa zmestí do dlane jednej ruky, či obrovskú priepasť, čo nemôže vidieť nik? Vypovieme všetko jedným slovom, alebo ním všetko ukrývame? Som tu, na krok od mora, ale neviem pochopiť, kde je ono more. More, more. Dnes som sa zoznámil s jednou veľmi peknou ženou, ale nežiarlite, ja žijem len pre vás. Ismael A. Ismael Bartlebaum.

0: Napriek silnému intertextuálnemu presahu a odkazovaním na svetových velikánov ako Joyce, Melville, Eco či Céline, Alessandro Barico dokáže zaujať predovšetkým silným, jedinečným, úderným a dobre spracovaným príbehom. Také je aj jeho najznámejšie dielo Hodváb. Sám autor ho neoznačil ako román či novelu, ale ako príbeh. Poetický príbeh o nenaplnenej láske. Toto útle dielo sa hneď stalo bestsellerom, bolo preložené do množstva svetových jazykov a dočkalo sa aj úspešného filmového spracovania. Poetický príbeh sa odohráva vo Francúzsku a Japonsku a je zasadený do 19. storočia, do Baricovej obľúbenej epochy. Hrdina príbehu, Hervé Joncourt, odchádza obchodne do Japonska, kde sa aj zamiluje do dievčaťa, s ktorým nikdy neprehovorí jediné slovo. Pohľady a dotyky medzi Hervém a idealizovanou dievčinou sú veľmi silné a je to jediný spôsob komunikácie, vďaka ktorej prežíva vášeň z nenaplnenej lásky. Veľmi silným motívom je ticho. To je okrem úsečnosti a koncentrácie výpovede zachytené aj na bielej časti strán, čo akoby fyzicky zviditeľňovalo nevyslovené vety. Autor tu tiež rozvíja témy cestovania a vojny, typické pre začínajúcu industriálnu éru. Barico v tomto diele obzvlášť pracuje so symbolmi. Jazero Bajkal je symbolom lásky k japonskej krásavici. Farba odevov zase symbolizuje charakter postáv, ktoré ich nosia. Ďalším symbolom, ktorý sa prelína celým príbehom, je symbol vtáka. Vtáky sú tu určitým druhom komunikácie medzi dievčinom a Hervém. Pri jeho príchode na dôkaz radosti vypustí dievčina voliéru plnú vtákov a zdraví tak svojho milého. Keď Harakei zavrie späť vtáky do voliéry, symbolicky uväzní aj radosť dievčiny. Hodváb najjasnejšie ukazuje, že Barico rozpráva príbehy dobre a čitateľsky príťažlivo. Priam by sme povedali, že je ako silná talianská káva. Malá, intenzívna, no človekom otrasie.
1: Najnepolapiteľnejšiemu mužovi v Japonsku, majiteľovi všetkého, čo sa svetu podarilo odniesť z ostrova, sa Hervé Joncourt

0: požiarom. Harakej počúval. Črtami jeho tváre nepreletel ani tieň výrazu. Oči mal upreté na pery R.V. Jonkúra, ako keby to boli posledné riadky listu na rozlúčku. V miestnosti bolo všetko také tiché a nehybné, že to, čo sa zrazu stalo, vyzeralo ako nesmierna udalosť, aj keď to nebolo vlastne vôbec nič. Zrazu, bez najmenšieho pohybu, to dievča otvorilo oči. R.V. Jonkúr neprestal rozprávať, ale pohľad mu inštinktívne sklzol na ňu a uvidel, neprestanúc rozprávať, že tie oči nie sú šikmé a upierajú sa so znepokojujúcou intenzitou na neho. Ako keby od začiatku nerobili spod viečok nič iné. R.V. Jonkúr odvrátil pohľad najprirodzenejšie, ako vedel, a usiloval sa pokračovať v rozprávaní bez najmenšej zmeny v tóne hlasu. Odmlčal sa, až keď mu pohľad padol na šálku čaju na zemi pred ním. Jednou rukou ju zdvihol, priložil k perám a pomaly sa napil. Postavil ju pred seba a znova sa rozhovoril.
1: Napriek veľkej celosvetovej popularite a obľúbenosti Alessandra Barika čitateľmi, jeho texty sú odbornou verejnosťou príjmané veľmi kontroverzne. Kritici mu vyčítajú hlavne artistnosť a zameranosť na efekt, ktorým sa chce zavďačiť a zapáčiť predovšetkým laickému publiku. Anna Ostrihoňová v jednej recenzii vraví, že ak by sme Umberta Eka označili za popularizátora literárnej vedy, Barikovi by právom patril titul Popularizátor postmoderny. Z pohľadu literatúry práve pre autorskú nekonvenčnosť, neustálu potrebu ničiť stereotypy, žánrové bariéry a pre odmietnutie zapadnúť do akejkoľvek kategórie sa Alessandro Barico označuje za postmoderného spisovateľa. No ešte výstižnejšie by sme ho azda mohli označiť za autora strednej literárnej roviny. V jeho dielach ide nielen o to, aby sa páčili čo najväčšiemu čitateľskému publiku, ale sú aj nositeľmi druhého plánu či významu, ktorý čitateľ nachádza medzi riadkami. Literárna kritika mu okrem efektnosti a častého až exhibicionistického vystupovania v médiách vyčíta aj sociálnu a filozofickú neangažovanosť v jeho textoch. Nenájdeme v nich priame odkazy či polemiky so sociálnou alebo filozofickou problémovosťou dnešného sveta. Jeho texty nie sú sociálne či filozofické romány. Hoci tak Barico nerobí vo svojej beletristickej tvorbe, problémom súčasného sveta sa venuje vo svojich esejách. Významná je jeho zbierka 30 esejí Barbary, ktoré vyšli na pokračovanie v novinách La Repubblica. V nich autor analyzuje zásadné problémy dnešnej doby ako globalizácia, duševná vyprázdnenosť ľudí, no aj neustála premena či mutácia, ktorá prebieha v spoločnosti. Zmeny, ktoré sa podľa neho dejú, sú len jednou z historických mutácií, po ktorých prídu ďalšie. A tie nemusia byť ani horšie, ani lepšie. Budú to premeny ako dôsledok nepretržitého pohybu. Barico podáva nevšedný pohľad na vytrácajúce sa hodnoty ako klasická hudba, duša, námaha, nostalgia, autentickosť, dobrá výchova. Nositeľmi mutácií sú podľa Barica barbary. Barbary prichádzajú vtedy, keď skutočnosť predbehne akokoľvek ustálenú duchovnosť. Barbary sú tí, čo bežia so skutočnosťou a neobzerajú sa veľmi za seba. Na konci mutácií je horizontálny človek bez vertikálneho ponoru, neprežívajúci svoju duchovnosť. Autor namiesto toho, aby sa postavil proti súčasným barbarom kultúry, sa snaží najskôr pochopiť, kto sú a čo ich vedie. Pozoruhodné je, že Baricove eseje, ktoré hovoria o barbarskej generácii, sú sami napísané na spôsob blogu, teda v barbarskom jazyku. Umožňuje to autorovi priblížiť sa čitateľovi a na vhodnej komunikačnej úrovni analyzovať zásadné problémy našej doby.

Prichádzajú zo všadiaľ barbary. A to nás trochu metie, pretože sa nám nedarí vnímať situáciu v jej celistvosti, zachytiť úplný obraz invázie v jej globálnosti. Púšťame sa do debát o veľkých kníhkupectvách, fast foodoch, reality show, politike v televízii, deckách, čo nečítajú a podobných veciach. No nedokážeme sa pozrieť z výšky a rozpoznať obraz, ktorý vtláča nespočetné množstvo vyplienených miest do povrchu sveta. Vidíme plienenie, ale nedarí sa nám zazrieť inváziu a ani ju pochopiť. Nemajú dušu mutanti. Nemajú ju barbary, tak sa hovorí. O tom svedčí šerif Cormac McCarthy, mysliac na muža vraha. Čo povedať človeku, ktorý z vlastnej vôle stratil dušu? Na plienení periférie sa mi páči, že je dosť malá. Dá sa tu ľahšie študovať, ako sa veci skutočne odohrali. Napríklad možno objaviť, že strata duše je výsledkom série malých, ale významných pohybov určitých skupín. Je to udalosť skladajúca sa z nespočetných mikroudalostí. Najľahšie viditeľná je asi prvá. Pokles kvality korešponduje s nárastom kvantity. Odkedy je v obehu jednoduché a efektné víno, navôkol je o mnoho viac ľudí, ktorí ho pijú. V tomto prípade, ako i v toľkých ďalších, sa strata duše javí ako cena, čo treba zaplatiť za šírenie biznisu, ktorý by bol inak v ťažkostiach. Skrátka, masívna komercializácia sa rovná strate duše. Je to dôležitý bod. V ňom nachádza základ jedno z najväčších klišé, aké odjakživa hniezdia pod povrchom strachu z barbarov. Myšlienka, že oni sú chamtivosť, a to v protiklade s kultúrou, istota, že konajú so znásobeným, takmer nemorálnym smedom po zárobku, predaji, zisku. Tento moment je dôležitý aj z iného dôvodu. Z neho sa rodí nepodložená, za to pochopiteľná a veľmi rozšírená dedukcia. Ak sa niečoho predáva mnoho, za veľa to nestojí. Iracionálne prilnutie k podobnému princípu je pravdepodobne jedným z hlavných hriechov každej veľkej civilizácie vo fáze úpadku.

0: Prelomením hraníc pojmov a konceptov Alessandro Barico hlboko zachytáva potrebu umelcov a spisovateľov nevynímajúc šokovať a byť šokovaný. Napriek tomu, že kritici sa často sťažujú, že to nerobí správnym či tradičným spôsobom, môže byť Baricovo dielo zdrojom zážitku pre všetkých, ktorí v umení hľadajú nevšednosť, mágiu či tajomstvo.
1: Počúvali ste pásmo Stanislavy Sivčovej. Použité v ňom boli preklady Magdy Kučerkovej Barbary, Diany Farmošovej Oceán more a Miroslavy Valovej Hodváb. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Michal Kentoš, zvuk Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého čítali Adriana Balová a Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnes z tvorby inšpirovanej dramatickým odkazom anglického spisovateľa a dramatika Williama Shakespearea, ktorý zomrel 23. apríla 1616. Koncert Hrá Soser pripravila Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Koncert rozhlasového orchestra zameraný na opernú tvorbu európskych romantikov, na námety Shakespeareových divadelných hier a baletnú tvorbu skladateľa prvej polovice 20. storočia otvoríme Bartoldyho Shakespeareovskou predohrou a potom sa vystriedajú árie z viacerých opier Verdiho a Gunoda. A na záver pôjdeme na Prokofievov balet. Prvá skladba Felix Mendelssohn Bartholdy, svadobný pochod zo scénickej hudby k Shakespeareovej hre Sen noci svetojanskej, opus 61. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Robert Stankovský.

svadobný pochod zo scénickej hudby k Shakespeareovej hre Sen noci svetojanskej Felixa Mendelssohna Bartoldyho teraz vystrieda ária Filipa z tretieho dejstva opery Don Carlos na námety Shakespeareových divadelných hier od Giuseppe Verdiho. Spieva František Zvarík, symfonický orchester Bratislavského rozhlasu, diriguje Tibor Frešo. Je to historická nahrávka z roku 1955.

Áriu Filipa z tretieho dejstva opery Don Carlos z Giuseppe Verdiho teraz vystrieda ária Desdemony a Ave Maria zo štvrtého dejstva opery Otello na námety Shakespeareových divadelných hier od Giuseppe Verdiho. Spieva Eva Jenisová, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Rastislav Štúr.

Doznela ária Desdemony a Ave Maria od Giuseppe Verdiho. Nasleduje kavatína číslo 7 z opery Romeo a Julia na námety Shakespeareových divadelných hier Charlesa Gounoda. Spieva Ľudovít Ľudha. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Oliver Dohnány.

Po kavatíne číslo 7 z opery Romeo a Julia Charlesa Gounoda na námety Shakespeareových divadelných hier zaznie od Giuseppe Verdiho ária zo 4. dejstva opery Macbeth. Spieva Elena Kitnárová. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Ondrej Lenard.

Skončila sa vokálna časť koncertu Hrá Sosr, Shakespeare v európskej hudbe. Nasleduje baletná časť. Vybrali sme suitu číslo 2 pre Veľký symfonický orchester opus 64 Sergeja Prokofieva, Romeo a Julia. Z tejto suity si vypočujete výber. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Leoš Svárovský.

0: Koncert hrá Soser pod taktovkou viacerých dirigentov, bol dnes zameraný na opernú tvorbu európskych romantikov, na námety Shakespeareových divadelných hier. Na záver ste si vypočuli výber z baletnej suity Romeo a Julia, suita číslo 2 pre Veľký symfonický orchester Sergeja Prokofieva. Hudobnú literatúru vybrala a reláciu pripravila Melania Puškášová, zvuková spolupráca Marta Pelikánová. O týždeň do počutia.
1: Rádio 9. Fakty.
2: Rakúsky básnik Rainer Maria Rilke sa narodil v Prahe roku 1875 a zomrel v roku 1926 vo švajčiarskom Valmonte. Jeho korešpondencia s Anitou Forerovou, mladučkou obdivovateľkou básnikovho talentu, približuje Rilkeho predovšetkým ako človeka vyhraneného životného štýlu. Predstavuje sa nám tu Rilke vážne počúvajúci a odpovedajúci na úprimné otázky 19-ročnej céry zámožného advokáta zo Sankt Galenu. Desaťročia neznáma korešpondencia, ktorá vznikla v 20. rokoch 20. storočia, jednoznačne presvieča o autorovom pocite vysokej zodpovednosti voči čitateľom. Slovenský preklad Jána Kaľavského uverejnil almanach Tichá voda v roku 1992.

0: Anite Forerovej do Anglicka, Benátky, Palazzo Valmarana a San Vio 24. júna 1920.
1: Vlastne Anita, viem ja povedať, čo tá pauza medzi nami zavinila. Možno sklamanie, ktoré to zlyhanie muselo znamenať. Samozrejme, že by som bol k vlaku prišiel, hoci aj na chvíľočku, keby som mal vašu správu včas. Telegrafovali ste neskoro. Prišiel som domov okolo 9. Telegrafický oznam ležal na mojom stole, ale o 10. v ten istý večer ste pokračovali v ceste. Už som nemal možnosť stihnúť vás zo Schönenbergu v Bazileji. Veľa už teda nepomohlo, že som bol s ľútosťou v duchu s vami. Sklamane ste pociťovali iba to, že som neprišiel. A moje ruky boli predsa také pripravené po celé tie dni na chvíľu pevne podržať tie vaše. Čo robia tie ruky teraz, Anita? Sú zamestnané radostne? A čo oči? Spočívajú na chápavých predmetoch a na príjemnej letnej krajine? Naozaj ma to zaujíma, lebo váš posledný list, od ktorého som si veľa sľuboval, to boli samé starosti o mňa. O vás v ňom nebolo nič. Prečo toľká ustaranosť, Anita dobrá? Ja to vlastne nemám ťažšie než ostatní po tých ničivých rokoch. Zvláštnosť mojej biedy je len v tom, že by som vo svojom terajšom rozpoložení potreboval nekonečne veľa ochrany a pokoja a že ani štipka ničoho takého sa v celom terajšom svete nenájde. Ten svet, to je kolísanie a znepokojovanie z jedného konca na druhý a hoci nič hviezdné, predsa len pod šťastnými vernými súhvezdiami. Pozrite však, kam sa nečakane vychýlilo moje kyvadlo. Opäť som navštívil svojich najmlších rakúskych priateľov v Benátkach. Keď odišli, zostal som vo vábivom mezanine, čo tu majú, v Palazzo Valmarane, už dávnejšie. Pravý benátsky interiér. Všetko 18. storočie so starým krídlom, nábytkom, zrkadlami a obrazmi. A to všetko mi každú hodinu pripravuje stavy návratu, lebo v roku 1913 som tu, takisto sám, strávil nezabudnutelné mesiace, až do jesene. Aké nezmenené je to tu všetko. Tie očarujúce Benátky. Keď si človek pomyslí, koľko bômb na ne zhodili a aké ochránené, vzdialené pod nimi to mesto zostalo. Opäť všetko obdivujem, nakoľko to len dokážem. Tu je stále čo obdivovať. Všetko to nepochopiteľne jestvujúce. Ako dobre, že konečne zase dokážem obdivovať. Predsa len je to moja najvnútornejšia činnosť. Vlastne meradlo mojej bytosti. Rainer.

0: Rilke mu do Lipska, nakladateľstvo Inzel, s pokračovaním zásielky na zámok Berg am Irchel, Dufúrova ulica 79, Sankt Gallen, 20. november 1920.
1: Rainer Maria Rilke vo svojom liste z 28. januára 1920 ste napísali: Porozprávajte mi zase niekedy najmä o tom, čo vás práve rozrušuje. I keby som musel nechať dni plynúť a neozýval som sa, ja si vaše posolstvá, Anita, všímam za každým pozorne a srdečne, nech už sú akékoľvek. Prepáčte mi, prosím, že vám opäť píšem. Myslím na to už dlhšie, odvtedy, čo ma sužuje toľko konfliktov. Cítim sa taká odstrčená od všetkých šťastlivcov. Je to nesmiernym trápením, ktoré sa nedá vypovedať. Človek to musí zažiť, aby to pochopil. Ale určite to nesúvisí s ničím nespravodlivým. V hlave sa mi rozmohli iba pocity. Neverím, že by v tom bolo veľa rozumu. Keď čítam dajakú knižku, cítim, čo je pekné. V živote cítim, čo je pravdivé a dobré, ale keď rozprávam, presne si uvedomujem, aká som nevzdelaná, ako zamieňam cudzie slová. No keďže v tomto smere ma dobre vychovali, musí ísť o obyčajnú hlúposť. Prečo má moja sestra i môj brat to aj ono? Prečo má ocko toľko hroznej práce? Na nás takmer nemá čas. Prečo má ocko dní, keď sa ku mne správa ako k najdôvernejšiemu priateľovi? Keď mi všetko povie, možno až priveľa, aby ma na druhý deň surovo vyhrešil, ako útočníka, ako svojho nepriateľa. Prečo môj dobrý, milý brat vyzerá v mojich očiach horšie, než si zaslúži? Prečo je mama taká nevypočítateľná? Moja čistá, dobrotivá matka. Dnes mi podaruje hodvábnu blúzku a zajtra žgrloši s 10 rapmi. Veď má nevýslovný zmysel pre krásu, je tak vyberane vzdelaná. A predsa ma nechápe. Prečo som ja taká hlúpa a vzrušujem sa kvôli všelijakým maličkostiam? A predsa človek občas cíti, že je tu práve preto, aby o tom premýšľal. O veciach, na ktoré obyčajní smrteľníci nemyslia. Všetko to by človek možno mal raz spísať. A otrepať ľuďom o hlavu, aby im bolo jasné, že nie je taký povrchný, za akého ho majú. To velikážstvo ma už zmiatlo natoľko, že som preštudovala svoj štýl, pravopis, aby som sa v zápätí, pravda, že bez nádeje nezložila. Aký len ťažký, aký hrozne ťažký je ten život. Teraz teda nevtipkujem. Myslím to vážne. Prečo je ten život tak šialene ťažký? Prečo musí mať človek dočinenia s ľuďmi, ktorí sú mu nesympatickí a nechápu ho? Čo možno robiť proti tej veľkej opustenosti, neraz zachvacujúcej mladé dievča? Proti opustenosti, ktorá nabáda hodiť sa okolo krku prvému solidnejšiemu mužovi a mať ho rada. Odpútať sa od tých pomerov. Prečo práve rodičia nechápu svoje deti? Ach, Rainer, viete, ja nedávam najavo, že som tak hlboko nešťastná, ale niekedy večer sa rozplačem ako malé dieťa v spánku, ktoré možno ani nevie, prečo plače, a ktoré sa preľaklo čohosi veľkého, čohosi nepochopiteľného. A potom, Rainer, prečo už nepíšete? Som pre vás hlúpa? Alebo ma pokladáte za takú povrchnú ako ostatní? Ani vy mi už nedávate nádej. Tak mi už prosím, niekedy zas napíšte. Prosím.

0: Anite Forerovej do Sankt Gallenu, zámok Berg am Irchel, kantón Zürich, 29. novembra 1920, pondelok.
1: Ach, milá Anita, práve ma pošta privádza k vášmu skoršiemu listu zo St. Gallenu, ktorý putoval okľukou cez Inzel. Je z 20. Ja som vám písal 21., ako by som bol cítil vaše útrapy. Útrapy. Práve som to chcel napísať malými písmenami. A predsa podľa toho, ako to podávate, malo by sa... Celé slovo by malo byť napísané veľkými, každé písmeno. Ja to nemyslím ironicky, nežartujem, Anita. Ja naozaj chápem, že vás trýznia z každej strany. A predsa, milé dieťa, ani jednu vašu otázku nedokážem rovno zodpovedať. Sú to poväčšine otázky, ktoré sme si my všetci, každý, kto to myslel vážnejšie, dávali v určitých prelomoch. Nariekali sme s nimi. Potláčali sme ich. Niektoré človeku život zo srdca vezmú tak, že si to potom ani nevšimne. Niektoré zostávajú a pribúdajú aj iné. Viete čo? Občas sa od toho všetkého na chvíľu odvráťte a zvolte si niečo jednoduché, niečo vyložene také, bez ohľadu na pomery, čo vás v každom prípade poteší, čo by potešilo aj umierajúceho, alebo chorého, alebo väzňa. Takých vznešenie jednoduchých vecí je množstvo. V prírode, v dome. Občas aj to pomôže. Najťažšie som znášal to, že sa cítite spola nadradene a hneď zasa spola menej cene. Chvíľkovými návalmi sa vám takmer rozkočí srdce. Potom sa zasa zastavíte ako pred kopcom. Nazdávate sa, že ste talentovaná, aby ste v zápätí pri malej náhodnej skúške svoje nadanie ponížili a natoľko spochybnili, že by vám nemalo vystačiť ani na najobyčajnejší deň. Toto kolísanie medzi dvoma protikladnými stavmi vám nedovoľuje dôjsť k tomu vyváženému vedomiu, ktoré by vám potom uľahčilo aj skutočné ťažkosti. Sem treba priradiť veľkú osamotenosť posilnenú o onen ľahký, zaiste prekonateľný sklon. Vaše srdce a povaha by boli, alebo už sú, pripravené na celkový vzrušený pocit. Je to prirodzene ťažké, keď človek musí v sebe všetko dusiť. Len si nemyslite, že východiskom by bolo hodiť do najbližšieho najlepšieho človeka. V zúfalstve sa to niekedy vidí ako uľahčenie, ale bola by to len zámena ťažkostí za ešte väčšie, až napokon za nesmierne. To už treba vydržať, Anita. Aj s takým veľkým nepoužiteľným srdcom možno predsa len voľačo dokázať. Ako často sa človek zaľúbi nie práve vo vhodnej chvíli do nejakej veci, do nevinnej radosti a nezabúdajme úplne na knihy, do nejakej knihy. Písali sme si už o Bettine von Arnim? Čítali ste jej čarokrásnu korešpondenciu s Goethem? Tam vidíte, na čo všetko sa môže upnúť horúce nespútané srdce. Lebo veď Goethe pre ňu nebol ničím viac ako svetovým krajom, čím si ako juhom jej srdca, kam ona bažila dostať sa. A medzi tým ľúbila všetko. Všetko, všetky spomienky, aj samu seba, kvôli nemu. Aj to, Anita, mať trocha rád samého seba v samote. Lebo o sebe vieme, na čom sme. Je milé a potešujúce a nech je akokoľvek. Neslobodno si to vyčítať. Nikdy. Rainer.

0: Anite Forerovej do Sankt Gallenu, zámok Berg am Irchel, kantón Zürich, 22. decembra 1920, streda večer.
1: Pred hodinou, milá Anita, som čítal váš zošit. Nazdávam sa, že moje slovo o tom by ste mali mať ešte pred sviatkami alebo presne na ne. Najprv toto. Po sviatočných dňoch vaše denníkové listy si prečítam viac ráz, vám zošit vrátim, lebo si myslím, že by ste v tom mali pokračovať. Týmto nenásilným spriadaním môžete vyjadriť mnohé veci, ktoré by záznam, komponovaný ako správa na okamžité odoslanie, sotva obsiahol. A možno, keby ste, milá, svojmu učiteľovi ten listový žurnál z času na čas potom predložili, možno by v ňom našiel živšie miesta a dožičili by ste mu, aby sa na ne zľahka napojil radou, otázkou alebo niečím iným. On ten človek, ktorý, keď sa to tak vezme, nič naučiť nevie, lebo sám cíti v sebe skôr ducha, čo sa chce učiť a porozumieť, ktorý, keď dáva, ale ani vtedy neučí, môže prevziať zodpovednosť iba za svoje najvlastnejšie dielo. Ten človek sa určite pokúsi so zbystrenou pozornosťou porozumieť vašim pocitom, Anita. Vyvarujte sa však toho, aby ste v ňom videli jediného, kto sa vám otvoril ako priateľská a vám pomáhajúca bytosť. Vo vašom najúžšom a najbližšom okolí, milá Anita, máte otvorené to najláskavejšie, napríklad u svojho otca. I keď na jednej strane jeho mnohostranná, únavná činnosť, na druhej zvláštne opotrebovanie a brzdenie rodinného rozletu neraz nedovolia presvedčivo a priateľsky doložiť onú blízkosť. Jednako buďte trpezlivá aj v tom a nestupňujte v sebe príliš rozhorčene podozrievavosť voči tomu, čo na vás dolieha zo strany vašich najbližších ako čosi cudzie. Ono to tu je. Ono to lepšie nevie, ale je tichšie a neistejšie, ako by ste si mysleli. Podobne ako jeho opak. Práve tak aj zmierajúce, rovnako naladené, dôverné a zasluhujúce si dôveru je tichšie, plachejšie a skrytejšie. A preto práve teraz s takými ťažkosťami využiteľné. Neuchyľujte sa neskrotne do samoty. Stavajte sa nevšímajúci onoho učiteľa otvorene ku všetkému, čo príde. Celý bezmenný svet, Anita. Prečo sa cítite stále taká uzavretá? Veď ten život chce predsa k vám. A vaša túžba, to je iba protihra tlaku, ktorý má život pre vás. Prečo ho nenechať prísť? Tak sa mi vidí, že ide o najlepšie miesto vo vašich zápiskoch. Myslím to, kde svojmu zámeru podať správu o vlastnej vnútornej situácii, čo je iste neopísateľne ťažké, zodpovedáte najväčšmi, kde približujete náladu minulých vianočných večerov. Veľmi ma tešia tie vaše presvedčivé a zrelé vety, opravdivo vychádzajúce zo skúsenosti. Ale práve tu zistíte, či chcete alebo nie, i keď to všetko označujete ako zlé, predsa musíte dať pred slovo nešťastná, slovo šťastná. A čo je bolestivo pravdivé, slová osamotená a preplnená vedľa seba. Bodaj by okolnosť, že tento súcitný a zasvetený zošitok je vo vašich rukách, vniesla do tohto ročného vianočného večera malú, nespornú radosť. Chvíľu som stál pri svojej skrini s knihami. Či by tam nebolo niečo, čo by som vám mohol poslať? Keďže toho nie je veľa, nevedel som vybrať nič vhodné. A na nákupy ja pustovník, neprekračujúci ani hranice parku, pomyslieť nemôžem. Och, na to, aby som odtiaľ odišiel, na to nepomýšľam. Lebo podstata môjho ústupu na kopec je práve v jeho neprerušenosti. Preca aj to najlepšie prerušenie je prerušením. Neuvažujem už ani o tom, že by som si pripomínal a preciťoval Vianoce. Nanajvýš ako ten krátky okamih zvnútra nabádajúci človeka v jeho zvláštnom pohnutí. Do tej miery by to bolo oprávnené, ako aj starodávne opakované odvolávanie sa naň. Inak teraz budú musieť byť všetky moje dni pracovné. Napriek tomu im kedy tedy nechýba slávnostnosť. Ale vám, Anita, pekné sviatky. A sama im pomôžte, aby takými boli. Rainer.
0: Rilkemu do zámku Berg am Irchel, Dufúrova ulica 79, Sankt Gallen, 25. januára 1921.

Milý Rainer, tak sme už vyše týždňa doma. Čas ubiehal tak rýchlo a potom nemohla som vám písať. Také zlé svedomie som mala. Celý čas som bola nespôsobná, nevychovaná. Stále dochádzalo k scénam medzi rodičmi, no hlavne medzi ockom a mnou. Každá jeho poznámka ma urážala, každý pohyb ma dráždil. Bolo to nado mnou ako kliatba. Až včera to bolo trocha lepšie, ale popoludní ocko odcestoval do Bernu. Bolo to, ako keby celá rodina bola na konci s nervami. Ako keby sa už nevedela ovládať. Prirodzene musí vám to byť čudné po takých dlhých prázdninách. Ale nespotrebuje človek nieraz práve na prázdninách všetky rezervy svojej vnútornej sily? A vôbec bola som taká hlúpa. Keď mi niekto venuje nejaké dobré slovo, objavia sa slzy. Vy viete, Rainer, že môj otec je prepracovaný a preto popudlivý, ale inak je to len moja chyba. Nechcem, aby ste sa na mojich rodičov pozerali, čo len trocha ako na vinných. Na vine som iba ja. A preto, Rainer, nezaslúžim si, aby ste mi naďalej písali a tak strácali čas. Prečo chce osud, aby si mladí ľudia zjavne uvedomili, aký je život ťažký? Ó, Rainer...

korešpondencie Rainera Máriu Rilkeho a Anity Forerovej v réžii Hany Makovickej čítali Miroslav Kolbaský a Alena Duránová. Reláciu v roku 2005 redakčne pripravil Radoslav Pasia.

0: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
1: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznámia, kto zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
0: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
3: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné Rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.
4: Rádio Devín, hudba o 5.00.

Počúvate hudobnoslovnú hodinku s názvom Hudba o piatej. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Brisuda. Hudba, ktorá bude znieť v nasledujúcich minútach, obsahuje salzu, rock, blues a jazz. Spája to všetko bude Carlos Santana, pôvodom mexický hudobník. Jeho sláva začala koncom 60. rokov a začiatkom 70. rokov minulého storočia. Jeho hra zaujíma zvláštnym bluesovým štýlom hry na solovú gitaru, samozrejme s hudobným pozadím, ktoré tvoria typické latinsko-americké perkusiové nástroje, ako sú conga a timbales. Je to v podstate fúzia rockového a latinsko-amerického jazzu. Spievať a hrať bude Carlos Santana a mnohí hostia, ktorých si pozval na nahrávanie albumu Ultimate Santana. Ako prvá zaznie skladba Samba Pa Ti, hrá Carlos Santana.

To bola legendárna skladba Samba Pati, hral Carlos Santana so svojou kapelou. Santana pochádza z hudobníckej mexickej rodiny. Ako 5-ročný začal hrať na husle a o 3 roky neskôr na gitaru. Zjavne bol pripravovaný na kariéru mexického hudobníka hrajúceho štýl mariachi ako jeho otec, ale osud chcel ináč. Carlos Santana sa stal svetovou hviezdou v inom žánri. Na rade skladba s názvom Into the Night. Spieva tu Chet Kroeger, je to kanadský spevák a gitarista, frontman známej rockovej kapely Nickelback. A v roku 2007 už po druhýkrát zašiel do nahrávacieho štúdia s legendárnym Santanom a jeho kapelou a nahral spolu titulnú skladbu albumu s názvom Ultimate Santana. Ako som už spomínal, skladba má názov Into the Night, spieva Chad Kroeger, hrá Carlos Santana s kapelou.

To bol Carlos Santana a jeho host v štúdiu Chad Kroeger. Na rade ďalšia skladba má názov Smooth a spievať ju bude Rob Thomas. Je to 52-ročný americký spevák, skladateľ a multiinstrumentalista. Známy je hlavne ako spevák alternatívnej kapely Matchback 20. Ale má za sebou aj solové projekty, ako napríklad single Lolling No More. Ale hlavne zabodoval nahrávkou Smooth, ktorú vyprodukoval so skupinou Santana a za ktorú dostal v roku 2000 hneď 3 ceny Grammy. A to za najlepšie popové prevedenie, za pieseň roka a nahrávku roka. A my si teraz pustíme spomínanú skladbu. Smooth spieva Rob Thomas, hrá Santana so svojou skupinou.

To bol Carlos Santana a Rob Thomas. Ďalšia skladba z albumu Ultimate Santana má názov Maria Maria. Spieva kapela The Product G&B. Je to spevácke duo, ktoré pôsobí v showbiznise od roku 1998. Sú to vokalisti David McRae a Marvin Moore. Pieseň v ich podaní Maria Maria spolu so Santanom sa spolupodielala na veľkom úspechu albumu Ultimate Santana. Je to druhá najúspešnejšia skladba v histórii v rebríčku Latin Music. No a teraz si vypočujeme podanie The Product, G&B a Santanu.

Ribo Santana veľmi ovplyvnený blúzom, mal dokonca aj kapelu s názvom Santana Blues Band. A táto blúzová príchuť mu zostala po celý život. No a na rade ďalšia skladba, je to známa Black Magic Woman, hrá Carlos Santana s kapelou.

To bola skladba Black Magic Woman. Nahrávka bola z albumu Carlosa Santanu s názvom Ultimate Santana. Na rade je Evil Ways. Je pieseň, ktorú preslávil Santana na svojom debutovom albume Santana z roku 1969. Skladbu napísal Clarence Sonny Henry a originálne ju nahral jazzový bubeník Willie Bobo. O dva roky neskôr, ale už Santanova nahrávka skladbu preslávila. No a my si ju teraz vypočujeme v ich originálnom podaní. Evil Ways a Carlos Santana.

Hral Carlos Santana. Jeho hudba je charakteristická práve jeho zvláštnym bluesovým štýlom hry na solovú gitaru s hudobným pozadím, ktoré tvorili typicky latinsko-americké perkusiové nástroje, ako sú napríklad timbales a conga. Tento štýl interpretácie si Carlos Santana zachoval aj vo svojej solovej tvorbe v nasledujúcich desaťročiach, v ktorých dokázal na seba upútať pozornosť fanúšikov populárnej hudby, ale iných žánrov. Mnohokrát sme zaznamenali drobné odklony od ustáleného zvuku skupiny, ale vždy sa včas vrátil, aby si zachoval priazeň svojich skalných poslucháčov. No a na rade je ďalšia skladba, má názov Corazón Espinado. Hrá Carlos Santana a spolúčinkuje aj umelec názvom Maná.

To bol Carlos Santana s kapelou. Na rade je ďalšia skladba, na ktorej spolúčinkuje Alex Band of the Colin. Čiže Alexander Max alebo Alex Band je americký hudobník a spevák. Známy je z predošlej kapely nazvanej The Calling. Jeho skladba s názvom Whatever You Will Go sa držala na vrchných priečkach rebríčko v Amerike až 23 týždňov. Pochádza z Los Angeles umeleckej rodiny. Matka bola speváčka a otec natáčal horory. V ostatnom čase sa Alex Band venuje solovej kariére a prijal pozvanie Carlosa Santanu, aby nahrali spolu skladbu s názvom Why Don't You and I?

To boli Carlos Santana a Alex Band of the Calling. Na rade je veľmi, veľmi známa skladba s názvom Európa. Je to jedna z najpopulárnejších Santanových kompozícií. Vyšla v roku 1976 a hneď sa vyšvihla na najvyššiu priečku rebríčkov. Skladba vznikala, keď Santana bol na turné s kapelou Earth, Wind and Fire, a to bolo v Anglicku. Santana si ju prehrával na hoteloch a Tom Koster mu pomohol s akordami a Európa bola na svete. Celý názov je Európa s podtitulom Earth Cries, Heaven Smile. Takže Carlos Santana a Európa.

To bol Carlos Santana s kapelou. Na rade skladba s názvom Oye como va. Napísal ju latino-jazz hudobník Tito Puente, a to v roku 1963. Oye como va sa do angličtiny prekladá ako Hey, how's it going? Alebo Hey, ako sa máš? Hoci v skladbe sa často spieva Oye como va mi ritmo, čiže počúvaj, ako môj rytmus ide, ako to šlape. Takže počúvajme, ako im to šlape. Oye como va a Carlos Santana.

To bol Carlos Santana, pôvodom mexický gitarista, ktorý žije v Amerike. Je to multiinstrumentalista, je držiteľom ceny Grammy. Časopis Rolling Stone dal v roku 2003 Carlosa Santanu na 15. miesto v rebríčku 100 najlepších gitaristov všetkých čias. No a pri tej konkurencii je to podľa mňa veľmi solidné umiestnenie. Na rade je ďalšia skladba z albumu s názvom Ultimate Santana, čiže skutočný pôvodný Santana. Skladba má názov Just Feel Better. Spolu so Santanom tu spieva Steven Tyler.

Počúvali sme hudobnoslovnú hodinku Hudba o piatej. Dnes vám hral a spieval svetoznámy americký gitarista Carlos Santana. Zvuk Marta Pelikánova, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda. Thank you.

0: Rádio Devín. Keď sa svetelný lúč dotkne farby skla, odohrá sa podivuhodná chemická reakcia. Do vesmíru vystrelí nová sprška energie. Nevídaná zlúčenina sily a harmónie, nehy a smiechu, vážnosti a hry, snenia a odhodlania.
1: Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu uvádza feature Jaroslavy Gruberovej a Beaty Panákovej Danubiana, mis dobrej nádeje.
2: To, čo vám chceme teraz vyrozprávať, je príbeh jedného miesta, príbeh jedného diela, príbeh ľudí, ktorí ho tvorili a tvoria. Príbeh o tom, ako sa sen prevtelil do reality.
3: Pred 10 rokmi robí maliar Peter Polák prvú skicu budúceho múzea Danubiana. Pred 10 rokmi sa rozhoduje holandský zberateľ umenia Gerard Mullensteen, že spojí svoj život s týmto kúskom zeme.
4: Pre mňa priestor ako taký je neustála záhada a je to vlastne nekonečné množstvo možností, tak by som to asi nazvala.
2: Krajina, na ktorej stojí Danubiana Mullensteen Art Museum, má bohaté farby histórie. Na počiatku tu bola divoká rieka, ktorá nemala od koho dostať meno. Ľudia sa jej dlho vyhýbali, pretože jej záplavy prinášali skazu a smrť. V dobe bronzovej sa naučili žiť so smrtonosným i životodarným Dunajom. Dať meno rieke znamenalo, že ju ľudia prijali. Kultúra doby bronzovej zasahovala až na toto územie. Do života ľudí vstúpil bronz i keramika. Doba železná priniesla železo. Spevneli nielen pluhy, ale aj zbrane. Do týchto končín však vstupujú nielen útočníci a národy, ktoré si hľadajú nový domov, ale aj obchodníci z Grécka a Etrúrie. 100 rokov po Kristovi sa do tejto krajiny rozliala Rímska ríša. V Rusovciach bol rímsky vojenský tábor Geruláta. Súčasťou rímskej armády v Geruláte bola elitná jazdecká jednotka Ala Prima Canane Fatum. Canane Fátovia pochádzali z Dolného Porínia, dnešného Holandska. Prvý muž Danubiany je Slovák a volá sa Vincent Polakovič. Druhý muž je Holandian a volá sa Gerard Mullensteen. Výsledkom ich šťastného stretnutia a spolupráce je zázrak na Dunaji, oáza harmónie a radosti, nedaleko Čunova, kde sa pretínajú hranice troch štátov, Slovenska, Maďarska a Rakúska. Ich dielo sa volá Danubiana. Rieka sa volá Dunaj, Donau, Duna, Dunav, Dunarea. V jej mene cítiť dunivé dunenie dún. Starí Rimania ju mali ako strážcu svojich severných hraníc. Volali ju Danubius. Dunaj je mysteriózna rieka.
5: Myslím si, že vystavovať v takej galérii na takom zaujímavom mieste, ktoré same o sebe je veľmi magické.
2: Peter Pollák, tretí muž, ktorý stál pri zrode Danubiany.
5: To miesto bolo zaujímavé ešte keď bolo zarastené burinou a bodliačím, už vtedy malo energiu a tým, že sa skultivovalo a postavila sa tam dnešná budova, tak vlastne tá energia sa znásobila. Každé miesto, kde vystavujete, má určitú energiu a dá sa to porovnávať. Treba povedať, že vlastne ten priestor, na ktorom stojí Danubiana, je ozaj magický. Tam vlastne skôr išlo o to vedieť sa k tomu priestoru nejako zodpovedne postaviť a nesklamať sám seba. krajina je daná a vlastne ide o to, čo vás osloví. A tá krajina to bola vlastne určitá predzvesť, predpoklad toho, ako vyriešiť napríklad taký objekt, ako Danubiana dnes vyzerá. Jednoducho, určite aj v súvislostiach s dávnou históriou, s tým, že sme teda vedeli, že objekt vlastne bude stať na hranici bývalej rímskej ríše, že už to hovorí o tom, že niečo také ako hranica, ktorú Dunaj samozrejme vždy vytváral, je líniou, ktorá rozdeľuje, ale zároveň aj spája.
6: Danubiana v prvom rade ako galéria je úžasný objekt, ktorý je postavený na úžasnom mieste.
7: Sochár Otto Bachorík.
6: Je to dosť náročné, preto lebo nikto asi nevedel alebo nepočítal s tým, že ako teda sa tam ľudia dostanú, aký tam bude záujem. Boli to také rôzne otázniky, že jak to všetko bude, ale to je zase Vincova Polakovičova povaha, že on si to zaumienil a veril tomu, že to je, bude dobre a musí to byť dobre. No a nakoniec je to pravda, ono to aj dobre bolo, jemu ten sen vyšiel. Je to priestor veľmi pekný, ale vôbec nie ľahký. Keď som tam robil tú výstavu, tak najprv som si myslel, že všetko bude bez problémov fajn, a keď som tam tie veci rozložil, tak vlastne som si uvedomil vnútorný tvar priestoru, ktorý nám skýta na výstavu, na vystavovanie, na inštaláciu. No a to bol taký akože tvrdší oriešok, lebo to nie je všedná architektúra, je svojím spôsobom veľmi akože svetlá. V strede sú, teda nie v strede, ale po bokoch sú stĺpy.
7: Architekt Peter Žalman.
8: Čudovo je zaujímavé preto, pretože je pri vodnej ploche, pri Dunaji. A Dunaj je rieka, ktorá preteká temer celou Európou. Tá rieka a voda vlastne determinovala ten základný tvar, formu múzea. Čiže múzeum má tvar a formu lode a Čunovo, Rusovce, Gerulata, čiže má tvar rímskej galéry.
6: Architektúra samo je famózna, ale nie je jednoduché tie veci tam nainštalovať. A zrazu ste v priestore, kde vonku nechodia električky, není tam nejaký ruch, nechodia auta, vidíte len priezor a v tých priezoroch, v tých oknách vidíte tichú hladinu Dunaja, oblohu a vtákov, letiaci ščajky a zmocní sa vás taký pokoj, kľud a svojím spôsobom pohoda. Nejaký taký moment, akože keď sa človek ukludní. Že také sústredenie sa pred nejakým zážitkom, určite, že keď človek zavrie oči, aby sa sústredil chvíľku, sedí, potom začne uvažovať. No a toto tu skýta tá príroda, ktorá je vôkol.
8: A to je podstatné, že táto budova, dúfam, že osloví každého návštevníka, že keď vstúpi cez vstupný zádverný priestor, vkročí do priestoru, ktorý ho veľmi osloví a ktorý bude emotívny, bude zaujímavý, ale zároveň nechceme urobiť nejakú budovu vážnu, nejakú budovu konzervu. Chceme urobiť budovu aj pre zábavu, budovu veselú, budovu pre život.
5: Najskôr to bola krásna idea, to prišlo od Vinca Polakoviča, ktorý je taký zdravo väčšine nespokojný. A mám pocit, že vlastne len od neho to muselo prísť a potom sa to jednoducho lámalo ako dobre upečený chlieb.
9: Ja som vyštudovaný právnik.
7: Vincent Polakovič, zakladateľ a riaditeľ Danubiany.
9: Za predchádzajúceho spoločenského systému som robil na okresnej prokuratúre v Poprade, čo k výtvarnému umeniu malo naozaj veľmi ďaleko. Ak nebudeme brať to, že nejakí väzni si malujú vo väznici v rámci svojho voľného času nejaké malby. Mňa výtvarné umenie stále zaujímalo, ale na to treba podľa môjho názoru mať aj prostredie rodiny, v ktorom človek vyrastá, kde sa s tým môže stretnúť. A ja s výtvarným umením som sa doma nemohol stretnúť, pretože moji rodičia sa orientovali úplne iným spôsobom. V Poprade v tom čase ja som ani netušil, že existuje nejaká škola. Ja som to všetko robil iba z môjho záujmu o výtvarné umenie. Kupoval som si knihy dejiny umenia, alebo či už Pichoana, alebo Alpatova. A takto som sa vlastne týmito jednotlivými obdobiami tých dejín umenia zaoberal, ale mne najviac bolo v tom čase, keď som ešte chodil do školy, také srdcu blízke impresionistické umenie, maliarstvo predovšetkým, alebo výtvarné umenie všeobecne ma veľmi zaujímalo. Potom už keď som postavil ten žltý dom a začal som sa viacej zaoberať výtvarným umením, spoznával som jednotlivých slovenských umelcov, tak potom to prešlo do toho expresívneho maliarstva a tak ďalej. To sa samozrejme že vyvíja, o tom je celý ten život. Po takých 7 rokoch existencie žltého domu, kedy som vedel, že on sa vlastne nemá možnosť rozširovať. Robili sme výborné výstavy, či už Petra Poláka, alebo Ivana Pavleho, Ota Bachorika, Milana Lukáča a ďalších. Tam bol iba ten problém, že vlastne stagnovalo by to na tom svojom mieste.
7: Vincent Polakovič sa narodil 19. novembra 1958 v Poprade. V rokoch 1963 až 1965 chodil do jednej materskej školy s Petrom Polákom. Vyštudoval právo a pôsobil ako právnik na okresnej prokuratúre v Poprade. Po revolúcii v roku 1990 podnikol s priateľom cestu po stopách Vincenta van Gogha. Podáva si ruky s van Gogovou sochou v Nuenene. V noci z 28. na 29. júla sa v Auvers-sur-Oise pre nespavosť náhodne ocitá na súkromnom rituáli s neznámymi ľuďmi pred domom, v ktorom zomrel van Gogh. V roku 1993 otvoril v Poprade galériu Žltý dom, ktorá bola duchovnou rekonštrukciou Žltého domu Vincenta van Gogha v Arles. V roku 1993 usporiadal výstavu Petra Poláka v holandskom Heze. Po návšteve múzea Louisiana v Dánsku sa rozhodol vybudovať podobné múzeum na Slovensku. Pre svoju myšlienku získal zberateľa umenia Gerarda Meulensteena a v roku 2000 podnikol cestu k prameňu Dunaja v Donaušingene, aby z neho priniesol vodu na pokropenie základného kameňa. Gerard Meulensteen sa narodil v roku 1943 v holandskom Eindhovene. Futbal hrával na ulici Vincenta van Gogha. Vyštudoval technické vedy a manažérstvo. Do roku 1969 pracoval v koncerne Philips, neskôr založil vlastnú firmu na špičkovú elektroniku. Je svetovo rešpektovaným zberateľom moderného umenia. V roku 1993 kupuje 4 obrazy slovenského maliara Petra Poláka na výstave v Heze. V roku 1994 ho navštevuje Vincent Polakovič, aby získal u ňo podporu na činnosť Žltého domu v Poprade. V roku 1995 cestuje do slovenského Popradu, kde sa stretol s Petrom Polákom. Tu skrstne myšlienka postaviť múzeum moderného umenia v strednej Európe. 11. augusta 1999 sa kladie základný kameň budúcej stavby. 9. septembra 2000 sa otvára Múzeum moderného umenia Danubiana Meulensteen Art Museum.
9: Po konzultáciách s pánom Meulensteenom, ktorý stále hovorí, že to musí byť v hlavnom meste, že inde to proste na Slovensku nemôže prežiť, som hľadal priestor, kde by sa dalo postaviť také niečo. Tak som išiel peši od Devina až po toto miesto a hľadal som, kde by takáto budova mohla stáť. Keď som z toho Devina prechádzal, tak bolo jasné, že v Devine to už nemôže stáť, lebo taký symbol, aký je tam, tam tá Danubiana vedľa toho by bola úplne stratená. Ale tým, aj v Bratislave som mal 2 miesta vytipované, ale keď som zbadal toto vodné dielo a túto uchvátne prostredie, hej, toto ako slovenské more a tú grandióznu stavbu, ktorú tu vytvorili tí ľudia, som povedal, tak keď to niekde môže byť, tak to bude jedine tu. A keď som išiel pod železničným mostom v Bratislave, tak zhodou okolností pracovníci pobočky slovenskej sporiteľni, ktorí mi dali úver ešte na Žltý dom, išli na druhú stranu Petržalky k tej arene. A videli ma dole a hovoria: pán Polákovi, čo tu robíte? A ja hovorím, že hľadám nové miesto pre múzeum. Tak oni ako tí pracovníci banky v tej chvíli asi mysleli, že už je úplne po mne. No a nakoniec tu potom prišli asi v 2001 roku a videli, že tu Danubiana stojí, tak neverili vlastným očam, že je také niečo asi možné. To, že to bolo trošku ďaleko od Bratislavy, mi nevadilo, pretože aj v minulosti som videl múzea, ako je Louisiana v Dánsku, ktorá je 35 km severne nad Kodaňou a chodia tam stovky ľudí. Dnes bolo jasné, že vzdialenosť nejakých 20 km južne od Bratislavy nemôže zamedziť tomu, aby tu ľudia, ktorí sa zaujímajú výtvarné umenie, naozaj aj prišli. keď som mal už toto miesto, navštívil som mojich známych architektov v Poprade, ktorým som len povedal, že chcem stavať jedno múzeum, ale trebalo určiť tvar. Hej? No a ja, keď som cestoval do Popradu vlakom, si pamätám, že som v kúpe sedel s Bystrikom Režuchom a on sa pripravoval na jedno vystúpenie Filharmonie v Košiciach, takže ja som nemal s kým rozprávať v tom kúpe. Boli sme tam iba dvaja a tak som si začal kresliť, ako by to múzeum asi mohlo vyzerať. No a nakreslil som najskôr štvorec, na ten štvorec som dal taký trojuholník a keď už som mal ten trojuholník nad tým štvorcom, tak už mi to vytvorilo takú malú lodičku. Tak mne bolo vtedy jasné, hovorím si, pre pána kráľa, to je jasné, že to musí byť loď. Tak už som ani nestihol zase pomeriadne dojsť tým vlakom do Popradu. Zase som sa vracal späť do Bratislavy, kde som prišiel za Petrom Polákom a hovorím, potrebujem, aby to múzeum malo tvar lode. Zober ceruzku a nakreslím, ako vyzerali rímske galery. A on zobral jednoducho ceruzku a nakreslil jeden ťah a to bola vlastne ten tvar tej Danubiany s tými rahnami na boku. Keď som už mal túto ideu základnú vymyslenú, ako bude tá Danubiana vyzerať, trebalo sa stretnúť s nejakým architektom tu, ktorý by to vedel namalovať už iba. No a ja som nepoznal samozrejme Bratislave žiadneho architekta. A Milan Lukáč hovorí, však počúvaj sem, ja poznám Petra Žalmana, lebo sme robili spolu pamätník holokaustu, on mi tam robil takú stenu a celé to dotváral. Však skús sa ho opýtať, možno, že by to teda urobil.
8: Vzniklo niekoľko škíc, bezpočet nákresov, kým sme vyčistili dispozíciu, ale aj to priestorové riešenie. Pretože sú otázky dispozično-prevádzkové, sú otázky priestorovo-výtvarné, sú otázky konštrukčno-materiálové. Ale za najdôležitejší prvok ja považujem, tá architektúra musí mať tú základnú ideu a musí mať ten espirit, jak sa povie, cvenk, musí mať tú myšlienku.
9: Bolo treba už iba určiť, kedy urobíme základný kameň. To hovorím Petrovi raz pri jednom stretnutí Polákovi, že musí to niekto vypočítať, lebo ten celý rok 99 je tak negatívne, nastavené sú planety a my chceme v 99. začať, lebo keby toto ma malo čakať s Danubianou, tak to už je po mne. Tak Peter hovorí, našťastie mal jedného známeho v dedine Závod tu na Záhori a hovorí, však Ferdiš, to je taký fangogista ako ty, tiež bol so svojím kohútom na bicykli v Oversuro a tak ďalej, vy určite si budete veľmi dobre rozumieť. Tak sme tam prišli, samozrejme, že to hneď splánulo medzi nami a Ferdišom, tak Ferdiš vypočítal, že základný kameň môže byť uložený jedine 11. augusta 99 na obed. Ja som bol aj spokojný s tým, ale som ani nevedel, že vtedy bude zatmenie slnka. Tento dátum mi dal, tak ja som všetko nastavoval na tento základný kameň. Týždeň predtým som sa vybral do Donaueschingenu ešte autom, kde som bol zobrať vodu z prameňa Dunaja, aby sme to mali čím pokropiť pekne a zaželať tomu základnému kameňu, ktorú vytvoril vlastne Milan Lukáč ako v podobe tej bronzovej lodičky, aby šťastne vyplávala z toho Donaueschingenu, aby na ďalší rok na jeseň pomaly priplávala na tento náš polostrov, ale už nie v tvare tej lodičky, ale v tvare Múzea moderného umenia. Všetko sa to podarilo, pretože Helm bol dobrý, Žalman bol, Peter Polák, Milan Lukáč, my sme boli taká partia, ktoré sme sa stále stretávali. Neskôr tu prišiel profesor Jankovica pozrieť, čo tu robíme. Hej, keď už sme robili strechu, tak ešte si pamätám, ako sme po streche chodili. To nadšenie bolo veľmi veľké a to si možno všimol vlastne aj pán Mullenstein, takže nakoniec ten september bol aj pre mňa prekvapujúci, pretože tu prišlo také množstvo ľudí na to otvorenie tej Danubiany, že som vedel, že tá Danubiana je odsúdená na úspech.
7: Návštevníci právom žasli nad dielom, ktoré vzniklo v takom krátkom čase a ktoré je naozaj jedinečné. Danubianu obdivujú umelci, odborníci i laickí milovníci umenia. Vízia Vincenta Polakoviča sa naplnila.
10: Naši priatelia z Fínska sa zdržali na Slovensku až do zajtra s tým, že my im robíme program.
7: Maliar Martin Augustín.
10: A ako takou našou pýchou je výlet sem a návšteva do Danubiany, do prekrásnej galérie, ktorá pôsobí neskutočne už svojou polohou a umiestnením harmonickým dojmom. Snúbia sa tu všetky prvky, ktoré k tomuto navodzujú. Je tu voda, je tu kameň, je to na polostrove a je to vlastne blízkosti troch hraníc, troch štátov, Rakúska, Maďarska a Slovenska. Vznikla tu táto archa krásna, jeden nádherný výstavný priestor, s tým, že sú tu prezentovaní súčasní umelci z celej Európy. Je to skvelá možnosť a príležitosť nielen vystavovať, ale aj vidieť, čo sa vlastne v súčasnosti deje na poli umenia v celej Európe. Je to úžasná konfrontácia. A práve to je krásne, že ako umenie nepozná hraníc, tak vlastne to umiestnenie Danubiany na tom úžasnom mieste, kde človek skutočne má pocit, že je niekde v strede Európy, kde obdivuje krásne obrazy plastiky, kde nasáva atmosféru toho pokoja a kľudu, kde je ničím nerušený. Keď vyjde von z galérie, tak nevchádza do rušného mesta, na rušnú ulicu a na jedno kľudné miestečko, kde ešte stále tie emócie v ňom doznievajú z tých zážitkov vnútri v galérii, ktoré videl. A som rád, že sme toto vlastne mohli sprostredkovať našim priateľom a kolegom z Fínska. Aspoň teda verím, že z toho mali pekný zážitok.
7: Fínsky výtvarník Juha Holopainen.
11: Well, I think I have heard this name.
12: Počul som najskôr názov Danubiana, ale nevedel som, čo mám čakať. No spoznal som krásne múzeum, veľmi zaujímavo lokalizované. Nikdy predtým som niečo takéto krásne nevidel. Aj priestor okolo múzea je nesmierne pôsobivý. Teším sa, že som to mohol spoznať.
7: A český neurológ Edgar Lukáš?
13: Autobusem do Čunova

0: Řešení vás ale čeká až po cestě k té budově. Na té vás oslavují sochaři a skoro bych mohl říct, že jde o přátele sochaře. A socha nad hladinou toho volného horizontu, to je vám oslovení totální. Snad jste i blíž k osobnosti samotného autora. No a pak přicházíte ke galerii a zase je vám dobře na duši. Interiér s průhledy na poklidný Dunaj, okolo vás takový ten poklid obrazů, no fantastické. Pak se vracíte domů a znovu listujete bilténem muzea, jeho artreví, která mimochodem je perfektně tiskárensky provedená. Příjemně si to všechno prožíváte, připomínáte a v duchu gratulujete a děkujete všem, co měli a mají prsty v celé genezi této oázy.
1: Pre mňa možno ako tanečníka tie sochy za každým niečo vypovedajú.
2: Veronika Koprnová.
1: Veľakrát si myslím, že tá socha má tiež nejaký ten svoj život, takže sochu vlastne vnímam ako niečo živé a niečo vypovedajúce. A musím povedať, že som bola neskutočne očarená, lebo je to neskutočne krásny priestor. Sú tam objekty, ktoré sú vlastne každý jeden originál a niečím výnimočný. A asi vypichnúť nejakú jednu sochu by bolo asi nefér. Priestor ako taký bol pre mňa očarujúci.
2: Daniel Hevier na autorskej stránke Dobrý pocit v novinách ZME 23. septembra 2000.
3: Vážení páni, dovolte mi, aby som vám vyjadril svoju vďaku za dielo, ktoré ste spoločne vytvorili. Dielo, ktoré je rovnako monumentálne ako dôverné, hmatateľné i duchovné zároveň. Postavili ste archu pre všetky potopy naokolo. Dá sa v nej odplávať do dobrých vôd. Dlho sa mi z vašej galérie nechcelo odísť, ale odchádzal som plný obnovených síl, povzbudený tým, že vytrženie, kreativita a rídzosť ideálu sú základným kameňom existencie ľudskosti. Ale stavba, hoď ako invenčná a plná skvelých obrazov, je mŕtva, ak v nej nebije ľudské srdce. Vytvorili ste neviditeľnú citadelu ľudskej energie všetkých vašich spolupracovníkov, ktorí sa podieľali na konečnom výsledku. Možno si v týchto chvíľach vydychujete nad dokončeným dielom, ktoré začína žiť vlastným životom. Vaša archa sa dáva do pohybu a vyráža na dlhú púť. Šťastnú plavbu.
2: Dodnes prešlo bránami Danubiany vyše 100 000 návštevníkov. Medzi nimi aj viaceré významné osobnosti. Pripomenieme španielského kráľa Juana Carlosa, holandskú kráľovnú Beatrix, Catherine Deneuve, ruského ministra kultúry Michaila Šostkoja a iných. Každý rok sa koná v Danubiane 4 až 6 výstav. Medzi najúspešnejšie patrili podľa Vincenta Polakoviča výstava Karla Appela zo zahraničných umelcov a z našich výtvarníkov to boli výstavy Ota Bachoríka a Petra Polláka. Trvalou stopou sú monografie o autoroch, ktorí v Danubiane vystavovali. Knihy z tejto elegantnej edície nájdeme v príjemnom priestore predajne. Po obvode miestnosti sa nachádzajú komorné umelecké diela, grafiky, sošky, keramiky, no čo najviac priťahuje zrak a zaberá ústredný priestor, to sú knihy. Knihy o umení, monografie autorov, čo tu vystavovali, ale aj iných. Tie vás okúzlia a dostanete chuť dotknúť sa ich a potom začnete v nich listovať, čiže komunikovať s knihou a prostredníctvom knihy. Začneme hoci knihou maliara a sochára Vladimíra Kompánka. V jeho svete spomienok a návratov stretneme tajomného Túroňa a hračko sochy vytvárajúce farebný, ale aj hudobný súzvuk. Vedľa Kompánka je bydelnica, tento vládca farieb a zdroj výbušnej kompozície. Peter Pollák, intelektuál, moderný nomád, detailista vytvárajúci ilúzie, prekračujúce bariéry času. Beriem

0: do rúk knihu o našom sofistickom výtvarníkovi Jánovi Jankovičovi a dočítame sa o kultúre nezabúdania. Neukotvenosť v čase, výtvarník a poet Ivan Pavle vyjadruje slovami: nemusím byť stále, stačí, že som bol. Ďalším poetom medzi výtvarníkmi, ktorí vystavovali v Danubiane, je už spomínaný holandský maliar Karel Appel, ktorý vo svojej knižke krásne píše o šťastí. Šťastie je pocit, že žiješ. Alebo iný magický verš z jeho básnickej zbierky: necítime nič, len narastanie svetla. Cítime pritom, že život zabudol na svoje krídla. Berieme do rúk knihu za knihou, cítime tiché plynutie, pulzovanie, rytmy, vychutnávame farby, hĺbky, vstupujeme do ďalších a ďalších priestorov. Tak sme vzali a otvorili aj knihu Kódex Danubiana. Je skvelým sprievodcom a múdrym informátorom, z ktorého hojne citujeme aj v tomto rozprávaní. Autor Daniel Hevier do nej zaradil aj túto nádherne presnú báseň.
1: Krajina je ako maliarová paleta. Maliarová paleta je naozajstnou krajinou s horstvami i náhornými plošinami, s nížinami a prepadliskami, s roklinami a priesmykmi, s úžinami a púšťou, s fantastickou vegetáciou. To nie sú zaschnuté farby. To sú územia kráľovstiev, ktoré obývajú záhadné národy. Kto vie, či ešte stále vedú vojny, alebo budujú katedrály, spievajú chorály, alebo stavajú sochy.

0: Hudobný skladateľ Peter Martinček.
1: Môj vzťah k výtvarnému umeniu, to je moja druhá veľká, bohužiaľ nenaplnená láska. Sám som kedysi maľoval, avšak láska k hudbe bola silnejšia. Do dnešného dňa však čerpám energiu, silu a inšpiráciu z výtvarného umenia, ako aj z literatúry. Galériu moderného umenia Danubianu som navštívil viackrát. Milo ma prekvapila napríklad vernisáž môjho priateľa, akademického sochára Milana Lukáča, ale aj iných slovenských, aj zahraničných umelcov. Myslím, že tento priestor je krásne až symbolicky situovaný v strede Európy a vytvára silný úzol, prepojenie súčasných výtvarných kultúr Európy, Západu a Východu. Výtvarno človeka sa tu snúbi s výtvarnými scenériami, ktoré vytvorila sama dunajská príroda. Rieka Dunaj a jej krajina bola inšpiráciou pre moju omšu Missa Danubia. Zrkadlenie vodných plôch a imanentná prítomnosť histórie vo mne vyvolali hlboký vnútorný zážitok, ktorý sa viacnásobne premietol do mojej tvorby. Dôkazom sú aj sláčikové kvartetá Les Animaux dans la Nature a Winterkvartet. Plynulosť Dunaja a jeho horizontálne línie akoby predurčovali lineárne vedenie hlasov štyroch sláčikových nástrojov. Široké, rytmické, ostinátne plochy ako keby kopírovali osobitý rytmus Dunaja a jeho krajiny.
0: Ako napísal francúzsky spisovateľ a šansonier Yves Simon, stretnutia medzi umelcami a inými významnými vplyvnými osobami sú väčšinou len efemérne. Podanie ruky, niekoľko komplimentov a dovidenia. Ale rád by som pripomenul tie zriedkavé stretnutia, ktoré pretrvávajú a vzbudzujú stále neobyčajné, úžasné nadšenie.
2: Našťastie, my máme veľmi podobný pohľad na výtvarné umenie s pánom Mullensteinom, lebo keby sme si my nerozumeli dvaja a každý by chcel predstavovať niečo iné, tak by táto inštitúcia nemohla nikdy fungovať tak, ako funguje. To je moje šťastie, ja hovorím. Viete, vy myslím, môžete čokoľvek, ale musíte mať na to prostriedky. On tie prostriedky mal, Danubian sa postavila, ale tým, že máme pomerne skoro rovnaké videnie, páči sa nám expresívna maľba, figuratívna alebo abstraktná. Toto je naša špecializácia, v ktorej sa my orientujeme.
3: Diese Geschichte mit Danubiana ist
1: Pre mňa sa začala história Danubiany v roku 1994. Bol som vtedy obchodník a milovník umenia. Nevedel som vôbec nič o Slovensku, keď tu jedného dňa sa v mojej kancelárii objavil Vincent Polakovič a povedal mi: "Potrebujem vašu pomoc." Nevedel som, čo si mám o tom myslieť, no po krátkom rozhovore, keď mi objasnil svoje finančné problémy so Žltým domom, neviem dobre prečo, či to bolo podmienené biochemicky alebo ináč, ale povedal som mu: "Vyrieším vaše problémy." Informoval som sa trochu o Slovensku a navštívil som ho. Stretol som Petra Polláka a ďalších slovenských umelcov a nadobudol som presvedčenie, že sú to dobrí a slušní ľudia. Vincent Polakovič a ja máme rovnakú lásku k umeniu. Náš vzťah je založený viac na priateľskej, než na profesionálnej báze. Avšak naša práca musí byť profesionálna, na medzinárodnej úrovni. Máme na tieto veci rovnaký názor. Sme skoro ako bratia. Ste spokojní s týmto vašim dielom?
3: Nein, zufrieden ist nicht das richtige Wort. Ich bin stolz.
1: Nie, spokojný nie je vhodný výraz. Ja som hrdý.
3: Diese Platz mit dieser Insel mit die ja, sie sagen die das Wasser und alles darum.
1: Toto miesto je perla Slovenska. Musíme to internacionálne využiť. Chcel by som zväčšiť múzeum, aby tu mohla byť stála zbierka slovenského a holandského moderného umenia. Rád by som prezentoval slovenských umelcov medzinárodne. Chcel by som, aby sem prišlo čo najviac ľudí. Chcel by som vidieť spokojných a šťastných ľudí, ktorí navštívili Danubianu. Je to pre mňa zdroj dobrej energie.
2: Čo pre nás bolo dôležité, aby sme dobudovali ten náš park? Pretože spočiatku sme tam mali iba sochy, ktoré sme mali požičané a neskôr sme začali získavať nejaké sochy darom alebo kúpou. A dnes na tak malom priestore, ak berieme tento poloostrov, sú takí svetoznámi umelci, ako je napríklad Magdalena Abakanovič alebo Karel Appel, Hans van de Bovenkamp, ako je Arman. Máme úplne novú vec od Jim Dina z Ameriky, máme Sam Francis, teraz má stretnutie pán Mullenstein s Christom a z Oldenburgom.
1: Socha to nie je iba krásne dielo z kameňa, dreva alebo z kovu, ale je to aj výraz súladu volumenu sochy s prostredím. Sochár vkladá do sochy svoje sny, svoj a tak sa nám prihovára a usiluje sa naviazať s nami kontakt, odovzdať nám možno posolstvo. Načúvajme a zistíme, že sa nám sochy môžu prihovárať aj ako poslovia Dunaja a rozprávať nám jeho príbeh. Pristavme sa najprv pri soche Ota Bachoríka s názvom Prameň a začujeme zurčanie vody a šum čierneho lesa. A tak napriek všetkým neistotám o prameni Dunaja, máme ho v tejto vznešenej kamennej soche nádherne zhmotnený.
4: Ja mám v úcte a mám strašne rád prírodné materiály. To je vôbec, to je mne dané. Jako, mám to rád. Z toho vychádzam teda. Čo je k dispozícii? No tak k dispozícii je kameň, drevo, to je tiež nádherný materiál. No a pre mňa asi najviac, čo je, tak je kameň. Ten mám najradšej zo všetkého. Aj keď teraz sa venujem bronzu, že mám bronzový program, robiť všetko naraz, aspoň v mojich podmienkach a v mojej povahe je to veľmi ťažké. Z kameňa ide úžasná sila, ako z materiálu, hej. Odštepujete niečo, čo bolo tisíce, milióny rokov, ako zavreté, zrazu sa to odvalí a je to vonku a človek si nemôže povedať, že teraz toto urežeme, ako motorovou pilou drevo a zrazu je to preč. A to musí človek kúsok po kúsku a za ten čas si veľmi dobre rozmyslí, že čo ako spraví a potrebuje to svoj čas a to ma na tom veľmi akože lákalo. Veľmi pekné chvíle som mal ako vždy s kameňom. Kameň mám veľmi rád.
1: Dunaj ako každá rieka má svoje súradnice geografické i historické. Poznal územie, cez ktoré tečie ešte v časoch, keď na jeho brehoch neboli ešte veľkomestá, ale len malé usadlosti, v ktorých sa formovali ľudské spoločenstvá, ako to symbolicky vyjadruje súsošie nazvané Agora. Ľudia žijúci na brehoch Dunaja voľakedy i dnes sa chceli určite aj zabávať a sochy v parku nám to pripomínajú. Roztancovaná Nana, Niki de Saint-Phal, pripomína dávne pohanské férie a usmiaté tváre Bilio Nika zasa maškarné bály. Na brehoch Dunaja vždy viedli a dodnes vedú cesty, ktoré spájali voľakedy malé usadlosti a dnes spájajú veľké mestá. Zostali na nich stopy cestovateľov, pútnikov aj poslov, ktorí sa náhlili so správami tak ako Ilavského farebná silueta bežca. Dunaj po svojej ceste prijíma dažde, búrky, vody stopiaceho sa snehu a ľadu a narastá do šírky aj do hĺbky. To evokuje Ťapákova socha Hlbočina. Socha Milana Lukáča zas symbolizuje tragédie mimovoľných i samovoľných pádov. Patrí do série svoch, ktorými chcel autor vyjadriť ľudské utrpenie. Dunaj sa postupne stáva veľriekou, jej monumentálnou oslavou je danubiansky portál od amerického sochára holandského pôvodu Hansa von Bogenhama. Na brehoch Dunaja sa od dávna pestovala vína réva už začia z Rimanov. Francúzsky sochár Armand svojou skulptúrou, na ktorej je zároveň Dionýzos, rímsky Bacchus, ochranca pestovateľov vína a jeho milovníkov, a na druhej strane Hermes, ochranca cestovateľov, nám pripomína tieto staré časy. Dunaj k nám prišiel z Nemecka a Rakúska. Rad skulptúr Hansa von Bogenhama, to sú moderné krajiny, ale aj rokokové tanečné výjavy a tiež piedestály, na ktorých by mohli stáť sochy slávnych mužov týchto krajín. Podoby Mozarta, Haydna, Straussa, ktorých hudbu Dunaj počúval a stále počúva.
0: Oproti je umiestnená vznešená socha ženy, Madonky, ktorá bude priťahovať pohľady týchto mužov, pretože ju Otto Bachorík nazval Mámenie. Prísna skulptúra Andrea Rudavského Karpatské pastorále zvestuje vstup Dunaja na naše územie. Socha Maďara Tamáša Korošejiho sa nazýva My Mind is Running, symbolizuje spletitosť ľudskej mysle, ale zároveň zvláštnu a krásnu časť dunajského povodia, a to vnútrozemskú deltu s jej kanálmi a ramenami, ktoré sa navzájom prepletajú a vytvárajú tak rybársky raj. Na samom konci, alebo na čele poloostrova, vzdáva ešte veľrieke Holt monumentálna skulptúra Dunajské krídla. Jej tvorcom je Peter Pollák.

0: Na samom začiatku to určite nebolo, to v podstate vzniklo v určitom čase. Bola to viac menej len taká moja malá snaha umiestniť farbu do priestoru, ale to nebolo ani uvažovanie o nejakej plastike, ktorá by mala stáť niekde v exteriéri. Prišli potom priatelia, prišiel pán Mullenstein, majiteľ, prišlo viacero ľudí do ateliéru a bola to taká malá provokácia, urob to väčšie, skús to, ako to bude vyzerať. Každopádne výzva bola takým určitým záväzkom a odskúšal som si. Samozrejme, nevedel som na samom začiatku, že nakoniec bude z toho plastika, ktorá bude mať okolo 11 metrov, ale vedel som od samého začiatku, že to nechcem robiť ako klasickú sochu, ale ako objekt, ktorý by jednoducho niesol farbu v priestore.
1: Citát z textu Petra Polláka v Kódexe Danubiana.
2: Keďže som bol vždy očarený rímskou, byzantskou mozaikou a Gaudího mozaikárskymi symfóniami, nikdy som neuvažoval o inom materiáli ako o farebnom skle, ukladanom po forme technikou mozaiky. Socha je mojou podstou ľudskej invencii, duchovnej sile, odvahe a ľudským túžbám dotknúť sa čohosi nedosiahnuteľného. Preto krídla, preto spojenia a prestupovanie hmôt. Preto v nebi sa strácajúca vertikála. Inšpirovala ma ľudská náruč, ľudská prosba v geste rúk, ale i čosi fundamentálne a konkrétne pre vývoj civilizácie. Pluch.
0: Projekt bol ešte dokončený niekedy v minulom tisícročí, dá sa povedať, ale samotná plastika bola niekedy v 2001. postavená zo železobetónového skeletu a aby nestála len tak v podstate osamotená škareda šeda, tak sme ju aspoň pomaľovali a takto stojí teda už pár rokov. Niekto si myslí, že to je už hotové a dokonca hovoria ľudia, ale však to tak nechaj, však tak je to dobre. Bolo to komponované s tým sklom. Nerobím to sám, to je tým ľudí. A nemyslím teraz ľudí len brigádnikov, lebo aj takýchto máme, ale v podstate permanentne traja, niekedy štyria, ale po väčšine dvaja stáli pracovníci, veľmi blízki. Dá sa povedať, že sú to mozaikári par excellence, Ferdinand s Valériou, s ktorými prežívame tretí rok vykladania.
3: Záleží to veľa aj od kresby. Na niektorých kazetách je strašne veľa kresby. A
1: mozaikárka Valéria Ferancová.
3: Ale musí tam urobiť rôzne trojholničky, vysekať to. Dobrú si to musí, aby tam bol trojuholník presne, aby z toho nebolo kosoštvore, čo sa niekedy stane a nemôže to byť v tej kresbe, lebo by to všetko posunulo úplne inde, niekde viacej toho vlnenia.
4: A keď uložila posledný list, slnečný plamen sa zmiešal s mesačným svitom a v divokej alchýmii ohňa bolo vidno mužovú nekonečnú silu. Bolo vidno dve tiché, štíhle, útle ženské ruky, ako horia, horia, horia v plameňoch zapadajúceho slnka. Ústaté, doráňané, nesmrteľné.
2: Mozaika nie je iba výtvarná technika. Mozaika je životný názor umelca, ktorý je zároveň remeselníkom i vizionárom. Mozaika nám ukazuje, čo je to kultúra, čo je to civilizácia. Mozaika nás učí, že všetky veci tohto sveta sú poskladané z menších čiastočiek. Úlomky vytvárajú celok. Drobnosti vytvárajú veľkosť. Všetko celistvé bolo najprv rozdrobené. Všetko rozdrobené sa napokon scelí do zmysluplného celku.
1: Citát z textu Daniela Heviera v Kódexe Danubiana.
2: Mozaika nás učí trpezlivosti. Vziať medzi prsty alebo klieštiky drobný úlomok skla a to zopakovať 10 tisíc, 100 tisíc, milión krát. Mozaika je úlomok večnosti.
5: Pán Havlíček, ako ste sa dostali k tejto práci, k tejto spolupráci na dokončovaní objektu pána Poláka pre Bratislavskú Danubianu?
6: Víte, ono po Európe nás mozaikářů je tak strašne málo, že my sa najdeme rýchle.
5: A vedeli ste, že niečo takéto...
6: Bohužiaľ, nevedel som, ale som príjemne prekvapen, že blízko Bratislavy môže vznikať nebo vznikl takový vlastne rajský ostrov. Takže doporučuji všem lidem, co nás teď poslouchají, aby Danubianu přišli navštívit, protože to rozhodně stojí za to.
5: V čom přesně spočívá vaša práce?
6: No, teďka jsme ve fázi, kdy musíme řešit nepříjemnosti s dilatací. A to tím, že všechny spáry a spoje, ještě než se budou dokládat kamenama, řečeno mozaikáři, v tomto případě jsou to skla, tak je musíme hezky vycpat polyuretanovou pěnou, aby nám to v zimě nerozpraskalo.
5: Ty kazety, ty mají svoju váhu?
6: Ty mají, no, od 50 až do 120 kilo.
5: Všetko se robí ručně?
6: Ano, všechno se dělá ručně.
5: Takáto mozaika, to bude dílo, to bude objekt, který vydrží, ako sa vraví, na veky?
6: Životnost a trvanlivost by to mělo mít vysokou. Ovšem, každá mozaika, která je na přímým slunci a povětrnostních vlivech, tak se musí udržovat. Jak to bude dlouho, to vám teďka neumím říct. Ale doufáme samozřejmě celý tým, co na tom pracuje, že to bude hodně dlouho.
5: Lebo tu ty povětrnostné podmínky teda budou pracovat na tomto místě. Je to taká prova lodě Dunajské krýle.
6: Budou pracovat, proto na to dáváme velký pozor a vymýšlíme se spolupráci s Techma materiály, které budou dlouhodobě odolné. No, v každém případě, aspoň kam moje paměť čahá, to bude jeden z největších mozaikových objektů v Evropě vůbec.
0: Ta představa je velmi konkrétna, protože tam rátam s světlom, které se každú hodinu mení a tým pádom vlastne nie len tým, ako chodíte okolo tej plastiky, mení sa farebnosť, ale mení sa aj tým, ako slnko sa otáča okolo tej plastiky. To znamená, v každom momente dňa, aj v každom ročnom období bude to osvetlenie iné, čo je úplne prirodzené, ale tým, že vlastne tam je určitý úhol medzi vodnou hladinou a jednotlivými časťami tej plastiky, kde sú určité prehnutia šošovkovitého tvaru, by mali vznikať určité reflexy, ktoré sa budú stále meniť. To znamená, že z brehu alebo od vody, ale aj v priestore toho múzea sa bude tá jednotlivá farba meniť, odrážať svetlo vlastne vodné s tým perleťovým povrchom plastiky. Čiže bude to taký svetelný mobil.
4: Jeden, dva,
7: tri,
4: 234 429 kúskov.
7: 429
5: Ako sa vám tancovalo so sochou alebo na soche?
8: Keď som naozaj na tej soche bola, keby som dostala tú moc, tie naozajstné krídla, aj keď bolo to trošku také opatrné, pretože predsa len tá socha, sú na nej kúsky skla. A to je to, čo ma baví, taký ten pocit aj zároveň bezpečenstva a výzvy. A to mi tá socha zároveň dávala. Dávala mi pocit sily a vlastne dávala mi to, čo ona sama znázorňuje, tie krídla. Máte pocit, že ste tak trošku nadprirodzená bytosť.
4: Pred 10 rokmi robí maliar Peter Polák prvú skicu budúceho múzea Danubiana. Pred 10 rokmi sa rozhoduje holandský zberateľ umenia Gerard Mullensteen, že spojí svoj život s týmto kúskom zeme. Táto socha Dunajské krídla mohla vzniknúť vďaka finančnej zbierke slovenských a najmä holandských milovníkov umenia. Kruh sa uzatvára, ruka sa zatvára ako kvet, krídlo sa dvíha k letu.
1: A tak krídla, stále menlivé, rozkladajú sa nad týmto miestom, rozpínajú sa, vznášajú, dýchajú v symbióze s dunajskými vodami. Hladina vody bude súznieť s povrchom sochy. Tichý dialóg, súzvuk trblietania skla s trblietaním vody. Prúd vody nepozná pokoj. Nič mu nepatrí. Ale zmocňuje sa všetkého. A ako zrkadlo prijíma toľko objektov, okolo koľkých prechádza. Leonardo da Vinci. Vody Dunaja obmývajú breh tohto miesta. Miesta, na ktoré prichádzame a budeme prichádzať. Miesta, ktoré stráži socha. Daniel Hevier a Ivan Pavle. Každá rieka sa napokon vleje do oblohy.
7: Počúvali ste feature o Galérii moderného umenia v Bratislave Danubiana Miss Dobrej nádeje. Autorky Jarmila Grúberová a Beata Panáková. Protagonisti Vincent Polakovič, Gerard Mölensten, Peter Polák, Otto Bachorík, Peter Žalman, Valéria Ferancová, Veronika Koprnová, Edgar Lukáš, Martin Augustín, Juha Holopainen, Peter Martinček a Daniel Hevier. Zvukový materiál z plenéru poskytol Michal Šufliarský. Účinkovali Peter Rufus, Miroslav Trnavský a Soňa Ulická. Produkcia Silvia Matovská. Zvuk Andrej Klimič. Hudobný dramaturg Miroslav Nemec. Redaktorka Táňa Kusá. Réžia Táňa Tadlanková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas 2008.

0: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
1: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
0: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali,
10: že některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáč.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
18: Dramatické Rádio Devín.
19: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej komédie Williama Shakespearea Sen noci májovej. Účinkujú Ctibor Filčík, Eva Poláková, Samuel Adamčík, Karol Machata, Vladimír Durdík, Ľudo Ozábal, Jela Lukešová, Mária Kráľovičová, Karol Zachar a ďalší.

0: Čas našej svadby s krásnou Hipolitou sa rýchlo blíži. Ešte 4 šťastné dni a máme novú lunu. No tá stará mizne tak pomaly. Mňa hátí v túžbách s ťa macocha, čo príliš dlho žije a mladíkovi zdrža dedičstvo.
1: 4 dni rýchle vplynú do noci a 4 noci rýchlo presnívame. Potom už luna, kuša strieborná, napätá na oblohe, uvidí noc nášho sobáša.
0: Choď, Filostrates, aténskú mládež vyzvi k radovánkam, hravého ducha veselosti vzbuď a smutnú myseľ vyžeň na pohreby. Ten bledý hosť by rušil naše hry. Ja mečom som ti dvoril, Hipolita, a násilím si dobil tvoju lásku. No svadba bude v inej tónine. Hry, hodovanie, pompa, zábavy.

0: Buď šťastný, Tezeus, náš mocný knieža.
1: Ďakujem, Egeus. S čím prichádzaš?
0: Prichádzam rozhorčený, so žalobou na vlastné dieťa dceru Hermiu. Poď, Demetrius. Zácný pane môj, tomuto mužovi som dceru slúbil. Poď, Lysander. A milostivý knieža, tento tu mojej dcere počali. Ak Hermia pred vašou milosťou nesľúbi, že si vezme Demetria, prosím o starobilé právo Aten. Keďže je moja, dať ju komu chcem. To znamená buď Demetriovi, alebo smrti, podľa zákona, čo vydaný bol presne na ten prípad.
1: Nuž, Hermia, rozváž si, krásne dieťa. Tvoj otec musí ti byť ako Boh. On stvoril tvoju krásu. Áno, on. Ty v jeho očiach si len podoba, ktorú dal vosku, preto cíti právo zachovať sochu alebo ju zničiť. A Demetrius je ťa iste hoden.
2: To je aj Lysander.
1: Sám o sebe. No keďže s ním tvoj otec nesúhlasí, potom ten druhý je ťa hoden väčšmi.
2: Ach, kiež by otec moje oči mal.
1: Skôr ty máš hľadieť jeho očami.
2: Prosím vás, vaša výsosť, poučte ma, čo najhoršie ma môže postihnúť, ak odmietnem ísť za Demetria.
1: Buď smrťou umrieš, buď sa naveky odriekneš sveta, spoločnosti mužov. Nuž, opýtaj sa svojich túžob, dieťa. Uváž, čo povie tvoja mladá krv. Či ak sa vzoprieš voľbe otcovej, schopná si obliecť rúcho reholnice.
3: Poslúchni, milá. Ustúp, Lysander. Pochybný nárok nespornému právu.
4: Demetrius, keď otec ťa má rád, daj dceru mne a ty sa ožeň s otcom.
0: Posmeškár jeden. Áno, mám ho rád a vďačne mu dám všetko, čo je moje. Ona je moja a ja svoje práva prenášam týmto na Demetria.
4: Som, pane, urodzený ako on. Práve tak zámužňa, mám ju radšej. A Demetrius, do očí mu poviem, Helene dvoril, nedarovej dcére. Hlavu je pomútila, ona chúďa, bláznivo teraz ľúbi, zbožňuje vierolomníka, čo ju opustil.
1: Ja som počul o tom, priznám sa. Chcel som i prehovoriť s Demetriom, no zaujatý vlastnou ľúbosťou som na to pozabudol. Poďte so mnou, ty Demetrius, aj ty Egeus. Poviem vám o samote svoju mienku. Ty, krásna Hermia, sa zatiaľ priprav milovať, čo ti prikazuje otec. Inak ťa zákon Atén, ktorý zmierniť nijako nemôžeme, vydá smrti alebo večnej odlúčenosti. Pôjdeme, milovaná Hippolyta. Egeus, Demetrius, poďte s nami. Mám pre vás úlohu pri našej svadbe a chcem sa ešte s vami porozprávať o niečom, čo sa vás oboch dotýka.
0: Vždy s radosťou a vďačne sme vám k službám.

0: Čo ti je, drahá, že si taká bledá? Prečo ti zvedli ruže na líčkach?
1: A zda im chýba dášť, hoď z moje oči ľahko ich môžu zaliať prívalom.
0: Ach, všetky príbehy a histórie, ktoré som čítal, svorne hovoria, že láska nikdy nie je bez prekážok. Buď nerovný bol milujúci hrod.
1: Tie múky láskou planúť pre nízkeho.
0: Buď vek ich nebol dobre zladený.
1: Tá hanba pristará byť pre mladého.
0: Buď od príbuzných závisela voľba.
1: Tá hrôza musieť voliť cudzím zrakom.
0: Ak verná láska vždy tak strádala, asi to bude osud milencov. Nuž trpezlivo skúšku znášajme. Zvyčajná trízenie to patrí k láske, tak ako túžba, vzdychy, sny a slzy, tí večný sprievodcovia ľúbosti. Rozumný názor, preto počúvaj. Mám ovdovelú tetu Hermia. Za ten k jej majetku je 20 míl a tam sa s tebou môžem oženiť. Tak ďaleko už krutý zákon Atén platnosti nemá. Ak ma teda ľúbiš, z domu sa zajtra v noci vykradni a v lese, kde som prvý raz ťa stretol, budem ťa čakať.
1: Drahý, prisám, pri všetkých sľuboch mužmi porušených, a tých je viac, než vyslovili ženy, ja zajtra v noci smelo čeliac tmám, prídem, kde žiadaš, to ti prisám.
0: Ach, dodrž sľub. Hľa, chúďa Helena.
2: Kam ideš, krásna? Boh ti šťastie daj.
3: Krásna? Tu krásna zase odvolaj. Vid, Demetrius ľúbi tvoju krásu. Ja z tvojich očí, hudbu tvojho hlasu. Nech krása chytlavá je vtedy ja. Tvojou sa nákazy chcem, Hermia. Ach, za tú premenu by dala hneď, krem Demetria, celý šíri svet. Ako to robíš? Povedz, aké čary mu pripútali srdce k tvojej tvári?
1: Som chladná k nemu a on láskou horí.
3: Som plná lásky a on tebe dvorí.
1: Nežnosťou odpovedá na môj hnev.
3: Mne odpovedá hnevom na úsmev.
1: Čím ja sa mračím, tým ma radšej vidí.
3: Čím milšia som, tým viac ma nenávidí.
1: Tak šalie za mnou, nie som tomu vinná.
3: Len tvoja krása. Kiež ňou ja som vinná.
1: Uteš sa. Viacej nestretnem sa s ním. S Lisandrom tieto kraje opustím.
0: Vy, Helena, tú tajnosť môžete znať. My zajtra, keď sa bude zotmievať, v tom čase útek milencov, čo chrání, sa preklzneme cez aténske brány.
1: A v lese, kde sme my dve rady zavše líhali na koberci z krehkých kašiek a srdca tajnosti si zverovali, s Lisandrom mojím schôdzku sme si dali. Tuž s Bohom, drahá družka mojich hier, nech šťastnou spraví ťa tvoj Demeter.
3: Tak jeden šťastie má a druhý nemá. Veď rovnako som krásou preslávená. Čo z toho však, ak Demetriov zrak jediný vidí práve naopak? Ak on je blázon, že sa za ňou šalie, ja blázon som, že o ňom blúzním stále. I predmet chatrný a bezcenný na vzácnú perlu láska premení. Nie zrakom hľadí láska, ale citom. Amor je krídlatý a slepý pritom. Pochabí je to bôžik nerozvážny, zaviaže oči, krídla pripne vášni. Než milý zahľadiel sa do Hermie, prisáhal stokrát, že len pre mňa žije. No len čo vzplanul pre jej sladký smiech, zmizlo to všetko ako lanský sneh. Prezradí mu jej útek. Viem, čo spraví. Hneď rozbehne sa za ňou do Dúbravy a vráti ju. Mne bude vďačný. Snáď. Ja nešťastná, čo musím za to dať? No za tie múky budem azda smieť s ním kráčať do lesa a zase späť.

0: Spoločnosť po kope?
1: Radšej vyvolávaj kolektívne každého extra podľa zoznamu.
0: Tuto mám lajstro s menami tých, čo sú podľa všeobecnej mienky celých Aten hodní hrať v našom divadelnom predstavení pred pánom kniežaťom a pani kňažnou v ich svadobný deň v noci.
1: No, najsamprv nám povedz, veľacčený Peter Poleno, čo sa na tom predstavení bude predstavovať. A potom prečítaj mená hercov, aby sme pekne rad radom prišli k tomu hlavnému.
0: Tak teda, naša hra sa volá Prežalostná komédia a preukrutná smrť Pyrámusa a Tisby.
1: Výborné dielo, Verča, ohromne veselé. No vážený Peter Poleno, vyvolávaj hercov podľa zoznamu. Páni majstri, rozostavte sa.
0: Každý nech sa ohlási na svoje meno. Majster Ondro Klpko, tkáč.
1: Tu, povedz, akú mám rolu a pokračuj.
0: Ty, Ondro Klpko, si zapísaný ako Pyrámus.
1: Ako Pyrámus? A čo je ten Pyrámus? Milovník či tyran?
0: Milovník, ktorý sa z veľkej lásky hrdinsky znesie zo sveta.
1: To bude plač a nárek, ak sa to náležite zahrá. Keď to urobím ja, nech si obecenstvo dá pozor na oči. Spôsobím úplnú povodeň, tak budem do istej miery lamentovať. No čítaj ďalej. Ale môj odbor sú predsa len tyrani. Hrkles, aby som zahral celkom špeciálne, alebo takú dáku rolu, kde by som sa mohol vybúriť. To by bolo furore. Bral strašný zráz a zemetras, roztriešť a zraz žalárne brány. O, slnce žiar a daj nám zdar a zmor a zmar. Tyrana rany. To bola krása, čo? No, teraz vyvolávaj ostatných hercov. To bol hrklesovský štýl, tyranovský štýl. Milovník ten viac lamentuje.
0: Majster Ďuro Piskor, látač mechov.
2: Tu, majster Peter Poleno.
0: Piskor, ty prevezmeš Tisbu.
2: Čo je ten Tisba? Potulný rytier?
0: Slečna, to je slečna, ktorú musí milovať Pyrámus.
2: Aj nie, žensku mi nedávajte hrať. Čestné slovo, mne už začína rásť brada.
1: A pri tvár môžem zakryť, dajte mi zahrať aj Tisbu. Budem hovoriť ukrutne tenulilinkým hláskom. Takto, aha.
3: Ach, Pyrámus, môj milučky, tu je tvoja milovaná Tisbička. Tvoja drahá, milovaná Tisbička.
0: Nie. Ty budeš hrať Pyrámusa. A ty Piskor Tisbu.
2: Tisbu, áno.
1: Dobre, pokračuj.
0: Majster Ferdinand Denglavý Krajčír.
4: Tu, majster Peter Poleno.
0: Majster Ferdinand Denglavý, ty budeš Tisbina matka.
4: Ženská?
0: Majster Paľo Hoblík, stolár.
5: Tu, majster Peter Poleno.
0: Ty budeš Pyrámusov otec, uh-huh. Ja Tisbin otec. Uh-huh. Majster Riňa Klampiar bude robiť leva. Tým pádom je hra obsadená.
6: Máš tú levovú úlohu vypísanú. Daj mi ju, prosím ťa. Mne to ono trochu ťažko ide do hlavy.
0: To môžeš celé extemporírovať. Levy bareve.
1: Dajte mi zahrať aj leva. No, tak budem revať, že každému srdce zaplesá, keď ma počuje. Tak budem revať, že knieža vykríkne. Nech zareve ešte raz.
0: Nie. Keby si zareval tak strašne, naľakáš pani kňažu. Aj dámy.
2: Má pravdu.
0: A oni spustia krik a to by postačilo, aby nás všetkých obesili.
1: Ručím za to, pani majstri, keby dámy od strachu prišli o rozum, nevymyslia nič múdrejšieho, ako nás povešať. Ale ja si hlas tak našponujem, že budem revať,
7: že budem revať nežne ako pridájané holúbetko. Zarevem sladko ako slávičke.
0: Ty nemôžeš dostať nič inšie ako pirámusa.
7: Ako pirámus.
0: Pretože pirámus je fešák. Taký štramák, že nemá páru na celom svete. Nobl, elegantný pán, preto musíš pirámusa hrať ty.
7: No dobre, ujmem sa toho.
0: No, páni majstri, tu sú vaše roli. Prosím vás, úpenlivo vás prosím a zaprisahám, naučte sa ich na spameť do zajtra večera.
8: No.
0: A zídeme sa v kniežacom lese za mestom pri mesiačku. Len prosím, prosím vás, nech nikto nechýba.
7: No, prídeme. A tam si to môžeme vyskúšať riadne obscénicky, ako na javisku. Ale dajte si na tom záležať. Nech sa to každý namemoralizuje perfektne. Adie.
0: Stretneme sa na čistinke v lese.

0: Kdeže, kde víla? Kde sa ponáhľaš?
1: Cez doly, cez hory, luhy a pramene, parky a obory, rieky a plamene, vírim a krúžim a rýchlejšia som, než mesiačik na nebi bela som. Slúžim elfov kráľovnej, titaní čarovnej. Pust ma, ty loptoš, musím uletieť, kráľovná s elfami tu bude hneď.
2: Tej noci Oberon tu strojí hody. Dbaj, nech sem kráľovná dnes neprichodí. Bolomcuje ním hrozná nevôľa, že ona v sprievode má pacholia krásneho synka indického kráľa. Tak milé decko ešte nedostala. Žiadlivý Oberon chce chlapca mať za panoša, s ním po lesoch sa hnať. A ona bráni si to chlapča krásne, venčí ho kvetmi a len s ním sa mazne. A či sa stretnú na lúčke či v lese, pri svite hviezd, pri čistovodnom plese, hneď zvadaje, až elfy vystrašení v žaludných miskách trpnú učupení.
1: Ak tvoja podoba ma neklame, my ťa ty lapaj dobre poznáme. Nie si ty Robin Furták? Nie si ten, čo fígle stvára celý boží deň, čo straší dievky, máta po mlinici, nedá sa maslu zmútiť v mútovnici? Smotanu zlíže, kvások babrí v pive, pútnikov z cesty zvádza v hore divej a smeje sa im? No kto milý puk ťa nazve, tomu prácu vezmeš z rúk a pomôžeš mu? Ten si?
0: Iný nik. Ja som ten hravý nočný nezbedník.
2: Šartík mi rozosmievam Oberóna, keď zajrdžím všenatučného konia, sťa mladá kobylka až za mnou cvála.
0: A inokedy ako plánka malá sa skriem v čbáne kmotry klebetnej a keď si uhne, drnk ozubí jej a žlalok zvedlí požbrndá si pivom. Dôstojná tetka v rozprávaní tkivom za stolček pokladá ma, hneď ma zdrápne, ja fuk jej spod zadku, tá na zem ľapne a vrieska na ratu až krečí, jači až za boky sa držia poslucháči, smie rehot kvík a každý si to chváli, vraj nikdy sa tak skuti nezasmiali.
2: No nabok víla, ide Oberon.
1: A moja pani, kiež tu nie je on?
3: Kam, pyšná Titánia, pri mesiačku?
1: Žiarlivý Oberon, preč elfy, preč? Prisahala som, že ho nechcem vidieť.
3: Stoj, nerozvážna. Nie som ja tvoj manžel?
1: Nie som ja tvoja manželka. A viem, že manžel tajne zmizol z ríše elfov. Čo ťa sem doviedlo až z Indie? Lenže tá Amazonka bujných tvarov, tá tvoja obriňa, tá mužatka má svadbu s Tézeom. Nuže hneď si tu, keď chvátaš požehnať jej rozkoši.
3: Hanbi sa, Titánia, hanbi sa, tak tupiť moju úctu k Hipolite, keď viem o tvojej láske k Tézeovi.
1: Vymysli žiarlivosti. Tohto leta ani raz ešte sme sa nestretli na vršku, v dolinke, v háji či na lúčke, pri čistej studničke, pri riečke v rákosi, alebo na piesku morského brehu krúžiť a tancovať pri hvizde vetra, aby si škriepkou nerušil nám hry.
3: Dlho sa chcete zdržať v tomto háji?
1: Kým nebude po Tézeovej svadbe. Ak chcete v mieri s nami nažívať a vidieť tance pri mesiačku, poďte. Ak nie, vy mne sa vyhnite, ja vám.
3: Daj mi to dieťa a ja pôjdem s tebou.
1: No ani za tvoju ríšu. Elfy, preč? Zas doženiem, ak hnevu jeho reč.
3: Choď si len, choď. Však z lesa nevídeš, kým neodpikáš túto urážku. Poď ku mne, puk môj. Poznáš ten kvet, tak nádherný a celý červený od rany lásky. Ľubovník sa volá.
0: Poznám.
3: Ten dones, raz som ti ho ukázal. Ak šťavou z neho potrieš viečka z páča, či muž, či žena, do prvého tvora, ktorého uvidí, sa spochabie. Dones tú zelinku.
0: Áno, pane, celúčku.

0: panošíka. Idú sem ľudia. Neviditeľný som a vypočujem si ich rozhovor.
1: Nechcem ťa. Neľúbim ťa. Nechoď za mnou. Zavraždím ho, keď ona vraždí mňa. Vravela si, že sem šli do lesa. A teraz ja tu diviem v divom lese, že nenachádzam svoju Hermiu. Stráca mi z očí. Nebehajú za mnou.
2: Priťahujete ma, vy krutý magnet. Veď z kovu rídzeho je moje srdce. Odhojte svoju príťažlivú silu. Len potom od vás môže odpadnúť.
1: Nehovorím vám z mosta do prosta, že neľúbim vás. Nemôžem vás ľúbiť.
2: A za to ja vás ľúbim ešte väčšmi. Váš psíček som. Čím viac ma bijete, tým väčšmi sa k vám túlim, Demetriu.
1: Nezväčšuj odpor, ktorý k tebe cítim. Som chorý, keď len pozriem na teba.
2: A ja som chorá, keď vás nevidím.
1: Primálo dbáte na dievčenský stud, keď z domu ušli ste a túlate sa s človekom, ktorý o vás nestojí. Keď vzácny poklad svojho panenstva nástrahám noci vystavujete a pokušeniam pustej končiny.
2: Niet noci tam, kde vidím vašu tvár. Už tak si myslím, že tu nie som v noci. A nechybí mi sveta spoločnosť, veď vy ste pre mňa celým, celým svetom.
1: Utečiem ti a ukriem sa v húšti a dravcom ťa tu nechám na pospas.
2: Ach, v meste, v chráme, na poli a všade mi kruto ubližuješ, hanbi sa! Veď tupíš vo mne celé ženské pleme. Vy mužský o lásku sa smiete byť, my ženy nie. Len čakať, mlčať, sniť. Za tebou pôjdem, nech sa čo chce stane. Aj smrť je sladká z ruky milované.
0: Choď, dievča, choď. Než vyjdeš z tejto hory, ty vyzdravieš. On tebe bude dvoriť. Vítaj, drahý Puk. Nesieš ten kvietok?
1: Pravda, že tu je.
0: Daj mi ho, môj milý. Znám svach, kde materina dúška vonia a nežné kašky k fialkám sa klonia. Tam Titania zavše v noci spáva, keď tancom do vôle sa uzabáva. Potriem jej viečka kvapkou tejto šťavy, nech obľudu v jej očiach krásnou spraví. Aj tebe trošku dám a pátraj v hore. Spanilé dievča je v nej, láskou choré, k pyšnému mladíkovi. Zvlaž mu oči, no tak, že prvá bytosť, ktorú zočí, bude tá milá, zaľúbená panna. Poznáš ho hneď, má rúcho Aténčana. No vráť sa prvne škohúd z kikiríka.
1: Kráľ nemá vrtkejšieho služobníka.

Tak ešte jedno kolo, jednu pieseň. A potom na chvíľočku všetci už. Vy chrobač v púčko hruží kantrite, vy netopierom košku skrídel zdriapte elfíkom na šaty. Vy oddurte húkavú sovu, čo sa v noci chechce, keď vidí škriatka. Uspite ma spevom. A potom všetci preč.

0: Spí už. Rýchle, poďme preč. Jeden stráž ťa obďaleč.
1: Titania tuhľa spí. Čul jej víčka pokropím. To, čo uzrieš za tým lkaj, to za svoju lásku maj, za tým sa len umáraj. Medveď, kocúr, diviak rys, prvé, čo zas uvidíš, k tomu váš

ňou plaň a hor. Ale nezobuď sa skôr, až keď príde mrzký tvor.

0: Až omdlievate, tak ste ukonaná. A ja som, drahá, v lese zablúdil.
1: Nuž, nájdite si niekde lôžko, milý. Ja hneď tu na trávu si hlavu schýlim.
0: I ja sa uložím k vám napažiť. Dve srdcia, jedno lôžko, jeden cit.
1: Nie, Lysander, nie, prosím, kvôli mne. Len ďalej od seba si ľahnime.
0: Pochopte, drahá, nevinný môj cit. Veď láska lásku môže pochopiť. Chcem povedať, že srdcom lipnem k vám, až s vami sťaby jedno srdce mám. A tak nás oboch jedna túžba spája. Až jeden sníček sníme obidvaja. Keď k vám sa ukladám, v to nádej vkladám, že veríte, že o vás neukladám.
1: Ste milí, s mužou najvtipnejší hádam. Ja by som zazlievala vlastnej cnosti, keby vás obvinila z úskočnosti. No z lásky ku mne ľahnete si tak, môj priateľ dvorný, aby ničí zrak sa nepohoršil. Kúsok trocha väčší, mládencovi a cnostnej panne svedčí. Tak, tam si ľahnite a sladko spíte. Kiež do smrti sa v láske nezmeníte.
0: Tak staň sa. Amen. Drahá, uver mi, skôr umriem, než ti budem neverný. Kiež pokoj rozhostí sa v tvojom srdci.
1: Pol želaného, nech má želajúci.
2: Krížom, krážom, lesom lietam a ten, čo na nikde nie je tam, na ktorom by skúsil hneď, akú moc má tento kvet. Noc a ticho. Kto to stojí? Aténsky je na ňom kroj. On je on, čo vravel kráľ. On to lásko pohrdal. A tu aj dievča drieme na studenej vlhkej zemi, bližšie k sebe po svoj bok, nepustil ju holomok. Grobián, volám na pomoc tohto kvietka čaromoc. Nech ti lásky súženie navždy spánok zaženie. Zobuď sa a láskou plať. Letím preč? Mňa čaká pán?
1: Stoj, milovaný! Zabí ma len postoj!
3: Nelep sa na mňa, zmizni, daj mi pokoj!
1: V tme chceš ma opustiť? Čo robiť mám?
3: Rob si, čo chceš. Ja ďalej idem sám.
1: Blázni výhon. Nevládzem už ďalej. Len brízga mojej láske neskonalej. Kto je to? Lysander? Sám? Čo je s ním? Mŕtvý či spí? Krv nikde nevidím. Lysander, ak ste živí, vstávajte.
0: Do ohňa skočím, ak to žiadate. O, Helena, tak priesvitná a skvúca, že jasne vidím tlkot vášho srdca. Kde? Kde je Demetrius? Nech si piká. Rozsekám, zmárnim toho ničomníka.
1: Tak nevravte. Tak vravieť nesmiete, že ľúbi Hermiu. Veď na svete ona len vás chce. Vás, to buďte rád.
0: Rád? Hermiu? O, škoda toľkých strát. Nie pre Hermiu. Pre Helenu planiem. Kto pred hrdličkou dal by prednosť v rane? Rozumom vôľa muža spravuje sa a rozum vraví, že ste výbornejšia. Všetko, čo rastie, dozrie na svoj čas. Nezrelý, hlúpy som bol doteraz, no dnes som dospel. Dnes som na vrchole. Dnes rozum stal sa vodcom mojej vôle.
1: Prekliala ma snáď zlomyselná sila? Čím som si od vás posmech zaslúžila? Či nestačí vám, či vám nestačí, že v samom trní, v samom bodlačí sa trýzním v láske neopetovanej? Ešte sa treba vysmiať vysmievanej? S Bohom! Ja priznám sa, som myslela, že viac je vo vás, pane z rytiera.
0: Hermiu nezbadala. Ty tu spíš, len spí a nikdy sa mi nepriblíž. Čím sladším jedlom žalúdok sa preje, tým skôr mu potom navždy odporné je. A kacír bývalý zo všetkých ľudí, najväčšmi nenávidí staré bludy. tak ty môj blud a zošklivená chuť na večné veky protivná mi buď. Ja všetky svoje sily, cíti, túžby Helene dávam do oddanej služby.

Aký strašný sen. Ach, Lysander, ešte sa hrôzou chviem. Zdalo sa mi, že had mi srdce žral a ty si s úsmevom sa priseral. Lysander, kde ste? Čo odišiel stade? Lysander, nepočuješ? Ticho všade. Ozvi sa, Lysander, pre našu lásku. Umieram strachom. Nikde ani hlásku. Tak nie ste na blízku. Mne puká hruď. No ja vás nájdem. Vás alebo smrť.

0: Sme tu všetci?
1: Už sme tu.
2: Do nohy. Do nohy. A tu je miesto ako stvorené na našu repetíciu. Táto zelená čistinka nám bude javiskom a toto hložie garderobou. A urobíme to hneď na ostráko pred kniežaťom.
0: Majster Poleno.
2: Čo chceš povedať, milý majster Kokrobko?
0: V tejto komédii o Pyramusovi a Tisbe je všeličo také, čo sa ľuďom nebude páčiť.
2: No?
0: Samé prvé. Pyramus musí vytasiť meč, ak sa má preklať. A to dámy nevydržia. Čo na to povieš?
3: Ježišmaria, to je faktická obava.
2: Počkaj.
4: Myslím, že by sme tú vraždu mali radšej odložiť až po predstavení.
0: Ani reči. Mám plán, ako to zariadíme. Zložte mi prolog.
2: Prolog?
0: Áno, prolog. A v tom prologu nech sa pekne po lopate naznačí, že naše meče nikomu neublížia a že sa Pyramus nezabije naozaj. A pre istotu im ešte povedzte, že ja, Pyramus, nie som Pyramus, ale Ondrej Klpko tkáč, tak sa nebudú báť.
3: No, a nezľaknú sa dámy toho leva?
4: No, toho sa obávam. Zaručene sa zľaknú.
0: Páni majstri, toto by sme si mali dobre rozvážiť. Bože nás chráň a zavaruj priviesť leva do dámskej spoločnosti. Veď je to strach a hrúza. Lebo nie na svete strašnejšieho hydu, ako je živý lev. S tým by sa malo rátať.
3: Preto musí vystúpiť ešte jeden druhý prolog a predniesť, že to nie je naozajstný lev.
0: Nie len to. Musí sa povedať jeho meno a jemu nech cez levou krk vidno polovicu tváre. A on nech hovorí cez tú dieru a nech povie toto. Alebo niečo s podobným defektom. Milé dámy.
2: Alebo krásne dámy, prosím vás.
5: Alebo... Prosil by som vás...
0: Alebo pekne by som vás prosil. Neráčte sa báť a triasť. Životom za vás ručím. Keby ste sa nazdali, že som ja lev, bola by večná škoda môjho života. Nie. Ja som nie nejaký lev, ja som taký človek ako všetci. A tu nech už povie meno a oznámi z mosta do prosta, že je on Paľo Havlík Stola.
2: Dobre, tak sa to urobí. Ale máme tu ešte dva tvrdé oriešky. A to, ako dostať do miestnosti mesačné svetlo. Lebo ako viete, Pyramus a Tisba sa stretnú pri mesiačku.
3: A svieti mesiac v tú noc, keď budeme hrať?
0: Kalendár, kuknite do kalendára. Kde je mesačné svetlo?
2: Hneď. Hej, svieti v tú noc.
0: No tak necháme jednu okenicu na veľkom obloku otvorenú a mesiac bude svietiť cez ten oblok.
2: Alebo môže jeden vojsť s lampášom a povedať, že prišiel predstavovať, čiže zahrať postavu mesačného svetla.
3: Dobre.
2: No, a potom je tu ešte jedna vec. V tej veľkej miestnosti musíme mať múr. Lebo Pyramus a Tisba v tom príbehu sa rozprávali cez škáru v múre.
5: Dopratať múr do izby, to sa nejako nedá. Čo myslíš, majster Klubko?
0: No, niekto z nás musí predstavovať múr. A nech sa pokická maltov, alebo vápnom, alebo omietkou. Aby bolo vidieť, že on je múr a prsty nech drží roztiahnuté. Aby medzi nimi bola škára.
2: Škára.
0: A cez tú škáru si Pyramus a Tisba budú šufliť.
2: Tak, hej. A teraz si posadajte všetci, koľko vás je. A preskúšajte si svoje úlohy. Pyramus, no. Ty začínaš svoj monológ. Zajdi, heno. Do húštinky. Tak. A pekne jeden za druhým, každý podľa svojho šlágvortu.
6: Akýto drúci sa tu rozkrikujú tak blízko titaninho príbytku. Divadlo.
7: Tak budem obecenstvo. A možno si aj trochu zahrám v ňom.
2: Spust! Iramus, stan si sem, tisba.
1: Ano. Sťa kvetou vôňa ohavná.
2: Ohavná. Omamná.
1: Vôňa omamná, tak tisba, tvoj rozvoniava dých.
2: Čuj, kýsi hlas. Ty duša moja.
1: Ty duša moja, postoj v tejto izbe. Ja čo si chám si, vrátim sa ti.
2: Zas.
7: Takýto Pyramus tu ešte nebol. Len čo zájde do húštiny, nasedí mu osliu hlavu, aby na toto divadlo dlho pamätal.
8: Teraz mám ja hovoriť?
2: Ty, no pravda, že ty, aby si rozumel, klopko sa len išiel podívať. Aký to bol hrmot, čo počula, hneď sa zase vráti.
8: No, dobre.
9: O, Pyramus, ty zľalý belostnosť, ty s ruží purpur, mladoň plný slávy, ty z medzi chlapmi. Krásny skvúci skvost, ty zverný kvoň, čo cvála. Bez únavy ja počkám ťa pri hektárovom hrobe.
2: Ale hektárovom hrobe, hektorovom, človeče, a to teraz ešte nemáš hovoriť, to odpovieš Pyramusovi, ale koď, melieš celú svoju rolu, duch, šlágorty a všetko, ale koď, kde si, Pyramus, zmeškal si šlágort, tvoj šlágort je... Cvála bez únavy, vtedy vybehni.
9: Aha.
2: No.
9: Ty zverný kvoň, čo cvála, bez únavy a...
2: Dosť.
4: Len tebe patrí všetká moja krása.
2: Ja. Rato.
4: Čo je?
2: Ľudia, má toha, sklpka sa stal somá.
3: Joj, Klpko, čo sa to s tebou porobilo? Čo to na tebe vidím?
4: Čo vidíš? Čo? Svoju vlastnú somárskú hlavu vidíš, nie?
2: Mám Boh s nami a zlé, preč? Klpko.
4: Čo je?
2: Klpko, ty si začarovaný. Poďme preč.
10: Poďme.
4: Čo tam všetci utekáte? To má byť taký fígel, aby ste vynahnali strachu.

0: Už viem, čo chcú tí kujoni. Chceli by zo mňa urobiť somára a nastrašiť ma, keby mohli. Ale ja sa nehnem z tejto lúčky, nech si robia, čo chcú. Budem sa tu prechádzať hore dolu a spievať si. Nech počujú, že sa nebojím.
1: Vran na kváče, havran kráče, pekne spieva drost. Trasorítka sem tam skáče a má dlhý chvost. I a, i a.
2: Aký to?

0: Vajíčka, do hniezda im kukulienka znáša vajíčka.
1: Spievaj ešte, krásny smrteľní. Môj sluch je očarený tvojou piesňou, zrak uchvátený tvojou postavou. Stačí mi pohľad na tú dokonalosť a prisahám ti, ja ťa milujem.
2: Keď si tak uvážim, mladá pani, rozumnú príčinu na to nemáte. Ono, pravda, rozum a láska sú v dnešných časoch rozkmotrené.
1: Si taký duchaplný ako krásny.
2: To teda nie. Ani jedno, ani druhé. Ale keby som mal toľko ducha, aby ma vyviedol z tejto pľuhavej hory, na teraz by som si viac ani nežiadal.
1: Chceš odísť z lesa? Opustiť ma chceš? Nie. Voľky, nevoľky, tu ostaneš. Ja duch som, akých viacej v svete, nie to? Kam pohnem sa, tam vládne večné leto a milujem ťa. Preto pôjdeš k nám. Ja elfov ti za služobníkov dám. Sem do kvetov, poď na mekušku trávu. Ja tuekať sa chcem k svojej drahej duši. Rúžami venčiť tvoju hebkú hlavu, boskávať tvoje krásne dlhé uši.

0: Puk, môj posol.
1: Vravčo je pochábe. Aké sa čudá dejú v Dúbrave?
2: Kráľovná planie láskou gohave.
3: Blízko jej ukrytého svetostánku, keď zahrúžená bola v sladkom spánku,
2: bláznivých kmotrov húfik pechorivý, čo v Aténach sa remeslami živí, zišiel sa trúchlo hru si preskúšať. V deň Tézeovej svadby chcú ju hrať. Najkomickejší chlap z tej spoločnosti hral Pirama. Keď výjavu sa zhostil, odišiel z javiska ten veľký mim do húštiny.
3: Ja nelenivý s ním
2: a osliu hlavu som mu nasadil. Odmleva tisbe svoje za pár chvíľ. On vyšiel zas.
3: To bola panika.
2: Ako keď husi z očia vtáčnika či krákoravý krdel sivý vrán sa streskom pleskom znesie k nebesám. Tak páni majstri na útek sa dali.
3: Tu koprc vo tme, každý vrieska, kvičí, ten rata volá, ten zas vražda kričí.
2: A malých duchov veľká obava bezduchý veciam silu dodáva.
3: Trnie ich vo tme chytá za kabáty, rukávy driape, strhač, jabky, šaty, šialených strachom hnal som ich a hnal, len premenený Pyramus tam stál. V tom Titania oči otvára a zrazu tu máš ľúbi somára.
1: Výborne, celkom podľa môjho priania. No našiel si aj toho Aténčana a kvapol si mu čarovného moku?
3: Našiel a kvapol. A po jeho boku som videl spať tú zavrhnutú pannu.
2: Keď zobudí sa, pozrie rovno na ňu.
1: Pššt, ukry sa. Ide ten Aténčan.
3: Slečna je tá, no celkom iný pán.
4: Či zaslúži si moja láska vrelá, tak odháňať ma ako nepriateľa.
5: Kým ťa len odháňam, budeš ešte rád. Bojím sa, mám ťa prečo preklínať. Ak milému si v spánku preklal hruď, ty vrah, tak vrahom dvojnásobným buď. Zabíjaj mňa.
4: Utíš ten hnev, čo tak ťa dievča drví. Nie je na mne fliačka Lisandrovej krvi a vôbec nie je mŕtvý, pokiaľ viem.
5: A zdravý je? Hej, vrav neho krajem.
4: Čo dostanem za takú odpoveď?
5: Výsadu. Nikdy viac ma nevidieť. Odporná je mi tvoja spoločnosť. Čiže ja, či nie, teba mám dosť.
4: Nehodno za ňou ísť, je celá divá. Múdrejšie ostať tu a odpočívať. Ach, breme smútku ešte oťažie, keď spánok dlh svoj vrátiť nevládze. No možno príde splatiť aspoň byľu, ak sa tu natiahnem a pospím chvíľu.
1: Ty, Galgan, spravil si to naopak. Potrel si kvetom niečí verný zrak a teraz tvojou vinou došlo k pádu. Mal zrodiť lásku a on zrodil zradu.
3: To už je osud, taký už sú muži. Len jeden z milióna sľub neporuší.
1: Rýchlejšie ako vietor lesom leť. Helenus Atén, vypátraj mi hneď. Je celá umorená, smutná, bledá a vzdychá láskou, ktorá spať jej nedá. Máme ním nejakým ju privedieš. Ja zatiaľ jeho očarím. Tak bež.
3: Už bežím, letím, bystrý ako vtip a rýchly ako vystrelený šíp.
1: Drobný kvietok červený kúzlom kúzlo zamení hviezdnej krásy znamení. Oddaná tvár Heleny očiam tvojím zjaví sa, láskou k nej buď zmámený.
3: Kráľ Oberon hlásiť chcem, Helena už ide sem a s ňou kvíľa zblúdi on,
2: čo ju ľúbi omylom.
3: Komédia do puknutia.
2: Akí blázni sú tí ľudia.
1: Ukry sa. Ich krik a plač iste začuje ten spáč.
3: Dvaja za jednou sa jašia, poberú sa. To je krása. Všetko zmiasť a pomotať. To je čosi. To je rád.
6: Nie, nehovorte, že som posmievač. Kto posmieva sa, slzu nevyroní.
0: Dôkazom mojej lásky je môj plač a pravdu prísah dosvedčujú stony. Ako v nich možno vidieť pohrdanie, keď toľkou bolesťou sú puncované?
5: Ó, ničomník! Chceš spraviť neplatnými prísahou novou staré prísahy? A sľuby hermí? Čo bude s tými? Sľub sľubom zváš a ty si bez váhy. Keď proti sebe ležia na miskách, rovnako vážia, toľko ako prach.
0: Blázon som bol, keď som jej prisahal.
5: Blázon si teraz, keď si sa jej vzdal.
0: Ju ľúbi Demetrius a vás nie. Tuhľa sa práve zo sna prebúdza.
4: Helena, víla, zázrak, krása, krás. Kryštál je mútny. O, tie pery pyšné, dve zrelé, dve sa celujúce višne.
5: Och, aká hamba. Vidím, obaja posme si chcete zo mňa vystrájať. Či nestačí, ak viem, že sa vám hnusím, ešte aj posmech od vás znášať musím. Sokovia zaľúbení do Hermie, ste sokmi teraz v hraní komédie.
0: Dosť, Demetrius. Za Hermiou len vám duša planie. Viete, že to viem. Už ja vám dobrovoľne prepúšťam svoj diel, čo v Hermínom srdci mám. Vy nechajte mi lásku Heleninu. Ľúbim len ju. A nikdy nechcem inú.
5: O, posmešníci! Boh vám odpusť vinu.
4: Len nechaj si tú svoju Hermiu. Ja ti ju nechcem, prenechám ti ju. Len ako host k nej srdce zaskočilo, dnes k Helene sa domov navrátilo a neodíde už.
0: Ty klamár, fuj!
4: Ty sopliak, moju vernosť nezľahčuj, lebo to na moju dušu odpikáš. Tu ide tvoja Hermia, tu ju máš.
5: Môj zrak Lysander v tento nočný čas ťa nenašiel. Sluch zachytil tvoj hlas. No, ako si ma mohol opustiť?
0: Ľahko, keď poháňal ma lásky cit.
5: Aká ťa láska hnala od Hermie?
0: Tak, Helene, čo v srdci mojom žije. Čo za mnou ideš? Pokoj ráž mi dať. Teba už nechcem, už ťa nemám rád.
5: To nie je možné. Sníva sa mi snáď. Oho, či tak? Aj tá sa s nimi spája? Už vidím, spolčili sa všetci traja a na môj účet chcú sa zabávať. Zlá Hermia! Ty dievča falošné! Ty si sa dovravela spolu s nimi ma trápiť takým podlým výsmechom.
7: Som ohromená. Čo to hovoríš? Ja sa ti nevysmievam. Ty mne varí.
5: Či Lysandra si nenaviedla ty, aby mne na potupu sa mi dvoril? A druhého ctiteľa, Demetria, čo ešte pred chvíľočkou do mňa kopal, aby ma volal vílou, krásou, krás, bohyňou, perlou. Prečo mi to vraví, keď sa mu bridím? Prečo Lysander zrieka sa teba vrúcne milovanej a núka mne svoju náklonnosť? Nech máte štipku slušnosti a citu. Stud by vám nedal robiť zo mňa terč. No s Bohom. Šťastie je to moja chyba. Odchádzam a zdám napraví ju smrť.
0: Stoj, vypočuj ma, krásna Helena. Môj život, moja láska, moje všetko. Helena, milujem ťa, milujem. Prisahám pri svojom živote.
5: Prečo ju klameš? Čo sa porobilo, môj Lysander?
0: Tvoj Lysander, ty vrana! Preč, cigánka, preč, horká pilulka!
5: Oh, strašne zraňujú ma tvoje slová. Protivná som ti. Prečo? Čo sa stalo? Nie som ja Hermia, nie si ty Lysander. Som taká pekná ako nedávno. Ešte dnes v noci si ma miloval. A ešte v noci si ma opustil. Ach, opustil. O, nedopusť to nebo. A zda nie naozaj.
0: Ba naozaj, to prisahám. A viac ťa nechcem vidieť. Nedúfaj, nespituj sa, nepochybuj. Čo bolo minulo, to nie je žart. Protivná si mi. Ľúbim Helenu.
5: Ty opica. Ty hnusná pandrava, ty zlodejka. Prikradla si sa, poďme milému srdce vziať. No, to je krásne. Niet v tebe skromnosti a ženskosti a kvapky studu? Z mojich slušných úst chceš azda vyrvať ostrú odpoveď? Fuj, farizejka! Hanbi sa ty, bábka!
7: Čo? Bábka? Aha, tak sa teda hrá. Už chápem. Naviedla ťa porovnávať svoj vzrast a moja chvastala sa výškou, tou dlhou, vyhúknutou postavou. Tou výškou vyhrala ničím iným. Len preto vyrástla si v jeho očiach, že ja som nenarástla, že som malá? Malá som, hej, ty štangla vyfintená, veľmi som malá, taká malá nie, aby ti nechty nedočiali gočiam.
5: Jaj, páni, aj keď sa mi smiete, zastaňte sa ma, nie som Rafika a vôbec nemám vlohy dobytky.
7: Som práve dievča, veľmi zbabelá. Jaj, nedajte ma byť. Snáď myslíte, lebo je trochu menšia ako ja, že sa jej postaví.
5: Zas menšia, čuš.
7: Hermia zlatá, nebuď na mňa zlá. Vždy som ťa mala rada, Hermia, a nikdy som ti neublížila a nezradila tvoje tajnosti. Len teraz lásky k Demetriovi som povedala, že ste ušli sem. On išiel za tebou, ja z lásky za ním. Ale mi brízgal, odháňal ma, hrozil, že vraj ma kopne, že ma zabije. Ak dovolíš mi odísť do Aten, odnesiem nazad svoju pochabosť a neprídem viac. Len mi dovol odísť. Vidíš, aká som neškodná a hlúpa.
5: Odíď si pre mňa za mňa, kto ti bráni?
7: Pochabé srdce, ktoré nechám tu.
5: Čo? U Lysandra?
7: Nie, u Demetria.
0: Neboj sa, drahá, neublíži ti.
4: Nie, pane, aj keď vy jej nadržate.
7: Keď zlosť ju pochytí ako čert, aj v škole bývala už hrozná striga. Aká je malá, taká srdita.
5: Malá? Už zase, čo slovo to malá? Nestrpím, aby ma tak tupila. Puste ma k nej.
0: Ujdi, ty krpaňa, ty trpaslík, ty skrčok, blcha, chrúst, ty smiešný špunt.
4: Ste príliš úslužný k tej, ktorá nestojí o vaše služby. Mlčte a nestarte sa o Helenu. Ani jej stránku nechytajte, lebo najmenší prejav svojej náklonnosti si odpikáte. Tazte, pane meč.
0: Poď za mnou, ak si trúfáš. Skúsime, kto z nás má väčšie právo na Helenu.
4: Za tebou, s tebou pôjdem, bok po boku.
1: Tak vidíš, Puk, čo všetko popletieš. Alebo na schvál stváraš čertovým.
8: Tento raz to bol na moje dušu omyl, veľmi král tieňov. Nevravel si sám, že hneď ho poznám, že je Aténčan? A počiaľ na omyle nemám viny. Aténčan je to, leže teda iný. A počiaľ rád som tejto zámene. Je do popuku to ich bláznenie.
1: No, byť sa chcú tí dvaja milovníci. Do práce, Puk. Skry mesiac, jasnolíci. Nahusto celý hviezdny nebasklon hmlou zahal čiernou ako acherón a sokou urputných tak z cesty zveď, že nenájdu sa obom hlavy spreť. Hneď Lysandrovým hlasom volaj v kroví a vyzývavo smej sa Demétrovi, hneď ako Demétrius kľaj a hreš, až celkom od seba ich rozvedieš a spánok ťažkých dvoch a netopierých krídel ten smrti blíženec k ním tajne príde. Tým kvietkom potri Lysandrovi oči. Ak šťava z neho ľudské viečka zmočí, sníme z nich máme niečo pohľad kalí a budú hľadieť, ako hľadievali. Ja zajdem, kým sa zvrši tvoja práca za Titániou. Vypýtať si chlapca a odkliať zraky očarované. No teraz ponáľaj sa, si len tieň. Treba to skončiť prv, než svitne deň.

0: Nechceš snáď trochu hudby, miláčik?
1: Ja mám na muziku ohromne vyvinuté uši. Spuste dáku dýchovku.
0: Alebo niečo zajesť, dušička.
1: Dobrá myšlienka. Mericu obrochu by som veru neodmietol. S chuťou by som schrúmal trochu dobrého suchého ouza. Ale varí najmilšia by mi bola otiepka sena. Dobré seno, šťavnaté seno. To je to najlepšie na svete.
0: Mám odvážneho elfa. Donesie ti z vevericinej skrýše lieskovcov.
1: Dal by som prednosť dvom, trom priehrštiam suchého hrachu. Ale prosím vás, nech ma teraz nikto z vášho služobníctva nevyrušuje. Cítim expozíciu k spánku.
0: Spí. Ja ťa ukolíšem v náručí. Elfov ja preč a strážte chodníčky. Tak nežne ružokvetá povoja obvíja šíp. Tak breč tam dievčenský objíma vrestu prsty kvornaté, ako ťa miluje.

0: Vitaj, Puk. Pozri, aká nežná scéna. Už mi je troška ľúto, chudinky, že sa tak bláznie. Prvej pohájí maškrty pre tú špatu zbierala. Stretol som ju a náležite vysmial. Večelo chlpatému venčila sviežimi voňavými kvietkami a rosa, čo sa v púčkoch jagáva. Sťa orientu perly okrúhle. Leskla sa teraz v milých očkách kvietkov, plačúcich nad potupou ako slzy. Keď som ju vyctil do chuti a ona len krotko prosila ma o strpenie, povedal som jej, daj mi svoje páža. Hneď prikázala svojmu elfovi pachoľa zaniesť ku mne do paláca. Teraz už, keď mám chlapca, odstránim to zaslepenie z kráľovniných očí. Buď, ako si bývala, hľaď, ako si hľadievala, biely púčok Diany všetky čary odstráni. Zobuď sa, sladká kráľovnička Víl.
1: Uberón, aký sen sa mi to snil, že za somárom vzdychám sa mi zdalo.
0: Tu spí tvoj krásavec.
1: Čo sa to stalo? Aká je hnusná tvár tej obľudy.
0: Len pokoj, milá. Sním tú hlavu, Puk. A lesnej hudby čaromocný zvuk nech hlbšie jeho zmysly oblúdi. Znej hudba.

0: ručku daj mi krájovna, zem ukolížme do sladkého sna. Zas ty a ja sme dobrí priatelia. A v noci Tézeovho veselia prídeme, nech sa radosť rozhostí, požehnať tancom jeho slávnosti.
1: Elfov kráľ, či počuješ? Škovránok už trilkuje.
0: Tichý, vážny leďme teda ta, kde chváta novocka bleda.
2: A kým poletíme diaľou, rozpovieš mi, čo sa stalo, že som spala v stromovi pri smrteľnom tvorovi.
3: Keď príde môj šlágvor, len zakričte a hneď spustím. Je to... krásny pyrámus. Peter Boleno! Piskot látač mechol! Riňa Klampiar! Ferdinand Denklavi! Pre pána Jana, zdúfkali a mňa tu nechali spať. Taký som mal čudný sen. Nemôžem sa z neho vysomáriť. Ľudský rozum nevládze vypovedať, aký to bol sen. Ale somár každý, kto by chcel vykladať taký sen. Zdalo sa mi, že som bol... To živá duša nevypovie, čo? A zdalo sa mi, že som mal... Ale kujom každý, kto by chcel povedať, čo sa mi zdalo, že som mal... Ľudské oko nepočulo, ľudské ucho nevidelo, ľudská ruka neochutná, ľudský jazyk nepochopí, ľudské srdce nevysloví, čo ten môj sen znamenal. Nahovorím Petra Polena, aby o ňom zložil baladu. Bude sa volať Krpkov sen. Alebo, nie. Lebo to nik na svete nerozmotá. A ja ju zaspívam pred kniežaťom na konci našej produkcie. Alebo aby to bolo ešte dojímavejšie, možno ju zaspievam pri tisbinej smrti.
4: Pozrite, ako sladko Hermia tu spí. A Lysander, a tuto Demetrius, a Nedarova dcéra Helena.
5: Som ohromený, čo tu robia spolu.
4: Ak ste včasie vstali vítať máj a počujúc o našej poľovačke, tu čakali a chceli nám vzdať hold. Nie je toto deň, keď Hermia oznámiť mala svoje rozhodnutie?
5: Ba áno, je.
4: Nech ich poľovníci hlaholom svojich rohov zobudia. No dobré ráno, priatelia. Dnes vari si lesné vtáčky párik hľadajú.
6: Odpuste, knieža.
4: Vstaňte, prosím vás. Vysokovia ste, viem, a zúriví. Odkedy svet je taký vzácne svorný, že žiarlivosť už nevie, čo je zášť a bok po boku s nenávisťou spí?
6: Môj knieža, odpoviem vám zmetene. Na poli ešte spím. No prisahám, ja vlastne neviem, kde som sa tu vzal. Lež marí sa mi, chcem byť pravdivý. A keď sa rozpomínam, je to tak, sme chceli za ten újsť, kde by sme mohli z dosahu aténského zákona...
5: To stačí. Stačí. Pane môj, to stačí. Na to je zákon. Zákon. Prídeš o krk. Újsť chceli, Demetrius. Chceli újsť. Chceli ťa zbaviť ženy a mňa vôle. Otcovskej vôle, že má tvoja byť.
6: Môj knieža, Helena mi prezradila ich tajný zámer ujsť do týchto hôr. Ja za nimi som išiel z nenávisti a krásna Helena šla za mnou z lásky. Tu neviem, akým kúzlom, ale iste nejakým kúzlom láska k Hermii sa vo mne rozplynula ako sneh. Veď všetkou vierou, božstvom mojho srdca, radosťou a svetlom mojich očú je Helena. S ňou bol som zasnúbený, než Hermiu som poznal, vaša výsosť. Zas milujem ju, túžim, dychtím po nej a naveky už ostanem jej verný.
4: Šťastlivo sme sa stretli, moji milí, a neskôr viac mi o tom poviete. Egeus, podvoľte sa mojej vôli.
7: Zároveň s nami v chráme bez odkladu na veky zviažu tieto dvojice. A keďže ráno už je skoro preč, aj našu poľovačku odložíme. Nuž poďte za mnou, horsa do Atén, tri páry oslávia dnes veľký deň.

0: Páni majstri, páni majstri, kniežací sprievod už vychádza z chrámu a vedno s ním tam zosobášili dvoch či troch pánov a panie. Keby sa nám ten špás bol podaril, mohli sme byť všetci zaopatrení. Poslali ste do Klopkovho domu? Ešte neprišiel?
1: Ani slychu o ňom. Ten je už skapatý.
2: Ak sa nevráti, tak máme po komédii. Bez neho by to nešlo, však nie.
0: Nie. Vylúčené nikomu z celých. A ten tak nesedí hrať Pyramusa.
2: A to teda nie. Toľko fištrónu nemá nik z remeselníkov.
0: Veru. A tá figura. Tá figura a ten hlas. Hotová hudba. Afér.
2: Sfér ste mali povedať. Sfér. Aféry, aj Bože, uchovaj s tým, ja nechcem mať nič. Ja som statočný remeselník.
0: Tak, hudba sfér je proti nemu šubik.
2: Ach, Ondro Klpko, tak to nemilo Bohu prísť o 6. deň.
3: Kde sú moji drahí kamaráti? Kde sú moje milované duše?
0: Klpko! Glória Bohu na výsostiach! Blažená hodina!
4: Páni majstri, budem vám rozprávať divy a zázraky. Len sa nespýtujte, aké, lebo nech ma parom vezme, ak vám to poviem. Ale poviem vám to do punktíka, tak ako to bolo.
0: Rozprávaj, Klopko, môj zlatý.
4: Nuž. Ani slova zo mňa nedostanete.
0: No.
4: Poviem vám len toľko, že knieža je už po obede. Chytro pripraviť kostýmy. Na parochne nové pútka. Každý do pánok nové šnúrky. O chvíľu sa zídeme pred palácom. Každý nech si prebehne rolu. Lebo slovom, naša hra je na programe. Rozhodne tízba, nech si vezme čistú bielizeň. Len nech si neostrihá nechty, aby mu trčali pazúry. A vážení kolegovia, nejedzte cibulu ani cesnak. Každé naše vydýchnutie musí byť medoúste. A som hlboko presvedčený, že každý povie, že to bola medoústa komédia. Už ani slovo. Hotovo, ide sa.

0: Aké zábavy a tance nám skrátia večnosť, čo sa rozprestiera od večere po odchod na lôžko. Kde je náš dvorný správca kratochvílí? Aký nám chystá balet? Aká hra nám zmierni múky nekonečných hodín? Hej, Filostrates!
1: Tu som, mocný knieža.
0: Povedz, čím chceš nám skrátiť tento večer?
1: Tu prosím, zoznam pripravených zábav. Trúchlivá komédia, nudno krátka komédia o Pyramusovi a krásnej Tisbe.
0: Trúchlivá komédia? Nudno krátka? Žeravý sneh je to a vriaci ľad? Aký je zmysel tohto nezmyslu? Kto to bude hrať?
1: Prostý Atenčanie, remeselníci mozoľnatých rúk, čo nikdy hlavou nepracovali. Len práve touto hrou vám na počesť si namáhali necvičenú pamäť.
0: A ja ju vypočujem.
1: Nie, môj knieža. To nie je pre vás. Videl som to celé. Nič je to, verte, číro čisté nič. Iba ak by vás trochu zabavila tá úmorná a krvopotná snaha zavďačiť sa vám.
0: Tú hru si vypočujem. Nemôže nebyť vhodné, čo sa núka z úprimného a oddaného srdca. Nech prídu. Dámy, zaujmite miesta.
2: Nerada hľadím na úbohosť ľudskú a na oddanosť v službách hynúcu.
0: Nič takého tu, drahá, neuvidíš.
1: Vravím, že je to číro čisté nič.
0: Tým krajšie bude za nič im byť vďačný. Zábavné bude rozmotať čo z mocu. Kde snaha nevládze, tam šľachetnosť úmysel káže oceniť nie výkon. Úprimný cit, aj keď je jachtavý, hoc málo povie, mnoho vyjaví.
1: Ako rozkážete, výsosť? Prolog čaká.
0: Nech vstúpi.
3: Ak pohoršíme vás, len toľko chceme, aby ste vedeli vás pohoršiť. Že nechceme len zahrať, ako vieme, a z dobrej vôle pramení ten cit. Prišli sme teda vzbudiť pohoršenie zmene, prišli vás trochu pobaviť na to zmenie pre vaše utrpenie. Herci učakajú a hneď viete, čo onedlo, aj tak počujete.
0: Ten chlapík si na bodky nepotrpí.
4: Uháňal na tých veršoch ako na splašenej kobyle. Nevedel v pravú chvíľu zastaviť. Dobré naučenie, pane. Nestačí len hovoriť. Treba hovoriť správne.
2: Naozaj, zahral to ako dieťa na píšťalke. To oni vychádzali, ale bez ladu a skladu.
3: Páni a dámy, hráme smutný kus. Až v slzách bude plávať celá izba. A chcete vedieť, to je Pyramus a táto slečna, to je krásna izba. Tento muž s vápnom, to je stena tá, čo pozemkých otcov rozdeľuje cez škáru. V nej si šepcú chúďatá, už nech sa tomu nikto nečuduje. Tento muž s krásnym lampášom a psom je mesiac, lebo ak to chcete vedieť, tí nebáli sa v svetle mesačnom pri starom hrobe schádzať sa a sedieť. Raz izba prišla v prúd a zbadala tú beštiu tu, čo sa volá lev. A odohnal ju levom hnusný rev a v rozrom strachu plášne spadol tu na. Lev roztrhol ho krvom zababraný tu. Prišiel Pyramus ten fešný ľulák a našiel izbin kabát zmordovaný hneď kliatu svoju dýku s mužnou dušou si hrúzo strašne vrúžil v hrdú hruď a tisba preklala sa pod morušou tou dýkou tiež na život stratiac chuť. Lev, stena, mesiac ostanú tu s vami a ostatne vám rozpovedia sami.
0: Som zvedavý, či aj lev bude hovoriť.
4: Prečo by raz nehovoril aj lev, pane, keď hovorí toľko somárov?
5: V tejto hre krátkej kvôli predstaveniu ja, istý Riňa, predstavujem stenu. A vedieť treba, že tá stena stará má štrbinu, že slovom je v nej škára, cez ktorú Pyramus a Tisba šťastne si potajomky šuškávali vlastne. To vápno s maltou na mne, to je znak, že ja som stena a že je to tak. A toto nebláha je škára ona, cez ktorú šepot bilencov sa koná.
6: Môžu vápno a malta hovoriť výrečnejšie?
0: Pst, Pyramus pristupuje k stene.
7: O, čierna noc, keď nič sa vidieť nedá. Noc, ktorá vždycky si, keď nie je deň. O, noc, o, beda, beda, beda. Obávam sa, či tisba príde sem. O, ty, o, stena, milovaná stena, čo medzi nami trčíš k nebesám. O, stena, stena, milovaná stena, ukáž mi škáru, ktorou kuknem tam. O, vďaka ti, sám Perún, chráň ťa za to. No čo to vidím? Tisbu nevidím. Ty stena zradná, zahyň smrťou kliatou, keď nevidím túto, čo návidím.
0: Keď už tá stena niečo cíti, myslím, že by teraz aj ona jemu mala zahrešiť.
7: To nie, vaša výsosť, to nie, to nesmie. Čo návidím, je tisbý šlagvor. Ona teraz príde a ja ju zaňuchám cez tú škáru. Však uvidíte. Čo som povedal? Aha, už je tu.
8: Ó, múr, ty nerašťul si moje. Zdychy, že medzi mnou a milým stojíš. Krutý a ústa ľúbali tvoj kameň. Tichý, ako aj z maltou pomiešané škuty.
7: Čuj, vidím hlas. O, gustene sa schýlim. Snáčkárov začujem aj tisbeň zrak. Tisba.
8: Myslím, ty si to, môj milý.
7: Ja na rande som vždycky spoľahlivý.
8: Ja tie som taká, kým ma pán Boh živí.
7: Boskaj ma cez tú škáru, aniel verný.
8: Len škáru boskávam, nie tvoje perny.
7: Jak hektárovmu hrobu, idem priam.
8: Živá či mŕtva, ancvaj budem tam.
5: Týmto má stena šťastne poroli a odchádza, ak pánstvo dovolí.
0: Teraz už padol múr medzi milencami.
2: Takúto táraninu som v živote nepočula.
0: Aj tí najlepší v tomto odbore sú iba tiene. A najhorší nie sú o nič horší, ak im príde na pomoc obraznosť.
2: Ale musí to byť potom naša obraznosť, nie tá ich.
0: Keby sme ich my videli tak, ako sa vidia oni sami, sú to vynikajúci ľudia. Ale pozor, prichádzajú dve ušľachtilé beštie. Človek a lev.
9: Vy fajné dámy, ktorým srdce trepe, keď mrzká drobná myš sa v izbe motúľa, mohli by ste sa zlaknúť veľkolepe, keď strašlivo tu zreve levia papula. Nuž vedzte to ja, stolár hoblík, spustím rev, no ináč na môj dušu nie som lev. Keby jak lev tu mal sa pobiť, potom na flaku zaplakal by vlastným nad životom.
0: Veľmi zdvorilá šelma a ohľadu plná.
4: Ten lev je pravá líška udatnosťou.
0: Veru, a pravá hus rozumom.
6: Určite jeho rozum neprevyšuje jeho udatnosť, ako hus nepremôže líšku. Ale prenechajme to jeho rozumu a vypočujme si mesiac.
10: Ten lampáš, tu je mesiac rohatý.
6: Rohy by mal mať na hlave.
0: Je to spln a v splne rohy nevidieť.
10: Ten lampáš, tu je mesiac rohatý. A ja mám zahrať muža mesiaci.
2: Ten mesiačik ma celkom umoril. Nemohlo by ho ubudnúť?
0: Súdiac podľa blikajúceho svetla jeho rozumu, má už na mále. Ale zo zdvorilosti a kvôli poriadku to musíme prečkať.
6: Prichádza tisba k Hektorovmu hrobu.
11: To je hrob Hektárov.
8: Kde je môj milý?
6: Dobre si reval, Lev.
11: Dobre si utiekla, Tisba.
2: Dobre si svietil mesiac. Naozaj mesiačik svietil veľmi pôvabne.
11: Dobre si šklbal, Lev, Tisbin plášť.
6: Tu ide Pyramus.
4: A preto Lev zmizol.
7: Ďaká ti, mesiac, za tie slncolúče. Vďaka ti, že to svetlo svieti tak, že tak sa skvele skvútie lúče skvúce, že Tisbu vidieť trúfa si môj zrak. Lež noha stoj, o Bože môj, mňa strach a hrúza chmáta. Čo vidím tu, veď zabitú, o úzka moja zlata, to plážde tvoj, krv sama joj. O fúria semkova, o osud príď a strihaj niť, ak máš a rež Adria.
0: Pohľad na také zúfalstvo a k tomu smrť milého priateľa by nás aj rozplakali.
2: Možno sa mi vysmiete, ale mne je toho človeka ľúto.
7: Prečo si stvoril levy, Bože večný, keď lev smel moju milú zahanobiť? Čo je, ba nie, čo bola vzorom slečny, hľadela, žila, no a chcela žiť.

0: ducha.
1: Nemožné, veď nejakého nemám.
2: A keby sa mu vrátil, ohromila by nás jeho bezduchosť.
3: Ako to, že mesiac odišiel prv, ako sa Tisba vrátila a našla svojho milého?
2: Nájde ho pri svetle hviezd. A už ide. A jej nárekom sa skončí naše utrpenie.
3: Myslím, že za takým piramom by nemusela dlho nariekať. Dúfam, že bude stručná.
1: Už ho zočila svojimi sladkými očkami.
4: Môj milý, spíš? Si nemý? Kís? Hej, vstávaj, horsa, hop! Ó, úbohý, je nebohý, tie líčka skrie hrob, vlas bronzový, nos višňový a ľalijový rep. Zrak vypúľa, jak cibuľa, ó, beda, už ho niet. Ó, láska, plač a smrtka ráč a chytro po mňa príď. Keď už si hľa, mu prestrihla tú sladkú žitia niť. Už ani múk, nech srdca tlk, meč verný zabije. Už s Bohom vám, ja umieram. A navždy, adie.
2: Mesiac a Lev tu ostali pochovať mŕtvy.
0: Áno, a stena.
5: Nie, čestné slovo, tú stenu, čo rozdielovala ich rodičov, tu zrúcali, už je po nej. Bude sa vám páčiť pozrieci epilóg?
2: Nijaký epilóg, prosím. Vaša hra nepotrebuje ospravedlnenie. Len sa neospravedlňujte. Ak sú všetci herci mŕtvi, nemožno nikomu nič zazlievať. Kovový jazyk polnoci bil 12. Na lôžko, priatelia, je duchov čas. Tá prostoduchá hra nám popohnala krok noci ťažký. Teda na lôžko.

elfy, lúčnu rosu máte. Celý dom ňou pofrkajte, každú izbu, aby v ňom svätý mier bol domovom. Nech tu plinie všetko žitie v hojnosti a blahobite. Choďte, včas, ráno, zas, nech je pri mne každý z vás.

Ak by ste nám tieňom snáď chceli niečo vyčítať, myslíte si, že ste spali, že sme sa vám zjavovali. My sme tiene, hraje tieň, všetko to bol iba sen. Možno niečo neklapalo, ale toho bolo málo. Dobrú noc a nepískajte, radšej pekne zatlieskajte. Buďte takí láskaví a puk všetko vybaví.

0: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej komédie Williama Shakespearea Sen noci májovej. Účinkovali Ctibor Filčík, Eva Poláková, Samuel Adamčík, Karol Machata, Vladimír Durdík, Ľudo Ozábal, Jela Lukešová, Mária Kráľovičová, Karol Zachar a ďalší. Adaptácia Ladislav Čavojský. Preklad Zora Jesenská a Ján Rozner. Autor scénickej hudby Ilia Zelienka. Réžia Ivan Teren. Vyrobil Československý rozhlas 1962.
1: Rádio Devín na vlne jazzu. Vitajte v jazzovom klube Rádia Devín. Príjemné počúvanie vám želá Peter Lipa.

No možno ste ostali trochu prekvapení, najmä jazzmeni, tzv. Praboverní jazzmeni, lebo to, čo sa ozvalo, by sme ťažko mohli označiť, že to je jazz, ale v každom prípade viem, alebo ja som o tom presvedčený, že je to dobrá hudba a nemala by škodiť. Paul Simon spieval skladbu zo svojho CD, zo svojho albumu Stranger to Stranger, rovnomennú skladbu. A ja považujem Paul Simona za takého modifikovaného jazzmena. Nie, že by mal k tomuto žánru blízko, ale jeho hudba má všetky atribúty dobrej hudby a navyše so svojimi kolegami robí niečo, čo je mimoriadne zaujímavé. Trvá to celý život. Ja teraz mám rozčítanú aj jednu knižku, taký životopis, takže tie začiatky, kedy sa volali s tým Garfunkelom ako Tom a Jerry, tak tie už dávno sú za nami a potom mali obrovskú kariéru. Tam bolo potom rozhodujúce, či sa podarí prekonať tú kariéru na solových cestách, alebo nie. A to už posúdia najlepšie diváci a poslucháči. Ideme ďalej. Našim ďalším hosťom je Charles Lloyd, saxofonista. No, povedal by som, že to je pán, ktorý je staršieho dáta narodený. Narodil sa v 38. v Tennessee. A napriek tomu je stále aktívny, veľmi hraje a točí v posledných rokoch jeden album za druhým, a to najmä preto, že sa dostal do vydavateľstva Blue Note, kde je vo veľmi dobrej partii a zrejme mu tam všetci producenti a všetci páni vychádzajú v ústrety, takže už sa stalo, že vyšlo v jednom roku aj jedno album a hneď aj druhé. Ja mám pre vás jeho album Figure in Blue, čo ma jednak zaujalo, že je tam modrá farba, ale trochu som odhalil aj bluesové korene u Charles Lloyda, čo je veľmi neobvyklá vec. Z tohoto albumu vám teraz zahrá Charles Lloyd práve túto titulnú pieseň.

Tak to bol Charles Lloyd a jeho dvaja dôležití kolegovia, Jason Moran na klavíri a Marvin Sewell na gitare. Také dosť neobvyklé obsadenie, ale on sa v ňom vyžíva. Jemu je tam tak dobré, veď nakoniec aj dĺžka tých trackov je taká, že oni sú v pohode. Nikam sa neponáhľajú, jednoducho prišli do štúdia a hrajú si tam. Určite je to trochu pripravené, to znamená, tie skladby majú svoje názvy a svoje mená a Charles Lloyd ich vymyslel a doniesol do štúdia, ale tí ďalší dvaja sú jeho veľmi blízki a veľmi oddaní kolegovia, takže to vyzerá celé ako dielo celej trojice. Teraz to bude celkom ináč, lebo dáma, ktorá bude spievať, má úplne iný prístup k hudbe. Norah Jones je známa interpretka, určite ju všetci dobre poznáte. Ona šokovala svet v roku 2002, kedy prišla so skladbou a s platňou Come Away With Me. No odtedy pravidelne nahráva a stala sa súčasťou scény a všetci muzikanti ju berú ako svoju kolegyňu, nielen ako speváčku, pesničkárku, ktorá sedí za klavírom, ale ako jazzmenku, aj keď ten jej jazz je trochu iný. Nakoniec to platí aj pre všetkých dnešných účinkujúcich, že vždy je to trochu iné. Každý individuálne zastupuje určitý výsek, určitý segment z toho svetového jazzu a z toho vlastného prístupu k hudbe urobí niečo také ikonické, čo potom my ostatní nazývame, že to je také, ako napríklad ako Norah Jones. Tak počúvajte, toto je pesnička How I Weep.

Slovenskú scénu dnes bude zastupovať v jazzovom klube Rádia Devín zo skupenie Sole. A tu je tiež také diskutabilné, ako to je s jazzom, ale opäť sa odvolávam na to, že je to dobrá hudba a tá je často oveľa podstatnejšia ako samotný jazz. To znamená, ten príklon k jazzu a byť jazzový za každú cenu, to ani také dôležité podľa mňa nie je, ako dôležité je vedieť, čo človek chce a robiť to dobre a robiť dobrú hudbu, v ktorej potom aj priaznivec jazzovej hudby nájde prvky, ktoré ho vedia upútať a vie oceniť výkony, aj nápady, aj kompozície. Takže skupina Sole, ona hrá väčšinou to, čo mu sa dnes hovorí, že world music, teda hudba celého sveta, ktorá je pospájana úplne nečakane, úplne zvláštne. Tak tu je prvý príklad. Skupina Sole vám zahrá skladbu Ergen Deda.

Tak skupina Sole, skupina slovenských hudobníkov, vám hrala pesničku, ktorá má pôvod v Bulharsku. Je to vlastne bulharská ľudová pieseň a všetky tie tracky na tom CD, ktorých je tam 10, každý jeden pochádza z iného kraja. Dostaneme sa k ďalším ešte. Uzavreli sme našu štvoricu účinkujúcich, takže môžeme pokračovať ďalej. Ideme na začiatok. Paul Simon opäť bude hrať a spievať. Mimochodom, akurát dnes, keď vysielame tento jazzový klub Rádia Devín, tak je v Glasgowe. Má koncert v Glasgowe, keby ste chceli, tak môžete aspoň na diaľku sa spojiť s ním, alebo s Glasgowom. Vôbec je na turné. V Prahe mal 3 koncerty vypredané a stále hrá, napriek tomu, že aj Simon je vlastne rok 41., keď sa narodil, takže má dnes približne 85 rokov a napriek tomu koncertuje a robí to s veľkou láskou. To štúdium jeho životopisu bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo on vyšiel z tieňa alebo na ulicu s tým, čo vie, v 60. rokoch, kedy bolo obdobie, ktoré aj mňa osobne veľmi zaujíma. Je zaujímavé, že jeho veľkým rivalom a trochu aj nepriateľom bol Bob Dylan. To je zvláštne, ale Bob Dylan si to neuvedomoval, že Simon je jeho nepriateľ, on dokonca spieval aj nejakú jeho pesničku, tuším Boxera. Za to Simon celý život žil v takom tieni Bob Dylanovom. Stalo sa to tak, že raz v jednom klube, kedy si na svojich začiatkoch spieval s Garfunkelom, s Artom teda, a bol v hľadisku Dylan, ktorý sa vraj celý čas bavil, takže ich vôbec nepočúval a to spôsobilo takú dlhoročnú traumu z Boba Dylana a snažil sa ho vždy dobehnúť. Nakoniec si našiel celkom iné polohy, celkom inú hudbu a celkom sa s tým vyrovnal. Ale toto platilo dosť dlhú dobu počas kariéry Paula Simona. Tak teraz vám ponúkam pesničku The Riverbank.

River Bank z albumu Stranger to Stranger spieval Paul Simon a to je album, ktoré uzrelo svetlo sveta v 2016 roku, takže pomerne nové, dá sa povedať. Ja neviem, koľko albumov mohol nahrať Paul Simon, ale toho je strašne veľa. Kedysi sa totiž to vydávalo, takže každý rok musel mať človek nový album, aby to išlo ďalej a ďalej. V tejto pesničke sme mali zaujímavých muzikantov. Oni sa menia trošku, aj keď ten základ je stále taký istý, tak Paul Simon sám je tu napísaný, že okrem spevu obsluhoval ešte elektrické a akustické gitary, basovú harmoniku a glockenspiel, tak teda zvonkohru. Carlos Henriquez, akustická basa, Bakity Kumalo, elektrická basa, Katy Kresek, viola, Dave Eggar, cello. Potom je tu kopa spevákov a kopa perkusionistov, to je veľa mien, ale nachádzam tu jedno veľmi zaujímavé meno v závere. Jack DeJohnette, prosím pekne, obsluhoval drum kit, takže súpravu bicích nástrojí obsluhoval Jack DeJohnette a to už je dobrý signál aj pre nás pravoverných jazzmenov. Zaujímavý je tiež príspevok Gila Goldsteina, lebo ten aranžoval všetky husle a to je tiež človek, ktorý je v jazzovom svete známy ako veľmi dobrý aranžér a ak niekto chce mať sláky, ľudovo povedané, vo svojich nahrávkach, tak určite je Goldstein dobrá adresa. Tomu treba zavolať a ten vám to urobí určite veľmi dobre. No, ideme ďalej. Teraz bude Charles Lloyd, ktorý bude hrať ale blues. Absolútne netradičné. Tá minutáž je tu tiež taká dlhšia, to má 8 minút, ale považoval som to za také zaujímavé, že som si povedal, že to môžeme skúsiť. To sa možno nevie o ňom, ale v životopise som sa dočítal, že kedysi on hral ako mladík s takými ľuďmi, ako bol Howlin' Wolf alebo B.B. King napríklad. Študoval síce neskôr klasickú hudbu, ale potom hral dlho s bubeníkom Chico Hamiltonom, až kým sa nakoniec osamostatnil. No a tá séria tých hudobníkov, ktorí s ním hrali, to je neuveriteľné, aké mená, kde všade on bol ako súčasť, buď súčasť ich projektu, alebo naopak neskôr on robil spolupráce s nimi. Ja len tak námatkou som si vypísal, že Miles Davis tam bol, Coltrane, Charlie Mingus, Cannonball Adderley, môj obľúbený saxofonista a tak ďalej. Nakoniec urobil jeden geniálny kvartet, kde bol Keith Jarrett, práve tento Jack DeJohnette, ktorý hral s Paul Simonom a Cecil McBee na base. No, je tých mien strašne veľa, ale aj takí ľudia, ako bol Jimi Hendrix, prišli do styku s našim Charlesom Lloydom. Tak počúvajte, tu je to blues, ktoré už v názve naznačuje, že o čo ide. Je to Blues for Langston a Langston Hughes bol jeden významný americký básnik, takzvaný člen takzvanej Beat Generation. No a tam je dobre vedieť, že celé to je také, že vlastne začína gitara. Ten Marvin Stewell, ktorý tam hrá na gitare, ten začína, ten hrá sám. A sám Charles Lloyd sa pripojí až tretej minúte a v 30. sekunde. Ja som si to vypočul, tak som čakal, kedy už bude hrať on. Nie, nechal toho gitaristu pekne si zahrať jedno pekné blues, solové blues, to sa málo kedy počuje. Tak nech sa páči, príjemné počúvanie.

tak to bol Charles Lloyd so svojím triom a hral blues. To by som pred rokmi nikdy nebol povedal. Ja som ho mal zafixovaného ako avantgardného hudobníka, ten hral taký ten avantgardný jazz kedysi. Tretí prúd dokonca. No, ideme ďalej. Norah Jones bude opäť spievať. Ja vám ponúkam pesničku z jej albumu, ktorý hovorí o tom, že pick me up off the floor. Akože zdvihni ma zo zeme. Nech sa páči. Dvihneme Norah Jones a pesnička sa volá Say No More.

Viska dansa med Sara. To som povedal po švédsky. To som povedal už názov nasledujúcej pesničke, ktorá nadväzuje na Norah Jones, ktorú sme práve počuli. A toto bude skupina Sole, o ktorej sme už tu rozprávali. Tentoraz zašli do Švédska, aby švédsku hudbu urobili. Ja mám pocit, že ten projekt je vyložený šitý na to, aby zatriasol základmi world music a aby oslovil poslucháčov skutočne na celom svete. Možno je dobre vedieť hudobníkov, ktorí sa zúčastňujú tejto akcie. Julia Kozáková spieva, Ľudovít Kotlár hrá na klavíri, Ľubomír Gašpar na kontrabase, Filip Urda na akordeóne a Juraj David Raši na bicích nástrojoch. Viska danca med Sara.

Tak to bola švédska ľudová pieseň a my teraz pokračujeme ďalej. Paul Simon bude spievať pesničku o človekovi, ktorý je cool, ako iste dobre viete, keď je niekto cool, tak je dobrý. A tento jeho človek sa volá Papa Bell. Ja snažil som sa v texte odhaliť, že v čom je cool Papa Bell, ale on má všetky prednosti šikovného človeka, okrem iného je strašne rýchly napríklad.

A už je na štartovacej čiare pripravený Charles Lloyd, starší muzikant. To je zázrak, že ten človek stále hraje, ale je radosť ho počúvať, s akou radosťou sa chopí tých svojich nástrojov. Aj flauta tam sem tam zaznie. Nakoniec v tom blúze bola flauta, áno. Ale aj sopránku hrá, aj tenora. Tak ako tí správni saxofonisti vždy robili, takí, čo sedeli v sekciách saxofónových vo veľkých orchestroch, tak museli obsluhovať všetky farby, všetky nástroje podľa toho, ako to aranžér vymyslel. Tak jeho pesnička, v tomto prípade sám aj potvrdil, že je to pesnička, má názov Song My Lady Sings.

Tak, to bol Charles Lloyd, ktorý veľmi radostne hrá napriek svojmu vysokému veku s dobrými hudobníkmi a veľmi intenzívne pracuje. To je taký dobrý signál pre všetkých starších muzikantov, že netreba prestávať. Keď môžu, keď sa to dá, keď im to zdravie dovolí, tak treba pokračovať. Človek potom má takú, povedal by som, inú výpovednú hodnotu, že vie toho viac, prežil toho v živote viac a možno vie teda viac povedať. Teraz bude spievať opäť Norah Jones, takú komornejšiu skladbu, kde je spoluautorom pán Jeff Tweedy, ktorý tu aj s ňou hrá. No a tá skladba sa volá, teda v tej skladbe Norah Jones tvrdí, že stále je nažive. A to je tiež dobrý fakt. I'm alive.

Dospievala Nora Jones a my pokračujeme ďalej ukážkou zaujímavej hudby, ktorú produkuje skupina Sole. Ja ani neviem, že či ešte oni vlastne existujú. Skupiny sa veľmi rýchlo rozkladajú a skladajú, ale toto je nahrávka z roku 2024, takže predpokladám, že takáto dobrá kombinácia hudobníkov, ako sa tu zišla, by mala produkovať spoločne hudbu ďalej. To neviem, ja to zistím a na budúce vám to poviem. Tentoraz ideme do Španielska, nie je to španielská ľudová pieseň, ale napísal ju pán Ariel Ramirez a ide o nejakú dámu, ktorá má rada more. Dáma sa volá Alfonzia a celá pieseň je teda Alfonzia y el mar.

skupina Sole nám hrala španielskú pieseň o Alfonzi a Mori. A my teraz ideme opäť počúvať Paul Simona. Viete, Paul Simon je taký človek, ktorý sa pohybuje medzi žánrami. Nič mu nevadí, vyberá si veľmi rôznorodo. Keď bol napríklad v móde štýl reggae, tak kľudne zašiel na Jamajku a s tamojšími hudobníkmi od Jimmyho Cliffa, jedného z predstaviteľov tohoto žánru, nahral niekoľko pesničiek a vôbec často cestoval. Vybral sa napríklad do Paríža, s Grappelim hral. Takže tá jeho hudba historicky je veľmi zvláštna, no a nehovorím ani o tom, že veľmi často chodil do Afriky a tam s tamojšími hudobníkmi bral nahrávky a skúmal vlastne celý ten rytmický podklad, ktorý často v jeho pesničkách, v jeho ďalších vidíme. Potom bol jeden veľmi významný album Graceland a tam sa to celé prejavilo. Tak tu vám ponúkam od Paula Simona pesničku Proof of Love.

Paul Simon, Proof of Love. Ideme opäť na Charles Lloyda a teraz je zaujímavá situácia, pretože nehrá len svoje skladby, ináč ten album, aby ste vedeli, to je dvojalbum. Takže Figure in Blue má vlastne spolu 14 trackov, ale je to rozdelené do dvoch diskov, pretože tá dĺžka tých jednotlivých trackov je taká veľká, že to by všetko na jeden disk nevošlo. No ale jediná skladba, ktorá sa vyníma z toho celého, je Štandard, teda pesnička, ktorú nenapísal on, ale napísal ju iný významný muzikant, Leonard Bernstein, a odznela, a celý svet ju pozná, ako súčasť West Side Story. Tam je krásna pieseň a viem, že mnohí hudobníci ju hrali, konkrétne aj Cannonball Adderley, ktorý kedysi spolupracoval s Charlesom Lloydom, aj ten ju kedysi nahral ako solovú skladbu a vtedy s ním hral na klavíri Joe Zawinul. No a teraz budeme počuť v podaní Charlesa Lloyda pesničku Somewhere.

Veľká, krásna balada, s ktorou si pohral Charles Lloyd. Opäť s takým tým prístupom časovým, že sa nikam neponáhľa. A krásne harmonické zmeny, to je zvláštne, že vlastne on má dva harmonické nástroje. Gitara a klavír sa veľmi často doplňajú a ak si nedajú pozor, tak hrajú to isté. Čiže často sa stáva, že jeden z tých dvoch prestane hrať, aby vyznel ten druhý. Keď má gitara významný pár, tak ten klavír tam nemusí byť. A naopak, keď klavír hrá niečo zaujímavé, dôležité, tak gitarista často dá dole ruky z gitary a počúva, čaká, kedy to na ňo príde, kedy v tom aranžmáne je on potrebný. Toto sa deje často v takých tých normálnych kapelách. No ale keď si saxofonista urobí trio s gitarou a s klavírom, tak tam musia hrať všetci. A aj tu bola tá gitara taká trošku pozadu, taká zastrčená, ale viac ten klavír tú harmóniu zdôrazňoval. Ideme na Norah Jones, ktorá nám teraz zaspieva pesničku Where You Watching?

Where you watching? Spievala Norah Jones a my ideme ďalej. Skupina Sole nám zahrá tentoraz inú skladbu. Nebude to zo sveta, takže to je iný príspevok do sveta hudby. To je skladba, ktorú pre nich napísal Marek Pastýrik. A Marek je muzikant zo Žiliny. Je dosť dôležité o ňom hovoriť, pretože to je človek oddaný veľkému orchestru, ako správny saxofonista, má rád big bandy a darí sa mu udržiavať na Žilinskom konzervatóriu funkčný big band, ktorý celkom dobre hrá. A ja som s nimi občas spieval a je radosť, že takéto zoskupenie existuje. Hrajú tam mladé dievčatá, jedna krásna dámska saxofónová sekcia a teda za to patrí vďaka Pastýrikovi, ktorý, ako vidím, nepracuje len s big bandom na škole, ale aj píše hudbu. Toto napísal pre skupinu Sole. Volá sa to Gira Sole.

Tak to bola skladba Gira Sole, ktorú hrala skupina Sole. A my ideme ďalej. Paul Simon bude opäť. Som sledoval ten track, začína takou vravou, tak som sa pozrel, čo je v názve a o čo tam ide. Tak vysvetlo, že to je vrava pred nejakým klubom a pred vstupom do toho klubu. A problém je wristband. A wristband je vlastne také to, čo nám zvyknú, keď ideme do nejakého klubu alebo hoci kam, dokonca keď prídete do nemocnice, tak vám nalepia takú nálepku papierovú na pravú alebo na ľavú ruku, aby vás rozpoznali. No a keď chcete ísť do nejakého klubu, tak musíte mať wristband. A práve o tomto spieva Paul Simon svoju pesničku.

Takže to bol wristband Paul Simona a my pokračujeme s Charlesom Lloydom. Tentoraz to bude kratšia pesnička Abide With Me.

Naše stretnutie v jazzovom klube Rádia Devín sa pomaly chýli ku koncu. Toto bol Charles Lloyd a my máme ešte chvíľu času na to, aby ste si vypočuli aspoň časť z pesničky, ktorú spieva Norah Jones. Volá sa to Hurts to be Alone. A dnešný jazzový klub Rádia Devín pripravili Miloš Krmíček a Peter Lipa.

0: Na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín, nová hudba.
2: Vítajte pri počúvaní relácie Nová hudba na Rádiu Devín. Dnes sa spoločne ponoríme do sveta súčasnej klasickej hudby, ktorá posúva hranice tradičného vnímania zvuku. Budeme objavovať diela autorov, ktorí experimentujú s tónmi, štruktúrami a netradičnými technikami hry na nástrojoch. Pripravili sme pre vás dve skladby, ktoré vás možno prekvapia svojou drsnosťou, ale aj jemnými introspektívnymi momentmi. Hudba je neustály pohyb. Niekedy je rytmická a pevne ukotvená, inokedy plynulá a nestála, ako by sa rozlievala v priestore. Práve s takouto druhou predstavou sa pohráva americký skladateľ James Tenney v skladbe Glizzard. Toto dielo je hypnotickým experimentom so zvukom v neustálom sklze. Tóny sa nerozvíjajú v tradičných skokoch, ale plynú, rozťahujú sa, prechádzajú z jednej výšky do druhej bez jasných hraníc. Výsledkom je zvláštne organická hudba, ktorá pripomína tekutú hmotu. Tenney sa vo svojej tvorbe často inšpiroval akustikou a percepciou, tým, ako naše ucho a mozog spracovávajú zvuk. V Glizzard nás pozýva do sveta, kde sa tradičné predstavy o tónoch a harmonii rozplývajú a zostáva len čistý pohyb zvuku, neustále prelievanie medzi stabilitou a nestálosťou. Glizzard Jamesa Tenneyho zahrá pod vedením Mateja Slobodu Ensemble Spectrum.

doznela kompozícia Glizard Jamesa Tennyho. Ensemble Spectrum dirigoval Matej Sloboda. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Nová hudba vás pozývam do sveta súčasnej klasickej hudby, ktorá posúva hranice tradičného vnímania zvuku. Teraz sa ponoríme do sveta zvuku, ktorý dýcha, trasie sa a postupne sa rozvíja do nečakaných tvarov. Rebecca Saunders patrí medzi skladateľov, ktorí sa nezaoberajú len tým, čo znie, ale aj ako zvuk vzniká, ako sa pohybuje v priestore a aké napätie dokáže vyvolať. Jej skladba Unbreathed je fascinujúcim príkladom hudby, ktorá sa odohráva na hranici ticha a hluku. Saunders sa tu pohráva s netradičnými technikami hry. Zvuky šepotu, škrípania či trasúcich sa tónov vytvárajú pocit neistoty a fyzickej prítomnosti hudby. Niekedy sa zdá, ako by hudba bojovala sama so sebou, ako by zvuky zápasili o priestor na existenciu. Toto dielo nie je o melódii v tradičnom zmysle slova. Je to hudba, ktorá nevzniká len na papieri, ale aj v samotnom okamihu interpretácie. Je to hudba, ktorá žije a dýcha. Kompozícia Unbreathed Rebecky Saunders teraz odznie v podaní telesa Quattordiotima.

0: V interpretácii telesa Quattuor Diotima sme si vypočuli dielo Unbreeded Rebecky Saunders. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Nová hudba, ktoré bolo venované dvom dielam posúvajúcim hranice tradičného vnímania zvuku, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Dušan Buchel. Prajme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Dobrý večer. Tohto týždňové vysielanie Rádia Devín uzavrú komorné diela dvoch slovenských autorov. V úvode zaznie 8 miniatúr pre harfu a violu Mirka Krajčího, ktorý sa skladateľ podľa svojich slov snažil predostrieť na jednej strane rôzne formy dialógu dvoch nástrojov a na druhej strane bolo jeho cieľom uplatniť v

je univerzálne platný princíp zlatého rezu. Práve preto som zvolil 8-časťový cyklus s postupným gradovaním tempa, dynamiky a výrazu s kulmináciou v 5. časti cyklu, presnejšie povedané zhruba v mieste zlatého rezu tejto časti, vysvetľuje autor a pokračuje. Vrchol som pritom umiestnil do pauzy, kam som takto chcel nakumulovať všetko pnutie predchádzajúcich procesov skladby, pretože práve v kontrastnosti veľkej hustoty matérie, vytvorenej jej neustálým postupným zahusťovaním, je práve veľká diera, reprezentovaná generálpauzou, najväčším dostredivým pnutím, kam sa zrúti nakumulovaná matéria, aby sa následne vynorila pri tejto diere pretransformovaná do nových a pritom vo svojej podstate rovnakých tvarov, stavov a súvzťažných celkov, uzatvára Mirko Krajčí. Jeho 8 miniatúr v premiére zaznelo na festivale Nová slovenská hudba 2010 v podaní harfistky Adriany Antalovej a violistu Alexandra Lakatoša. Záznam premiérového uvedenia vám teraz prinášame. Skladba má časti Lento, Andante, Moderato, Allegro, Presto non troppo, Allegretto, Andante a Lento.

Adriana Antalová a Alexander Lakatoš dohrali 8 miniatúr pre harfu a violu Mirka Krajčího. Aj druhé dielo bude pre strunové nástroje. Nightlines, vlastným menom Dominik Kopčaj, žije dva hudobné životy. Jeden ako producent a tvorca elektronickej hudby a druhý ako výrazná osobnosť mladej skladateľskej scény. Keď mal 5 či 6 rokov, mal vraj utkvelú predstavu, že musí hrať na husliach. Popri gymnáziu pre mimoriadne nadané deti absolvoval aj hru na husliach na základnej umeleckej škole. Kompozícii sa venuje od 10 rokov a tvorivé začiatky sa viažu na počítačový softvér a tvorbu elektronickej hudby. Kopčajová kadenca per violino solo získala druhú cenu na medzinárodnej skladateľskej súťaži Generácie 2015. O 2 roky neskôr na tejto súťaži opäť získal druhú cenu. Tentoraz so skladbou Univerzum in Milanolo. Hudobné centrum nominovalo jeho skladbu Monolit na Svetové dni novej hudby ISCM 2018 za Slovensko a Sláčikové kvarteto číslo 1 bolo nominované na ISCM 2019. Magisterské štúdium na Vysokej škole muzických umení v Bratislave ukončil Dominik Kopčaj cenou dekana hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU za úspešnú reprezentáciu VŠMU a Slovenskej republiky v oblasti umenia a vynikajúce študijné výsledky. Ešte počas štúdia na Vysokej škole muzických umení v triede Mariana Lejavu odznela na festivale Asynchrónie 2015 premiéra Kopčajovho Sláčikového kvarteta. Vypočujeme si ho v podaní Rozálie Tomáškovej, Pavly Ružovičovej, Jána Kružliaka a Ľubomíry Verbovskej.

Reláciu Muzika Slováka uzavrelo sláčikové kvarteto Dominika Kopčaja. Pred ním sme si vypočuli 8 miniatúr pre harfu a violu Mirka Krajčiho. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný neskorý večer vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

Rádio Devín na vlne jazzu. Vitajte v jazzovom klube Rádia Devín. Príjemné počúvanie vám želá Peter Lipa.

No možno ste ostali trochu prekvapení, najmä jazzmeni, tzv. Pravoverní jazzmeni, lebo to, čo sa ozvalo, by sme ťažko mohli označiť, že to je jazz, ale v každom prípade viem, alebo ja som o tom presvedčený, že je to dobrá hudba a nemohla by škodiť. Paul Simon spieval skladbu zo svojho CD, zo svojho albumu Stranger to Stranger, rovnomennú skladbu. A ja považujem Paul Simona za takého modifikovaného jazzmena. Nie, že by mal k tomuto žánru blízko, ale jeho hudba má všetky atribúty dobrej hudby a navyše so svojimi kolegami robí niečo, čo je mimoriadne zaujímavé. Trvá to celý život. Ja teraz mám rozčítanú aj jednu knižku, taký životopis, takže tie začiatky, kedy sa volali s tým Garfunkelom ako Tom a Jerry, tak tie už dávno sú za nami a potom mali obrovskú kariéru. A bolo potom rozhodujúce, či sa podarí prekonať tú kariéru na solových cestách alebo nie. A to už posúdia najlepšie diváci a poslucháči. Ideme ďalej. Našim ďalším hosťom je Charles Lloyd, saxofonista. No, povedal by som, že to je pán, ktorý je staršieho dáta narodený. Narodil sa v 38. v Tennessee. A napriek tomu je stále aktívny, veľmi hraje a točí v posledných rokoch jeden album za druhým, a to najmä preto, že sa dostal do vydavateľstva Blue Note, kde je vo veľmi dobrej partii a zrejme mu tam všetci producenti a všetci páni vychádzajú v ústrety, takže už sa stalo, že vyšlo v jednom roku aj jedno album a hneď aj druhé. Ja mám pre vás jeho album Figure in Blue, čo ma jednak zaujalo, že je tam modrá farba, ale trochu som odhalil aj bluesové korene u Charlesa Lloyda, čo je veľmi neobvyklá vec. Z tohoto albumu vám teraz zahrá Charles Lloyd práve túto titulnú pieseň.

Tak to bol Charles Lloyd a jeho dvaja dôležití kolegovia, Jason Moran na klavíri a Marvin Sewell na gitare. Také dosť neobvyklé obsadenie, ale on sa v ňom vyžíva. Jemu je tam tak dobré, veď nakoniec aj dĺžka tých trackov je taká, že oni sú v pohode. Nikam sa neponáhľajú, jednoducho prišli do štúdia a hrajú si tam. Určite je to trochu pripravené, to znamená, tie skladby majú svoje názvy a svoje mená a Charles Lloyd ich vymyslel a doniesol do štúdia, ale tí ďalší dvaja sú jeho veľmi blízki a veľmi oddaní kolegovia, takže to vyzerá celé ako dielo celej trojice. Teraz to bude celkom ináč, lebo dáma, ktorá bude spievať, má úplne iný prístup k hudbe. Norah Jones je známa interpretka, určite ju všetci dobre poznáte. Ona šokovala svet v roku 2002, kedy prišla so skladbou a s platňou Come Away With Me. No odtedy pravidelne nahráva a stala sa súčasťou scény a všetci muzikanti ju berú ako svoju kolegyňu, nielen ako speváčku, pesničkárku, ktorá sedí za klavírom, ale ako jazzmenku, aj keď ten jej jazz je trochu iný. Nakoniec to platí aj pre všetkých dnešných účinkujúcich, že vždy je to trochu iné. Každý individuálne zastupuje určitý výsek, určitý segment z toho svetového jazzu a z toho vlastného prístupu k hudbe urobí niečo také ikonické, čo potom my ostatní nazývame, že to je také, ako napríklad ako Norah Jones. Tak počúvajte, toto je pesnička How I Weep.

Slovenskú scénu dnes bude zastupovať v jazzovom klube Rádia Devín zo skupenie Sole. A tu je tiež také diskutabilné, ako to je s jazzom, ale opäť sa odvolávam na to, že je to dobrá hudba a tá je často oveľa podstatnejšia ako samotný jazz. To znamená, ten príklon k jazzu a byť jazzový za každú cenu, to ani také dôležité podľa mňa nie je, ako dôležité je vedieť, čo človek chce a robiť to dobre a robiť dobrú hudbu, v ktorej potom aj priaznivec jazzovej hudby nájde prvky, ktoré ho vedia upútať a vie oceniť výkony, aj nápady, aj kompozície. Takže skupina Sole, ona hrá väčšinou to, čo mu sa dnes hovorí, že world music, teda hudba celého sveta, ktorá je pospájana úplne nečakane, úplne zvláštne. Tak tu je prvý príklad. Skupina Sole vám zahrá skladbu Ergen Deda.

tak skupina Sole, skupina slovenských hudobníkov, vám hrala pesničku, ktorá má pôvod v Bulharsku. Je to vlastne bulharská ľudová pieseň a všetky tie tracky na tom CD, ktorých je tam 10, každý jeden pochádza z iného kraja. Dostaneme sa k ďalším ešte. Uzavreli sme našu štvoricu účinkujúcich, takže môžeme pokračovať ďalej. Ideme na začiatok. Paul Simon opäť bude hrať a spievať. Mimochodom, akurát dnes, keď vysielame tento jazzový klub Rádia Devín, tak je v Glasgowe. Má koncert v Glasgowe, keby ste chceli, tak môžete aspoň na diaľku sa spojiť s ním, alebo s Glasgowom. Vôbec je na turné. V Prahe mal 3 koncerty vypredané a stále hrá, napriek tomu, že aj Simon je vlastne rok 41., keď sa narodil, takže má dnes približne 85 rokov a napriek tomu koncertuje a robí to s veľkou láskou. To štúdium jeho životopisu bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo on vyšiel z tieňa alebo na ulicu s tým, čo vie, v 60. rokoch, kedy bolo obdobie, ktoré aj mňa osobne veľmi zaujíma. Je zaujímavé, že jeho veľkým rivalom a trochu aj nepriateľom bol Bob Dylan. To je zvláštne, ale Bob Dylan si to neuvedomoval, že Simon je jeho nepriateľ. On dokonca spieval aj nejakú jeho pesničku, tuším Boxera. Za to Simon celý život žil v takom tieni Bob Dylanovom. Stalo sa to tak, že raz v jednom klube, kedysi na svojich začiatkoch, spieval s Garfunkelom, s Artom teda, a bol v hľadisku Dylan, ktorý sa vraj celý čas bavil, takže ich vôbec nepočúval a to spôsobilo takú dlhoročnú traumu z Boba Dylana a snažil sa ho vždy dobehnúť. Nakoniec si našiel celkom iné polohy, celkom inú hudbu a celkom sa s tým vyrovnal. Ale toto platilo dosť dlhú dobu počas kariéry Paula Simona. Tak teraz vám ponúkam pesničku The Riverbank.

Riverbank z albumu Stranger to Stranger spieval Paul Simon a to je album, ktoré uzrelo svetlo sveta v 2016 roku, takže pomerne nové, dá sa povedať. Ja neviem, koľko albumov mohol nahrať Paul Simon, ale toho je strašne veľa. Kedysi sa totiž to vydávalo, takže každý rok musel mať človek nový album, aby to išlo ďalej a ďalej. V tejto pesničke sme mali zaujímavých muzikantov. Oni sa menia trošku, aj keď ten základ je stále taký istý, tak Paul Simon sám je tu napísaný, že okrem spevu obsluhoval ešte elektrické a akustické gitary, basovú harmoniku a glockenspiel, tak teda zvonkohru. Carlos Henriquez, akustická basa, Bakity Kumalo, elektrická basa, Katy Kresek, viola, Dave Eggar, cello. Potom je tu kopa spevákov a kopa perkusionistov, to je veľa mien, ale nachádzam tu jedno veľmi zaujímavé meno v závere. Jack DeJohnett, prosím pekne, obsluhoval drum kit, takže súpravu bicích nástrojí obsluhoval Jack DeJohnett a to už je dobrý signál aj pre nás pravoverných jazzmenov. Zaujímavý je tiež príspevok Gila Goldsteina, lebo ten aranžoval všetky husle a to je tiež človek, ktorý je v jazzovom svete známy ako veľmi dobrý aranžér a ak niekto chce mať sláky, ľudovo povedané, vo svojich nahrávkach, tak určite je Goldstein dobrá adresa. Tomu treba zavolať a ten vám to urobí určite veľmi dobre. No, ideme ďalej. Teraz bude Charles Lloyd, ktorý bude hrať ale blues. Absolútne netradičné. Tá minutáž je tu tiež taká dlhšia, to má 8 minút, ale považoval som to za také zaujímavé, že som si povedal, že to môžeme skúsiť. To sa možno nevie o ňom, ale v životopise som sa dočítal, že kedysi on hral ako mladík s takými ľuďmi, ako bol Howlin' Wolf alebo B.B. King napríklad. Študoval síce neskôr klasickú hudbu, ale potom hral dlho s bubeníkom Chico Hamiltonom, až kým sa nakoniec osamostatnil. No a tá séria tých hudobníkov, ktorí s ním hrali, to je neuveriteľné, aké mená, kde všade on bol ako súčasť, buď súčasť ich projektu, alebo naopak neskôr on robil spolupráce s nimi. Ja len tak námatkou som si vypísal, že Miles Davis tam bol, Coltrane, Charlie Mingus, Cannonball Everly, môj obľúbený saxofonista a tak ďalej. Nakoniec urobil jeden geniálny kvartet, kde bol Keith Jarrett, práve tento Jack DeJohnett, ktorý hral s Paul Simonom a Cecil McBee na base. No, je tých mien strašne veľa, ale aj takí ľudia, ako bol Jimi Hendrix, prišli do styku s našim Charlesom Lloydom. Tak počúvajte, tu je to blues, ktoré už v názve naznačuje, že o čo ide. Je to Blues for Langston a Langston Hughes bol jeden významný americký básnik, takzvaný člen takzvanej Beat Generation. No a tam je dobre vedieť, že celé to je také, že vlastne začína gitara. Ten Marvin Stewell, ktorý tam hrá na gitare, ten začína, ten hrá sám. A sám Charles Lloyd sa pripojí až v 3. minúte a v 30. sekunde. Ja som si to vypočul, tak som čakal, kedy už bude hrať on. Nie, nechal toho gitaristu pekne si zahrať jedno pekné blues, solové blues, to sa málo kedy počuje. Tak nech sa páči, príjemné počúvanie.

Tak to bol Charles Lloyd so svojím triom a hral blues. To by som pred rokmi nikdy nebol povedal. Ja som ho mal zafixovaného ako avantgardného hudobníka, ten hral taký ten avantgardný jazz kedysi. Tretí prúd dokonca. No, ideme ďalej. Norah Jones bude opäť spievať. Ja vám ponúkam pesničku z jej albumu, ktorý hovorí o tom, že pick me up off the floor. Akože zdvihni ma zo zeme. Nech sa páči. Dvihneme Norah Jones a pesnička sa volá Say No More.

Viska dansa med Sara. To som povedal po švédsky. To som povedal už názov nasledujúcej pesničke, ktorá nadväzuje na Norah Jones, ktorú sme práve počuli. A toto bude skupina Sole, o ktorej sme už tu rozprávali. Tentoraz zašli do Švédska, aby švédsku hudbu urobili. Ja mám pocit, že ten projekt je vyložený šitý na to, aby zatriasol základmi world music a aby oslovil poslucháčov skutočne na celom svete. Možno je dobre vedieť hudobníkov, ktorí sa zúčastňujú tejto akcie. Julia Kozáková spieva, Ľudovít Kotlár hrá na klavíri, Ľubomír Gašpar na kontrabase, Filip Urda na akordeóne a Juraj David Raši na bicích nástrojoch. Viska danca med Sara.

Tak to bola švédska ľudová pieseň a my teraz pokračujeme ďalej. Paul Simon bude spievať pesničku o človekovi, ktorý je cool, ako iste dobre viete, keď je niekto cool, tak je dobrý. A tento jeho človek sa volá Papa Bell. Ja, snažil som sa v texte odhaliť, že v čom je cool Papa Bell, ale on má všetky prednosti šikovného človeka. Okrem iného je strašne rýchly napríklad. Najrýchlejší. Fastest sa volá. Tak počúvajte. Cool Papa Bell.

A už je na štartovacej čiare pripravený Charles Lloyd, starší muzikant. To je zázrak, že ten človek stále hraje, ale je radosť ho počúvať, s akou radosťou sa chopí tých svojich nástrojov. Aj flauta tam sem tam zaznie. Nakoniec v tom blúze bola flauta, áno. Ale aj sopránku hrá, aj tenora. Tak ako tí správni saxofonisti vždy robili, takí, čo sedeli v sekciách saxofónových vo veľkých orchestroch, tak museli obsluhovať všetky farby, všetky nástroje podľa toho, ako to aranžér vymyslel. Tak jeho pesnička, v tomto prípade sám aj potvrdil, že je to pesnička, má názov Song My Lady Sings.

Tak, to bol Charles Lloyd, ktorý veľmi radostne hrá napriek svojmu vysokému veku s dobrými hudobníkmi a veľmi intenzívne pracuje. To je taký dobrý signál pre všetkých starších muzikantov, že netreba prestávať, keď môžu, keď sa to dá, keď im to zdravie dovolí, tak treba pokračovať. Človek potom má takú, povedal by som, inú výpovednú hodnotu, že vie toho viac, prežil toho v živote viac a možno vie teda viac povedať. Teraz bude spievať opäť Norah Jones, takú komornejšiu skladbu, kde je spoluautorom pán Jeff Tweedy, ktorý tu aj s ňou hrá. No a tá skladba sa volá, teda v tej skladbe Norah Jones tvrdí, že stále je nažive. A to je tiež dobrý fakt. I'm alive.

dospievala Nora Jones a my pokračujeme ďalej ukážkou zaujímavej hudby, ktorú produkuje skupina Sole. Ja ani neviem, že či ešte oni vlastne existujú. Skupiny sa veľmi rýchlo rozkladajú a skladajú, ale toto je nahrávka z roku 2024, takže predpokladám, že takáto dobrá kombinácia hudobníkov, ako sa tu zišla, by mala produkovať spoločne hudbu ďalej. To neviem, ja to zistím a na budúce vám to poviem. Tentoraz ideme do Španielska. Nie je to španielská ľudová pieseň, ale napísal ju pán Ariel Ramirez a ide o nejakú dámu, ktorá má rada more. Dáma sa volá Alfonzia a celá pieseň je teda Alfonzia y el mar.

Skupina Sole nám hrala španielskú pieseň o Alfonzi a Mori. A my teraz ideme opäť počúvať Paul Simona. Viete, Paul Simon je taký človek, ktorý sa pohybuje medzi žánrami. Nič mu nevadí, vyberá si veľmi rôznorodo. Keď bol napríklad v móde štýl reggae, tak kľudne zašiel na Jamajku a s tamojšími hudobníkmi od Jimmyho Cliffa, jedného z predstaviteľov tohoto žánru, nahral niekoľko pesničiek a vôbec často cestoval. Vybral sa napríklad do Paríža, s Grappelim hral. Takže tá jeho hudba historicky je veľmi zvláštna, no a nehovorím ani o tom, že veľmi často chodil do Afriky a tam s tamojšími hudobníkmi bral nahrávky a skúmal vlastne celý ten rytmický podklad, ktorý často v jeho pesničkách, v jeho ďalších vidíme. Potom bol jeden veľmi významný album Graceland a tam sa to celé prejavilo. Tak tu vám ponúkam od Paula Simona pesničku Proof of Love.

bol Simon Proof of Love. Ideme opäť na Charles Lloyda a teraz je zaujímavá situácia, pretože nehrá len svoje skladby, ináč ten album, aby ste vedeli, to je dvojalbum. Takže Figure in Blue má vlastne spolu 14 trackov, ale je to rozdelené do dvoch diskov, pretože tá dĺžka tých jednotlivých trackov je taká veľká, že to by všetko na jeden disk nevošlo. No ale jediná skladba, ktorá sa vyníma z toho celého, je Štandard, teda pesnička, ktorú nenapísal on, ale napísal ju iný významný muzikant, Leonard Bernstein, a odznela, a celý svet ju pozná, ako súčasť West Side Story. Tam je krásna pieseň a viem, že mnohí hudobníci ju hrali, konkrétne aj Cannonball Adderley, ktorý kedysi spolupracoval s Charlesom Lloydom, aj ten ju kedysi nahral ako solovú skladbu a vtedy s ním hral na klavíri Joe Zawinul. No a teraz budeme počuť v podaní Charlesa Lloyda pesničku Somewhere.

Veľká, krásna balada, s ktorou si pohral Charles Lloyd. Opäť s takým tým prístupom časovým, že sa nikam neponáhľa. A krásne harmonické zmeny, to je zvláštne, lebo vlastne on má dva harmonické nástroje. Gitara a klavír sa veľmi často doplňajú a ak si nedajú pozor, tak hrajú to isté. Čiže často sa stáva, že jeden z tých dvoch prestane hrať, aby vyznel ten druhý. Keď má gitara významný part, tak ten klavír tam nemusí byť. A naopak, keď klavír hrá niečo zaujímavé, dôležité, tak gitarista často dá dole ruky z gitary a počúva, čaká, kedy to na ňo príde, kedy v tom aranžmáne je on potrebný. Toto sa deje často v takých tých normálnych kapelách. No ale keď si saxofonista urobí trio s gitarou a s klavírom, tak tam musia hrať všetci. A aj tu bola tá gitara taká trošku pozadu, taká zastrčená, ale viac ten klavír tú harmóniu zdôrazňoval. Ideme na Norah Jones, ktorá nám teraz zaspieva pesničku Where You Watching?

Where You Watching? Spievala Nora Jones a my ideme ďalej. Skupina Sole nám zahrá tentoraz inú skladbu. Nebude to zo sveta, takže to je iný príspevok do sveta hudby. To je skladba, ktorú pre nich napísal Marek Pastýrik. A Marek je muzikant zo Žiliny. Je dosť dôležité o ňom hovoriť, pretože to je človek oddaný veľkému orchestru, ako správny saxofonista, má rád big bandy a darí sa mu udržiavať na Žilinskom konzervatóriu funkčný big band, ktorý celkom dobre hrá. Aj som s nimi občas spieval a je radosť, že takéto zoskupenie existuje. Hrajú tam mladé dievčatá, jedna krásna dámska saxofónová sekcia a teda za to patrí vďaka Pastýrikovi, ktorý, ako vidím, nepracuje len s big bandom na škole, ale aj píše hudbu. Toto napísal pre skupinu Sole. Volá sa to Gira Sole.

Tak to bola skladba Gira Sole, ktorú hrala skupina Sole. A my ideme ďalej. Paul Simon bude opäť. Som sledoval ten track, začína takou vravou, tak som sa pozrel, čo je v názve a o čo tam ide. Tak vysvetlo, že to je vrava pred nejakým klubom a pred vstupom do toho klubu. A problém je wristband. A wristband je vlastne takéto, čo nám zvyknú, keď ideme do nejakého klubu alebo hoci kam, dokonca keď prídete do nemocnice, tak vám nalepia takú nálepku papierovú na pravú alebo na ľavú ruku, aby vás rozpoznali. No a keď chcete ísť do nejakého klubu, tak musíte mať wristband. A práve o tomto spieva Paul Simon svoju pesničku.

Naše stretnutie v jazzovom klube Rádia Devín sa pomaly chýli ku koncu. Toto bol Charles Lloyd a my máme ešte chvíľu času na to, aby ste si vypočuli aspoň časť z pesničky, ktorú spieva Norah Jones. Volá sa to Hurts to be Alone. A dnešný jazzový klub Rádia Devín pripravili Miloš Krmíček a Peter Lipa.

Príjemný neskorý večer z rozhlasového štúdia Rádia Devín vám praje Tibor Salona. Otvárame ďalšie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvá polovica dnešnej noci nás zavedie do londýnskej Royal Albert Hall na koncert z festivalu BBC Proms z augusta 2024. Pod taktovkou dirigentky Anie Billmeyer predvedie orchester BBC Philharmonic monumentálny koncert pre husle a orchester D-dur od Ludwiga van Beethovena. Predstaví sa huslista Tobias Feldman. Želám vám ničím nerušené príjemné počúvanie.